Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

cunoaște pe într-un așa-și petrece. Viața mi-ar fi tare dulce, nici o grijă în spate n-aș mai duce. Nici o grijă nu mi-aș face, aș trăi și aș face doar ce-mi place.

să șed la masă. Aștept, am vrut

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Trebuie să mă duc să-mi iau un vin bun de undeva, pentru că vine ziua soției.
4: Petrică, eu zic să te duci într-un loc unde este vie și sunt struguri pe butuci.
3: Ai dreptate, vinul bun din struguri se face. Unde găsim o comună cu pod gori lângă Bistrița?
4: Păi, la Lechința, zic eu. Comuna Lechința este așezată printre dealuri blânde și pe partea lor însorită s-au aflat dintotdeauna și se află și astăzi vii și livezi. Strugurii de Neuburger, Sauvignon Blanc, fetească albă, fetească regală, muscat otonel și pinot noir, aligoté sau Riesling italian umplu viile de pe terase și deasupra satelor Lechința și Vermeș se răspândește o mireasmă de frunze coapte în toamna lechințeană. Vinuri zvelte și fructate, altele taninoase, altele purtând soarele în licoare și altele aromate, duc doritorii în palatul gusturilor pentru răsfăți. La crama veche se află butoaie cu capac sculptat, vechi de sute de ani, cel mai interesant fiind cel datat 1829. Și butoaiele sunt înalte cât un stadion, adevărate opere de artă ale dogarilor din zonă. Locul este frumos și potrivit agriculturii și creșterii animalelor și a fost prielnic așezărilor umane încă din neolitic, dar prima atestare ca așezare de sine stătătoare a comunei Lechința din Bistrița Năsăud datează din anul 1333. Datorită așezării la întretăierea de drumuri și interesului pentru comercianți, Lechința a primit în anul 1437 statutul de târg și în Evul Mediu a fost punct de interes în Ardeal. La Lechința și Vermeș se află biserici monument istoric care depun mărturie despre tăria creștină a locuitorilor acestor meleaguri. În comuna Lechința se află două biserici, una în Lechința și Biserica Nouă din Vermeș, terminată în anul 2002 în stil bizantin, și în ele lechințenii ortodoxi țin astăzi rânduiala din strămoși, parohia având o bogată activitate ecleziastică, dar și o implicare socială care face ca solidaritatea și întrajutorarea să țină unită comunitatea cu credință în Dumnezeu. Biserica de lemn Sfinții Arhanghel din Bungard, construită în anul 1711, are o pictură interioară unică în Transilvania și este declarată monument de importanță națională și universală. În satul Țigău se află din 1706 biserica de lemn care are hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, de asemenea monument istoric plasat într-un cadru natural mirific. La Chiraleș, sat cu nume de rugăciune, se află biserica neogotică, de asemenea monument istoric, aflat într-un amplu proces de restaurare. Despre viața spirituală din comuna Lechința ne-a vorbit părintele paroh.
5: Sunt preotul Paul Valeri Ziman și slujesc la biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din localitatea Lechința. Încă din 1939, din grija lui Dumnezeu și râvna preotului Bârsan Ioan, se încep lucrările la ridicarea bisericii ortodoxe. Cu ajutorul statului român și al celor 75 de familii ortodoxe, se înalță o frumoasă biserică în vatra satului. În anul 1967, prin prezența preasfințitului Teofil Herinianu, se sfințește biserica cea nouă. După trecerea la cele veșnice a părintelui Bârsan Ioan, ajung ca paroh pentru scurt timp, unul după altul, preotul Radu Dumitru și preotul Bretfelean Simion. După scurta lor pastorație, este trimis în luna lui ianuarie preotul Ioan Irimeș ca noul paroh. Părintele Irimeș păstorește parohia timp de 41 de ani, perioadă în care realizează pictarea întregii biserici în tehnica frescă, renovează casa parohială în anul 1981 între lunile iunie și decembrie, iar în 1992 se încununează osteneala prin prezența preasfințitului Irineu Bistrițeanu la slujba de resfințire.
4: Prezentul comunei este unul racordat la standardele europene ale dezvoltării și confortului locuirii rurale. Păstrându-și brandul câștigat în viticultură, Comuna Lechința s-a dezvoltat în toate domeniile și în satele aparținătoare, Bungard, Chiraleș, Lechința, Sân Giorgiu Nou, Sân Iacob, Țigău și Vermeș, s-au făcut investiții în infrastructură remarcabile, s-au asfaltat drumuri, s-au amenajat terenuri de sport, parcuri, spații de joacă pentru copii și s-au modernizat clădirile destinate învățământului și culturii, lacuri de agrement și pescuit, de asemenea pensiuni, vă așteaptă în Comuna Lechința și oameni de mare omenie care își cinstesc vatra și se mândresc în fața oaspeților cu realizările lor, fiind mereu dispuși să le împartă cu căldură cu cei care le vizitează comuna. Așadar, vin, vie, dar și multă omenie găsiți în Comuna Lechința din Bistrița Năsăud. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Da, bună dimineața, dragilor, bună dimineața tuturor, bună dimineața și colegilor mei.
3: Încep Guten cu... Morgen!
4: Bună dimineața!
2: Încep cu domnul avocat Chitoltean, bună dimineața!
4: Așa, domnișoara Raluca, bună dimineața!
2: Neața, Gabi!
3: Ce tot atâtea prezentări, că e emisiune de divertisment, măi, fată!
2: Păi îi prezint, că ieri cum nu a fost nimeni, astăzi trebuie să-i prezint pe cei care sunt.
3: Ieri nu mai fi prezentat puțin, să te văd.
2: Fantoma ta, eventual.
3: Neața, bună dimineața,
2: Gabi.
3: Tuturor, bună dimineața.
2: Neața, Ioana.
5: Bună dimineața, frumoșilor.
4: Marcă înregistrată.
5: Încă am venit. Nu mă întreb nimic. Okay.
2: Cum de ești prezentă?
5: Uite așa, că mi-a fost dor să vin la matinal.
2: Și drumurile au fost nasoale ieri, poate, nu?
5: N-a fost în satul mare, ce să vezi? Am fost doar prin județul Bistrița Năsău, deci n-au fost chiar atât de nasoale. Au fost ok, da.
2: Dar uite, a venit Grinciul verii. A venit Grinciul verii.
4: Păi ce să fură și Grinci vara?
2: Vara, că nu o mai suportăm.
4: Vacanța, căldura?
2: Căldura, că nu o mai suportăm.
4: Uite, am venit să fur căldura. Frumoșilor.
2: Aduceți și toamna puțin cu Halloween.
4: Ai,
2: cu tot
4: încă
2: ce
4: nu,
2: ține.
4: Încă nu.
2: Încă mai
4: oricum,
2: avem...
4: i-am găsit la Ioana, uite, e călătoare prin matinal.
5: Da, da, și asta merge. Când sunt prin matinal, iar când sunt prin Ardeal, sunt prin Ardeal, adică da.
4: Deci e o călătoare perpetuă.
5: Vorba colegului nostru.
3: Cum ziceați că e ziua internațională a glumelor?
4: Da.
3: Oh. La loc o glumă, te rog frumos, de dimineață.
4: Păi, noi suntem o glumă. Ce glumă? Nu suntem noi suficient.
3: Consider o glumă că am venit aici alături de tine sau...
2: Nici n-am zis nimica. Dar nici urmează. Măcar glumă nu o consider. O consider o mare surpriză, nu o glumă.
3: Un privilegiu.
2: Un privilegiu să avem parte de tine, Gabi, în această dimineață. Să mă vedem bucur. Mâine, Doamne, tot
4: câte
2: așa.
4: Câte complimente.
3: Mă între... bucur.
2: Dar cum de ziua farselor e 1 aprilie? A, astăzi da, e ziua glumelor.
3: Măi, te-ai păcălit singură.
2: Doamne ferește. Da, Gabi este într-o formă foarte bună în această dimineață. I-a priit ziua de ieri.
4: Recuperează.
2: Se recuperează.
3: Mi-a scăpat o piatră de pe inimă.
2: Da? Vrei să ne povestești sau nu?
3: Păi pentru cine nu e în temă, tocmai am terminat și am finalizat cu lucrarea de licență, am prezentat-o, e tot în regulă, nota s-a primit.
4: Să fie primită.
3: Am terminat.
5: Felicitări în cazul
4: felicitări,
5: acesta.
4: Da,
2: felicitări,
4: da,
5: Doamne ajută, deci acum poți veni la servici în fiecare zi frumos sau ție vacanță acum? Ai merita o vacanță. Anu, că e Grinci aici și ți-a luat-o.
3: Nu mai voi să mergeți în concediu.
4: Fără. Vacanțele la mine, gata.
3: Nu mai voi să mergeți în concediu eu deloc.
4: Așa.
5: Da.
2: Bine că e domnul
5: nici
2: avocat
5: n-am fost
2: aici
5: mult.
2: Prezent. Vă rog să notați acest lucru, domnul
4: că
2: avocat.
4: Nu pleacă în concediu.
2: El se plânge
4: s-a
2: de
4: notat.
2: Concediu, dar el e foarte des
4: s-a notat că nu mai pleacă, gata.
2: El e foarte des plecat. Dar el se plânge de concediu. Bine notați că, în caz astea.
4: Bine, n-ai spus că e dus.
2: Că... Păi e și puțin dus. Ce ai drept. Dar să continuăm, trecând peste. Putem să trecem peste acest subiect.
4: Își asumă, uite, nu mai...
2: Astăzi este proba la BAC, nu a doua probă la BAC. Că s-a anulat ieri, cum s-ar spune.
3: Proba la matematică, la istorie, la geografie sau s-a decalat?
5: S-a decalat din cauza căldurii, din ce am înțeles, nu? Caniculei.
4: Nu doar astăzi e răcoare, oricum.
5: Da, adevărul
4: e
5: că am nimerit-o.
4: Astăzi e plăcut.
5: Cel puțin. Cel puțin în nord, în Transilvania, au nimerit-o, ce să zic.
2: E interesant că în pandemie se dădea BAC-ul cu măști, cu tot acâmul și tot cald era, nu? Era tot
5: nu erau căldurile astea. A bine, era cald pentru că avea mască?
2: Da, și mască. Era și cei care poartă ochelari se și aburesc ochelari.
4: Era cald de la febră. De la câte termometre și temperaturi se luau.
2: Dar zic că BAC-ul e mai ușor ca evaluarea națională, din punctul meu de vedere.
3: Da, ca subiect, într-adevăr, cred că e alt nivel.
5: Nu știu ce să zic.
2: E la alt nivel, știți?
3: Cum te-ai gândit la această afirmație?
2: Mie mi-a fost mai ușor la BAC. de exemplu. Și am mai auzit chestia asta, că e mai ușor.
5: Ai picat pe subiect, poate, sau da? O fi mai ușor,
2: da,
5: la bani, nu știu.
2: Bacovia era total în asentimentul meu.
5: Da, cum? Nu tot Bacovia a picat?
2: Ba da, ba da.
5: Așa e, nu?
2: Tot Bacovia a
5: picat, top, da. Plum, tot despre moarte și am
2: deși
5: înțeles.
2: Deși noi am pariat pe nuvelă, roman, nu mai știu.
5: Eu cred că am zis basmul. Nu, nuvelă am zis eu. Da,
2: nuvela,
5: uite, vezi, lor le-a picat liric. Da, da.
4: Eu aș, liric. Uite, eu dacă s-ar mai... S-ar repeta puțin, eu aș prefera basmul, să trăim așa, ca într-un basm.
2: Harap alb.
4: Să zicem.
2: Basmul se mai și încheie, domnule avocat.
4: Ei, da,
2: te depinde. Te pălește realitatea.
5: Acum
2: în
5: depinde
2: față.
5: Câte sezoane are. Că vedeți că se tot refac, se mai pot adăuga recent.
2: Nu mai există basmele.
4: Asta cu sezoanele mișto, da. Uite câte basme are sezonul.
2: Mai bine realitate.
4: Sezonul câte basme. Bun, nu e,
2: la câtele episod din basm suntem?
4: Nu funcționează.
2: Suntem la 1 iulie. Am început o nouă lună.
4: Uite.
2: Zic să trecem în...
4: Da, da, asta chiar eu zise deosebită, uite.
2: De ce?
4: În 1960 Somalia și-a câștigat independența.
2: Este o zi deosebită și pentru că în 1878 s-a încheiat Congresul de Pace de la Berlin. Prin tratatul de pace s-au recunoscut independența României și drepturile ei asupra Dobrogei. În 1903 începe prima ediție a turului Franței. În 1908 SOS este adoptat ca semnal internațional de urgență. Se înființează la Sibiu în 1920 școala militară de ofițeri activi de infanterie, inaugurată la 19 decembrie, și în prezent Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu. N-avem inclinații spre așa ceva?
4: Nu.
2: Era bine dacă am fi
4: avut. Puteți continua.
2: Nu m-aș fi văzut veci poruri la armată.
4: De ce? Eu am trișat.
2: Nu-mi plac regulile.
4: Insistau ai mei să merg, am mers
3: nu-ți
4: la vizită.
3: Nu-ți plac regulile.
4: Am fost la vizita medicală.
3: Asta era la tine. Nu-mi plac regulile, auzi la ea.
2: Nu-mi plac regulile.
4: Ba da, mie îmi plac regulile să le încalc.
2: Aia, da, păi regulile sunt făcute tocmai foarte... ca să le încalci.
4: Să fie încălcate,
2: numai
4: nu?
2: Numai că la Radio Someș, dacă le încălcăm...
4: Suntem ne promovați?
5: Cam plouă. Le mai și descărcăm, stai liniștită.
2: Ne cam plouă, cu tot cu caniculă. Da.
5: Na, na, na, na. Cântam și refrenul de la...
2: Ioana, ai mare dreptate. Așa, în 1957, televiziunea emite 4 zile pe săptămână. În 1960, domnule avocat a zis, Somalia Britanică, care independență fusese recunoscută la 26 iunie 1960, sub numele de statul Somaliland, s-a unit cu teritoriul sudic aflat sub mandat ONU pentru a forma Republica Somalia.
4: Acum, că tot ziceam că e ziua internațională a glumelor, deci, legat de Somalia, sunt o mulțime de glume.
2: Da?
4: Păi bine. Nu era chestia când țin cap într-o mașină. Într-o...
5: A, eu mă gândeam la altceva? Vai de mine!
2: Chiți în cap?
5: Ralu s-a prins la ce
2: eu
5: mă gândeam.
2: Prins. Eu m-am prins la ce se referă.
4: Păi, acum e normal între fete să fie.
3: Da, e ceva și... perfect normal.
2: Eram pe
5: simt un pic de gelozie, Gabi?
3: E ceva, da, perfect normal.
5: Simt un pic de gelozie, Gabi? Sau un pic de invidie?
4: Ne,
5: sau?
4: Ne simțim un pic normal. Da.
3: Miercuri la 7 dimineața.
2: În 1993, în România a intrat în vigoare taxa pe valoare adăugată TVA și liberalizarea completă a prețurilor.
4: Nu știu, și de atunci suntem tot într-o liberalizare.
3: La 2004 vreau să citești. Care legătură cu noi când rămânem doar noi de singuri.
5: Vai de mine.
2: Ceea ce, ceea ce se întâmplă rar.
5: O să cer
2: rar.
5: Camerele. O să cer camerele să le dau cum se numește? Să derulez în spate. E,
2: derulează.
4: Cum se numește?
5: Era un buton care se numea
4: istorie.
5: Cumva.
4: Istorie.
3: Să dau back.
5: Așa, să dau back.
2: În 2004 postul
5: Inc.
2: de
5: British
2: radio
5: accent.
2: România.
5: Scuză mă, Ralu, dai ziua glumelor.
2: Da, nu, dar poate e un semn că n-ar trebui să o citesc. 2004 postul de radio România Tineret emite doar pe internet, devenind un post experimental. Directorul postului este Florian Pitiș.
4: Wow.
3: Așa se deșine cum... când rămânem doar noi doi. Suntem post experimental.
2: De asta el câteodată dezertează, știți?
5: Nu mai
2: e sătul să fie experimental și dezertează.
4: Nu mai vrea să fie cobai.
2: Nu.
3: Vreau să citiți, vă rog, și la 2005 chiar. E un lucru foarte...
4: Păi citește dacă ai inițiativa, Gabi.
3: Bine, măi, în 2005 intră în circulație leul nou, urmând ca până la 31 decembrie 2006 lei vechi să circule în paralel cu cei noi. Aceasta reprezintă a doua etapă a denominării și începând cu această dată, 10.000 de lei vechi vor fi preschimbați pentru un leu nou.
4: Ai încălcat aici legislația.
3: Ce oare?
4: Păi... Te-ai referi numai la lei. Cu leu ai cele cum rămâne. Ah. Discriminare.
3: Foarte.
4: Gabi.
5: Discriminalule care ești.
2: Chiar sunteți pus pe glume astăzi.
4: Discriminatorule.
2: Chiar sunteți pus pe glume astăzi.
5: Discriminalule sună mai fain.
4: Discriminalule.
2: Da, nu mai avem nimic important.
3: Ba da, că trebuie să ne explice ceva domnul Chitu. În 2007, rutierul Dan Angelache câștigă turul României. Ce înseamnă rutierul Dan Angelache?
4: Păi cred că avea o chestie pe două roți.
3: Cred că, domnul avocat, vă rog frumos, cu certitudine vrem informații.
4: Nu știu, fi fost polițist la rutier.
5: Sigur și eu m-am gândit la asta. Da, da.
2: Trecem și la nașteri. Avem Leon Dănăilă, în 1933, neurochirurg, membru titular al Academiei Române. De el am auzit.
5: Da, da. Păi este... Și eu, participă acum. Și acum la tot felul de emisiuni pe la TV, da. Mie îmi place omul. Nu? Mie îmi place.
4: Da, o fi, nu știu.
5: A fost și închis la un moment dat în ceva penitenciar, nu știu pe unde, dar nu mai știu pentru ce, mă credeți. Ceva.
2: 90 de ani are omul.
5: Da. Da, ne învață cum să ne protejăm creierul, ne învață tot felul de chestii. Deci, serios.
4: Dar nu cunoașteți la capitolul nașteri?
3: Da.
4: Păi eu am două care sunt grozave. Prințesa Diana și Pamela Anderson.
2: Direct.
3: Deci domnul Chitoltean nu-l cunoaște pe domnul Leon Dărâina.
4: Măi, eu cunosc pe Pamela.
5: Da. Ceea ce e suficient, acum
4: da,
5: ce vrei.
4: Ce vrei și tu.
3: Vai, că dacă eram eu în locul dumneavoastră, ce făceați cu mine acum?
4: Gusturile nu se discută. Te las pe tine cu domnul doctor, eu mă duc la Pamela.
3: Domnul doctor Dănăilă, care și-a sacrificat atâția, doamne, să ne fie rușine.
4: În regulă, nicio problemă.
2: Dar chiar nu ați auzit de el? Dacă și eu am auzit de el.
4: Am auzit acum.
3: Dacă îl vede, îl știe și domnul Chitu, dar...
5: Da, aparent.
3: Face o glumă cu noi acum, că e ziua glumelor, na?
4: Bine, vrei tu să mă scoți.
5: Da, nu știu pentru ce a fost închis, hai că deja, nu mai știu exact.
4: Hai să pom.
5: Da, vrem să săpăm totuși. Zi mai departe, Realu, că...
2: Zicem zilele internaționale până atunci. Ziua internațională a tartanului, sărbătorită în unele țări pentru a celebra patrimoniul scoțian.
3: Eu a tartarului vreau de vită.
4: Păi du-te!
2: Noi ziceți de două ori. Noi ziceți de două ori. Că un doi sare pe ușă.
4: Mai era un sinonim tartaru în mitologia greacă?
2: Cum se...
4: Era ceva...
3: Tartar,
4: da?
3: Se referea la persoană.
4: Nu, la iad. Dacă te duci, dacă vrei.
3: Da, asta nu știu.
2: E și iadul un loc.
4: E un loc și e un călduros.
2: În care stai, în care pleci, nu mai devine.
4: Ajungi acolo și vezi dacă mai pleci.
3: De ce? Petru Șchiopul ați auzit?
4: Da. De asta da.
3: Hai
4: da. Păi cum nu?
3: Sensațiile dorul Chitu, păi acum istoria. Am pus odată dificultate, de acum știți toți cum și din 1500.
2: Ziua internațională a muzicii.
4: Și a Canadei.
2: Cum se pronunță muzica asta?
4: Reggae.
2: Reggae, așa, reggae. Da. Reggae. Ce e muzica asta?
4: Așa ceva ce cântă Gabi.
5: Păi nu e. Păi nu e ca și reggae, nu e reggaeton. Oh my god, vorbesc prostii?
2: Nu, cred că e altceva, nu? Muzica
3: ce cânta Bob Marley și nu?
4: Da. Știe, doamne, știe.
3: Îl cunoașteți pe domnul Bob Marley, doamna Raluca?
2: Normal.
4: Că domnișoara, te rog frumos, nu?
2: Domnișoara, că nu sunt căsătorită.
4: Bătituri. Eu vorbește bine românește în această dimineață?
3: Ce de sus,
4: acorduri perfecte.
2: Mai ai ceva de adăugat sau putem să luăm o muzică? În cele ce
3: brațe.
2: Mai ai ceva lecție de nepredat sau?
3: Nu prea mai am.
4: Se
2: atunci
4: abține.
2: O ascultăm pe Olguța Berbec. Azi las în urmă ce am iubit. Și vă spunem încă o dată.
3: De dimineață vrei să te întristezi.
2: Păi dacă a picat Bacovia la Bac. Te-am lăsat fără cuvinte.
3: Poate mulți astea voiau. Sau vroiau, cum se zice aici, la Radio Someș.
5: Am găsit diferența dintre reggae și reggaeton.
2: Scoate-ne din această ecuație.
5: Păi stai că în spaniolă, numai puțin, reggaetonul s-a născut în anii 60 în Jamaica și are influențe serioase din muzica africană tradițională și din jazzul din United States, din SUA, așa.
3: Oh my God!
5: Yes. Esperanto! Stai că e un articol în spaniolă și acum estadounidense, mamă, stai că nu mi-a ieșit nici.
2: Nu se poate traduce.
5: Păi nu, că n-am mai stat.
2: Tradul.
4: E intraductibil.
5: Păi nu, v-am zis care e. Deci este așa, influențe, muzica africană tradițională și jazzul din Statele Unite și ritmuri de blues. Așa, iar reggaetonul are ceva sunete derivate din reggae-ul jamaican cu influențe serioase din hip-hop.
4: Bun.
5: Și noi deci venim, ceva legături au ele, dar...
4: Noi venim cu un berbec românesc. Haide!
2: Dar ne-am lămurit cu reggaeton. Se ascultă foarte mult în Spania.
5: Da.
2: În fiecare club.
4: De la ocupația arabă vi se trage.
5: Da, reggaetonul e un hip-hop și asta e ceva cu influențe de jazz, da, au ceva chestii. Da, bine.
2: Putem
3: la noi în România, dacă
5: caută-ne
3: reggaeton e...
5: Caută-ne o piesă reggae ceva pe final sau nu mai apuci acum, facem data viitoare. Nu mai prindem.
2: Dar hai, intră peste noi un minuțel, dar spune.
5: Hai că noi 6 dimineața.
3: Lasă că pun eu, lasă că pun eu.
5: Vai de mine. Unde? E telefon sau ce faci, Gabi?
4: Ne pune nouă.
5: Da, eu am vrut să se audă. Gabi nu poate. Bun. Să pună.
2: Da, spune.
5: Oricum,
2: o melodie reggae.
5: Nu știu.

0: Oh, o știam.
1: Sunteți la Radio Someș, totuși, nu uitați.
2: Da, rămâneți aici cu noi.
1: Rămâneți, noi suntem.
2: Ne facem de cap
3: azi. Asta nu e chiar reggaeton, e reggae.
0: Asta e reggae, da.
1: Mie îmi plăcea de reggae, cam. Era un antrenor bun.
0: Da, reggae,
2: putem
0: da.
2: Să trecem la Olguța.
3: Hai să nu mai întârziem
0: publicitatea. Nu...
3: Hai să nu mai întârziem publicitatea câte 6-7 minute, te rog frumos.
0: Hai să ne bem cafeaua.
2: Și vă spunem încă o dată,
4: Neața!

Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
0: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
2: Pe tata să mă sormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive!
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Bună dimineața, Geo!
7: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
6: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
8: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
10: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Am revenit, dragilor, și urmează horoscopul, dacă nu mă înșel.
2: Dacă așa spune Raluca, cu siguranță e așa, dar din nou
3: vrei
2: e.
3: Să te scapi din noi, repede, hai, repede.
2: Din nou e mărunt. Din nou e scris mărunt, o să ne trebuiască ochelari.
3: Te simt puțin întârziată cu această intervenție.
1: Puteți apropia, nu? Nu?
2: Da, o să iau lupa.
1: Zoom.
2: O să-i dau un zoom.
1: Berbeci
2: un
1: sau
2: zoom
1: ceva.
2: Spre berbec. Bine, eu o să fiu berbecul astăzi. Atunci începem cu berbecul, dar nu înainte de a spune ascultătorilor ceea ce ne obligă reglementările legale, faptul că horoscopul nu are o bază științifică.
1: Deci
2: orice asemănare cu realitatea este pur întâmplătoare, nu?
1: Și cum mi-a luat scaunul? Serios!
3: Unde tu pui mâna acolo?
1: Ce tu faci? Cineva mi-a luat scaunul meu!
2: S-a întâmplat o operațiune de...
1: Dar vedeți că eu nu mă mai văd acum cum cine? Sunt girafă cine pe scaunul ăsta, nu mă mai văd pe camere ai mei, deci hai mă vedeți de la... Dar nu-i problemă, că eu nici nu vreau să mă văd.
3: Hai să schimbăm.
1: Dar ce?
2: Bun, până își schimbă
1: poate
2: scaunele colegii.
1: Poate fi mit sau realitate horoscopul.
2: Poate fi mit sau realitate. Haideți să începem cu berbecul. Ești hotărât să te ocupi de aspecte profesionale și de imaginea ta în lume. Ai chef, forță, curaj, însă îți mai trebuie și ceva temperanță. Se pare că în ultimul timp ți-ai cam neglijat îndatoririle sociale în favoarea celor familiare, iar autoritățile de la serviciu au observat asta. O discuție cu șeful este importantă.
3: Ce, serios aș deveni?
2: Deci atenție la berbeci.
4: Ce-i cu ei? Că n-am mai eu. Eram ocupată cu mobilierul.
2: Nu-i nimic, îl mai citim o dată în pauză.
4: Da. Ia, cine?
3: Continuăm cu Taur, dragilor. Aceasta ar putea fi o zi predispusă la accidente, deoarece emoții precum furia și iritarea te pot distrage. Acest lucru este din cauza faptului că sunt probabile certurile cu frații, rudele și vecinii. Cineva va dori să preia controlul.
1: La deșteaptă-te române, domnule avocat, cei care au probleme cu frații, rudele,
2: cu controlul,
1: neamurile,
2: cu controlul,
1: soții și așa mai departe.
4: Dar gemeni. Ce?
1: Nimic.
4: Vrei să mai zici ceva? Că acum nu știu ce facem. Zicem, citi horoscop. Mai continuăm cu horoscopul, nu? Eram la gemeni, bine zic?
1: Da, continuu.
4: Ok, interesantă zi la capitolul financiar. Este vorba despre bani și bunurile provenite de la alții. Cu toate că astrele te susțin mult mai bine la banii câștigați din munca proprie, tu îți îndrepți privirea și la dacă ați înțeles, nu știu, la banii altora, am vrut să zic. Recomandate sunt astăzi achitarea taxelor, facturilor și verificarea în funcție de caz a relațiilor cu instituțiile bancare. Nu mă vezi bune, domnilor, azi.
1: Rac, ești nevoit să te implici și să dai explicații în relațiile parteneriale? Instabilitatea existentă în acest sector de viață îți poate crea neplăceri, dar nu este ceea ce pare. Ceilalți sunt în regulă, hiba este la tine. Ar trebui să te gândești la o reformulare a personalității tale și a modului de relaționare cu ceilalți. Temperează-ți combativitatea.
2: Bun, ajungem și la leu, că tot astăzi ne-a dat știri cu lei, Gabi. Sunt momente bune pentru a te ocupa de treburile de la serviciu, mai ales de cele restante. Chiar dacă sănătatea este vulnerabilă, dozează-ți eforturile și orientează-te către activitățile ușoare. Colegii de muncă nu au același spor ca tine, astfel că s-ar putea să fii nevoit să lucrezi singur. Pragmatismul și hărnicia ta vor fi apreciate de șefi. Îmi cer scuze că citesc mai sacadat așa, dar mărind caracterele, trebuie să tot dau din stânga în dreapta ca să pot.
1: Cred că este cel mai mare chin.
2: E scris mărunt.
3: Vă rog frumos să fiți atenți cei pentru Fecioară, mai ales cei din apropiere care sunt zodia Fecioară, da? Fii amabil astăzi și fă tot posibilul să eviți certurile cu un prieten sau un membru al grupului. Pot apărea lupte de putere cu ceilalți, în special în legătură cu proprietatea comună sau responsabilitățile comune. Dacă stai liniștit 48 de ore, această tensiune va trece.
4: Am ajuns și la balanță.
3: Ce ziceți voi?
2: Cum stai 48 de ore?
3: E greu să stea o fecioară liniștită 48 de ore?
2: Dacă e pictată, nu.
1: Dar nu știți cine e sau... Cine păi, e fecioară? Da. Avem fecioară printre noi.
4: Nu acum în momentul ăsta, dar este pe grafic.
2: Este pe grafic.
4: E trecută persoana în schemă.
1: Undeva sus, deasupra noastră.
2: Am înțeles.
4: Da, în ceruri. Ne veghează,
2: da.
4: Da, bun, balanță, o zi potrivită de a te ocupa de familie și de treburile gospodărești. O curățenie generală, o reamenajare de decor sau planuri pentru locuință nouă ar fi binevenite. Pe de altă parte, sunt posibile întâlniri și dialoguri cu membrii familiei în legătură cu patrimoniul său, în funcție de caz, situația unor rude.
1: Scorp.
4: Foarte prost text. Da, dar ai văzut că era greșit textul și am mai întors-o puțin.
1: Scorpion, se conturează drumuri pe distanțe scurte, scopurile pot fi diverse, însă se pare că predomină cele în interes personal. Poți afla informații legate de o rudă sau un prieten apropiat ce au probleme. Ai fi tentat să dai o mână de ajutor, dar recomandabil este să analizezi cu prudență și discernământ totul.
2: Eu am impresia că acest horoscop este redactat așa în, ca și versurile, iambic, cumva.
1: Ambigu.
2: Nu
4: ambigu, foarte prost scris textul, adică nu sunt...
2: Acordurile sunt foarte ciudat făcute.
4: Da, între. Și nici nu, unele sunt unele care n-au sens, nu știu, sunt fraze aici care n-au sens, trebuie să le pun eu.
2: Dar probabil...
3: Azi mâine faceți voi site-ul vostru de horoscop.
1: Același site de fact.
2: Bun. Ajungem și la săgetător. O zi excelentă de a te ocupa de cheltuielile zilnice. Exprimare. Bun, da, așa scrie. Se pare că este nevoie să-ți reorganizezi bugetul, întrucât banii câștigați din munca proprie nu prea sunt de ajuns. Pe de altă parte, recomandabil este să te gândești la o discuție cu șeful în legătură cu activitățile desfășurate de tine la serviciu și plata acestora. Păi, la toate zodiile eu am citit discuții cu șeful.
3: Domnul avocat, vreau să vă anunț că odată cu înaintarea în vârstă, cred că ar trebui să treceți pe modelul Max.
2: La telefon. Mulțumesc. Am mărit, da.
1: Corect, ar fi fost o zi excelentă pentru a te ocupa de cheltuielile zilnice, nu?
2: Cu siguranță,
1: corect,
2: da.
1: Corect gramatical.
2: Da, da. O zi excelentă de a te ocupa de cheltuielile zilnice, nu? Eu am citit, da. Așa scrie.
3: Continuăm cu Capricorn, dragilor. Astăzi ar putea apărea dispute cu membrii familiei sau cu prietenii apropiați și partenerii. Nu știu de ce, simt că am probleme în citire în această dimineață, sincer.
2: Da. Plutește ceva în studio.
1: E obosit.
3: În special cu privire la ceva legat de casă, s-ar putea să fii descurajat de ceva și din această cauză să-ți transformi dezamăgirea în furie față de altceva. Relaxează-te, toți facem asta.
4: Vărsător, ar trebui să te ocupi doar de sufletul tău. Sunt multe aspecte ale vieții tale care trebuie deslușite, însă acest lucru îl poți face numai retrăgându-te din forfota cotidiană. Indicat este să te ocupi doar de activitățile ușoare. Sănătatea este destul de încercată, revenind în atenție afecțiuni vechi. Prietenii apropiați roiesc în jurul tău. No, ce să vezi?
1: Pești, ești înconjurat de prieteni și protectori, vrei, nu vrei, sfaturile, informațiile și îndemnurile legate de partenerii, de amor sau de copii sunt frecvente. Nu prea îți place ce auzi, însă...
3: Atât am mai râs, măi, Michiduță, măi.
1: Pe mine m-a făcut Michiduță, omul acesta.
2: Nu știu, cred că s-a uitat în oglindă.
4: Omul acesta, zice ea, omul acesta.
3: Atât am mai râs, măi, Michiduță, măi.
1: Pe mine m-a făcut omul acesta, că simt săgeata. Nu prea îți place ce auzi, însă există aspecte pe care le neglijezi în aceste tipuri de relații. Indicat este să fii prudent, întrucât există animozități în spatele relațiilor cu ceilalți. Da, partenerii de amor, n-am mai văzut această
2: exprimare.
1: Această exprimare în acest horoscop, pe acest site, e nouă asta.
2: Se updatează, eu știu.
1: Păi poate...
3: Haideți că... Pe unde suntem?
2: Gata.
3: Suntem gata.
4: Suntem plecați deja. Am închis și ușa, Gabi.
3: La Pești, ultimele cuvinte sunt așa: toată lumea vrea să fie fericită, rămâneți calmi. Atât.
4: Da.
2: Și glumeți. Și glumeți. Tot da. E ziua internațională a glumelor.
3: Și zâmbitori, cara Luca.
2: Le spunem ascultătorilor că acest horoscop a fost o glumă.
4: Bun, vreți să vă spun faptul că o știre legată de faptul că Michael Jackson avea o mânușă celebră pe care a purtat-o într-un tur prin anul 1984 și a fost scoasă la licitație această mânușă. Ce credeți? De la ce sumă pornește această licitație?
3: Parcă vă depinde dacă ar fi știre.
4: E mânușa aceea albă
2: noi,
4: cu...
2: sau...
3: Pleacă de la 2-3 milioane, parcă.
4: Nu, de la $20,000, dar stați un pic.
2: Unde?
4: Deci acest accesoriu a fost purtat de artist în timpul unui tur din 1984, un turneu legendar care a inclus 55 de concerte și este considerat unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale. Prețul de pornire al licitației este de $20,000, însă istoria acestui obiect sugerează că suma finală ar putea crește spectaculos.
2: Pas.
4: Are mai multe cristale Swarovski.
2: Eu nu licitez.
4: Ups, iar pe mănușă pot fi observate chiar și urme de machiaj ale artistului. Pentru mine e creepy asta.
2: Și
4: sincer.
2: Pentru mine.
3: De ce? Tocmai că de asta face.
4: Păi asta face pentru unii, pentru mine este creepy așa ceva.
3: Dar ce?
4: Serios,
3: ce?
4: Dacă ar fi, nu știu, cineva apropiat mie, ok, dar nu...
2: Nici, mă,
3: sunt curios, voi ce teorii ale conspirației abordați vis-a-vis de sfârșitul lui Michael Jackson?
2: Nimic.
3: Ce s-a întâmplat cu el? E mort? Nu e mort?
4: Da, s-a stins. S-a stins pentru că s-o gătat zilele. Vorba lui Buna și nu.
2: Vorba lui Buna.
4: No, și când se gata, Gabi, știi? No.
2: S-o rup firul, gata. No.
4: S-o rup tața.
2: Ața, ața, ia. Oh, aleo. Ioana.
4: Da, și...
3: No. S-o fi rupt și ața, nu?
4: De-aia zic. Da.
5: Mai rupe și
2: s-o fi rupt și ața.
4: Da, într-o zi. Într-o zi și, no, asta e. S-o dus omul nostru. Bă, ce...
2: Oricum era o chestie, nu?
4: Ce, dacă e s-o rupt firul sau dacă e s-o rupt ața, era dilemă, că nu înțeleg.
3: Michael Jackson, nu am rupat. Așa. A fost la concert.
2: Da, la toate, n-am lipsit la numărul.
5: A fost în România,
4: da. Adevărul este că nu.
5: Când a fost, a fost.
2: A fost în România. Toamna. Ei, da, bun.
3: Ce era Luca cu mine în acea...
4: Adevărul este că eu am găsit o știre.
5: Omul acesta visează.
2: Știi ce contează? Muzica lui e nemuritoare, ne bucurăm de ea, cu celor la care ne place și mergem mai departe, nu?
5: Da, nu erați fan.
4: Dacă
5: deloc.
4: Vreți, poți să vă...
5: Se vede.
4: Nici eu nu, treabă. Nici eu, nici eu.
5: Nici o treabă.
2: Nu știu, mie îmi place Paula Hriscu, nu?
5: E feblețea... Fiecare are o feblețe artistică.
2: Exact, acum... Bună, hai să punem... O fi el, o fi fost ce-o fost internațional, dar prefer chestii...
5: Mai
2: apropiate, mai pământene,
5: mai legate de,
2: mai
5: de,
2: legate
5: România,
2: de,
5: de
2: noi.
5: De tradiție, de nu reggaeton, nu... K-pop, nu alte treburi.
2: Exact.
3: Deci e dus, ața s-a rupt, nu e cum, cum mai zice lumea, că e pe insule, că face, că...
4: Da, și este nemuritor, asta n-ați auzit?
5: Ața s-a rupt.
4: Da. După ce...
5: Ața se rupt.
4: Se rupe când ți se termină zilele și viața.
2: Sau când,
5: se mai
2: rupe,
4: dar,
2: sau când
4: începe altă etapă.
2: Sau când începe.
4: Da, dar începe altă etapă, cică, că nu știu, că doar n-am fost.
5: Wow. Zice, domnul avocat,
4: n-am fost și n-am revenit.
5: Când începe altă etapă.
4: Păi, na, vezi tu.
5: Zic să ascultăm un proverb.
4: Da, da, ceva. Hai, da.
5: De la
4: ceva.
5: Ață trecem la...
2: E bine venit
5: la
2: să ne salveze.
3: Care se numește cum?
5: Dumnezeu îți dă...
2: Dar nu-ți bagă în traistă.
3: Corect.
5: Cum am mergea o continuare, dar mai bine nu. Mai bine nu. Să ascultăm proverbul și să-l ascultăm pe colegul nostru Alexandru Iuiu. Până atunci vă spunem încă o dată,
6: neața!
7: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
8: Dumnezeu îți dă, dar nu îți pune în traistă. Se spune prin popor, semn că românii știu că darurile celui de sus vin și cu responsabilitatea fiecărui individ pentru folosirea lor. Frumusețea, de pildă, este o scrisoare de recomandare foarte generos întocmită, oferită de obicei femeilor. Dar, dacă nu este însoțită de inteligență, hărnicie și fapte de seamă, ea rămâne nefolosită în traistă, pentru că toate florile se ofilesc și dacă nu se întâlnesc cu albinele să își lase mierea în lume, frumusețea lor a fost zadarnică. Un poet francez, Paul Verlaine, din care citesc din memorie, spunea frumos despre aceste lucruri. Atâtea flori dau în zadar, parfumul lor subtil și rar, în taină și singurătate. Dacă Dumnezeu ți-a pus în traistă sănătate și ești om întreg, nu trebuie să te plângi mereu că nu fac alții ceva pentru tine. Fă tu! Cine să facă ordine și curățenie în curtea ta? Cine să pună flori în fața casei tale? Cine să păstreze curățenie peste tot pe unde umblă? Tu, chiar tu, ai datoria asta față de tine. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți pune în traistă. Și este bine să îi mulțumești mereu pentru ce ai primit și să folosești bine și cu o mare contribuție personală darurile primite.
7: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
6: Rubrica susținută de Pica Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25 pe 40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-a livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip-chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine e?
8: De la Influent cu materialele.
9: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masă.

0: Garaje și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
2: Aroma cafelei revine la Muzeul Satului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te așteptăm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival, un weekend de poveste, degustări și relaxare în cel mai frumos decor al orașului. Maramureș Coffee Festival. Detalii pe site.
0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Ascultați Radio Someș. Respect înainte de toate.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, am revenit, dragilor, suntem aici cu voi. Bună, bună dispoziție, glumele la purtător. Ce mai avem la purtător?
2: Ața, fericirea de pe fățuca ta e la purtător.
3: Generalul, vrei să-ți fac o listă?
1: Dacă tu așa vezi fericire, mă bucur.
2: Nu, dar ce vrei să vă tristeți?
3: Dar nu mai putut lăsa să-mi fac...
2: Tristețe în suflet.
1: El are impresia că citește oamenii.
4: Totul e la purtător astăzi.
3: Mai de mine. Nu mai putut lăsa să-mi termin micul dejun, Ralu.
1: Da, te las.
3: De ce ne-ai mai pus două piese?
1: Știi de ce te las? Că urmează să sunăm un coleg care oricum o să vorbească cât pentru noi patru la un loc.
3: Vai de ce mine, n-o, da, da, de are o zi prostă, ce să zic. Da-ne pace, te rog. N-o, acum, lasă-mă.
1: Știi cum zic? Și atunci poți să mănânci până vorbește.
3: Da.
1: Păi până vorbește cum... colegul nostru, poți să-ți mănânci.
3: Bună dimineața! Ai gata că dorme. Ce faci? Abia te trezi, zi-ne adevărul.
5: Ce e cu gălăgia asta?
3: Ai de mine.
1: Păi dacă e gălăgie, e bine.
5: La muncă, nu toată lumea are chef de hăhăielile voastre.
2: E ziua internațională a glumelor, domnul Petrică.
3: A fost o glumă că te-am sunat.
5: Matinalul pe care l-ați făcut până acum a fost o glumă. Mă întreb când o să începeți.
2: Mulțumim că ne-ai confirmat.
1: Înseamnă că-ți place matinalul, Petric. Ai văzut câți oameni sunt în studio?
2: Toți.
5: Da.
3: Da, am început.
5: Uite, având în vedere că tu ai sugerat că eu vorbesc foarte mult, astăzi o să aștept să mă adresați mai multe întrebări.
2: Deci ne ascultă. E grav.
1: A fost doar un test să vedem dacă ești pe fază.
2: Exact.
3: Dar ia zi-ne un pic unde ai dormit și cum, că nu te audare bine, mămică, zi-ne un pic.
5: Am dormit în pat cu ochii închiși.
3: Oh, e bine, stai că am crezut că sub pat ai fost pedepsit, dar e bine atunci.
5: Nu prea am, sub pat de obicei dorm alți bărbați, poate ne spui tu.
3: V-aș spune, dar nu pot, că nu pot, dacă vreți să facem... ceva emisiune după 12 noaptea, ca și Vlad Drăgulin, știi tu, așa, feblețea mea,
1: atunci. Ce mai spune noaptea? Uh-huh. Îmi place.
3: Numai că el nu mai face, are dreptate.
5: Da. Nu mai face de vreo 2 ani, dar e ok.
3: Nu chiar. Ioana. Bine, pentru mine o face mereu, adică e ca și cum...
2: Uite o mărturisire. Pomenește-l
5: și pe Andrei Gheorghe, că și el e plecat de mult, dar în fine.
3: Lasă! Zine ce faci, pe unde te poartă astăzi mașina? Nu drumurile?
5: Păi, vreau să vă spun că astăzi voi merge pe Valea Izei și pe Valea Vișeului, dar apropo de locul în care mi-am petrecut noaptea, am fost evident la hanul prietenului nostru Nuțu Tomoiagă din Cătălina, din comuna Coltău a județului Maramureș. Așadar, la hanul lui Nuțu am dormit, dar a fost superb. Am făcut și o baie într-un ciupăr cu apă sărată.
1: Iar ne facem ciudă.
2: Acum, exact.
1: Iar ne facem ciudă.
2: Asta vreau și eu să întreb, că ne informează sau ne facem ciudă?
3: Da, păi ce?
5: Păi, acum, nu știu, depinde, voi luați-o cum vrei.
3: Așa. Ia zi, te-ai întâlnit cu prietenul nostru. Domnul acel amuzant, pe care l-ai mai întâlnit la prietenul nostru Nuțu. Nu, că s-a întrerupt, nu mai are semnal pe Valea Izei. Că eu știu
2: s-a
3: cum dus. E pe acolo că am fost.
2: S-a fi urcat în ghezăș.
1: Ba, ne aude.
3: Uite, acum ne aude.
5: Mă mai auziți?
3: Uite, acum s-a întrerupt un puțin.
1: S-a întrerupt, auzim, da.
2: Așa, ca și cum ai fi în ghezăș.
5: Acum auziți mai bine?
1: Crezut că ziceți ca
3: da,
1: și cum
3: mai
1: fi
3: bine. E ok, da, Petrică, continuă, te rog.
5: Da, băi, vreau să vă spun că am trecut prin orașul Cavnic. Asta m-a enervat pe mine de dimineață, pentru că este unul dintre orașele ponosite, cumva, ale județului Maramureș. Mulți vor spune, păi da, Petrică, dar e un fost oraș minier. Ok, pot înțelege acest lucru, dar să nu uităm că și Baia Sprie și Tăuții Măgherăuș, ambele au fost în genul orașelor miniere, dar care au renăscut și care au primit un aer european. Din păcate, cumva Cavnicul a rămas în spate, mult în spate. Poate că ar ajunge vreo 2-3 pași mai în față dacă primarul de acolo din Cavnic ar sta mai puțin pe TikTok și pe Facebook și ar trece mai mult la acțiune. Am văzut că s-a mai lucrat, s-au mai turnat ceva trotuare, acum se lucra pe la ceva rețele de apă. Chiar am stat în câteva semafoare și am apucat să mă și documentez un pic. Puține lucruri se întâmplă în Cavnic, unul dintre orașele care ar trebui să bubuie, să zic așa, din punct de vedere al turismului, însă turismul, din păcate, merge înainte numai prin străduința celor care muncesc în turism, nici de cum a administrației publice locale. Și mi-aduc aminte că la un moment dat îi mai și certa primarul din Cavnic, Vladimir Petruț, pe cei din Cavnic, că de ce tot critică ceea ce se întâmplă în oraș, că de-aia nu merge bine treaba, că se apucă ei să critique, știi? Adică
3: da,
5: a dat vina cumva tot pe cetățeni. Da. Bine, eu cred că are probleme, dar mă rog.
3: Da, atrag, nu? Atrag ce gândesc, Petrica, nu? Sau pe principiul ăsta.
6: Acum,
3: da.
6: cum sunt licențat în geografie și turism. Licențiat, scuze.
3: El e licențat al nostru, dar tu nu ai știut. Lasă-l.
6: În geografie și turism, așa, crezi că le-aș putea oferi o bună de ajutor celor din Cavnic?
5: În special domnului primar, pentru că veți fi doi de aceeași valoare. Mai ales că ați și discutat astăzi despre valoarea leului. În fine.
3: Da. Ia zi-ne, pe la Budești ai fost? Mai zi-ne, pe unde ai mai fost? Pe la... Stai să mă gândesc. Vai, pe la Bocicoiu Mare ai ajuns?
5: Nu. Am trecut din Cluj, Sălaj... În Maramureș. Am mai întâlnit ieri o chestie interesantă la Sălsig, acolo unde domnul primar mi-a comunicat faptul că îl are pe un bun prieten de acolo prin comună și stăteam să mă gândesc, bă, nu întotdeauna e ușor să fii primar. Are domnul primar din Sălsig și ieri mergea la poliție, am apucat să stăm vreo câteva minute de vorbă. Are numai puțin de 25 de plângeri penale, dacă vă fine să credeți, pe toate nebunile. Spre exemplu, una dintre nebunile pe care acel domn, care aparent nu face altceva, i-a intentat-o, este că, vezi, doamne, un pod din comună este cu 10 centimetri mai scurt. Evident, au venit cei de la
4: expertiză,
5: poliție, de la serviciul investigații criminale, au măsurat podul, vă dați seama că este la fix. Numai că în fiecare zi primarul acesta are de făcut drumuri ba la poliție, ba la instant, în fiecare zi, vă dați voi seama, să ai vreo 25 de plângeri penale, nu este puțin.
3: Ai văzut? Nu...
5: Băi, ce viața unii.
3: Mai, da, în...
4: Există și infracțiunea de denunț calomnios sau echivalent ceva. Ar putea să se gândească primarul să facă și el o plângere.
5: Nu, cred că și pe hărțuire ar merge, la cât de mult îl stresează acel om, păcat. Păcat. M-am nimerit ieri și la o ședință de Consiliul Local în Ardus Sat. A fost interesant. Apropo, am fost ieri în județul Cluj și îl întrebasem pe domnul primar de acolo cum stau cu apa. Mi-a zis foarte bine că nu avem, că ne-au tăiat tot cei de la compania de apă. Someș Cluj.
3: Păi cum așa ea? Dezvoltă.
5: Păi, uite așa bine, pentru că foarte multe comunități, să știți că nu beneficiază de apă în această perioadă și chiar te-aș ruga, Raluca, în intervențiile tale cu domnii primari, să discutați aceste aspecte, pentru că aceste companii de apă încet, încet își fac de cap. Înțelegi? Adică știm foarte bine toate scandalurile și la nivelul companiei de apă din Cluj, cu toate acele bonusuri pe care și le-au acordat zeci și sute de mii de lei de-a lungul anilor, salariile nesimțite de care beneficiază cei din conducere și totuși oamenii în plină vară și în plină caniculă rămân fără apă, așa, anunțați de pe o oră pe alta, deci fără niciun fel de problemă. ceea ce mi se pare o bătaie de joc. Și astfel de lucruri mi-au fost semnalate și din satul mare și din județul Maramureș.
3: Da, și pe la Urmeniș e cam așa în județul Bistrița Năsău, doar că nu e compania de apă de vină. Da, mă rog, asta e altă discuție.
5: Da,
7: ei sunt acordați la Mureș.
5: Sunt comunitățile în care, vezi cum e și Urmenișul, în care se întâmplă aceste lucruri de ani de zile. Păi dacă tu de ani de zile n-ai reușit să rezolvi această problemă cu ajutorul, fără ajutorul companiei de apă, eu nu înțeleg la ce mai stai acolo și tu ca și companie de apă și unii primari care n-au nicio treabă. Asta e, nu este. Nu înțeleg. Chiar nu înțeleg. Dar acum, știi cum e, Ioana, că la Urmeniș am văzut eu că nu se consumă doar apă, pe la volan se consumă și altele, nu te supăra că spun.
3: Da, dar nu știu.
5: Pe primar, dacă nu știi despre ce vorbesc.
3: Păi știu. Știu, cum să nu, a fost destul de recent chestiunea aceasta. Probabil mergea pe teren, eu știu ce făcea, pentru că oricum tot pe teren este plecat domnul primar. Nu m-am întâlnit cu el de foarte mult timp și nici la telefon nu răspunde, nu știu ceva.
5: E ferma mare.
2: Că dacă e zona agricolă,
3: da, mai poate s-a pensionat și n-am aflat noi, că e ca și cum n-ar fi și pe la primărie. Mi-au zis și angajați că nu.
5: El s-a pensionat din momentul în care e și primar.
3: Da, da. Acum trecutul nu-l cunosc, da? Tot așa glorios?
5: Pensia potrivit legislației este retragerea din activitate, știi?
3: Da.
5: Eu nu știu să aibă activitate de când este primar. Deci, practic, este retras.
3: Da. Bun, mai zine ce mai faci azi.
7: Valul de lavandă din weekend.
5: Astăzi, așa cum am spus, Valea Vișeului și Valea Izei vor fi luate la pas. Uite, mă voi duce pe la Vadul Izei, pe la Oncești, pe la Bârsana, pe la Bogdan Vodă, Rozavlea, Strântura și apoi și pe Valea Ruscovei, prin Ruscova, prin Repedea, prin Poienile de sub munte, Leordina. Cine știe, poate ajung și pe la Bocicoia.
3: Pe la Poienile Izei?
5: Da, posibil să ajung și pe la Poienile Izei. Încerc să vedem, apropo de licențiatul nostru, să vedem dacă și alții au reușit să-și ia bine. Băi, da, clar. Oare să mă duc pe la Bocicoia? Fii domnul primar de acolo? Sau poate e în febra examenelor?
3: Petrică, oprește-te! Da, ce? Bacalaureatul sau ce examen?
2: Ioi. Capacitatea.
3: Da, păi, da, bun, lasă. Da, nu cred că totuși am fi aflat dacă și-ar fi dat acum,
5: da,
3: domnul primar bacalaureatul.
5: Da, ce crezi că ne-ar fi anunțat,
3: servus,
5: Ioana, vezi că nu pot
3: asta. Da, nu pot asta, cam la mate. Da, da. Wow, asta cu vai.
5: Bun, dragii mei, mă țineți din muncă, rămâneți voi acolo, poate că așa de muncă am văzut, nu am murit cu voi. Vă doresc o zi.
3: Da, și noi îți dorim la revedere la noapte. Te pupăm și ai grijă de tine.
5: Noapte, se spune.
3: Da, bine.
5: Numai bine, o să vă pup din nou din seară de la Hanul lui Nuțu.
7: Și noi te pupăm.
2: Și o să te plim și cu mocănița.
7: Te pupăm și noi din mers.
6: Vin și eu de seară la Hanul lui Nuțu să-ți aduc ceva.
5: Da, bine. Cu mocănița, mai mult cu mocanii.
2: Grijă mare atunci.
5: O zi excelentă.
3: Numai bine.
2: Noapte, da.
7: Da, a fost
3: și întâlniri fructuoase.
7: Cu primarii?
3: Păi cu primarii, cu comunitățile de acolo, de pe acolo și de pe acolo și de pe acolo. Petrică merge în comunitățile în care eu merg mai puțin. Uite, vezi ce chestiune.
2: Ne-a dat atâtea informații că n-am reușit să-i transmitem mesajul de ieri. Când ăla cu mănăstirea, să mai meargă și pe la mănăstire.
7: Da, ne zicea un ascultător că ar trebui să meargă și pe la mănăstire.
3: Ah, eu am crezut că mesaj din la domnul
7: când
3: primar
7: când...
3: din Bocicoiul Mare,
6: Petrică.
3: Succes, abac. Nu știu, am crezut că asta vrei să-i trage. Când am auzit un mesaj, că dacă vrei pot pe
7: nu,
3: WhatsApp.
7: Nu, dar
3: ne-a
7: și
3: că...
7: zis mănăstirea, dar...
3: Da. Bârsana, ce mănăstire?
7: Nu,
6: eu mai aș vrea să merg la o mănăstire, la Luca, să te văd așa cu minte.
3: Vai!
7: Poți să te pornești de pe acum cu Gabi la mănăstire.
6: Să te văd așa cu minte.
2: Ți l-ai imaginat pe Gabi.
7: Mâine zici că ești în retreat. Poți să te pornești de pe acum.
2: Ți l-ai imaginat pe Gabi cu o cucă din aia în cap și cu o sutană pe ea.
7: S-ar da pe credință. Azi, mâine.
8: Eu mă consider sincer o persoană credincioasă. Nu știu ce părere aveți voi despre mine, dar...
7: A, ne întreb părerea noastră despre... A, ok.
8: Nu.
3: Acum credința nu se, nu se strigă, nu se arată, exact. Nu se semnalizează. Că nu, nu ne, dacă tu ne spui, dacă tu ne spui că ești credincios, noi te credem pe cuvânt. Adică nu e... Eu așa zic, credința nu se... Sau faptul că mergi la biserică de 3 ori pe săptămână sau la fiecare slujbă nu înseamnă că ești mai credincios decât unul care merge o dată pe lună la biserică. Eu
8: sau
3: asta cred.
8: Exact, sunt la fel de aceeași părere cu Ioana. Nu consider, la biserică nici nu mă duc. Pentru mine a fi credincios înseamnă cu totul altceva, sincer, dar nu.
3: Acum, dacă vreți, că mie mi-ar plăcea, putem să facem o intervenție cu un preot ortodox, să vedem ce zice despre asta, ca să nu mai vorbesc eu prostică, poate vorbesc eu, să vedem ce oare așa o fi sau nu o fi.
7: Cum zice mama?
2: Prea ați mers pe într-o direcție serioasă.
3: Păi nu, e o chestie, e mai multe informații.
2: Pentru că Gabi ne-a spus că el e credincios, dar nu a spus cui.
3: Da.
7: Putem zice cui nu.
2: Cui da?
7: Cui nu, nu putem
2: cui
7: zice.
2: Nu?
3: Cui la nu cine nu, adică? La... Zi, Ralu, ne pui o piesă sau?
2: Cu câtă energie a venit Ioana din călătoriile?
3: Da, da, mereu.
7: Mi-am lămurit, putem merge la mănăstire cu toții, fiecare pe bucata lui, fiecare
3: să
7: cu rugăciunea lui, fiecare cu...
3: Să știți că pe teren, dacă nu... Adică n-ai cum să n-ai energie, nu ai cum. Și dacă nu ai, că mi se întâmplă în anumite dimineți, evident, așa. Să nu am, dar
2: exact,
3: îți revii scurt.
2: Cum te mobilizezi? Cum faci?
3: Îmi spun mereu că da, trebuie să merg și că nu din nou, nu mă uit în oglindă că se poate, oi, ești frumoasă, ești nu știu ce, nu. Mă motivez eu și să știi că funcționează, e ca și cu zâmbetul.
8: Eu la mănăstire...
3: Zâmbești odată de două ori un pic forțat și după aceea parcă zâmbești natural și ești mai ok, nu mai ești atât de trist. Ați văzut dimineața cum am venit nervoasă, tristă, învăluită,
8: vai. Ți s-a schimbat starea așa.
3: Da. Eu mi se schimbă starea, o ceva probleme, cred că am, fraților. Dacă ar fi aici Petrică, mi-ar zi, mi-ar pune și, nu știu, un diagnostic cel puțin ăla cu bipolară, clar. Și nu știu, nu, el grave mi-ar pune, clar, nu, asta cu bipolară ar fi unul light. Nu, grave mi-ar pune, el mie. Da,
8: de eu la mănăstire de lemn vreau, Raluca, să mă duc să te blestem.
2: Ce declarație.
3: Desiuga, cum a zis?
7: În mintea mea de multe ori.
3: Cum a zis băiețelul ăla trecut?
7: I-au făcut-o deja.
3: No, băiete, acum da? du-te la biserică și la mănăstire acum.
8: Era sigur că față în față nu își arată în totalitate sentimentele față de mine.
3: Am întrebat să merg la 7. Ai treabă pe weekend.
7: Nu își arată sentimentele față în față. Pe la spate. Mi le arăt sau cum?
3: Doamne Ralu, e și dimineață, serios, acum eu nu știu ce povești aveți dimineață în matinal, uite, imediat ne pregătim
8: la față,
3: pentru...
8: Pe la spate de dimineață.
3: Uite, dacă ne aude domnul director general, serios, și sigur ne aude, la 8 și un sfert, na, serios, acum
7: dar
3: ne pregătim și pentru...
7: Dar nu e sărbătoare astăzi, Ioana.
3: A, a fost ieri, no, bun,
7: nu
3: hai.
7: Nu ieri.
3: Dați-i blană, vorba aia, dați-i
7: luni,
3: play.
7: Azi nu e sărbătoare. Azi nu e sărbătoare, azi putem să păcătuim.
2: A încurcat calendar.
7: După deja. Aceea ne spovedim.
3: Asta e altă regulă, dar care, cum ți-o zis asta, că serios, nu
8: mai
3: știu, nu sună rău, da?
2: În ce ordine?
3: Nu sună rău, dar asta n-am știut-o, că dacă e sărbătoare, nu poți păcătui, iar dacă nu e sărbătoare, poți păcătui, nu, asta e a doua, e...
2: Nu, dar eu am înțeles altceva, Raluca zicea că merge să se spovedește, își face loc în sacul de păcate și pe urmă merge și păcătuiește.
7: Ceva de nici măcar, nici măcar, că nu m-am mai spovedit de
2: înseamnă că ți-o umplu sacul.
8: Măcar te ești pe față, Raluca.
7: Încar toate păcatele cu mândrie supremă.
3: Vai, lasă, bravo. Că eu am crezut că n-am așa multe. Și când m-am dus la spovedit acum vreo săptămână, două,
8: când a început să te întrebe,
3: mi-a dat lumea peste cap, adică... Să știi că depinde cine te spovedește. Sunt unii care o fac. Mamă, am stat acolo o oră și jumate, cred. Nu vrei să știi. Mi-a demontat lumea și despre credința mea și despre ce zic eu despre Dumnezeu și de multe lucruri mi le-a... Da, și
8: asta
3: din Biblie mi-a arătat. Nu, la o biserică și nu, aproape de redacție, deci vă recomand. Bine, o să ieșiți bulversați de acolo, dar măcar colini niște.
7: Peste drum, cum, nu, peste drum și
2: și
3: stânga, peste trup și stânga s-a dreapta. Peste... Da, dar Aluș da. Este un preot tânăr, dar nu vă faceți filme că n-are nicio legătură cu asta. Da, e foarte lumească idee. Păi da, v-am și subliniat ca să nu. Dar e foarte, foarte pregătit și are stilul lui de a...
8: Nu-i poți da locația, cred.
3: Cred că biserica Petru și Pave se numește, de pe Andrei Mureșanu, de pe colț.
8: Aici pe Crinilor cu colț.
3: Da.
8: Ești și aproape de
3: da,
8: mine.
3: Da, tu de la tine din balcon, dacă sar bine.
8: Să mă duc zilnic.
3: Dacă poți sări, dacă ai picioarele lungi, sar direct în curte.
8: Ok, balconul pe partea aia. Da.
3: Da. Na, lasă, că am eu prietene care are balconul fixeș, deci nu poți să te duci
8: asta
3: la
8: gă. Asta e bine că nu stai pe aceeași parte.
7: Dacă e atât de aproape, zic să mergem să ne spovedim, să mă și blesteme omul acesta.
3: Omul acesta? Da. Vai, mie cuvântul ăsta nu-mi place deloc.
8: Mie îmi place. Gabi,
3: vai, nu, vai, nu. Nu,
2: eu
3: nu.
2: Zic să vă purificați sufletele ca să găsim un primar
8: disponibil în această dimineață,
2: dar îi trece.
7: Cum? Ce-a zis?
2: Ziceți o rugăciune, ceva, ce? Ca să găsim un primar disponibil.
7: Până ce ne rugăm, ce-a zis? După aia mă rog, după ce-mi zice ce-a zis.
2: Nu știu ce-a zis.
7: Nu mai vreau nici să știu, cred.
3: Da, bine, putem derula după aceea că doar avem tot înregistrat.
7: Ascultăm o melodie, Georgiana Viț, asta se potrivește foarte bine.
3: Nu întrebăm cui. Că știm. Ia zi.
2: Eu chiar nu știu. Ia să vedem.
7: Dragostea ce nici când nu te minte.
8: Aoleu, ce se potrivește, frate.
7: Fix, n-am ce zice. Pușcă direct.
2: Asumă-ți, Gabi, asumă-ți.
7: Și vă spunem încă o dată.
9: Neața!

0: 3989, cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: rugar am dat.
1: Butoainox.ro. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742-557-684 sau pe dezuniland.ro.
1: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

Supercom pentru o Românie curată. Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Toate oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Hey!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Am revenit, dragilor, și dacă am revenit, înseamnă că urmează rubrica Primarul Gospodar.
2: Mai formal se putea de atât?
1: Am fost foarte formală, nu știu de ce ți se pare că n-am fost formală.
2: Și da. Informală, aș spune.
1: Și informală.
3: Da, hai, Ralu, să-i dăm play, să vedem
1: de
3: unde.
1: De ce să mai o tătrălăim? Dacă ne-a introdus Petrică în sentimentul primarilor, zic să intrăm și noi în sentimentul lui și să-i căutăm pe primari, dacă sunteți de acord.
3: Da, ce da? Ți-a dat ceva aplicația? Ți-a dat play sau nu? Să vedem pe cine.
1: Mi-a dat aplicația. Direct în Sălaș. Săptămâna trecută ai fost în Sălaș, sau?
3: Da.
1: Cum sunt drumurile prin Sălaș, Ioana?
3: Da,
1: sunt acceptabile?
3: Da.
1: Atunci să încercăm să ajungem la domnul primar Zoltan Bereș, din IP, județul Sălaș. Să vedem dacă avem.
3: Eu nu l-am găsit pe domnul primar.
4: Eu zic că răspunde.
3: Bine, l-am nu și căutat pe la două jumate, adică nu poți tu să mergi oricum. Nu l-am găsit, dar... Mai știi?
1: Poate îl găsim noi.
4: Cum aș ști? Două jumate e după masă, așa după ce ai luat masă?
1: Mm-hmm. Ca și spanioli are nevoie de o siesta.
4: Exact.
3: Da, mai dă o dată play, Ralu, că trebuie să căutăm pe altcineva. Păi... Nu e, a sunat de multe ori deja.
4: Nu vrea să ne răspundă.
1: Să vedem dacă vrea să ne răspundă următorul primar. Mergem acasă, dacă vreți. Eu merg acasă.
3: Unde? La cine?
1: Lumeniș, județul Bistrița.
4: Bine, te pomne, auzim.
1: Încercăm să luăm legătura cu domnul primar Dumitru Tomșa.
5: Abonatul apelat are telefonul închis sau nu se află în aria de...
1: Nu.
4: Nu se află.
1: Nu se află. Nu se află. Ce știi despre domnul primar Ioan? Ai mai fost pe la el?
3: Păi ce să știu, că e ca și cum s-ar fi pensionat, ce vrei. Na, sincer, că nu e. Mi-au zis și cetățenii că poate dacă... Așa mi s-a spus, acum, na.
1: Se pregătește de festivalul că de lavandă.
3: Trece pe acolo uneori dimineața și că poate mai revine în timpul zilei odată sau poate nu mai revine, na. Așa am primit informații.
4: Eu știu.
3: Bine,
4: sigur
3: și eu
4: când,
3: odată am fost și nu era...
4: În ziua de salariu, nu? Atunci merge. Da, sau îl primește în cont.
1: Depinde
4: și...
1: dacă el le dă sau el primește salariu.
3: Păi și. Numai că nu le dă de la dânsul. Asta e. Oamenilor, așa că... Știi, e ca și cum v-aș da eu vouă salariile. Nu sunt de la mine. Nu sunt din bugetul meu propriu și personal. Adică nu m-ar afecta cu nimic.
1: Încercăm să ne mutăm din nou în județul Sălaj, mai exact în Coșeiu, și să încercăm să luăm legătura cu domnul primar Lucian Vulpe. Să vedem dacă avem mai mult noroc aici.
3: În Coșeiu, Sălaj, ai zis?
1: Da.
3: Acolo este un primar, am fost acolo, este un primar la primul mandat, știu niște lucruri acolo.
1: Tânăr, nu?
3: Da, tânăr. Da, și viceprimarul la fel e.
1: Da?
3: Da, par doi domni așa cu elan de a face chestii într-o comună... mică și destul de... deși aproape de Zalău, pare așa un pic îndepărtată cumva, nu știu, știi? Sunt multe... Nu știu ce a fost acolo, o administrație, probabil o administrație care a fost foarte mulți ani pe scaunul ăla și nu s-au făcut mari lucruri, ceva... Așa mi-a lăsat mie impresia. Dar nu știu nimic despre fosta administrație, nu știu, doar despre actuala.
1: Îmi lasă impresia mie.
4: Se pare că nici domnul Vulpe nu răspunde.
6: Aceasta a fost intervenția zilei din această oră, sinteza zilei din nou alături de Ioana Cifor.
3: Ia bine, mă duc dincolo, sunați-mă! Și apoi vă spun eu!
1: Dar uite, Ioana, ca o curiozitate, tu când mergi pe teren dimineața, îi găsești în primărie?
3: Sunt pe care găsesc, sunt pe care nu-i găsesc. Sunt care îmi spun că încă n-a venit. Îmi spun angajații că încă n-a venit la 8... Eu pe la 8 jumătate ajung în prima primărie. Cam asta e. Prima primărie
1: și
3: de pe
1: acolo.
3: Traseu.
1: Sunt
3: pe mulți care sunt acolo, da. Și deja lucrează și așa. Sunt care, da, sunt pe teren. Sunt care nu se știu unde
6: sunt.
3: Ai
6: pățit să-i găsești într-un birou așa pe toată echipa cu la cafea? Eu am pățit cu Petrică când am mers pe teren.
3: Da.
6: Să intri în ședință așa efectiv cu ei.
3: Da, am pățit. Da, bine, nu ședință. Am povestit deja, le-am întrerupt ședința și deja povesteam chestiuni din astea generale și de viață și făcusem o pauză.
1: Uite, aplicația noastră ne trimite aproape de comuna Ormeniș, în Milaș. Ah. Încercăm să luăm legătura cu domnul primar Emil.
3: Am fost ieri acolo, dar nu m-am întâlnit cu domnul primar, era chiar într-o ședință de Consiliul Local.
1: Să nu fie și acum.
4: Hai să vedem ce s-a
3: discutat.
4: Nu,
3: a fost, în 30 iunie a fost în ședință.
6: Haideți, domnul Emil, măcar dumneavoastră.
3: Oare domnul primar din Mila, județul Bistrița, Năsăud, a mai fost una la primarul gospodar?
7: Alo!
8: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnule primar Emil Băcăin! Sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Cum vă prinde ora 8:30?
7: La muncă.
1: Ce program aveți pentru astăzi dacă sunteți la muncă? Că uitați, de exemplu, colega mea Ioana nu v-a găsit când a fost.
3: Păi nu, erați în ședință de Consiliul Local, am specificat.
1: Da, erați
3: în ședință, ieri am fost.
1: Nu a putut să...
3: Așa e.
7: E o mică mare diferență între a nu găsi pe cineva la muncă și a fi ocupat la muncă.
3: Da, erați în sala de...
7: Trebuie să fim atenți la semantică.
1: Păi acum nu v-a găsit fizic, că nu v-a văzut. V-a găsit în ședință.
3: Domnule primar, a încercat Raluca, colega noastră, să o scalde, dar ne permitem o glumă pentru că suntem într-o emisiune de divertisment în cadrul matinalului.
7: O rugăm să vină mai des
3: atunci,
7: ca să ne întâlnim și fizic.
3: Ne-am întâlnit. Deci odată ne-am întâlnit, ne-am și cunoscut personal, da, dar într-adevăr ieri era chiar în sala de ședințe, domnul primar, era ședință de Consiliul Local. Spuneți-ne, domnul primar, ce a fost ieri pe ordinea de zi?
4: Exact.
7: Am avut 4-6 proiecte de hotărâre, din care două s-au referit la un act adițional și la regulamentul de salubrizare. Și celelalte... au fost strict probleme ale noastre interne de gestionarea problemelor care sunt. Cel mai important a fost cel cu ADI deșeuri. Acolo totdeauna avem discuții mai aprinse, mai aplicate, având în vedere reglementările legale care obligă autoritățile locale la o serie de acțiuni, având în vedere că urmează controlul regăzii de mediu și anul trecut am avut toate OAT-urile probleme referitor la gestionarea biodegradabilor, anul ăsta va fi pe probleme pe partea de substanțe periculoase și textile. Astea au fost dintre cele mai importante discuții care le-am avut ieri în cadrul ședinței.
3: Am înțeles și ați menționat de probleme interne. Ce probleme interne ar putea să fie la primăria Milaș?
7: Ce probleme interne?
3: Știți că noi băgăm bățul prin gard un pic.
7: La primărie.
3: Da.
7: Sunt probleme. Sunt treburile curente, cred că trebuie gestionate. Avem de reparat niște străzi, avem de făcut niște demersuri pentru a aduce apa la comlot. Tot facem, tot întâmpinăm greutăți, probleme. Astea sunt problemele curente la o primărie gen Milaș, care interesează pe oameni și este de interes public.
3: Dacă tot discutăm de probleme, domnul reprimar, spuneți, vă rog, care este... Dumneavoastră sunteți un primar aflat la primul mandat, din ce mi-amintesc eu.
7: Da.
3: Așa,
7: da.
3: Care este problema cea mai stringentă de care v-ați bătut în acești 2 ani de mandat?
7: Nu avem o predictibilitate. Asta e problema stringentă. Nu avem niște bugete clare, precise, în baza căreia să poți să-ți faci un plan de lucru și ca să-l duci la bun sfârșit. Cum v-am mai spus și într-o emisiune anterioară, problema OAT-urilor mici gen Milaș este problema finanțării. Știm foarte bine că din taxele și impozitele cetățenilor noștri acoperim foarte puțin din necesarul care se impune pentru dezvoltare și funcționare. Asta este problema. Și atunci banii care îi primim de la nivel central sunt puțini pentru a ne putea dezvolta în concordanță cu vremurile pe care le trăim. O altă problemă stringentă este cea referitoare la apă. Știm că pe câmpie este o problemă destul de importantă. Am avut discuții cu domnii de la ADI Apă. Iar domnul director Grec ieri ne-a asigurat că până în data de 15 iulie va fi semnat procesul verbal final pentru lotul 4 și asta ar însemna că după data de 18 iulie Aquabisul, prin reprezentanții săi, să vină să încheie contractele cu cetățenii și să înceapă livrarea de apă potabilă pentru satele Milaș și Orosfaia. Astea sunt problema cea mai stringentă. Restul sunt problemele punctuale. Drumuri de reparat, restul, v-am spus și anterior, oamenii sunt harnici, nu cer. Când vin la primărie să fie servit, să fie ajutat pe diferite teme, Sunt probleme care sunt.
1: Domnule primar Emil Băcăini, știu că într-o discuție anterioară, vorbind cu dumneavoastră, drumurile erau asfaltate într-un procentaj mic, 30 și ceva la sută parcă era. În ce stadiu sunt acum drumurile în comuna Milaș?
7: Primul strat de bitum urmează, le-a urmat același nivel. Avem discuții cu constructorul pentru a putea merge mai departe. Sunt niște discuții referitoare la ajustări, fiindcă contractul a fost încheiat într-o perioadă mai îndepărtată, execuția mai recentă, și sunt discuții referitoare la ajustările de prețuri care au survenit după 2024 încoace. Urmează să clarificăm și să mergem mai departe, să le încheiem.
1: Ținând cont și de situația la nivel național, domnule primar Emil Băcăin, cum se resimte acest lucru la nivelul comunităților mici? Pentru că comuna Milaș este o comună cu sub 2000 de locuitori, dacă nu mă înșel.
7: Corect, 1090 la ultimul recensământ. Păi cum să se resimte? Se resimte destul de serios. Părerea mea, și susțin și argumentez, singura soluție este reorganizarea administrativă. Că place unora, că nu place, asta va fi o soluție de viitor. Când se va lua decizia și cine va lua decizia, rămâne de văzut.
3: Și cum ați vedea dumneavoastră această reorganizare teritorială? Cu siguranță aveți o idee în cap dacă sunteți adeptul acestea.
7: Sunt adeptul, dar trebuie făcut și o... Nu-mi place cuvântul studiu. Când zic cuvântul de studiu, pe mine mă duce într-o zonă care mă enervează. Trebuie făcute niște simulări pe bază de suprafețe teritoriale, pe bază de locuitori, pe bază de structură de vârstă, pe bază de infrastructură școlară. Sunt multe care trebuie luate în considerare. Părerea mea. Deci nu este numai o discuție pe o anumită temă. Reorganizarea presupună, v-am zis, întinderea, suprafața teritorială a comunelor care urmează să se alipească, numărul de populație, structura populației, vârstă, infrastructură școlară și așa mai departe. Sunt multe aspecte care trebuie avute în vedere pentru a putea demara o asemenea procedură. Făcută numai din birouri de oameni care habar n-au, mai intră pe Google Maps și își dau cu părerea mea că nu va ieși nimic.
6: Domnule primar, se împlinesc imediat 2 ani de când sunteți la conducerea comunei Milaș. Dacă ar fi să recunoașteți o decizie greșită luată de la începutul mandatului, care ar fi aceea, domnule primar?
7: Sincer, decizie greșită de la începutul mandatului. Probabil nu a fost decizia mea personal, cea referitoare la asfaltări, care s-a luat înainte să fie o primar și care ne ține într-un anumit cont de umbră. Restul, eu zic că împreună cu colegii mei am luat decizii bune și se vede în viața de zi cu zi a cetățenilor. Am reabilitat drumurile, într-adevăr, de piață, se poate circula bine în zonele îndepărtate, am refăcut infrastructura școlară, am accesat 2 proiecte PNRR de utilare a școlii cu mobilier, aparatură digitală, laboratoare. Avem un teren de sport unde copiii, într-adevăr, sintetic, unde 2 terenuri de joacă moderne, care pot să zic că sunt la nivelul orașelor. Sunt lucruri care s-au făcut bune. Decizii greșite? Nu știu, cetățenii ar fi cel mai în măsură, probabil, să spună ce n-am făcut bine. Adică, pentru un primar, cea mai bună notă o dau cetățenii. Ei știu, ei simt, ei pot să spună da, asta e bună, asta nu e bună, asta putea fi așa văd lucrurile. Nu, prima nu poate fi obiectiv întru totul, adică să zică da, uite, eu am făcut numai bine sau... Eu așa văd lucrurile.
6: V-am întrebat, domnule primar, pentru că m-am uitat pe WhatsApp și am găsit 2 mesaje de la 2 locuitori din Milaș, da, care spun că ritmul investițiilor este puțin prea lent. Cum le răspundeți acestora?
7: Le răspund acelor cetățeni din comuna Milaș că ritmul investițiilor este direct proporțional cu bugetul comun. Exact ca și într-o familie, dragii mei. Când ai un buget redus, nu îți permiți să faci investiții mari sau investiții de amploare. Și asta este o realitate clară. Și v-am explicat și v-am spus data trecută, la un buget de 4 milioane de lei anual, să rețineți foarte bine cifrele, 2.300.000 reprezintă asistență socială. Mai adăugăm un 800.000 funcționarea primăriei și îți mai rămâne aproape 1.000.000 de lei, aproximativ, sub 1.000.000 de lei, pentru cele funcționarea primăriei, mă refer salarii, curent, gaz, școală, instituții, nu mă refer la îți mai rămâne aproape 1.000.000 de lei ca să-ți întreții iluminatul public, care e undeva la 200.000 de lei pe an, pietuire de drumuri, servicii conexe și așa mai departe. Deci, ca să aveți idee, cam în nota asta se discută la o primărie mică, se discută dezvoltarea. Doi la mână, eu nu am viceprimar, care nu am personal la nivelul organigramei. Personalul meu este subdimensionat. Colegii mei, funcționari publici 5, au cumul de atribuții pe salarii foarte mici, că tot discutăm de administrație și cetățenii, ar trebui să știe și aspectele astea. Ei vin, trebuie să li se rezolve toate problemele, nu se întreabă când, cum, ce. Trebuie să plec din primărie rezolvat și mi se pare corect și așa și procedăm. Deci m-ați înțeles, cetățenii, eu am o discuție deschisă și le explic la fiecare pas. De multe ori le spun, taxa și impozitul pe care dumneata îl plătești la primărie

0: Administrativ.
1: Nu, dumneavoastră personal, probabil, ca și edil, la asta mă refer.
0: Păi eu ca edil, soluții multe nu sunt. Nu are rost să facem teorii și să ne dăm cu părerea și să spunem că noi avem soluțiile magice, fiindcă nu sunt. Sunt niște realități care matematic ne spun anumite lucruri pe care noi nu le putem cosmetiza și face altfel. Deci sunt lucruri foarte clare. Degeaba încearcă unii și se vede și la nivelul județului nostru. Comunele cu populație numeroasă au beneficiat și beneficiază și pe fonduri europene și pe așa, datorită numărului de populație, standardul de cost pe locuitor, și s-au beneficiat de programe de finanțare. Noi comunele, nici toate, și mă refer aici zona de câmpie în special, puține în zona de munte, suntem cam în aceeași situație. Indiferent de primar, indiferent de culoare politică, suntem toți cam în aceeași situație, cu mici diferențe. Cu mici diferențe. Deci suntem într-o situație dificilă, zic eu, dar totuși lucrurile s-au schimbat în bine. Asta este părerea mea. Se putea face mai mult? Corect. Nu zic că nu. Întotdeauna se poate mai mult și mai bine. Dar eu zic că la nivelul comunei Milaș, în ultimii 4-5 ani, lucrurile s-au schimbat în bine și asta spun locuitorii comunii. Puțin care sunt, probabil sunt și oameni nemulțumiți, este normal. Este normal să fie și oameni nemulțumiți care își doresc mai mult, își doresc lucrurile făcute într-un anumit fel. Mi se pare o chestie normală. Acum putem fi toți de acord pe anumite teme și toți ne dorim același lucru.
2: Domnule primar, dacă tot ne-a spus că colaborați atât de bine cu cetățenii, la noi pe WhatsApp cetățenii se plâng în principiu de infrastructură și de ritmul lucrărilor. Care este cea mai mare nemulțumire pe care o auziți de la cetățeni în nume personal atunci? Când mergeți pe teren?
0: Eu merg pe teren în fiecare zi, aia sunt convins, iar cetățenii care discut cu ei nu sunt nemulțumiți, așa cum spun. Poate sunt cetățeni care au domiciliul la Milaș și locuiesc în Bistrița, vin o dată pe lună sau o dată la 3 săptămâni și acești cetățeni să-și dorească probabil ca Milașul să arate ca Bistrița. Trebuie să le spun că nu le pot promite asta, fiindcă ar să întâmpla să mint. Deci trebuie să fim și realiști. Și v-am explicat, ritmul este direct proporțional cu bugetul. Deci dacă noi nu înțelegem problema asta, înseamnă că suntem de rea credință și atunci ducem discuția în altă notă.
3: Am înțeles, domnule primar Emil Băcăin, și vreau de final să vă întreb dacă ascultă lumea Radio Someș în Milaș.
0: Sincer, cred că ascultă și prin Milaș Radio Someș, ca și celelalte alte posturi. Mai multe oameni avem o populație în vârstă și cred că se uită mult la televizor. Asta ne-a dus într-o notă. Băzietul se uită mai mult la fața TV-ul.
1: E, ca să mulțumim pe locuitorii din Milaș, atunci o să facem și o televiziune, o să ne facem, care se va numi TV Someș, ca să fie toată lumea împăcată.
0: Ok, hai să mai reducem din televiziune să mergem pe radio, că totuși televiziunea am văzut unde ne duce în anumite situații.
3: Da. Mulțumim tare mult,
2: eu vă
3: primar.
2: Garantez, domnule primar, că ne ascultă și locuitorii comunei Milaș, deoarece...
1: Uite, s-a uitat, te uiți pe alea, pe statistici acum?
2: Nu, deoarece chiar în momentul acesta am primit chiar 2 mesaje pe WhatsApp, însă nu vrem neapărat să le spunem pe post deocamdată. Vom face investigațiile necesare și revenim cu răspunsuri.
0: Vă doresc succes!
1: Mulțumim și noi, numai bine!
0: La revedere!
3: Da, am poposit la nivelul comunei Milaș, județul Bistrița-Năsăud, alături de domnul primar Emil Băcăin. Și aceasta a fost rubrica noastră, primarul gospodar de astăzi. Am făcut și o rimă.
1: Da, Ziralu. Punem niște muzică, revenim.
3: Revenim după pauză, fă-ne program, te rog. Avem program astăzi dificil, rău. Și vă spunem încă o dată,
1: neața!
4: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
5: Miron Construct. Firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții.

0: construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Gay Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

Bauhaus, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! radiosomeș.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, pentru ultima intervenție a emisiunii noastre, dragi, Cafeneaua dementă, că urmează emisiunea de dedicații în scurt timp.
2: Ce emisiune ai crezut că ai în acest moment?
1: Nu știu, stăteam să...
2: Oameni și pasiuni.
1: Bună dimineața din nou!
3: Emisiuni posibile. Revenit, am revenit și eu, dar plec, dar plec, că plecăm cu toți imediat. Numai cine? Cine face dedicațiile astăzi?
2: Vă aștept la dedicații!
3: Gabi, rămâne Gabi, noi plecăm, cafetele.
2: În 10 minuțele maxim.
3: Du-te! Iară, iar ai furat 5 minute.
1: Iar a furat startul.
3: E lungă piesa, așa ai văzut pe programator.
2: Pe ultima 100 de metri.
3: Azi programator. Am și eu niște termeni. Hai de mine, termen, că acum ne așteam termene sau terme. Măi, nu are sens că m-am zăpăcit.
1: Terme e...
3: Termen, nu, termene, am vrut să zic.
2: Terme e la București.
3: Da, la capitală.
1: Acolo mergem. La Terme, în București. Mm-hmm.
3: Da, nu, eu m-aș duce în altă
2: Dar
3: țară.
2: Dar nu le faci reclamă, nu?
1: Nu.
2: Mai...
1: Nu fac.
2: Ai nu ceva...
1: Poate că urmează să plec la București și nu știi tu.
2: Lasă că tu ai plecat, să mă mai duc eu, zic, dacă
1: lasă
2: e de mers.
1: Lasă că tu ai lipsit, să mai
2: lasă
1: stai și aici.
2: Lasă că mă duc ce eu dacă opa, e de mers.
1: Extraordinar.
2: Că voi ați tot mers.
1: Da, și tu ai tot plecat.
3: Ce să zicem, ne iertați, vă rugăm frumos, trebuie să ieșim acum că intră dedicațiile peste noi și publicitatea și...
2: Vă dorim o zi.
3: Și vă dorim o zi tuturor și eu vă îmbrățișez cu drag și să ne reauzim cu drag și bine. No, ziceți și voi acum.
2: Vă pupăm!
1: Și vă spunem încă o dată...
2: Neața! Neața!

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

0: mini-excavator Macao.
1: Bineînțeles că ne-am întors la emisiunea noastră zilnică de dedicații. Gabriel din nou alături de voi din studioul Radio Someș. Dragilor, înainte de a vă pune din nou în temă cu toate pachetele pe care le avem disponibile pentru dumneavoastră vis-a-vis de dedicații, îl avem alături de noi pe colegul nostru Mihai Sărmășan, care a venit, bineînțeles, cum v-am obișnuit, miercuri și vineri, de fiecare dată cu informațiile sportive. Îți spunem bună dimineața, Mihai!
2: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. România înfruntă Grecia lui Spanoulis la Oradea. Orașul de pe Crișuri se pregătește de meciul de gală dintre selecționatele masculine de basket ale României și Greciei, programat joi de la ora 19. Partida contează pentru etapa 5-a din grupa B a calificărilor europene pentru campionatul mondial. Grecia este medaliată cu bronz la Europeanul de anul trecut și e condusă de pe bancă de Vasilis Spanoulis, una dintre legendele basketului continental. Pentru tricolori, meciul de la Oradea este esențial în ecuația calificării. Victoria e necesară pentru menținerea șanselor de a continua drumul spre campionatul mondial. Biletele pentru meci sunt disponibile la prețul de 25 de lei pentru adulți și 5 lei pentru elevi. Soluție pentru linia mediană a CFR-ului. Clujenii s-au înțeles cu un jucător din Bosnia-Herțegovina. Clubul din Gruia a ajuns la un acord cu un fotbalist în vârstă de 25 de ani, care urmează să se alăture feroviarilor. Echipa clujeană e în căutare de soluții pentru îmbunătățirea lotului înaintea noului sezon și înaintea unei noi participări în preliminarele UEFA Conference League. Astfel, oficialii din Gruia negociază intens cu mai mulți jucători și au ajuns la un acord cu unul dintre ei. Mai precis, Igor Savici va fi noul fotbalist al CFR-ului. Mijlocașul în vârstă de 25 de ani sosește în Gruia liber de contract de la vicecampioana Bosniei-Herțegovina Moștar. Încă tânăr, noul feroviar are o vastă experiență și pe lângă clubul care l-a crescut, a mai trecut pe la Gox Gabela în țara natală, Torpedo Moscova în Rusia și Zulte Waregem în Belgia. Mai mult, Savici are în palmares 2 titluri, 2 cupe și 2 supercupe în Bosnia-Herțegovina. În stagiunea precedentă, mijlocașul defensiv a marcat odată și a oferit 2 pase decisive în 45 de meciuri jucate în toate competițiile. Echipa extraterestri Bistița și-a aflat adversarii de la campionatul național de mini-fotbal 2026 în urma tragerii la sorți, urmând să evolueze în grupa E. Campionii județului Bistrița-Năsăud vor întâlni ACS Nordic Boys Baia Mare, AS Power Satu Mare și ACS Life Sport Brașov, într-o grupă care se anunță echilibrată și disputată. Reprezentanții echipei transmit că tratează cu respect fiecare adversar și sunt conștienți că la un turneu național fiecare partidă pornește de la zero. Ne-am câștigat locul aici prin muncă, iar la Târgu Jiu vom intra pe teren cu aceeași determinare și dorință de a reprezenta cu onoare Bistrița, au transmis cei de la extraterestri. Campionatul național de mini-fotbal se va desfășura în perioada 1-4 iulie la Târgu Jiu, unde extraterestri Bistrița speră să obțină un parcurs cât mai bun și să reprezinte cu succes județul Bistrița-Năsăud. Tenismenul indian Sumit Nagal a câștigat turneul internațional masculin de tenis Intar Open, unul de categorie ATP Challenger 75, care a avut loc în perioada 22-27 iunie la baza sportivă Intarosport din Târgu Mureș. În finala de zilele trecute, Sumit Nagal l-a învins în 2 seturi cu 6-3, 7-5 pe Felix Balșau. Ediția din 2026 a beneficiat de premii în valoare totală de 97.640 de euro. România a fost desemnată să fie gazdă a 3 turnee ATP Challenger la rând în acest an, la Târgu Mureș, săptămâna aceasta la Brașov și la Iași. Întrecerea masculină de la Târgu Mureș va fi urmată de turneul feminin Axeria Open de categorie 125 WTA, care va avea loc tot la baza sportivă Intarosport în perioada 27 iulie-2 august. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest mijloc de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș vineri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Mulțumim și noi, Mihai, și mulțumim că ești prezent de fiecare dată alături de noi cu informațiile sportive din Transilvania. Acestea fiind spuse, dragilor, trei pachete vă punem la dispoziție pentru a oferi o dedicație specială persoanei dragi prin intermediul Radio Someș. Bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei unde vă puteți selecta melodia dorită cu condiția, bineînțeles, ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic, și gold la 200 de lei unde aveți toate beneficiile de la pachetul silver plus un apel în direct între cel care achiziționează acest pachet și persoana căreia i se adresează. Nu uitați, dragilor, la pachetul silver și pachetul gold vă trimitem o cană personalizată cu Radio Someș cu transportul gratuit, adică plătit de noi. Pentru cei care încă nu sunt în temă cu marele premiu, deși cu toții cred că știți deja, la această ediție, în colaborare cu prietenii noștri de la Utilaje Macao, oferim un mini-excavator pentru care marea extragere va fi în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Dragilor, pe www.radiosomes.ro, la secțiunea dedicație, aveți un banner mare acolo cu click aici, găsiți toate informațiile și exclusiv acolo. Avem astăzi o dedicație bronz din partea domnului Gabriel Vătavu pentru Dana și Veronica. Bună ziua, doresc să fac o dedicație pentru soția mea Dana și pentru fetița mea Veronica. Orice melodie, că toate sunt frumoase, toate sunt frumoase la Radio Someș, deoarece vă spun cu mâna pe inimă, repertoriul este selectat cu mare atenție și cu mare drag aici la Radio Someș. Dragilor, revenim alături de voi după publicitate și după o melodie specială pentru domnul Gabriel Vătavu.
3: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
7: Mi le-a livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și tinciu Cemix?
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat?
7: Da!
6: Și șapa Baumit?
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter?
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
7: Influent!
6: Chip Chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
7: Am sunat deja la Influent! Cine e?
9: De la Influent cu materialele.
10: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun.
11: La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
12: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
11: Telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
13: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
14: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

Fericii. Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, domnule primar Emil Băcăin, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Cum vă prinde ora 8:30?
3: La muncă.
2: Ce program aveți pentru astăzi dacă sunteți la muncă? Că uitați, de exemplu, colega mea Ioana nu v-a găsit când a fost.
4: Păi nu, erați în ședință de Consiliul Local, am specificat.
2: Da, erați în ședință,
4: ieri am fost.
2: Nu a putut să...
4: Așa e.
3: E o mică mare diferență între a nu găsi pe cineva la muncă și a fi ocupat la muncă.
4: Da, erați în sala de...
3: Trebuie să fim atenți la semantică.
2: Păi acum nu v-a găsit fizic, că nu v-a văzut. V-a găsit în ședință.
4: Domnule primar, a încercat Raluca, colega noastră, să o scalde, dar ne permitem o glumă pentru că suntem într-o emisiune de divertisment în cadrul matinalului.
3: O rugăm să vină mai des atunci, ca să ne întâlnim și fizic.
4: Ne-am întâlnit. Deci odată ne-am întâlnit, ne-am și cunoscut personal, da, dar într-adevăr ieri era chiar în sala de ședințe, domnul primar, era ședință de Consiliu Local. Spuneți-ne, domnul primar, ce a fost ieri pe ordinea de zi?
5: Exact.
3: Am avut 4-6 proiecte de hotărâre, din care două s-au referit la un act adițional și la regulamentul de salubrizare și celelalte au fost strict probleme ale noastre interne de gestionarea problemelor care sunt. Cel mai important a fost cel cu ADI deșeuri. Acolo totdeauna avem discuții mai aprinse, mai aplicate, având în vedere reglementările legale care obligă autoritățile locale la o serie de acțiuni. Având în vedere că urmează controlarea regăzii de mediu și anul trecut am avut toate OAT-urile probleme referitor la gestionarea biodegradabilor, anul ăsta va fi pe probleme pe partea de substanțe periculoase și textile. Astea au fost dintre cele mai importante discuții care le-am avut ieri în cadrul ședinței.
4: Am înțeles și ați menționat de probleme interne. Ce probleme interne ar putea să fie la primăria Milaș?
3: Ce probleme interne?
4: Știți că noi băgăm bățul prin gard un pic.
3: La primărie.
4: Da.
3: Sunt probleme. Sunt treburile curente care trebuie gestionate. Avem de reparat niște străzi, avem de făcut niște demersuri pentru a aduce apa la comlot. Tot facem, tot întâmpinăm greutăți, probleme. Astea sunt problemele curente la o primărie gen Milaș, care interesează pe oameni și de interes public.
4: Dacă tot discutăm de probleme, domnule primar, spuneți-vă rog, care este... Dumneavoastră sunteți un primar aflat la primul mandat, din ce mi-amintesc eu.
3: Da.
4: Așa,
3: da.
4: Care este problema cea mai stringentă de care v-ați bătut în acești 2 ani de mandat?
3: Nu avem o predictibilitate. Asta e problema stringentă. Nu avem niște bugete clare, precise, în baza căreia să poți să-ți faci un plan de lucru și ca să-l duci la bun sfârșit. Cum v-am mai spus și într-o emisiune anterioară, problema OAT-urilor mici gen Milaș este problema finanțării. Știm foarte bine că din taxele și impozitele cetățenilor noștri acoperim foarte puțin din necesarul care se impune pentru dezvoltare și funcționare. Asta este problema și atunci banii care îi primim de la nivel central sunt puțini pentru a ne putea dezvolta în concordanță cu vremurile pe care le trăim. O altă problemă stringentă este cea referitoare la apă. Știm că pe câmpie este o problemă destul de importantă. Am avut discuții cu domnii de la ADI Apă. Chiar domnul director Grec ieri ne-a asigurat că până în data de 15 iulie va fi semnat procesul verbal final pentru lotul 4 și asta ar însemna că după data de 18 iulie Aquabisul, prin reprezentanții săi, să vină să încheie contractele cu cetățenii și să înceapă livrarea de apă potabilă pentru satele Milaș și Orosfaia. Astea sunt problema cea mai stringentă. Restul sunt problemele punctuale. Drumuri de reparat, restul, v-am spus și anterior, oamenii sunt harnici, nu cer. Când vin la primărie să fie servit, să fie ajutat pe diferite teme, sunt problemele care sunt...
2: Domnule primar Emil Băcâini, știu că într-o discuție anterioară, vorbind cu dumneavoastră, drumurile erau asfaltate într-un procentaj mic, 30 ceva la sută parcă era. În ce stadiu sunt acum drumurile în Comuna Milaș?
3: Primul strat de bitum urmează, le-a urmat același nivel. Avem discuții cu constructorul pentru a putea merge mai departe. Sunt niște discuții referitoare la ajustări, fiindcă contractul a fost încheiat într-o perioadă mai îndepărtată, execuția mai recentă, și sunt discuții referitoare la ajustările de prețuri care au survenit după 2024 încoace. Urmează să clarificăm și să mergem mai departe, să le încheiem.
2: Ținând cont și de situația la nivel național, domnule primar Emil Băcâini, cum se resimte acest lucru la nivelul comunităților mici? Pentru că Comuna Milaș este o comună cu sub 2000 de locuitori, dacă nu mă înșel.
3: Corect, 1990 la ultimul recensământ. Păi cum să se resimte? Se resimte destul de serios. Părerea mea și susțin și argumentez, singura soluție este reorganizarea administrativă. Că place unora, că nu place, asta va fi o soluție de viitor. Când se va lua decizia și cine va lua decizia, rămâne de văzut.
4: Și cum ați vedea dumneavoastră această reorganizare teritorială? Cu siguranță aveți o idee în cap dacă sunteți adeptul acestea.
3: Sunt adeptul, dar trebuie făcut și o... Nu-mi place cuvântul studiu. Când zic cuvântul de studiu, pe mine mă duce într-o zonă care mă enervează. Trebuie făcute niște simulări pe bază de suprafețe teritoriale, pe bază de locuitori, pe bază de structură de vârstă, pe bază de infrastructură școlară. Sunt multe care trebuie luate în considerare. Părerea mea. Deci nu este numai o discuție pe o anumită temă. Reorganizarea presupune, v-am zis, întinderea, suprafața teritorială a comunelor care urmează să se alipească, numărul de populație, structura populației, vârstă, infrastructură școlară și așa mai departe. Sunt multe aspecte care trebuie avute în vedere pentru a putea demara o asemenea procedură. Făcută numai din birouri de oameni care habar n-au, mai intră pe Google Maps și își dau cu părerea mea că nu va ieși nimic.
5: Domnule primar, se împlinesc imediat 2 ani de când sunteți la conducerea Comunei Milaș. Dacă ar fi să recunoașteți o decizie greșită luată de la începutul mandatului, care ar fi aceea, domnule primar?
3: Sincer, decizie greșită de la începutul mandatului. Probabil nu a fost decizia mea personal, cea referitoare la asfaltări, care s-a luat înainte să fie o primar și care ne ține într-un anumit cont de umbră. Restul, eu zic că împreună cu colegii mei am luat decizii bune și se vede în viața de zi cu zi a cetățenilor. Am reabilitat drumurile, într-adevăr, de piață, se poate circula bine în zonele îndepărtate, am refăcut infrastructura școlară, am accesat 2 proiecte PNRR de utilizarea școlii cu mobilier, aparatură digitală, laboratoare. Avem un teren de sport unde copiii, într-adevăr, sintetic, unde 2 terenuri de joacă moderne, care pot să zic că sunt la nivelul orașelor. Sunt lucruri care s-au făcut bune. Decizii greșite? Nu știu, cetățenii ar fi cel mai în măsură, probabil, să spună ce n-am făcut bine. Adică, pentru un primar, cea mai bună notă o dau cetățenii. Ei știu, ei simt, ei pot să spună da, asta e bună, asta nu e bună, asta putea fi așa, așa văd lucrurile. Primarul nu poate fi obiectiv într-un tot, adică să zică da, uite, eu am făcut numai bine sau... Eu așa văd lucrurile.
5: V-am întrebat, domnule primar, pentru că m-am uitat pe WhatsApp și am găsit 2 mesaje de la 2 locuitori din Milaș, da, care spun că ritmul investițiilor este puțin prea lent. Cum le răspundeți acestora?
3: Le răspund acelor cetățeni din Comuna Milaș că ritmul investițiilor este direct proporțional cu bugetul bugetul comun. Exact ca și într-o familie, dragii mei. Când ai un buget redus, nu-ți permiți să faci investiții mari sau investiții de amploare. Și asta este o realitate clară. Și v-am explicat și v-am spus data trecută, la un buget de 4 milioane de lei anual, să rețineți foarte bine cifrele, 2.300.000 reprezintă asistență socială. Mai adăugăm un 800.000 funcționarea primăriei și îți mai rămâne aproape 1.000.000 de lei, aproximativ, sub 1.000.000 de lei, pentru cele funcționarea primăriei, mă refer salarii, curent, gaz, școală, instituții, nu mă refer la îmi rămâne aproape 1.000.000 de lei ca să-ți întreții iluminatul public, care e undeva la 200.000 de lei pe an, pietuire de drumuri, servicii conexe și așa mai departe. Deci, ca să aveți idee, am în nota asta să discută la o primărie mică, să discută dezvoltarea. Doi la mână, eu nu am viceprimar, care nu am personal la nivelul organigramei. Personalul meu este subdimensionat. Colegii mei, funcționari publici 5, au cumul de atribuții pe salarii foarte mici, că tot discutăm de administrație și cetățenii, ar trebui să știe și aspectele astea. Ei vin, trebuie să li se rezolve toate problemele, nu se întreabă când, cum, ce. Trebuie să plec din primărie rezolvat și mi se pare corect și așa și procedăm. Deci, m-ați înțeles? Cetățenii, eu am o discuție deschisă și le explic la fiecare pas. De multe ori le spun, taxa și impozitul pe care dumneata îl plătești la primărie nu acoperă funcționarea becului care țarnă la poartă pe timp de un an de zile. Ca să clarificăm niște aspecte punctuale și la obiect, nu bate în câmpii că... Și le-am spus celor mulți, dumneavoastră plătiți la primărie o sumă de bani care vă acoperă doar iluminatul public, la becul care va de la poartă.
4: Bun, domnule primar, și de acest lucru se bat foarte multe, sau ni se spune că se bat foarte multe administrații cu puțin locuitori, da? Ce soluții aveți pentru, la ce soluții v-ați gândit pentru aceste chestiuni? Ca, nu știu, mă rog, să fie...
3: Anterior. Am discutat-o anterior, reorganizare administrativă.
4: Nu, dumneavoastră personal, probabil. Ca și edil, la asta mă refer.
3: Păi eu ca edil, soluții multe nu sunt. Nu are rost să facem teorii și să ne dăm cu părerea și să spunem că noi avem soluțiile magice, fiindcă nu sunt. Sunt niște realități care matematic ne spun anumite lucruri pe care noi nu le putem cosmetiza și face altfel. Deci sunt lucruri foarte clare. Degeaba încearcă unii să... și se vede și la nivelul județului nostru. Comunele cu populație numeroasă au beneficiat și beneficiază de, și pe fonduri europene și pe, așa, datorită numărului de populație, standardul de cost pe locuitor și s-au beneficiat de programe de finanțare. Noi comunele mici toate, și mă refer aici zona de câmpie în special, puține în zona de munte, suntem cam în aceeași situație. Indiferent de primar, indiferent de culoare politică, suntem toți cam în aceeași situație, cu mici diferențe. Cu mici diferențe. Deci suntem într-o situație dificilă, zic eu, dar totuși lucrurile s-au schimbat în bine. Asta este părerea mea. Se putea face mai mult? Corect. Nu zic că nu. Întotdeauna se poate mai mult și mai bine. Dar eu zic că la nivelul comunei Milaș, în ultimii 4-5 ani lucrurile s-au schimbat în bine și asta o spun locuitorii comunii. Puțin care sunt, probabil sunt și oameni nemulțumiți, este normal. Este normal să fie și oameni nemulțumiți care își doresc mai mult, își doresc lucrurile făcute într-un anumit fel. Mi se pare o chestie normală. Acum putem fi toți de acord pe anumite teme și toți ne dorim același lucru.
5: Domnule primar, dacă tot ne-a spus că colaborați atât de bine cu cetățenii, la noi pe WhatsApp cetățenii se plâng în principiu de infrastructură și de ritmul lucrărilor. Care este cea mai mare nemulțumire pe care o auziți de la cetățeni în nume personal atunci? Când mergeți pe teren?
3: Eu merg pe teren în fiecare zi, aia sunt convins, cetățenii care discut cu ei nu sunt nemulțumit, așa cum spun. Poate sunt cetățeni care au domiciliul la Milan și locuiesc în Bistrița, vin o dată pe lună sau o dată la 3 săptămâni și aceste cetățeni să-și dorească probabil ca Milanul să arate ca Bistrița. Trebuie să le spun că nu le pot promite asta, fiindcă ar trebui să mint. Deci trebuie să fim și realiști. Și v-am explicat, ritmul este direct proporțional cu bugetul. Deci dacă noi nu înțelegem problema asta, înseamnă că suntem de rea credință și atunci ducem, mă refer la anumite cetățeni, ducem discuția în altă notă.
2: Am înțeles, domnule primar Emil Băcăin, și vreau de final să vă întreb dacă ascultă lumea Radio Someș în Milaș.
3: Sincer, cred că ascultă și prin Milaș Radio Someș, dar și celelalte alte posturi. Mai mulți oameni avem o populație în vârstă și cred că se uită mult la televizor. Asta ne-a dus într-o notă. Băzietul se uită mai mult la patru TV-ul.
4: E, ca să mulțumim pe locuitorii din Milaș, atunci o să facem și o televiziune, o să ne facem, care se va numi TV Someș, ca să fie toată lumea împăcată.
3: Este ok. Haideți să mai reducem din televiziune să mergem pe radio, că totuși televiziunea am văzut unde ne duce în anumite situații.
2: Da. Mulțumim tare mult, domnule
5: primar. Eu vă garantez, domnule primar, că ne ascultă și locuitorii comunei Milaș, deoarece...
4: Uite, s-a uitat, te uiți pe alea, pe statistici acum?
5: Nu, deoarece chiar în momentul acesta am primit chiar două mesaje pe WhatsApp, însă nu vrem neapărat să le spunem pe post deocamdată. Vom face investigațiile necesare și revenim cu răspunsuri.
3: Vă doresc succes!
2: Mulțumim
4: și noi, numai bine, numai bine!
3: La revedere!
2: Da, am poposit la nivelul comunei Milaș, județul Bistrița-Năsăud, alături de domnul primar Emil Băcăin. Și aceasta a fost rubrica noastră, Primarul Gospodar de astăzi.
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață.

0: adevărate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița-Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, portul popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
3: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
4: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
3: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în și eu, județul Bistrița-Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
7: Ambient, casa casei tale.
8: Aroma Cafelei revine la Muzeul Satului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te așteptăm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival, un weekend de poveste, degustări și relaxare în cel mai frumos decor al orașului. Maramureș Coffee Festival. Detalii pe site.

0: Ție arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini-excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao.
2: Din nou alături de voi la emisiunea noastră specială de dedicații, dragilor. Trei pachete vă punem la dispoziție, vă spun repede, repejor, deoarece suntem puțin presați de timp. Din nou, trei pachete vă punem la dispoziție pentru a oferi o dedicație specială persoanei dragi prin intermediul nostru pe www.radiosomeș.ro la secțiunea dedicații, exclusiv acolo, dragii mei. 50 de lei pentru pachetul bronz cu dedicație simplă, silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta melodia dorită, bineînțeles, cum v-am spus de fiecare dată, cu condiția ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic, și gold la 200 de lei, unde aveți toate beneficiile de la pachetul silver. Mai avem două dedicații pentru voi astăzi, dragilor. Prima din partea doamnei Giulia Pasca, pentru Nicolae și George, băieții mei din inimă. Și a doua din partea doamnei Turda Steliana, pentru Cristi, cu multă dragoste. De la Steliana, tinerețea mi s-a dus cu ani. Și dacă e vorba despre tinerii băieți ai doamnei Giulia și despre mesajul nostalgic al doamnei Steliana, v-am pregătit pentru final o melodie care, vă spun sincer, pentru mine este în primele 5 melodii în clasamentul meu propriu. Tinerețe de la Oana Bosga Pintea, bineînțeles. Vă doresc o zi minunată în continuare și rămâneți alături de noi. Oana Bosga Pintea vine alături de noi cu frumoasa melodie Tinerețe. O zi minunată!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Inima județului Cluj bate viu în mijlocul Transilvaniei, iradiind lumina învățăturii și a dinamismului economic până în depărtări. Cu reședința în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj își desenează hotarele în zona de contact a trei unități naturale reprezentative, Munții Apuseni, Podișul Someșan și Câmpia Transilvaniei, și se învecinează la nord-est cu județele Maramureș și Bistrița Năsăud, la est cu județul Mureș, la sud cu județul Alba, iar la vest cu județele Bihor și Sălaj, având conexiuni bune cu întreaga țară pe căi rutiere, feroviare și căi aeriene. Aeroportul internațional Cluj-Napoca este al patrulea aeroport ca mărime din România și avioanele de aici efectuează transporturi de călători sau transporturi cargo, naționale și internaționale. Trei râuri brăzdează județul Cluj cu afluenții lor, Someșul, Crișul Repede și Arieșul, și fac fertile întinsele pământuri agricole. În județ sunt și lacuri de acumulare cu funcții complexe ca Beliș Fântânele, Tarnița, Someșul Cal, Gilău, Floreș, Drăgan, precum și o salbie de lacuri pe râul Fizeș și mici lacuri pe pârâul Chinteni, Hăjdate sau Valea Râcilor. Lacurile asigură apa necesară diferitelor funcțiuni, dar sunt și importante puncte de atracție turistică datorită frumuseții peisajelor și serviciilor oferite de numeroasele hoteluri și pensiuni construite în preajma lor. O categorie aparte o constituie lacurile sărate utilizate în scopuri balneare și de agrement, cum sunt cele de la Ocnadej sau Cojocna, care atrag anual mii și mii de turiști pentru cure de sănătate. Principalele localități ale județului sunt municipiile Cluj-Napoca, Turda, Dej și Câmpia Turzii și orașele Gherla și Huedin, iar județul are 74 de comune și peste 400 de sate. Reședința județului, municipiul Cluj-Napoca, este o adevărată cetate culturală, cu prestigiu recunoscut și peste hotarele țării, în special datorită instituțiilor de învățământ superior. Aici funcționează o filială a Academiei Române, filiale ale Uniunii de Scriitori, Compozitori și Artiști Plastici, Teatrul Național și Opera Română de Stat, Teatru Maghiar și Opera Maghiară de Stat, Teatru de Păpuși cu secții în limba română și maghiară, Filarmonica de Stat, studiouri teritoriale ale societăților naționale de radio și televiziune, posturi private de radio și televiziune prin cablu, Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie, Muzeul Zoologic, Muzeul Etnografic al Transilvaniei cu o secție în aer liber, muzee care, prin numărul impresionant de exponate, reprezintă cultura spirituală a populației române și a etniilor conlocuitoare din Transilvania, făurită și trăită de-a lungul secolelor de viață în comun. De asemenea, funcționează de mulți ani un teatru dramatic în municipiul Turda, muzeele de istorie din Turda, Dej și Gherla, Muzeul Memorial Octavian Goga din comuna Ciucea sau Grădina Botanică din Cluj, puternic centru de atracție a turiștilor români și străini, care dispune de o colecție de specii rare, realizate prin colaborare cu instituții de profil de pe toate meridianele globului. Mai trebuie spus și că județul Cluj este prestigios ca și centru universitar și medical. Aici funcționând multe universități, instituții medicale, clinici și spitale de elită din România, solicitate de către pacienții din județele Transilvaniei și chiar din toată țara. Asistența medicală în județul Cluj este una de elită și recunoscută ca atare și este asigurată în 26 de spitale și 4 policlinici particulare, precum și de numeroase dispensare comunale răspândite în tot județul. Focarul de cultură și învățământ pe care îl reprezintă încă din vechime județul Cluj a creat de-a lungul timpului mari personalități în toate domeniile vieții sociale, care s-au afirmat pe plan național și internațional, dintre care amintim pe George Bariț, scriitor, Zaharia Bârsan, dramaturg, Ianoș Boiai, matematician, Alexandru Borza, preot greco-catolic, Lucian Blaga, care a fost filozof, poet, dramaturg și diplomat român, Corneliu Coposu, om politic, Constantin Daicoviciu, istoric, Iuliu Hațeganu, medic, Emil Isac, poet, Iuliu Maniu, un mare om politic, Andrei Marga, om de cultură, profesor universitar și politician, Emil Racoviță, savant, explorator, speolog și biolog, Sigismund Toduță, compozitor, muzicolog, Alexandru Vaida Voievod, om politic, medic, precum și mulți alții. Mii de monumente istorice pe care le-am pomenit la vreme, când am vorbit despre orașele și comunele județului Cluj, depun mărturie asupra trecutului istoric îndelungat al acestui ținut și reprezintă atracții de mare interes pentru turismul cultural. Turismul are însă și alte obiective atrăgătoare care invită călătorul prin Ardeal să ajungă și să petreacă zile de neuitat în județul Cluj, pentru că se remarcă printr-un peisaj foarte variat, având forme de relief diverse, precum și numeroase monumente ale naturii, pe care le puteți admira în rezervația naturală Cheile Turzii, rezervația botanică de la Suatu, rezervația Lacul Știucii sau rezervația ornitologică Lacul și Valea Legii. Structura administrativă diriguitoare a activității din județul Cluj este Consiliul Județean, care își află sediul în municipiul Cluj-Napoca și este o instituție implicată în numeroase investiții și cu realizări pe tot cuprinsul județului, de la dezvoltarea infrastructurii rutiere sau de apă canal, la investițiile din domeniul sănătății, educației, culturii, sportului și turismului. Eforturile administrației județene, conjugate cu ale celei locale, au făcut ca în ultimele decenii serviciile asigurate cetățenilor din județul Cluj să crească exponențial și să asigure un nivel de trai apropiat standardelor europene din țările apusene pentru toți cetățenii județului. Sportul și activitățile de tineret sunt susținute ca expresia interesului pentru tânăra generație și pentru viitorul clujenilor, iar turismul este promovat activ în Europa și întreaga lume pentru că este un vector al dezvoltării și un motiv de mândrie al clujenilor. Cultura tradițională și modernă asigură un melanj armonios pentru a satisface toate cererile și gusturile artistice și multiculturalismul este o bogăție a vieții culturale a județului Cluj, care este expusă cu multe prilejuri pe scenele naționale și internaționale prin spectacole de mare succes. Județul Cluj este o inimă Ardealului, care răspândește dragostea românilor pentru România prin cultură, toleranță, ritm de dezvoltare economică și grijă pentru fiecare cetățean și mai ales pentru fiecare oaspete. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
3: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în familia Someș. Suntem obișnuiți să fim călători prin Ardeal cu toții și vreau să vorbim în cele ce urmează despre povestea fascinantă a unui lăcaș de cult călător, am putea spune. Vorbim despre Biserica de Lemn din Sălcuța, în comuna Sân Mihaiu de Câmpie, județul Bistrița Năsăud. Legendele locului spun că biserica a fost adusă bucată cu bucată de pe Valea Bârgăului, o practică rară și spectaculoasă a comunităților din trecut. La umbra altarului, o piatră de mormânt misterioasă din anul 1758, ce poartă doar numele Dumitru, veghează și astăzi ca o mărturie vie actitorului său de acum aproape 3 secole. Arhitectura sa este o adevărată lecție de meșteșug popular transilvanian, fiind ridicată din bârne masive de lemn îmbinate ingenios, fără niciun cui de metal. Deasupra acoperișului de șindril argintie se înalță zvelt clopotnița scuțită, în măruntaiele căreia se ascund două clopote vechi, turnate de meșteri anonimi, ale căror bătăi au chemat generații întregi la rugăciune. Pășind în interior, ești întâmpinat de o atmosferă mistică. Pereții din lemn păstrează fragmente dintr-o pictură murală naivă, realizată direct pe fibră de un zugrav rămas necunoscut. Printre cele mai de preț comori adăpostite aici, se numără ușile împărătești minuțios sculptate și o colecție rară de icoane pe lemn de secol XVIII, în care chipurile Sfântului Nicolae și al Arhanghelului Mihail par să sfideze timpul. Trecută prin cumpăna degradării, această bijuterie a Câmpiei Transilvaniei a fost salvată miraculos prin restaurări succesive. Mai întâi de specialiștii din Cluj, între 1968 și 1973, iar ulterior de comunitatea locală la sfârșitul anilor 90, care a amenajat și treptele ce urcă astăzi spre dealul bisericii. Să rămânem la nivelul comunității din Sân Mihaiu de Câmpie, zic, alături de domnul primar Ioan Mate. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și radioascultătorul dumneavoastră.
1: Este mereu o mare bucurie când poposim în comuna Sân Mihaiu de Câmpie și vă propun în cele ce urmează, domnule primar, să trecem puțin în revistă principalele proiecte care se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
2: Da, într-adevăr, așa cum de fiecare dată când suntem apelați de noastră, ne întrebați de proiecte, chiar dacă avem astăzi, când vorbim, proiecte mai puține față de alt an, dar totuși avem proiecte consistente care se derulează în acest moment în comuna Sân Mihaiu de Câmpie. Și m-aș referi la cele mai importante, ca să spun așa, extindere de canalizare în localitatea Zoreni. Deja firma constructoare care va face lucrarea CCDMX, în acest moment se aprovizionează cu materiale pentru a putea începe lucrarea de extindere de canalizare din localitatea Zoreni spre Sân Mihai. De la fel, săptămâna trecută am definitivat, pot să spun așa, racordarea a 52 de camere de luat vederi pe un proiect GIS, care într-o săptămână, două, va fi 100% dat în folosință, deci comuna Sân Mihai de Câmpie va fi supravegheată video, pot să spun, în proporție de 100%, adică 52 de camere, între care sunt incluse și 3 camere de citire a numerelor la mașini. Un lucru bun pentru siguranța locuitorilor comunei Sân Mihai de Câmpie. De asemenea, vom începe lucrarea de executarea circa 450 de metri de trotuare prin centrul comunei Sân Mihai de Câmpie, începând cu luna august, vom începe această lucrare. Chiar dacă este o căldură foarte mare și toată lumea știe că zona de câmpie este mai cald ca și la munte, tot activitățile continuă pentru întreținerea spațiilor verzi, curățarea, cositul vegetației care sunt pe anumite alei, pe la căminile culturale și concomitent se lucrează și mai predând documente pentru lucrare de cadastru general. Aici vreau să informez locuitorii comunei Sân Mihai de Câmpie și cei care au terenul prin Sân Mihai că la sfârșitul lunii iulie vor fi afișate la sediul primăriei tabele cu persoanele care au terenuri în comuna Sân Mihai de Câmpie în vederea soluționării unor contestații sau anumite nereguli care o să apară la cele peste 10.000 de imobile care le avem în lucru și care vor fi afișate la comuna Sân Mihai de Câmpie. Sper din cele 10.000 de imobile să fie cât mai puține contestații, pentru că, știți noastră cum este, când sunt contestații, atunci încep lucrurile mai grele.
1: Cu
2: Și alte
1: siguranță.
2: lucrări nu avem. Mai avem așa mai de tot de importanță mare, se lucrează pe master planul județean pentru finalizarea la conducta de apă sau la alimentarea cu apă în localitățile Sâmiai, Zoreni, Stupini și Brăteni. Se montează reductoare pentru stațiile de pompare. Deci, în concluzie, se cam finalizează și această lucrare de aducțiune de apă de la Lechința spre Sâmiai, Micești, Budești.
1: Domnule primar Ioan Mate, ne bucurăm că veniți cu aceste vești bune în programul Radio Someș și vedem că se lucrează în această comunitate frumoasă Sân Mihaiu de Câmpie și pentru că suntem la seria lucrurilor frumoase, știu că urmează să aibă loc Ziua Grâului, o sărbătoare tradițională și câmpenească a verii din comuna Sân Mihaiu de Câmpie, în data de 26 iulie. Și vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru locuitorii comunei și nu numai pentru ediția din acest an.
2: Da, într-adevăr, vom sărbători, cum a spus meu, pe 26 iulie, ultima duminică din luna iulie, cum este tradițional, pentru că, o să spun așa, e o tradiție, că este ediția 14-a și noi totodată, de aceea am intitulat această sărbătoare Ziua Grâului, pentru că în acea perioadă fermierii din comuna Sâmiai de Câmpie și nu numai, cam termină recoltatul la cerealele păioase. Mă refer la orz, grâu, triticale, chiar și ovăsul se termină de recoltat și așa am crezut și credem în continuare că e bine să facem o sărbătoare din acest eveniment de Ziua Grâului, pentru că toată lumea știm, grâu este cultura care ne pune punea pe masă, grâu este planta care îi face pe fermieri să capitalizeze, să dezvolte și bunul Dumnezeu a dat pentru zona de câmpie la cerealele păioase să avem culturi destul de bune, sau pot să spun așa, mulțumitoare ca producție. Chiar dacă eram cumva întristați undeva prin luna martie-april, că nu va ploua, dar a dat Dumnezeu ploi. Și încă le mai așteptăm și în continuare, că la noi și se acetă, așteptăm pentru alte culturi, pentru porumb, pentru soia și fără sarului. Așteptăm ploi pentru că acum, dacă tot am intrat în partea asta grâului, trebuie să spun, terenul are nevoie mare de apă pentru a avea producții bune și la culturile de porumb și culturile de toamnă. Dar să trecem la ziua grâului. Da, într-adevăr, am pregătit, ca de obicei, să avem reprezentanți importanți ai muzicii populare și nu numai în Comuna Sâmiai de Câmpie, să facem o socializare între cetățenii Comunei Sâmiai și cetățenii din comunele vecine. Cu această ocazie îi invit să participe la evenimentul Comunei Sâmiai de Câmpie pe toți, pentru că o să aibă ce vedea, spectacol frumos cu artiști importanți ai României și ai județului Bistrița-Năsăud, cu formații de dansuri, și o să acordăm și diplome fermierilor care, tuturor fermierilor din comună care se ocupă în mod deosebit de creșterea animalelor, de cultivarea culturilor, așa ca un semn de recunoștință pentru ei, pentru munca care o depun, pentru că știm cu toții că agricultura este o muncă foarte grea, mai ales în perioada asta acum și a secetei și a lucrurilor legislative care, din punctul nostru de vedere, defavorizează pe toți fermierii din România. Mă refer, ca să spun exact, la prețurile motorinei, mă refer la prețurile la inputuri care sunt foarte mari, la îngrășăminte, și mă refer la prețurile mici care o să le primească fermierii pe producțiile obținute.
1: Domnule primar Ioan Mate, dacă suntem la acest capitol al agriculturii și știu că sunteți un cunoscut fermier, vreau să vă întreb cum afectează acest val extrem de caniculă din ultimele săptămâni culturile de bază din zonă.
2: Să știți că nu sunt bucuros, sau nu suntem bucuroși, ca să mă exprim mai corect așa, toți fermierii care am discutat și care am discutat, suntem îngrijorați de seceta prelungită care a fost în zona noastră. Avem așa puțină reticență pentru că nu se-și poate plăti cheltuielile care le fac în decursul anului la producțiile obținute dacă nu va mai fi ploaie în perioada următoare. Știți că este o vorbă mai țărănească, așa, și cum îmi place să spun, bunicii noi spuneau, dacă ploi mai, acelea aduc mălai. Ori mai n-am avut ploi deloc, dar culturile și din rau și din ploile care au fost ulterior au mai început să mai crească, dar nu sunt dezvoltate normal cum ar trebui să fie în această perioadă. Dar ne rugăm la Bunul Dumnezeu să mai dea ploi ca să ne putem să desfășurăm activitatea mai departe, să adunăm pânul, lucerna și tot ceea ce trebuie pentru rana animalelor și la fel să avem producții cât de cât acoperitoare la culturile de porumb, de soia, care știm cu toții soia este mare planta care îi trebuie foarte multă apă, mare consumator de apă. Și la fel și floarea soarelui. Sperăm să fie un an cât de cât acoperitor din punctul de vedere a producției, dar știu precis și știm toți că din punct de vedere a prețurilor nu va fi acoperitor, ceea ce o să ne ducă în jos. Deci o să ne fie foarte greu la toți fermierii din zona de câmpie, la fermierii din țară până la urmă urmei. O să ne fie foarte greu la prețurile care sunt la motorină, inputuri, cum am spus mai înainte, și prețurile foarte slabe, mici, cum sunt la lapte, cum sunt la grâu, 70 de bani pe kilogramul de grâu. Poate socoteala rea de la 70 de bani kilogramul de grâu, câte kilograme de grâu trebuie să cumperi ca să iei un litru de motorină cu 10 lei sau 9 lei și ceva. E dezamăgirea din partea noastră.
1: Domnule primar Ioan Mate, pentru că ne apropiem și de finalul intervenției, vreau să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, pentru că nu ne ascultă doar județul Bistrița-Năsăut, ci întreg Ardealul. Așadar, de ce nu ar trebui ascultătorii noștri să rateze ziua grâului din comuna Sânt Mihaiu de Câmpie?
2: Da. Știu că postul noastră este foarte ascultat, mai circul pe mașină, l-am considerat, circul prin Mureș, prin Cluj, prin Sălaj și nu numai, și chiar și în Suceava, până la o anumită zonă, se ascultă postul noastră de radio. Este un post, ceea ce mie îmi place foarte mult, prezentați emisiuni interesante, în special pentru agricultură, pentru fermieri. E un lucru lăudabil din punctul meu de vedere pentru dumneavoastră. Ziua grâului, așa cum am spus, cum a spus dumneavoastră, este o zi importantă pentru comuna Sămeni de Câmpie și de aceea îi rog pe toți care doresc, care vreau să participe la SMI, acum a deja început să fie o zi renumită în județul Bistrița-Năsăut și nu numai, ziua grâului care se desfășoară la SMI, să participe la, o să spun, la acest spectacol, care vor fi artiști importanți din țară. Avem artiști pe Veta Biriș, Mihai și Maria Nemes, Ciprian Picovici, Olimpia Deneș, Mia Moraru, Mirela Petruș, Cosmin Mocean, Petre Petruse, Adina Celsie, Asamblu Balada din Bistrița, Asamblu din Șeuț de dansuri, Asamblu din Șieu și chiar și doi mici artiști din comuna Sânt Mihai de Câmpie, care sunt elevi în clasa 8-a, artiști în devenire, spun, care vor fi prezenți pe scena comunii Sânt Mihai de Câmpie. Și o să invităm și pe cei care au 50 de ani plus 1 de căsătorie să le dăm diplome și, cum am spus, la fermieri. Și de aceea nu vreau să mă repet de multe ori, dar invit pe toți locuitorii comunii Sânt Mihai de Câmpie, pe cei din comunile vecine să participe la acest eveniment, pe toți cei din județul Bistrița-Năsăut care doresc să vadă un spectacol frumos la Sânt Mihai.
1: Și Radio Someș va fi prezent de asemenea acolo, domnule primar Ioan Mate. Ne va face mare plăcere să fim alături de dumneavoastră în această zi importantă pentru comunitate.
2: Nu am lăsat ultima dată Radio Someș pentru că și pe frontispiciu, aici pe afișă, este prezentat Comuna Semeie de Câmpie în colaborare cu Radio Someș, pe care chiar vă mulțumesc din suflet că ați acceptat să participați alături de locuitorii din Comuna Semeie și de Consiliul Local de Primărie la acest eveniment important dedicat Zilei Grâului. E un lucru frumos din partea dumneavoastră că ați acceptat și veniți să ne sprijiniți, pentru că sunteți și ca persoane importante și ca radio, un radio care se ascultă, o să spun, în tot Ardealul.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Mate, și mult succes vă dorim în tot ceea ce vă veți propune și de-abia așteptăm să poposim din nou la nivelul Comunei Sân Mihaiu de Câmpie.
2: Vă aștept cu drag și la sfârșit, la ora 12, pentru informarea celor care participă, vom avea și foc de artificii.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar, și numai bine vă dorim!
2: Rămâna, la revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Mate, primarul Comunei Sân Mihaiu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud. Vă reamintesc că Ziua Grâului va avea loc în data de 26 iulie, începând cu ora 17, o sărbătoare a tradițiilor și a comunității. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
4: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
5: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
6: Noi de la Geoplast i-am spune... Lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
7: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
8: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură, tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Optic Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticcenter.ro.
3: Roma Optic Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma Optic Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
4: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: Radio Someș, cu dragoste din inima Ardealului.
1: Aduiești, Doamne, și țâni, la la la la la la la la la la la la, cât o mândră pângă mini, la la la la la la la la la la la la, ține, Doamne, și aduiești, ai la la la la la la la la la, nanii lidă nimuiești, ai la la la la la.

0: câștiga un mini excavator Macao.
1: Utilaje Macao, premii colosale.
0: Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
2: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
3: Urmează știrile Radio Someș.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
5: Criza guvernamentală continuă. Președintele României, Nicu Șordan, refuză o nouă nominalizare fără majoritate. Un nou angajament pentru viitorul Maramureșului. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, anunță sprijin total pentru transformarea aeroportului Maramureș într-un pol regional. Aproape 11 milioane de lei pentru dezvoltarea comunelor clujene. Consiliul Județean Cluj finanțează investiții în școli, drumuri și rețele de utilități.
4: Acum știrile pe larg. Președintele României, Nicu Șordan, afirmă că nu va desemna un nou candidat pentru funcția de prim-ministru, până când nu va exista o majoritate parlamentară clară. Declarația a fost făcută după întâlnirea cu ambasadorii statelor europene în contextul blocajului politic privind formarea noului guvern. Șeful statului a subliniat că instituțiile statului funcționează în continuare, chiar dacă actualul executiv are atribuții limitate. Potrivit președintelui Nicu Șordan, responsabilitatea formării unei majorități aparține partidelor politice, iar el solicită doar garanția că viitorul guvern va beneficia de susținerea cel puțin 233 de parlamentari. Președintele a explicat că nu dorește să facă o nouă nominalizare fără șanse reale de validare în Parlament. Acesta a declarat că nu vrea ca România să se joace de-a prim-ministrul, în condițiile în care este convins că actualele variante aflate în discuție, și anume Sorin Grindeanu și Sigrid Mureșan, nu ar întruni voturile necesare. Referindu-se la posibilitatea organizării de alegeri anticipate, Nicu Șordan a precizat că acest scenariu este prevăzut de Constituție, însă nu-l consideră oportun. În opinia sa, anticipatele ar prelungi instabilitatea politică și nu ar schimba semnificativ configurația parlamentară. Președintele a transmis că va continua dialogul cu liderii politici și a făcut apel la reluarea negocierilor pentru identificarea unei formule de guvernare stabile, capabile să asigure adoptarea măsurilor economice și a reformelor asumate de România. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
6: În situația în care suntem după două luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni. Problema este dacă există o majoritate care susține un guvern. Și în momentul ăsta nu există acea majoritate. Asta este. Dar responsabilitatea este la ei, așa cum am spus. Eu în continuare nu înțeleg de ce n-a trecut guvernul Tomac. Dar eu am făcut două propuneri, așa cum le-am considerat potrivite, crezând că ele vor trece, n-au trecut, responsabilitatea e la partide. Aștept partidele, repet, responsabilitatea e la ele și aștept ca ele să vină cu soluția de majoritate. Și cred că și responsabilitatea și nu a mea, așteptarea oamenilor este să ieșim din criza asta politică.
5: Primăria Baia Mare își asumă un rol activ în susținerea dezvoltării aeroportului internațional Maramureș. Primarul Doru Dăncuș a anunțat că administrația locală este pregătită să sprijine Consiliul Județean în eforturile de atragere a unor noi curse aeriene și de creșterea traficului de pasageri, considerând aeroportul un obiectiv strategic pentru dezvoltarea întregii regiuni. Declarațiile au fost făcute în cadrul Conferinței Naționale Deschidere, Dezvoltare, Decolare, organizată la noul terminal a aeroportului internațional Maramureș. Edilul Băimărean a subliniat că un aeroport bine conectat reprezintă o condiție esențială pentru dezvoltarea economică și turistică a județului, iar municipiul Baia Mare este pregătit să devină un partener activ în acest demers. Primarul Doru Dăncuș a amintit că municipiul gestionează în prezent peste 60 de proiecte de investiții în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de lei, printre care viitorul Aquapark, dezvoltarea zonei Limpedea, amenajarea unui curs navigabil pe râul Săsar și reabilitarea zonei Lacul Bodi. Potrivit acestuia, toate aceste investiții au nevoie de un aeroport modern și de conexiuni aeriene extinse pentru a atrage turiști și investitori. Edilul a evidențiat că dezvoltarea aeroportului internațional Maramureș trebuie să fie rezultatul unei colaborări între administrațiile publice, mediul de afaceri, operatorii aerieni și industria turismului, astfel încât această investiție să devină un adevărat motor de dezvoltare pentru întregul județ.
4: Consiliul Județean Cluj a aprobat alocarea a aproape 11 milioane de lei din fondul de rezervă al instituției pentru finanțarea unor investiții urgente în 37 de comune din județ. Hotărârea a fost adoptată la propunerea președintelui Consiliului Județean Alin Tișe, iar fondurile vor sprijini proiecte esențiale pentru comunitățile din mediul rural. Banii vor fi folosiți pentru reabilitarea și modernizarea școlilor și grădinițelor, refacerea și întreținerea drumurilor locale, extinderea rețelelor de apă, precum și pentru lucrări la alte obiective de interes public. Printre investițiile finanțate se numără modernizarea unităților de învățământ, reabilitarea podurilor, achiziția unui microbus școlar, extinderea rețelelor de utilități și amenajarea infrastructurii rutiere. Președintele Consiliului Județean Cluj Alin Tișe a declarat că alocarea fondurilor răspunde solicitărilor venite din partea administrațiilor locale și are ca obiectiv rezolvarea unor nevoi urgente ale comunităților. Potrivit acestuia, investițiile vor contribui direct la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii din mediul rural. Reprezentanții administrației județene precizează că sprijinirea autorităților locale rămâne o prioritate, iar numai în cursul anului 2025, Consiliul Județean Cluj a alocat din fondul de rezervă peste 18 milioane de lei pentru aproximativ 50 de unități administrativ-teritoriale din județ.
5: Ziua de miercuri, 1 iulie, aduce o vreme călduroasă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, însă după amiaza și spre seară, în zonele de deal și de munte, sunt posibile norări temporare accentuate, averse de scurtă durată și descărcări electrice izolate. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 25 și 33 de grade Celsius, cu valori ușor mai ridicate în zonele joase din județele Satu Mare și Bihor. Minimele nopții vor coborî spre 14-18 grade, oferind un ușor răgaz după căldura din timp. Zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Vremea se anunță favorabilă activităților în aer liber, cu recomandarea ca, în orele amiezii, populația să evite expunerea prelungită la soare și să se hidrateze corespunzător.
3: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călătorului prin Ardeal îi șade bine cu Radio Someș.

0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri grei 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-a livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment pe Ecoplanet, am auzit că e bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: De la Influent cu materialele...
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
8: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Din nou călătorim prin Ardeal și ajungem la Fântâna Regelui, cunoscută istoric și ca Fântâna Craiului sau Fântâna lui Sfântul Ladislau, un obiectiv încărcat de istorie, credințe populare și mituri medievale situat la granița dintre localitățile Tureni și Petreștii de Jos. Acest loc este strâns legat de figura lui Ladislau I al Ungariei, un monarh canonizat de Biserica Catolică și transformat de folclorul ardelean într-un erou mitic. Cea mai răspândită poveste locală spune că apa a țâșnit miraculos din pământ după ce calul regelui a dat puternic cu copita de stâncă, în timp ce armata sa suferea de o sete cumplită. O altă variantă spune că regele s-a rugat divinității pentru a-și salva oștenii de la deshidratare, moment în care stânca s-a despicat și a eliberat izvorul binefăcător. Comunitatea din Tureni și satele vecine a păstrat vie convingerea că apa acestui izvor are proprietăți curative și revigorante. În tradiție se spune că cei care beau din această apă își recapătă instantaneu energiile pierdute și sunt feriți de boli, fiind un ecou al vechilor legende în care oștenii obosiți se trezeau complet vindecați după ce își potoleau setea aici. Locul fântânii a fost ales strategic de istorie, deoarece nevul mediu se afla exact la intersecția unor drumuri comerciale vitale din Transilvania. Prin această zonă treceau caravanele care transportau mărfuri prețioase, precum sarea extrasă de la Salina Turda, fierul adus din zona Rimetea și aurul transportat din munții Apuseni către rutele vestice. Astăzi, izvorul rămâne un punct de interes cultural discret, inclus pe ruta Sfântului Ladislau, un traseu turistic național ce pune în valoare patrimoniul medieval și legendele transilvanene. Rămânem la nivelul comunității din Tureni, alături de doamna primar Daniela Mânăilă. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
3: Mulțumesc și eu pentru că v-ați gândit la noi. O să salut și eu toți radioascultătorii dumneavoastră și le doresc o zi minunată tuturor.
2: Doamna primar Daniela Mânăilă, dacă am poposit la nivelul comunei Tureni, vă propun ca în cele ce urmează să ne punem puțin la zi cu tot ce se petrece la nivelul comunității dumneavoastră și vreau să vă întreb ce proiecte mai au loc în această perioadă, acum că a venit și canicula și vremea bună și căldura și tot.
3: Ceea ce vreau să zic, noi am avut săptămâna, de fapt de două săptămâni în urmă, un concurs de anduranță ecvestră, un concurs la nivel național, din la prima ediție acestui concurs, unde au fost înscriși 20 de participanți, au fost trasee de 40 de kilometri, 60 și 80 de kilometri. A fost ceva nou pentru noi, ceva care dorim să continuăm și în anii care vin, iar aprecierile concurenților au fost din partea lor extraordinare. Am căpătat și experiență și sper ca edițiile viitoare să avem mult mai mulți concurenți. Și acest sport să dezvolte foarte mult, pentru că e un sport plăcut, chiar se adresează și copiilor, adulților și, bineînțeles, și maturilor. Mai avem, la sfârșitul acestei luni, în ultima săptămână, un concurs de pescuit care deja a devenit tradițional, este, dacă bine mi-amintesc, la cea de-a 8-a ediție. Preconizăm să avem tot așa în jur de 20 de echipe, echipe care sunt pescari de pe raza comunei Tureni. Noi avem 67 de hectare de lacuri în comună, iar în fiecare an cei care gestionează lacurile pe rând ne lasă să organizăm un concurs de 3 zile cu oamenii din comună, unde de obicei sâmbătă ne adunăm acolo tot satul, cu mic, cu mare, un picnic la aer verde, unde facem și câte o ciorbă de pește, câte o bucățică de pește prăjit la toată lumea și ne simțim bine unul cu celălalt. Cam asta e în perioada, în luna aceasta, pe parte de relaxare, să zicem așa.
2: Pe partea administrativă, pe de cealaltă parte, doamna primară, vreau să vă întreb cum mai stau lucrurile în comuna Tureni.
3: Aici stăm chiar foarte bine, foarte, foarte bine. Au început lucrările de aducțiune a apei în comună, apă care va veni din moldovenești, Acum se lucrează la bazin, la bazin care va racorda comuna Tureni, Aiton, Petrești, Ciurila. De asemenea, se lucră la conducta de aducțiune, la apă, care se va mufa în conductele existente pe raza satului Tureni și Ceanumic. De asemenea, avem o altă lucrare, cu alt contract, de racord a statelor între ele, a conductei de apă și canalizare. Mai puțin canalizare la, în satul Micești, dar conducta de apă va ajunge și în satul Micești. Lucrăm acum la drumuri, chiar foarte intens. Am terminat lucrările de drumuri în proporție de 95% în satul Micești și urmează de lunea viitoare să continuăm lucrările în satul Mărtinești, unde mai avem vreo 200 de metri de șanțuri betonate și apoi urmează ultimul covor asfaltic. Și vrem în anul ăsta să terminăm și drumurile în Ceanul Mic. De asemenea, lucrăm având în vedere că s-au încheiat cursurile pentru elevii de la Școala Generală din Tureni. Ne-am și apucat de renovarea școlii generale, respectiv de înlocuirea în totalitate a sistemului de apă fluvială, respectiv al sprășinilor, cu racordul acestora la canalizare și lucrări de reparații curente care trebuie făcută pe perioada vacanțelor școlare. Tot acum am încheiat contractul și ne apucăm de schimbarea sistemului termic la căminul din Ceanul Mic și mici reparații care vor mai fi în Ceanul Mic. De asemenea, chiar astăzi, înainte cu o jumătate de oră, am primit un proiect de drumuri care intenționăm să-l depunem pe ASM. Am înțeles că prin luna septembrie se va deschide o secțiune și acolo am prins ultimii 5 km de drum care nu sunt asfaltați. De fapt, asfaltați noi nu mai avem decât 1,8 km, dar diferența până la 5 km vrem să mai împrospătăm covorul pe o altă porțiune de drum unde e degradată. De asemenea, avem în lucru proiectul pentru capela din satul Micești, unde urmează să ne obținem și avize și autorizația de construcție, urmând ca din anul viitor, din primăvara anului viitor, să putem trece la lucrări de la obținerea sau să punem PSA pentru licitație în vederea găsirii unui constructor să ne apucăm și de capelă în satul Micești. Bineînțeles, avem lucrări de întreținere la drumuri, chiar înainte să avem acest concurs de anduranță ecvestră în cheile Tureniului, am reparat un drum împietruit, astfel încât concursul să fie în condiții normale și bineînțeles că și pentru turiștii foarte binevenit reparația acelui drum și lucrăm foarte intens la lucrările de cadastrare. Am depus două sate, Tureniu, Comșeștiu și am atacat cam de o lună de zile lucrările în satul Ceanul Mic de cadastrare, urmând să urmeze și celelalte state, Mărtinești, probabil și Micești. Astfel încât undeva prin luna mai a anului viitor, sper eu să fie depusă în toată lucrarea de cadastrare. Și am chemat, să știți, o lucrare foarte minuțioasă, pentru că chemăm fiecare proprietar față în față cu echipa care lucrează, firma care a câștigat aceste lucrări, astfel încât să nu avem foarte multe contestații în momentul în care se finalizează lucrarea și va fi supusă recepției. Cam atât în mare. În rest, problemele curente de zi cu zi.
2: Vreau să vă întreb, doamna primar Daniela Mânăilă, pentru că în intervenția trecută vorbeam de problemele sociale care au loc pe raza comunei Tureni și pentru că știu că este un subiect care nu este foarte atins, poate, în viața de zi cu zi și despre care trebuie să discutăm pentru că aceste lucruri există, vreau să vă întreb care este situația actuală în ceea ce privește cetățenii comunei Tureni.
3: Chiar vă mulțumesc din suflet pentru pentru acest subiect, de această cale. Vreau să-i mulțumesc din suflet domnului director de la Spitalul din municipiului Turda, care ne-a ajutat în rezolvarea unui caz deosebit pe raza Comunei Tureni, și a doamnelor de la DGASPC Cluj, inclusiv domnului președinte. Subiectul a ajuns până la domnul președinte și am reușit ca acel caz social deosebit să-l putem rezolva și domnișoarea respectivă a fost instituționalizată chiar la voi în Bistrița Năsăud, într-un centru de recuperare. Să știți că vorbesc săptămânal cu fata și îmi spune că e foarte bine îngrijită și că a făcut progrese mari. Noi sperăm să ajungem cât de cât să poată umbla și să o aducem cât mai repede acasă.
2: Doamne ajută, probleme doamna primar!
3: Da. Da, probleme sociale, să știți, chiar am văzut și la televizor aseară cu azilele de prin Oradea, care erau oameni care nu erau tocmai chiar în cele mai bune condiții, dar să știți că există o problemă la nivel național care nu este dezbătută și efectiv nu sunt centre, sunt situații în care omul trebuie instituționalizat. Politica noastră nu e de a înființa aceste centre, ci din contră, de a le desfința, nu este normal.
2: Cu siguranță, doamna primar Daniela Mânăilă, și ne bucurăm să vedem că s-a rezolvat această situație și, Doamne ajută, vă ținem pumnii în tot ceea ce vă veți propune pentru Comuna Tureni și pentru cetățenii din Tureni, pentru că știm că sunteți o doamnă primar foarte implicată în bunăstarea comunității sale. Și pentru că ne apropiem și de finalul intervenției, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri.
3: Păi, având în vedere că se apropie vacanța, eu le doresc tuturor o relaxare bună, astfel încât să poată începe un an nou care să fie mult mai prosper pentru fiecare și să vină din concedii cu forțe noi și proaspete și gânduri bune pentru toată lumea, sănătate multă tuturor!
2: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, doamna primar Daniela Mânăilă, că ați fost alături de noi. Vă ținem pumnii în tot ceea ce vă veți propune pentru comunitatea dumneavoastră și să auzim numai de bine pe viitor. Doamne ajută!
3: Doamne ajută tuturor! Mulțumesc mult pentru intervenție!
2: Numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Daniela Mânăilă, primarul Comunei Tureni, județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș. We'll be right back.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă! Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița Bistrița-Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Trăim vremuri mediatice în care noul, ineditul, tinde să devină să fie impus ca valoare. Să ne înțelegem, valorile perene ale umanității sunt adevărul, dreptatea, binele, frumosul. Ineditul nu poate sta în rândul acestora decât prin forța împrejurărilor, pasager și convențional, eventual ca și atribut al exprimării unei valori, de pildă un adevăr nou sau o frumusețe inedită. Dar aceasta este perioada pe care o trăim, asta ni se întâmplă. E ca în finalul poemului lui Charles Baudelaire, Călătoria. Și dacă va fi raiul, nu ne pasă, sau iadul, cel fără de ecou, un singur gând ne arde, să dăm de ceva nou. Când vorbim despre inedit, vorbim despre ceva nou și interesant, ceva ce poate atrage atenția prin spectaculozitate, nu prin conținut. Și ca să fim bineînțeleși, vom da câteva exemple. O pisică călare pe un câine, un leu căruia îi se face frică de un iepure, un șoarece care conduce armata de pisici. Multe alte imagini și povești inedite ne inundă de pe canalele de socializare. Mass media pune o presiune nevrotică pe agenții ei pentru a descoperi, înregistra și difuza ineditul, noul, astfel încât se ajunge adesea la situații de-a dreptul ridicole. În fiecare an, calendarul conține manifestări populare tradiționale, cu vechime milenară, creștine sau precreștine, obiceiuri, datini, sărbători. În fiecare an, presa vrea să descopere ceva nou, ceva inedit în ele, pentru a le prezenta dintr-o perspectivă spectaculoasă, care să atragă publicul sub etichete de felul senzațional. Nu ați mai auzit sau văzut așa ceva. În fiecare an, pentru că am o oarecare pricepere în domeniul etnologiei, câte un jurnalist mă sună să mă întrebe dacă nu știu vreo manifestare rară, încă necunoscută, de Crăciun, de Paște, la înstruțatul boului sau la sărbătorirea primului om ieșit la arat. Ce să fie nou de Crăciun? Ce să fie inedit la un obicei agrar când de mii de ani se înstruțează un bou și este lăudat feciorul cel mai harnic din sat care a ieșit primul la arat? Presiunea aceasta mass media îi face de cele mai multe ori pe actorii manifestărilor să adauge acțiuni sau comportamente noi și să deterioreze fundul tradițional de semnificație al evenimentului. Ineditul este valoare centrală a internetului, pe rețelele de socializare și pe cele de difuzare ale mesajelor. Ce valoare ar avea un filmuleț cu o pisică dacă ea nu s-ar juca prietenoasă cu un dușman natural, de pildă cu un câine? E plină lumea de fotografii și filme cu prietenii între câini și vulpi, câini și pisici, lei și pui de antilope, încât natura însăși pare a fi tulburată de o majoritate statistică a accidentelor, în detrimentul regulilor ei naturale, normale, dintotdeauna. Un diletantism ieftin îndeamnă iepurele să intre în gura lupului flămând doar pentru a admira și număra colții. Și același diletantism îl face pe cel care a văzut și filmat asta să difuzeze mesajul care, vizualizat de milioane și milioane, devine statistic regula relației dintre iepure și lup. Cererile în căsătorie, ba chiar oficierile acestora, se petrec pe stadioane, în timpul unei sărituri comune cu parașutele, pe aripile avioanelor sau sub apă în costum de scafandru. Cele mai surprinzătoare și ciudate situații sunt folosite pentru a sugera lipsa de normalitate la începutul vieții de cuplu. Cum scopul căsătoriei este nașterea copiilor, nu ar fi exclus să asistăm la scene ale procreării desfășurate în aceleași locații, nașterea copilului în acela unui balon zburător. Pentru cuplul uman, divorțul, despărțirea au devenit prin mediatizare caracteristica principală, deși ele înseamnă chiar anularea cuplului. Doi oameni care se căsătoresc și au notorietate sunt dați la televizor preponderent când își rup relația, astfel încât căsătoria contemporană pare a funcționa după principiul parfumului, care este perceput doar atunci când se evaporă, când dispare. S-a cam uitat că doar în stratul de profunzime și simplitate se poate afla o direcție autentică a producerii noului, cum s-a întâmplat cu Brâncuș, de pildă. Extravaganța este o constantă statistică a istoriei umanității de când aceasta a devenit conștientă de sine și de abilitățile ei creative. Ea nu a fost considerată o valoare generală până în zilele noastre, ci doar un calificativ adresat unei minorități. În contemporaneitate, excepția a devenit regulă și fiecare omuleț de pe planetă vrea și reușește să fie fotograf și să difuzeze fotografii cu valoare inedită prin sistemul mondial de comunicare. Fiecare cunoscător de cuvinte vrea și poate să devină poet, combinând câteva cuvinte rare și răspândindu-le ca poezie. Legenda acestor zile este că dacă duci un cal la apă, nu ai făcut nimic. Dacă îl convinci să intre în apă și să înnoate, iar nu ai făcut nimic. Dar dacă îl faci să înnoate pe spate, frate, atunci chiar poți spune că ai făcut ceva. O lume călare pe cai care înnoată pe spate. O lume a valorilor întoarse cu capul în jos, cu vârf în abisul ineditului. Un horoscop al morților care ține lumea viilor pe loc, un viitor avortat în strădanii neputincioase de a produce noul autentic, amplu, vizionar, folositor. O pierdere în licăririle de suprafață ale unui bloc mare de gheață așezat în patul primăverii. Se cere să facem apel la normalitate în numele bunului Dumnezeu, care ne-a lăsat lumea așa cum trebuie să fie, pentru că nu este bine să-L supărăm cu atâta extravaganță și acțiuni inedite, pentru că supărarea Lui, fraților, chiar dacă ar fi ceva nou, ar fi sfârșitul umanității. Eu așa spun. Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

0: Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Știu că v-am luat prin surprindere, dragi ascultători, nu vă așteptați să aveți parte de oameni și pasiuni acum, o să aveți parte de oameni și pasiuni astăzi la dublu, dacă vreți, pentru că o să avem și de la ora 15, dar vreau să o prezint pe invitata mea de astăzi, pentru că vreau să vă zic că avem parte de o ediție specială astăzi, oameni și pasiuni, după cum puteți observa, și alături de mine este Delia Avram, organizator Maramureș Coffee Festival. Vreau să îți urez un călduros bine ai venit în familia Someș!
2: Bine v-am găsit, Raluca, îți mulțumesc, salutare tuturor ascultătorilor.
1: Este o mare bucurie să te avem alături de noi, pentru că urmează să vorbim despre, cred eu, un element al vieții noastre foarte constant și foarte prezent, cafeaua, și ce idei faine pot să pornească pornind de la această băutură care ne ține cumva poate mai concentrați într-o zi în care suntem obosiți sau ipotezele sunt multiple, dar vreau să vorbim despre festivalul de cafea pe care chiar tu l-ai organizat și care se va desfășura pe perioada 4-5 iulie la Muzeul Satului din Baia Mare.
2: Așa, este un subiect atât de plăcut precum cafeaua, leagă amintiri, leagă oameni la oaltă și chiar dă naștere unui eveniment remarcabil, care anul acesta este la a doua ediție în zona noastră, Maramureș Coffee Festival, la Muzeul Satului în Baia Mare. Despre cafea și despre festival, întreabă-mă, am bineînțeles emoții alături de tine, dar întreabă-mă și îți voi spune atât cum a plecat și cum a luat contur, cât și de ce cafeaua poate să fie bună și cum eu astăzi... Un om care poartă numele cafelei mai departe, am ajuns de la un nebăutor de cafea în 2012 să fiu astăzi campion național barista, să am cea mai bună cafea din Europa după un premiu la Berlin la Coho Expo.
1: Wow.
2: Și să îți spun că beau cafea efectiv așa, un pahar de apă, un pahar de cafea, nu le mai număr.
1: Mi se pare interesant că de cele mai multe ori cei care nu au această afinitate spre cafea se dovedesc că în timp poate cei mai mari băutori de cafea, știi, este ironia sorții dacă vrei, dar ai o poveste atât de impresionantă, Delia, și vreau să te simți ca acasă pentru că ești acasă, suntem acasă cu toții și cu membrii familiei Someș care sunt ascultătorii noștri și vreau să încep cu începutul pentru că sincer vreau să ne raportăm puțin în timp până să ajungem în prezent și să vorbim mai concret despre a doua ediție a festivalului de cafea. Vreau să te întreb ce rol a jucat cafeaua în viața ta? Pentru că ai zis că nu ai fost băutoare de la început.
2: Da, primele mele amintiri cu cafeaua sunt în liceu, când aveam o prietenă care iubea cafeaua, bineînțeles, cu lapte, cu caramel, și era Delia, hai te rog să mergem la cafea, doar ca să mai fugim și noi de la o oră. Dar să ne înțelegem, noi fugeam de la ore, dar eram fetele alea cu minți, care fugeam maxim de 10 ori pe semestru, ca să nu cumva să deranjăm că fugim mai mult de 10 ori pe semestru. Și prin ceea ce noi sfidam puțin regulile atunci, era de fapt să mergem la o cafea în timpul programului de școală, de la o oră care nu era cea mai relevantă pentru noi. Și ieșeam cu prietena mea, cu Anca, și beam o cafea, puneam mult caramel, puneam lapte, puneam frișcă doar ca să nu simt gustul cafelei și nu înțelegeam de ce ei place cafeaua, dar mie îmi plăcea momentul de asta cu ea la cafea. După aceea, un fast forward până în facultate, unde să zic că numărul de cafele pe care le-am băut până atunci a fost spre minim și cu un efort de a îi estompa gustul, în facultate am ajuns în sesiune și în sesiune la fiecare ne trebuie un pic mai multă energie. Mare parte din studenți merg pe varianta de cafea instant, cafea la ibric, cafea la moca pot, capsule sau espresso.
1: Acel 3-in-1 celebru, la plic, groaznic.
2: Am gustat, e rău, nu-mi place, nu pot să-l beau și am zis că decât să beau așa ceva mai bine, nu beau deloc. În schimb, am descoperit lumea ceaiurilor. Ceaiuri negre, ceaiuri verzi, ceaiuri albe, cu un pic de teină, un pic de energie, pentru mine a fost suficient. Și... ce n-am știut atunci, dar știu acum, e faptul că papilele mele gustative, cumva, de la început m-au ghidat înspre ce e bun și ce e frumos și eu am ales cumva să evit lumea cafelei obișnuite din pricina gustului de prea amar, de ars, de înnăcăcios. Un gust care doar pentru cofeină, doar pentru energie, am preferat să găsesc în altă parte, respectiv ceaiurile. Am ajuns la București, 2014. Am lucrat în zona asta de bar, cafenele, pe perioada facultății, în paralel cu ceea ce studiam sau cu niște hobby-uri de vară. Am lucrat și ca și fotograf pe sezon de evenimente, fiindcă mă lăsa să am un program flexibil, să lucrez pe ture, mai făceam un ciubuc, puteam să mă întrețin în timpul facultății, era win-win pentru mine.
1: Da.
2: Cu toate acestea, n-am fost niciodată o consumatoare de cafea, am fost mai degrabă o perfecționistă, vreau să arate bine cafeaua și am căutat întotdeauna să înțeleg ce trebuie modificat la aparatură ca să iasă bine. Un minim de informații care mi-au dat agenții de vânzări, fiindcă voi nu trebuie să umblați acolo, voi nu aveți voie să puneți mâna, voi nu, mi-au stârnit cumva așa întrebări, de ce nu? Adică eu care fac cafeaua ar trebui să știu să o controlez, să fac să iasă impecabil, dacă tu nu ești aici în fiecare zi să o faci să iasă bine. Am căutat să înțeleg, am înțeles cum se reglează o râșniță, toată lumea lăuda produsele pe care le pregătesc eu. Cu toate astea, repet, nu beam cafea, era în continuare, era ok, din punctul lor de vedere, foarte bună, pentru mine preferam ceai sau apă. În 2014 am ajuns să, după o perioadă de 3 luni de zile cât am fost plecată în Cluj pentru a încheia partea de studii la facultate, m-am întors în București unde lucram și colegii de la muncă erau, hai să mergem unde e cea mai bună cafea din București. Și atunci am mers la o cafenea care era recunoscută pentru acest produs. Bineînțeles, când mergi la un local care este lăudat pentru ceva anume, îți cumperi, îți iei ce produsul...
1: Băutura celebră.
2: E celebră. Și mi-am luat un cappuccino. Foarte banală băutura, dar momentul acela, în toamna lui 2013 se întâmpla, momentul acela în care am primit o ceașcă roșie cu o cafea cu o inimioară. Acum e obișnuință să primești o cafea cu latte art. Atunci era mai rar și am gustat fără să pun zahăr, fără să pun nimica pe ea și eram, Doamne, e bună, adică îmi place la gust și pur și simplu le-am spus colegilor cu care am, scuză-mă, eu trebuie să mă duc să văd de ce e bună cafeaua aici, fiindcă în mod normal n-are gustul ăsta. Păi da, ți-am spus că ce te așteptai, normal că e bună, ți-am zis că venim unde trebuie și... Provocată de o curiozitate internă, m-am dus în bar și în bar era un băiat care lucra în spatele barului, iar vis-a-vis de bar era o masă cu multe acte, un tip cu ochelari și cu laptopul în fața lui. Am zis că ăsta e singur, sigur e managerul. M-am dus, m-am prezentat, salut, sunt Delia, îmi caut un loc de muncă, vreau să aflu mai multe despre cafea. Faceți angajări?
1: Foarte direct.
2: Da, din punctul meu de vedere era singura metodă de a afla de ce o informație, un produs despre care știam clar că nu este bun, poate să fie într-adevăr bun. Adică aveam totuși 24 de ani.
1: Era intrigată de acest lucru. Voiai să afli ce se ascunde în spate, cum s-ar spune.
2: Exact. Și cea mai bună variantă de a afla despre ceva este de a lucra cu acel ceva în industria unde ți-a plăcut. Și în locul în care ți-a plăcut. Și atunci... probabil foarte luat prin surprindere, Antonio, între timp am ajuns și colegi și prieteni mai târziu, dar în acel moment Antonio a fost, nu, mulțumesc, dacă vrei, lasă-ne un CV, dacă o să facem angajări, te contactăm noi. Urmând ca în următoarele minute să vină la noi la masă, să-mi ceară un CV, i-am trimis ceva de pe mail, nu aveam telefon, smartphone atunci, mi-a cerut, haide cu un CV, ok, bine, o să vin peste câteva zile dacă vă mai găsesc, dacă mai ajung, trimitem de pe telefon, nu am telefon smartphone, îți dau un laptop, am intrat pe Gmail, am trimis repede de acolo ceva și în 10 minute mai târziu am avut o discuție gen interviu, după care mi-a spus în linii foarte mari că s-ar putea să pot lucra cu ei dacă sunt harnică și hai în probă să vedem despre ce vorba. După o zi de probă în care în continuare am fost foarte îndrăgostită de produs și eram, Doamne, cum poate să fie așa de bun, și am zis că eu vreau neapărat să lucrez aici ca să înțeleg despre ce e vorba. Mi-am dat toată silința în probă să fie totul foarte bine. Nu că după nu aș fi fost la fel de implicată, din contră. Cred că în momentul în care faci cu drag ceva...
1: Se vede.
2: Da, și timpul trece altfel și le spun și colegilor mei, fiindcă astăzi am o prăjitorie de cafea și o cafenea și am pregătit sute de oameni care în meseria de barista și le spun întotdeauna, dacă nu veniți cu drag la locul de muncă, plecați, nu mai veniți. Dacă ți se pare greu, ți se pare complicat, nu e locul tău. E în regulă să-ți cauți alt loc, nu e pentru tine. În schimb, cei care prind drag atât de produs, cât și de oameni, sunt oamenii cărora le creez în momentul de față vatra ca să se dezvolte mai mult. La fel a fost și pentru mine. Mi-am găsit locul unde să cresc.
1: Și oamenii, aș spune, că și oamenii contează foarte mult. Și oamenii fac locul până într-un punct.
2: Exact. Dacă nu aveam îndrumarea managerului Antonio, care am aflat ulterior că Antonio împreună cu Andreea și Andreea, iubita, actuala soția lui Antonio și sora lui Antonio, Roxana, ei trei s-au ocupat de această cafenea în București și era business-ul lor. Și ei, în momentul în care m-au găsit pe mine că vreau să învăț, mi-au spus tot ce aveau de spus și de arătat și am înțeles ce face diferența la cafea. Am înțeles că e aparatul, felul în care reglezi aparatul, felul în care îți înțelegi materia primă, după care cel mai important e materia primă, cum, când pui bun, poți să scoți bun. Dar dacă materia primă nu este bună, atunci nu ai ce să-i faci, indiferent cât de mult ajustezi tu espresorul. Am aflat și de ustensilele corecte. Eu încercam să fac o inimioară cu o latieră care nu avea un cioc potrivit și oricât aș fi încercat să torn sau să scriu cu un instrument care nu îmi dă voie, era ca și cum aș încerca să scriu caligrafic cu o daltă.
1: Mi se pare interesant, ascultându-te pe tine, faptul că vorbim totuși de o artă, pentru că este o artă și acest lucru mi se pare o artă și se vede în ochișorii tăi, dacă vrei, faptul că este pasiunea ta, este ceva ce te reprezintă, culmea începută cumva din cauza faptului, să zicem, că nu era interesată să o bei tu, dar era interesată să afli care este secretul din spatele ei. Și tocmai asta vreau să te întreb, dacă ai aflat care este secretul sau care era secretul acelei cafele atât de bune din București.
2: Da, am aflat destul de repede, aș zice. Sunt și genul de persoană care, deși pare artă, pentru mine totul e matematică. Deși
1: o persoană mai pe partea aceasta de rațiune, dacă vrei, poate.
2: Exact. Mintea mea funcționează foarte bine pe numeri, pe cicluri de repetiție, pe rutină, pe a înțelege cum și de ce. Cu toate că apreciez foarte mult arta, nu pot să desenez sau să creez artă. Pot în schimb să reproduc dacă îmi doresc, dacă îmi propun, înțeleg care sunt elementele, unde vin puse și le reproduc fără nicio problemă. Dar pentru mine cafeaua înseamnă cifre, în primul rând.
1: Ce interesant!
2: Felul în care prăjim cafeaua sunt numere, cât timp stă în dezvoltare, ce densitate are, ce umiditate are, inițială și finală. Unde este mai ardu, când începe, cât timp duce mai departe până la first crack, cât timp lăsăm cafeaua în prăjitor de la first crack până la evacuare. După aceea, provocarea, să repet din nou același lucru, fiindcă vreau să-l controlez. Vreau să-l controlez ca ceea ce eu beau astăzi și îți dau și ție și tu îl guși mâine să fie același lucru. Eu, în momentul în care spun că e așa cafeaua, cafeaua trebuie să fie exact așa. Și atunci am dezvoltat o mică obsesie pentru zona de repetiție, în ce înseamnă cafea verde și cafea proaspăt prăjită, dar și o abordare corectă pe partea de preparare. Există în momentul de față cumva niște standarde ce înseamnă preparare corectă, unde am avut un impact direct. Din 2016 lucrez activ în zona de formare de bariști și cu ceea ce am învățat din afara țării de la alți oameni care au descoperit așa lumea cafelei și au stat și au studiat la nivel de știință, aici vorbesc de Morten Munchov din Danemarca, de Scott Rao din New York, oameni care au scris cărți și au explicat ce se întâmplă în lumea cafelei de specialitate, ce acizi avem în spate, ce se întâmplă în partea de extracție, în partea de prăjire. Mi-am luat concluziile de la ei și concluziile respective le-am validat în experiența mea. După care am început să le spun altora cum să facă ca să ajungă la aceleași rezultate. Și m-a întrebat de secretul unei cafele bune. Secretul unei cafele bune stă în materie primă bună, înțeleasă și aleasă corect. Doi la mână, aparatură curată și din care scoate maximul în partea de preparare. Poți să ai un espresor, un setup de 5.000-7.000 de euro și să ai o cafea mult mai rea, să nu-i spun oribilă, decât pe un espresor mediocru de un 500 de lei până la un 2000 de lei, de pe care să scoți maximul și să fie mult mai bună decât cea de pe super espresor. Deci, materie primă bună, înțeleasă corect, espresor curat, râșniță curată, rețetă corectă. Și bineînțeles, savurarea cafelei. Momentul în care tu pui ceva peste cafea, nu-i mai simți gustul. Chiar dacă beau și cafea cu lapte și îmi face plăcere așa un moment de cappuccino, îl savurez ca un desert de multe ori, cafeaua, gustul ei se simte când este neagră fără nimic. Guși cafeaua neagră și după care adaugi orice ai nevoie. Nu judec oamenii care pun zahăr peste cafea. Cu toate...
3: Sau dulcitor de tot felul, miere și așa mai departe.
2: Da, am trecut și eu printr-o zonă care puneam miere, scorțișoară, caramel. Dar atunci și cafeaua în sine nu era o cafea care să-mi facă plăcere. Pe de altă parte, fiecare știm cât avem nevoie. Câtă vreme gustăm înainte și după care completăm, e ok. Mi-a spus o prietenă și nu o să uit niciodată. Ăla a fost momentul care am devenit, n-am mai judecat oamenii care își pun zahăr în cafea. Delia, mie îmi place foarte mult cafeaua voastră și știu că e bună, fiindcă de obicei îmi pun 5 plicuri de zahăr, iar în a voastră este suficient dacă îmi pun jumătate de plic.
3: Wow!
2: Da.
3: Asta pentru mine, care și eu îmi pun o grămadă de lapte, o grămadă de îndulcitori, miere, nu-mi place cu zahăr, recunosc că zahărul în general nu e bun, dar și eu caut mereu să o îndulcesc și chiar asta voiam să te întreb, Delia, nu e corect să bem cafea așa, din ce înțeleg eu, nu e corect să o îndulcim cu tot felul de lucruri, să punem mult lapte, pentru că până la urmă cafeaua, vorbim de cafeaua aceea, gustul acela de cafea pe care noi îl anesteziem, dacă vrei, când noi punem toate chestiile acestea în ea.
2: Aș face o comparație cu mâncarea. Mâncarea e bine să fie condimentată, dar nu e bine să simți doar gust de sare. În momentul în care nu simți gustul alimentelor, al materiei prime, ceva nu e în regulă acolo. La fel și aici, în momentul în care tu ai nevoie să pui foarte mult peste ca să ia din gustul ei, ceva e dubaș acolo. Dar dacă îți alege o materie primă și te provoc și o să stau pe capul tău să mă asigur că să guști cât de repede cafeaua din punctul meu de vedere cum ar trebui savurată și gustată și după aceea să-mi spui ce înseamnă pentru tine, s-ar putea să ai o mică revelație că are alt gust față de gustul cu care erai obișnuită să o consum, fiindcă e un tabiet, un obicei și un boost de energie, nu neapărat pentru gustul ei autentic. Momentul în care guști o cafea corect preparată, îți vine să bei în continuu, are un amar plăcut, un amar gen de apă tonică, de cacao, cu mici note de degustare, în funcție de regiune și de procesare și de preparare, cafeaua poate să fie ușor fructată, ușor florală, ușor acidă. Mențiune aici, aciditatea în cafea nu înseamnă acreală, nu înseamnă limonadă, nu înseamnă gust de verde, în momentul în care avem gust de migdale, de semințe, de nuci și acidul acela este deranjant, ceva nu e în regulă cu cafeaua sau cu metoda de preparare sau cu rețeta.
3: Asociez cumva cu pizza în Italia. Știi că acolo nici oamenii de acolo nu mănâncă pizza cu ketchup. Este pentru ei o ofensă să vadă că mănânci pizza cu ketchup. Bănesc că și pentru tine e același lucru când vezi că foarte mulți oameni de fapt consumă cafeaua în acest fel. Mult lapte, mult zahăr, multă miere și cumva gustul cred că se duce de tot când tu amesteci acolo toate aceste lucruri.
2: În momentul în care pui lapte peste o cafea neagră, ea se schimbă și trebuie tratată ca atare. E un alt produs. Cafeaua în sine este espresso sau filtru sau pe cupping, varianta în care pui cafea, apă fierbinte peste și o lași la infuzat, nu ai nicio metodă de preparare. Dar ne place, adică suntem o nație care mâncăm cereale cu lapte, mâncăm dulciuri, mâncăm inclusiv italienii și francezii consumă foarte multă cafea cu lapte. Cu toate astea, cred că și o cafea cu lapte trebuie preparată corect. În momentul în care alegem un lapte, punem un lapte de calitate, de lapte proaspăt, 3,5% grăsime, la care nu este în UHT, de exemplu. Eu nu folosesc lapte UHT în cafeaua proaspăt preparată, fiindcă este un gust acolo de UHT care nu-l vreau în cafeaua mea. Foarte multă lume bea cafea cu lapte și normal, dacă asta spică bine. Am un produs în cafenea care este latte. Din punctul meu de vedere, acel produs ar trebui servit cu cereale.
3: Ok, dar, foarte interesant.
2: E foarte mult lapte, adică e jumătate de litru de lapte. Cu toate astea, produsul a fost dezvoltat pentru cei care consumă lapte mult, latte, și are un pic de cofeină, un boost de cofeină. Și atunci n-am făcut un latte, să zic așa, la un pic mai mare decât un flat white sau un cappuccino. Nu, l-am făcut în adevăratul sens al cuvântului latte, să fie mare. Și au venit feedback-uri pozitive. Doamne, e cea mai bună cafea pe care ai băut-o. Și aici la fel, este din momentele în care mi-am făcut timp să întreb cum e cafeaua, să colectez feedback de la oamenii care au băut cafea preparată de mine și să le bag aici undeva în amintire răspunsurile lor. Nu o să uit niciodată pe Amalia, o prietenă băutoare de cafea, mai băutoare de cafea decât mine, care, plecată prin lume, a venit din America în România, la mine la prăjitorie și am făcut o cafea cu lapte, un cappuccino. Delia, nu te supăra pe mine, dar nu-mi place. Și am, cum să nu-ți placă? E cea mai bună cafea, adică am făcut-o eu și e foarte bună. Și în momentul acela am întrebat-o, iartă-mă, tu cum îți bei cafeaua de obicei? Și mi-am dat seama că trebuie să încep de acolo, de la obișnuință.
3: La punctul de pornire.
2: Da, și mi-a zis, păi bea un cappuccino. Exact ce am făcut și eu și nu înțelegeam de ce nu-i place. Păi și cappuccino ăsta al tău cum arată? Păi este o dita mai cana de lapte, din ce mi-a relatat ea, probabil un 400-500 de mililitri, și cu un șos sau două de espresso. Și am, ok, am înțeles. Lasă-mă să-ți fac o altă băutură. Să fac un cappuccino nou, bine? Și am făcut un latte. Și un espresso cu 450 de mililitri de lapte și l-am oferit, uite, asta e pentru tine. Doamne, Delia, e cea mai bună cafea care am băut-o din viața mea, n-am băut așa cafea nicăieri în viața mea. Și a fost pur și simplu momentul în care am realizat că în momentul în care pornești o discuție despre cafea cu cineva, trebuie să-i dai produsul cu care este obișnuit ca și referință. Eu, dacă îți voi da ție un espresso să-l guști astăzi, șocul va fi prea mare. În schimb, dacă eu plec cu tine la drumul acesta de degustare al cafelei de la ceea ce tu ești obișnuită, familiarizată, bineînțeles, nu o să-ți dau cu miere, cu caramel, cu zahăr și așa mai departe, o să te provoc să-l guști simplu, doar ingredientele de bază, cafea și lapte. Și plecăm de acolo și o să-mi confirm că are alt gust, că e mai dulce, că e mai bună și o să-ți fie mai drag să bei acel produs. Și mă întrebai dacă e bine sau nu e bine să punem atâția îndulcitori, ca și cum italienii pun ketchup pe pizza. De ce nu punem ketchup pe pizza? E atât de bun blatul acela că e păcat să-l acoperi în pizza. La fel și cafeaua. Odată ce te obișnuiești cu ea și vezi ce gust bun are, e păcat să mai pui altceva. Nu e corect să îți încarci regimul alimentar cu produse care nu ai nevoie. Eu de mult sunt foarte atentă cu corpul meu, adică am grijă ce consum, să fie produse simple, curate, fără să fac paranteză foarte mare. În urmă cu aproximativ 15 ani am avut o mică problemă de sănătate și în momentul ăla am zis stop, eu nu mai consum produse procesate, mi-a fost foarte greu. Am avut o perioadă de aproape o lună de zile în care am mâncat doar produse simple, foarte curate, corpul meu s-a resetat și acum e foarte sensibil. În momentul în care îi dau ceva foarte procesat,
3: se resimte acest lucru.
2: Da, îmi creează o stare de disconfort și am învățat să îmi ascult corpul și să mănânc ce îmi cere. Bineînțeles, mănânc în continuare chipsuri, mai beau un suc, mai mănânc ciocolată, adică nu am ajuns în partea în care să fiu foarte puristă, din contră. 90% din ceea ce consum sunt produse curate, mâncare gătită, așa, tradițional, dar fără conservanți foarte mulți și fără adaos foarte mult de alte substanțe. Și am început să simt gusturile altfel. Probabil e o perioadă de atunci pornită în lumea asta mea a cafelei.
3: Vreau să te întreb, Delia, înainte să vorbim și despre evenimentul central, care este astăzi în centrul nostru și îl aducem în atenția ascultătorilor, despre cafea încă un lucru. Există foarte multe mituri legate de cafea. Nu este bună în exces, să o bei în număr, nu știu, multe cafele pe zi și așa mai departe. Tocmai de aceea vreau să punctăm beneficiile cafelei, pentru că cred că tu ești cea mai potrivită pentru a ne spune aceste lucruri.
2: Sunt multe beneficii deja confirmate de știință, printre care aș vrea să menționez partea de accelerare de metabolism, accelerează arderile, boost-ul de energie, prin faptul că avem cofeina care inhibă receptorii de adenozină, putem să mergem cu task-urile și cu proiectele pe care ni le punem mai mult timp, ceea ce înseamnă mai multă implicare, mai multe rezultate și cine nu-și dorește un pic mai multă energie. Aici aș vrea să avem grijă totuși cu consumul de energie, lasă corpul să-și revină după ce ai un consum mare de cofeină, asigură-te că bei apă suficientă și ocazional recomand o zi pe săptămână în care să-ți faci un detox, să stai departe de cofeină, astfel încât să poți să îți resetezi puțin corpul. Avem bolile de Alzheimer, care s-a dovedit că există foarte mare beneficiu al cafelei în consum zilnic, în a le preveni. Boli de inimă, oameni care sunt cu tensiunea mică pot să confirme că dacă beau o cafea dimineața pe zi, nu mai au probleme cu tensiunea, și decât să ajungem la pastile cu efecte adverse doar pentru a ne susține un anumit nivel de tensiune, mai bine băgăm un shot de cafea. Și câtă vreme cafeaua este, din nou, revin la partea cu alimente curate, cafeaua trebuie să fie organică, trebuie să fie de calitate superioară, trebuie să fie netratată chimic și să fie gustoasă. În momentul în care cafeaua este prăjită mediu, tot ce înseamnă contaminare se simte de obicei în gust. Și atunci eu din start vă spun, feriți-vă de cafeaua prea prăjită, fiindcă acolo este doar cofeină, în cel mai bun caz doar cofeină, care îți dă boost de energie și gustul de cărbune. Orice altceva este acolo, nu o să-ți dai seama, fiindcă este acoperit de gustul de ars. Ca și beneficii în linii foarte mari, asta ar fi.
3: Delia, acum că am punctat și beneficiile cafelei, am punctat și cum ai ajuns să fii pasionată de cafea, mi s-a părut foarte interesantă povestea ta, să știi. Cred că cel mai interesant mi s-a părut că tu nu erai fană cafea și ai ajuns, dacă îmi permiți, să faci un imperiu din acest lucru. Și vreau să te întreb, înainte de a vorbi propriu zis de festivalul de cafea, care a fost parcursul sau călătoria ta spre a descoperi rețeta ta de cafea, dacă vrei, rețeta pe care o întâmpinăm dacă venim la tine la cafenea? Și chiar încurajăm ascultătorii, pentru că vreau să și punctezi unde este cafeneaua ta situată, pentru că încurajăm pe ascultători să meargă să deguste cafeaua ta, că sunt convinsă că este cea mai bună, dacă mă întrebi pe mine, pentru că și eu sunt intrigată acum să o gust, sincer.
2: Da, o să pornesc cu mijlocul călătoriei mele. În urmă cu 6 ani m-am mutat din Cluj-Napoca înapoi în Baia Mare și după ce am ajuns să lucrez în domeniu, aveam deja 8 ani de zile de când lucram, plus ore suplimentare, ceea ce adunate zi și noapte, cu siguranță sunt mult peste 10 ani înainte să mă mut. În momentul în care am plecat din Baia Mare, eram la un nivel destul de bine în lumea cafelei, adică am înțeles ce înseamnă cafea verde, am înțeles ce înseamnă prăjire, m-am ocupat de partea de prăjire, m-am ocupat de partea de formare, de quality control în 20 de locații în paralel, m-am fost la competiții, am luat locul întâi la competiții naționale, am pregătit oameni care au mers și ei la competiții pe urmele mele, ajutați de mine, dar bineînțeles pe munca lor, care am fost foarte mândră după aceea de rezultatele lor, și am simțit momentul acela în care trebuie să mă întorc acasă. Lucram de dimineață până seara, băiatul avea undeva în jurul vârstei de 1 an, era deja la grădiniță, trebuia să-l duc și pe el la grădiniță, lucram foarte mult, abia aveam timp să mănânc, lucram cu 20 de locații în paralel, aveam peste 100 de oameni cu care țineam aproape, aveam 3 echipele mele directe cu care țineam foarte aproape pe partea de training, formare, pe prăjire, pe sourcing, pe cafea verde, pe tehnic, pe reparații, pe intervenții, și timpul era foarte scurt și am zis că nu mai vreau, adică nu mai vreau, simțeam că nu am timp suficient și am vrut să plec acasă. Acasă pentru mine înseamnă Baia Mare. Mutarea la Baia Mare în prima fază a pus punct cafelei. Am spus că nu mai vreau cafea, gata, am ajuns până unde trebuie, e un nivel suficient, am demonstrat ce am avut mie de demonstrat, pot să fac altceva. 3 zile mai târziu, după un mic tur prin Baia Mare, în care mi-am dat seama că îmi place prea mult cafeaua și o fac altfel decât o face lumea, mi-am dat seama că îmi doresc să rămân, adică oricum tot despre asta vorbesc, multe discuții dacă stai cu mine la masă, iar la cafea ajungem. Adică sunt microloturi, sunt fermieri care procesează diferit cafeaua, sunt cafele noi care vin, bineînțeles, și conexe, videouri, imagini, design de pungi care transmit o informație anume, festival de cafea, evenimente, tot la cafea ajungi într-o discuție cu mine. Și m-am întors la cafea și mi-am dat seama că degeaba mă duc într-un alt domeniu, aș putea, fiindcă am pregătire pe design, pe fotografie, aș putea să mă reorientez. dar îmi place și ar fi păcat, fiindcă am trecut de cele 10.000 de ore de muncă, propriu zis, de a învăța.
3: Și era chemarea ce acolo. Era lucrul care te chema cel mai mult, care te reprezenta.
2: Exact. Și atunci am pus bazele unei locații, Roxy spune cafenelei care îmi poartă numele, unde cafeaua este tratată diferit, adică intri pentru cafea acolo, dar și pentru tine ca și om. E un spațiu gândit unde tu să te simți bine, indiferent ce ai de făcut, e un spațiu creat în jurul omului și a produsului. Și atunci, adică foarte minimalist, foarte curat, foarte deschis la culoare, foarte luminos, ca să poți să te concentrezi și să poți să apreciezi produsul pe care îl primești. Avem peste 3 origini diferite în timp real pe espresso. Avem peste 5 cafele pe filtru. Pe lângă astea mai există și alte origini și în momentul în care vrei să guști cafele diferite, se poate. Am colegi alături de mine de când am deschis locația, am alții care s-au alăturat pe parcurs, care au prins drag de produs, au prins drag de meserie și, cum le-am spus de la început, aici e un loc de muncă al nostru și dacă, ce ziceam la început emisiunii, dacă nu vii cu drag, îmi spui, pleci, nu-i nicio problemă, nimeni nu trebuie să stea mai mult decât să simte bine, dar câtă vreme ești aici, vreau să facem maximul din ceea ce avem. Și-au prins drag de cafea și astăzi, oriunde sunt plecată, știu sigur că în locație, în Baia Mare, este cel puțin o persoană care știe să facă la fel de bine cafeaua ca și mine.
3: Și că e pe mâini bune afacerea.
2: Exact. Acum aici e, ar fi greu de spus că sunt multe alte detalii conexe unui business, dar cafeaua este pe mâini foarte bune și în momentul în care, indiferent că sunt sau nu sunt acolo, cafeaua este extraordinar de bună. Pentru toate celelalte, e meseria unui antreprenor că trebuie să fie prezent și implicat. Horeca nu înseamnă business pasiv, Horeca înseamnă business activ. Să fii la curent, să fii prezent, să fii acolo. Astăzi îți pică curentul, ce faci? Mâine apare un nou produs, păi mâine îți spune un oaspete care vine recurent, îți sesizează o problemă, dacă tu nu ești acolo să o rezolvi.
3: Și să ții pasul cumva exact. Cu toți factorii aceștia care pot să intervină, că viața e imprevizibilă,
2: așa este.
3: Cum e și cafeaua, putem să zicem. Și am ajuns la momentul culminant, am zice, al emisiunii. De ce spun că este aceasta? Pentru că mă interesează tare mult. Cum a pornit ideea festivalului de cafea? Eu cred că doar când zici festival de cafea, băutorii de cafea, pasionați

0: ușoară de a pregăti cafeaua oriunde ai fi, poți să iei cu tine pe munte, acasă, la birou, și s-a dezvoltat o întreagă industrie în jurul ei. E cumva varianta de la presa franceză mai optimizată în acest domeniu de cafea la aeropres. Avem concursuri internaționale, cu un campionat mondial de cafea, și toată lumea din toate țările participă la acest concurs să facă cea mai bună cafea cu aeropres. Toți primesc aceeași cafea și au același timp la dispoziție. Ce face diferența este skill-ul baristaului să înțeleagă cafeaua și să scoată maxim din ea.
1: Să o prelucreze cumva. Cum
0: să o prepare.
1: Da, cum, da.
0: Exact, să o prepare. Și atunci am avut regionala de aeropres. Cel care a câștigat locul întâi a reprezentat după aceea regiunea noastră la București și a avut un start mai ușor în competiția națională. A sărit câteva etape, a trecut peste calificări direct în mijlocul concursului. A fost interesant, dar a fost foarte greu. N-am avut cine să-mi facă un afiș, a fost doar cu mesaje pe WhatsApp, am fost întâmpinată de oameni care mi-au zis, păi, ce, cum adică, vrei să-mi spui că eu nu am cafea bună? În momentul în care eu mă duceam cu invitație, haide alături de noi. Păi, cum adică, vrei să-mi furi angajații sau de ce vii la mine? Și eram, stai puțin, nu e ok, eu vreau să fac altceva, adică nu mă interesează lucrul ăsta, eu am echipă, am oameni aici, vrem să ne bucurăm de cafea. Și am ajuns să mă poticnesc puțin în anumite răspunsuri de genul, care le-am lăsat deoparte și am zis că dacă voi mai face ceva, voi face ceva nu doar pentru Baia Mare, voi face ceva un pic mai mare. Și a trecut un an, acesta a fost în urmă cu 4 ani, a trecut un an, nu s-a întâmplat nimic, au fost festivale internaționale de cafea, avem festival în Londra, festival în Viena, avem World of Coffee care se întâmplă o dată pe an în Europa și mergeam la ele. Eu să mă duc împreună probabil cu un coleg sau o colegă din echipă, să mergem 2-3 persoane, reușeam să facem asta. Am fost la competiții, întotdeauna când mergeam la un festival, aduceam acasă puțin din festival cu noi, puneam pe masă și degustam alături de cei interesați, degustam cafele de acolo. Și în urmă cu 3 ani, aici este de fapt în acea pauză între ediția numărul 1 și regionala de aeropres, care a fost în cafenea, după o degustare de genul, un oaspete de-al cafenelei m-a întrebat așa destul de direct, hei, dar de ce nu faci un festival de cafea? Și eram ok, păi nu prea pot, adică îmi lipsește locația. Mi-am zis că sigur nu rezolvă nimeni o locație, că știu că e greu. Eu îmi lipsește locația și până ce nu am locație, adică singură nu mai fac, până ce nu am pe cineva care să mă ajute și intră în acest proiect ca și cum ar fi
1: cu parte. Sufletul deschis.
0: Exact, așa. Nu e ușor, adică ideea e foarte faină, dar provocările sunt multe.
1: Și locația, mă gândesc că e punctul de plecare, dacă vrei. Locația în care ții un asemenea festival este extrem de importantă.
0: Și nu sunt locații. Adică tu astăzi, dacă vrei să faci un eveniment mare, unde îl faci? E destul de greu de găsit o locație. Și deschiderea unei locații să te primească, adică totuși vorbim de cafea care pătează. La un moment dat am vizitat Muzeul de Artă din Cluj, într-o zonă centrală frumoasă ca și clădire, și am fost în discuții cu cei de acolo să ne las să facem un eveniment de cafea acolo. Asta e mult, mai în urmă, da, cu 7-8 ani. Și, păi, nu putem, sunt aburi de la espresoare, e cafea care poate să păteze pe jos, e un risc pe care noi nu vrem să ne-l asumăm. Și mi-am dat seama că va fi greu să găsim o locație. Cu toate acestea am primit deschidere și era, păi, hai să vedem locație, hai să vedem ce variante sunt. Lasă-mă puțin, ne auzim. Ulterior am primit o confirmare, urmează să ne întâlnim cu încă cineva din Baia Mare, haide și tu, te rog frumos, la ora 11 la cafenea. Și eram, pentru ce? Sper că nu e vorba de ceva MLM, adică, serios, sunt mult prea prinsă cu prăjitoria, cu cafeaua. Nu, e ok, haide. Și în momentul în care ne-am pus la masă, la cafea, discuția a fost despre locație, erau două locații potrivite pentru acest eveniment și am zis, ok, hai să vedem cu persoanele care sunt responsabile de aceste locații, dacă și care ar fi interesate să vină cumva la drum cu noi. Am avut un răspuns foarte pozitiv și o primire călduroasă din partea doamnei Monica Mare de la Muzeul Satului din Baia Mare, unde nu doar că da, vă dau locația, ci ideea voastră e foarte frumoasă, suntem aici alături de voi.
1: Sprijinul acela.
0: Hai să vedem ce putem face. Și au fost cumva

0: prezente acolo. Împreună cu persoanele de la muzeu ne-au ajutat în limita în care au putut și în care le-am cerut, astfel încât să fie prezenți. N-am știut nici noi ce să cerem, adică era prima ediție, eram ok, vrem data, e disponibilă în primul weekend din iulie. Da, este a voastră, e ok. Altceva ce mai aveți nevoie? Nu știu, adică în afară de bani ca să plătim toate, partea de curent, partea de materiale publicitare, partea de tot ce înseamnă avize, autorizații.
1: Da, partea birocratică și partea de promovare care este totodată foarte importantă.
0: Da, nu știam ce mai avem nevoie. După prima ediție am învățat că avem nevoie de oameni care să ne ajute cu amplasatul meselor, cu mutatul lor, cu lipit, cu prins șoricei, cu curent electric împărțit peste tot, cu sunet, cu scenă și lista merge mai departe. Dar m-a întrebat cum a pornit festivalul de cafea. A pornit de la o provocare după ce m-am întors dintr-un alt eveniment de cafea și era hai să facem pentru Baia Mare, fiindcă e greu să iei toți oamenii cu tine, oameni dragi să iei cu tine la un festival, dar se poate să aduci un festival acasă pentru ei și acasă pentru ei, uite că a însemnat acasă pentru Marea Mureș și am avut anul trecut alături de noi oameni din București, din Oradea, din Târgu Mureș, din Satu Mare. Au plecat premiile la concursuri, fiindcă sunt două competiții în cele două zile de eveniment pentru bariști, pentru oameni din industrie. Un premiu întâi a plecat la Oradea și un alt premiu întâi a plecat la Cluj. Sunt două competiții diferite, regionala de Aeropress și un concurs de latte art.
1: Foarte interesant, tocmai asta vreau să te întreb, Delia, ce vom putea să vedem în aceste două zile de festival? Vorbim de perioada 4-5 iulie la Muzeul Satului din Baia Mare.
0: Detaliile complete și dacă îmi dai voie să menționez site-ul, sunt pe maramureșcoffeefestival.ro. Am reușit anul acesta să avem foarte multe ateliere, foarte mulți artizani, foarte multe prăjitorii alături de noi și atunci s-ar putea acum cu tine să îmi scape una sau două dintre activități și nu e corect față de ce se întâmplă acolo și atunci provocarea mea este să intrați în primul rând pe site maramureșcoffeefestival.ro, unde este toată agenda completă pas cu pas. După care, pentru început, dacă sâmbătă la ora 10 avem deschiderea evenimentului, un bineînțeles și bine așteptat cuvânt de bine ați venit, vom avea 12 prăjitorii în zona de Roasters Village care vor pregăti cafea în viziunea lor. Vorbesc de prăjitorii din Satu Mare, Cluj-Napoca, București, Brașov, Baia Mare și Slovacia. Și după zona de cafea, pentru care venim la un festival de cafea să bem cafea,
1: actorul principal,
0: așa, avem zona de artizani, oameni care pun drag și meșteșug în ceea ce fac. De la partea de olărit, unde aici avem ateliere de olărit la Roata Olarului cu Ecaterina Leș, la ateliere de modelaj, modelaj de lut cu Tabita de la Lut Poem, avem ateliere de scris recreativ, de brodat, tehnica cumva de mult aproape uitată a broderiei, avem ateliere de psihologie cu Loredana Man despre autocompasiune și cum să te înțelegi mai bine. Avem atelier pentru femei, coordonat de Davana, pentru femei și domnișoare de autocunoaștere. Avem momente artistice, avem concert muzical cu Dor de Folclor și cu Velvet Grime, dar și moment cu Lorena Schutz și cu formația și avem două intervenții de la copiii de la Crescendo și de la PS Academy. E un festival pentru simțuri, e un festival pentru gust. Avem atelier de pâine, pâine tradițională, simplă, făcută în cuptor cu jar. Dar vai, pentru
1: mă
0: mulți...
1: și gândesc pâinea înmuiată în cafea.
0: O să fie în ulei, ulei pusă la rece. Cum spuneam adineaur, cafea se gustă simplu, fără să punem nimic în ea.
1: Am de schimbat practicile și obiceiurile.
0: Așa, dar va fi ulei prisat la rece de la Șatra cu Oloi. Ulei de floarea sarelui și simplu pâine cu ulei și cu sare, să gusturi de bază, să te bucuri alături de noi, cumva sunt lucruri care ne leagă. Cafeaua, la origine, a prins foarte bine în zona Meca, unde erau foarte multe școli ale înțelepților. Erau locații unde oamenii stăteau la discuții, la povești, dar povești practice, hai să facem. Și cafeaua era acolo, era vinul negru al arabilor, era cumva această lichioare cave, îi spun în arabă, și eu mi-aduc aminte când am citit prima dată termenul de cave, de cavei. Bunica mea pe zonă îi zicea cavei, hai să bei un cavei. Sau du-te, Delia, și pune de un cavei. Și e termenul care, pe lângă faptul că astăzi știm cum să-i acordăm suficient atenție și grijă astfel încât să ne bucurăm de un produs extraordinar și să zici, mamă, de ce e așa de bun, n-am mai băut așa ceva niciodată, e un produs care leagă și cred că 90% din cafeaua care se consumă în momentul de față în lume este cafea obișnuită și leagă și se consumă foarte mult. E cel mai vândut aliment, nu degeaba e cel mai vândut, fiindcă pe lângă faptul că îți dă energie, creează și o conexiune. Și asta se întâmplă și la festivalurile de cafea. Creează conexiuni de la produs, la competiții, la artizani, la meșteri, la partea de gust. Avem pentru copii, avem ateliere, fiindcă știu ce înseamnă să mergi cu copii undeva. Motiv pentru care copiii nu că doar pot să intre la festival gratuit dacă sunt însoțiți de un adult, copii până la 16 ani, că de la 16 ani nu mai sunt chiar copii, așa. Sunt ateliere pentru ei, pictură pe față, pictură cu cafea, tiroliană, avem duminică, avem tiroliană cu Asociația pentru Mișcare, avem sâmbătă și duminică o asociație Sănătate prin Mișcare care face activități cu copii și mici și mari. Avem duminică de la ora 2, l-avem alături, ca invitat pe Dan Leș, care o să ne povestească puțin ce înseamnă partea aceasta de pământ și cum ne leagă ca și oameni între noi. E un eveniment plecat de la cafea, dar gândit cu suflet pentru oameni. Și motivul pentru care anul trecut au venit așa mulți oameni alături de noi nu a fost doar cafeaua. Da, cafeaua este elementul principal, dar nu este doar cafeaua ce ne leagă. Noi ca și oameni suntem foarte complexi. La fel e și festivalul nostru de cafea. E un festival de cafea cu activități pentru oameni mari și oameni mici.
1: Și pentru sufletele tuturor, exact. Dacă putem să zicem așa. Și mi-a tras atenția ce ai spus, pentru că mă gândeam că de multe ori avem tendința, poate cu prietenii, cu familia, să-i sunăm și să le zicem, ne întâlnim la o cafea, hai să ieșim la o cafea, să bem o cafea, dar de acolo pornește tot. Și cum zici tu, te întâlnești la acea cafea, o bei, o comanzi, o savurezi, dar se creează acel moment de conexiune cu celălalt, de a împărtăși, de a crea, de a putea să stăm unii cu ceilalți. Și cred că și la acest festival, cum ai zis tu, pornește de la cafea, de la a bea cafea, de la a savura cafeaua. Dar cafeaua, practic, creează un nucleu de oameni care se întâlnesc în același loc și împărtășesc experiențe, trăiri, sentimente, emoții.
0: Așa e. Anul acesta evenimentul este organizat în, tot așa, în regie proprie, dar sub o formă oficială, sub Asociația Zestrea Cafelei, care are și misiunea de a promova puritatea, dar și informațiile corecte despre cafea. Suntem 4 oameni care suntem în spatele acestui eveniment, care lucrăm pe lângă ceea ce lucrăm noi, în mod normal, de luni până vineri. De obicei, sâmbăta era ziua noastră dedicată evenimentului, acum pe ultima săptămână înainte de eveniment, chiar 2 săptămâni lucrăm cam în fiecare zi, dar înainte de asta era sâmbăta, era ziua pentru Maramureș Coffee Festival. Era ziua în care noi ne întâlneam la cafea ca să discutăm și să vedem ce mai avem de făcut, să ne împărțim, fiindcă lucrurile bune se pot face doar împreună. Noi ca și oameni nu putem să excelăm singuri. La o competiție de cafea, ca să reușești să ajungi pe loc fruntaș la nivel internațional, ai nevoie de o echipă de oameni. Nu ești doar tu acolo. La un festival de cafea, ca să poți să acoperi tot ce ai de acoperit, ai nevoie de o echipă de oameni. Într-un business ai nevoie de o echipă, într-o familie trebuie să fie o echipă. Oriunde ne uităm, omul nu este făcut singular. Și probabil de asta cafeaua se leagă așa de bine cu ceea ce se întâmplă la noi. E o activitate făcută de către mai mulți oameni cu un scop comun. Dacă vii în Baia Mare și mergi la Muzeul Satului, doar să vizitezi muzeul unde ai cele 4 zone ale Maramureșului, e o experiență pentru care merită să faci un popas. În momentul în care în acest muzeu există vatra și foișorul care găzduiește artizani și prăjitorii. Avem alături de noi, adică eu ca și băimărean, dacă aș vrea să mă duc în Baia Mare la o cafea, n-aș putea să le gust pe toate, adică să ajung să gust cafea prăjită în Oradea, prăjită în București, în Cluj, în Baia Mare, în Slovacia, în acea zi, deja este wow. Eu ca și profesionist în lumea cafelei am profitat la maxim de festivalul de cafea, bineînțeles cele la care am ajuns ca și vizitator, ca să înțeleg ce se întâmplă în lumea cafelei. E locul unde biletul de acces îți oferă cu titlu gratuit, că altfel să plătești pentru 10 cafele, pe lângă faptul că nu îți pică bine să bei 10 cafele într-o zi, le simți și la buzunar 10 cafele, mai ales după ultimele creșteri. Așa.
1: Deja se simt, deja usură.
0: Exact. Profitam de un festival de cafea unde mergeam să gust la toată lumea și înțelegeam ce îmi place și de ce. Puneam întrebări. Ai acces direct la oamenii care se ocupă, care pun mâna pe cafea, adică e vorba de fermier, de trader, de prăjitor, de cel care pregătește cafeaua. Anul acesta avem trader de cafea verde care ajung la noi, avem prăjitori care ajung la noi și, bineînțeles, mulți bariști care pregătesc cafeaua. Și în momentul în care îi întrebi un om care știe despre ce e vorba, care cu asta se ocupă, o să spună tot, poate și în plus. Și atunci e locul unde trebuie să vii și să profiți și să profiți la maxim de faptul că ai oameni pasionați acolo. Și dacă îi întrebi, o să-ți explice de ce cafeaua este diferită, o să-ți explice cum să faci cafeaua mai bine acasă și cum să-ți alegi mai bine cafeaua în funcție de preferințele pe care le ai.
1: Poți să reculegi o multitudine de informații utile. Eu sunt foarte intrigat acum și, cum am zis, îi și invit pe ascultători, mai ales că se va desfășura la Muzeul Satului. Adică locația, să pornim de la locație, este o locație de vis și chiar încurajăm când trec prin Baia Mare sau ajung în Baia Mare să meargă la Muzeul Satului, pentru că este un loc cu multă istorie, cu multă cultură și cred că va fi un eveniment de vis acolo în acest weekend în ceea ce privește festivalul de cafea. Ne apropiem și de final, Delia, și eu mai am două întrebări, dacă vrei. Odată, este și o curiozitate personală puțin, pentru că în ultima vreme auzim foarte mult de match. Și eu sunt tare curioasă părerea ta în legătură cu această băutură, care cumva nu neapărat că a apărut de nicăieri, dar parcă a luat așa cu asalt piața.
0: Da, e un val. Prietena dragă mi-a scris acum recent, vreo 2 sau 3 săptămâni, care Anca e foarte mare băutoare de cafea, dar îmi trimite un mesaj: hei Delia, cum e cafeaua matcha? Hai să poftim, ce-i cu tine, ție-ți place cafeaua? Matcha este un produs diferit. Matcha are locul ei în lumea băuturilor, dar nu are nicio treabă cu cafeaua. Are teină, deci îți dă un boost de energie, da. Dar procesarea și prepararea ei este total diferită de lumea cafelei. Este un ceai verde concentrat, îmi place mie să-i spun, în care gustul pe care îl resimți în ceașcă este foarte mult de alge.
1: De plante. Se simte foarte tare.
0: Acum, alga în sine este un gust de umami. Umami ca și gust creează acea senzație de mai vreau, de savory. Momentul în care este folosită chizbuit în rețete, matcha poate să adauge o complexitate produsului final. Câtă vreme este doar de sine stătătoare și nu-ți place gustul de alge, de nori, de verde, stai departe de ea. E foarte sănătoasă pentru organism, e foarte benefică pentru arder, pentru metabolism, pentru circulație, pentru ten. Dar e vorba și de ce consumi, adică găsești suplimente care poți să le iei sub formă de pastile dacă e până acolo, nu te chinui să bei ceva ce nu-ți place. Eu personal beau matcha foarte rar, știu să fac diferența între o matcha bună și o matcha mai puțin bună, dar folosesc, de exemplu, una dintre băuturile care am băgat-o și meniu este matcha cu zmeură. Am gustat-o și în combinația asta nu are gust nici de zmeură, nici de matcha și matcha tonic. Deci matcha tonic are gust de suc de kiwi. Bineînțeles, cu matcha pe care îl folosesc eu și cu tonicul pe care îl folosesc eu. Astea sunt două produse care mie îmi plac foarte mult. Dar matcha ca produs singular nu o să mi-l comand niciodată până în momentul de față. Nu mi l-am comandat de sine stătător într-o locație.
1: Delia, vreau să te mai întreb două chestii. Vreau să ne spui unde te găsim, pentru că este foarte important pentru toți ascultătorii noștri care își vor dori să treacă pragul cafenelei tale, să te cunoască, pentru că ești o persoană minunată și pasiunea ta pentru cafea, sincer, și povestea ta mi se pare impresionantă și, cum am spus, ai construit un imperiu din acest lucru. Din punctul meu de vedere, eu așa o văd. Tocmai de asta vreau să ne spui unde te găsim și, în același timp, să transmiți un sfat ascultătorilor noștri, pentru că vorbeam chestia aceasta și înainte să intrăm în emisiune. Sunt atât de mulți oameni care au viziune, au idei bune și este păcat să privăm lumea, dacă vrei, de aceste idei care ar putea să marcheze un înainte și un după pe acest pământ, dacă vrei. Pentru că tu, de exemplu, ai avut o contribuție foarte mare în ceea ce privește cafeaua și faptul că tu ai îndrăznit să pariezi pe ideea ta a fost, dacă vrei, un punct care a schimbat, să zic, situația cafelei pe acest pământ.
0: Da, e mult spus și îți mulțumesc. Să-ți răspund la prima, că e mai simplu. Cafeaua, cum cred eu că ar trebui preparată și savurată, o găsiți în Baia Mare la Rock Specialty Coffee pe Culturii numărul 9 și cafeaua, cum cred eu că ar trebui aleasă și prăjită ca să te poți bucura de ea oriunde, este prăjitoria Arușa, unde cele două merg mână în mână. Arușa e cafeaua și Rocks este locul.
1: Ok, perfect.
0: Așa, iar la a doua întrebare, da, e păcat atunci când sunt idei faine să nu se implementeze, dar orice proiect fain presupune multă muncă și ce mă șochează pe mine e faptul că oamenii fug de muncă. Preferăm să dăm un prompt la AI, să-l genereze repede și să ne spălăm pe mâini și da, e ok. Am făcut un experiment, am băgat acolo niște idei ce să fac cu o sumă de bani și îți spune și în momentul în care zici, da, asta sunt ok, te încurajează, da, este ideea care o să schimbe lumea, o să revoluționeze. Deci ai așa cheerleader, dacă vrei, din inteligența artificială pe gratis, cât dorești. Dar provocarea e alta, provocarea este lumea reală. În lumea reală, momentul în care tu simți că poți să faci ceva, fă-l, fiindcă la final de zi ce ai de pierdut? Adică, ok, ți-ai pierdut timpul respectiv, ți-ai blocat niște resurse, dar ce ai învățat din acea experiență și ce ai făcut este mai valoros decât ai pierdut. S-ar putea, voi astăzi știți despre festivalul de cafea, dar voi nu știți celelalte proiecte care le-am început. Voi nu știți în cei 14 ani de zile în câte locuri de muncă, în câte idei, în ce am fost angrenată. Am fost foarte deprimată când am locuit în București. Deși mi-am găsit un loc de muncă bun, deși mi-am găsit niște oameni cu care și acum țin aproape și îmi sunt prieteni și am găsit pasiunea aceasta cafelei, în București eram la prag de depresie sau chiar deprimată, în adevăratul sens al cuvântului. Este prea cald acolo pentru mine, era prea departe de casă, nu exista avion Baia Mare București în momentul respectiv, erau ocazional rute București-Cluj și pentru mine și oamenii sunt diferiți decât în Ardeal unde am crescut. Nu am reușit să mă obișnuiesc. Se uitau urât la mine pe stradă sau...
1: Serios?
0: Ceream ceva, bineînțeles, cu accentul nostru.
1: Ardelenesc.
0: Așa. Dai, te rog frumos că mașa aceea să o probezi. Dar nu ți-e bună, de ce vrei să probezi? Și m-am șocat. Adică la noi oamenii spun mulțumesc și bună ziua din instinct.
1: Da, și este cumva un reflex deja să...
0: Da, și cu toate astea sunt oameni faini în București și acum înțeleg altfel București. Oameni în București e altă viteză și altfel se mișcă lucrurile și anumite momente de plăcere, cumva de bun simț din Ardeal nu sunt la ordinea zilei acolo, nu din cauza că nu există, ci am spus odată, bună ziua, ți-e suficient, gen. A fost greu să stau în București, cu toate astea mă bucur astăzi că am fost în București și am locuit 2 ani de zile, fiindcă șoferul pe care sunt astăzi, și ăsta e doar un exemplu, am învățat să conduc în București. Nu pot să conduc, am fost,
1: este, uf,
0: am fost la Roma, am fost în Egipt, adică am condus peste tot în mi-ar plăcea să spun peste tot în lume, dar oriunde am ajuns în lumea aceasta, m-am urcat la volan și m-am descurcat fără nicio problemă. Și aici îi mulțumesc timpului din București, care nu am știut de ce, dar uite că au avut o contribuție benefică și ăsta e doar un mic exemplu. Sunt multe idei care le-am avut, sunt puține care s-au materializat, dar cele care nu s-au materializat în, cum vedeți voi astăzi, festivalul de cafea, au avut o contribuție la formarea mea. Astăzi, la festivalul de cafea, multe grafici sunt create în regie proprie, acasă, și sunt create fiindcă am avut această pregătire de voie, de nevoie, de plăcere sau așa, și am putut să fac. Altfel, bugetul care mi s-a cerut pentru a crea grafici n-aveam cum să-l onorez. Adică nu că nu respect munca designerului, dar cu bănuții respectiv plătesc alte salarii sau îmi plătesc mie un salar ca să pot să mă descurc sau cumpărăm cafea verde sau orice altceva care mi se pare mult mai valoros și mai important. Și atunci am mulțumit, pur și simplu am spus un mulțumesc că am trecut prin toate ce am trecut, astfel încât astăzi să am skill-urile necesare să pot să coordonez așa ceva. Și da, ai nevoie să investești în tine, ai nevoie să găsești oamenii potriviți. Cum am spus adineauri, nu poți singur, niciodată nu o să poți să faci ceva mare singur.
1: Acea rețea de sprijin, cumva.
0: De sprijin, de atât sprijin emoțional, dar și practic, în care ai nevoie. Uneori poate sunt mici detalii unde am nevoie de o confirmare, alteori am nevoie de cineva să-și asume, adică am ajutoare în proiectul acesta în care îi pui direcția și se descurcă și în momentul în care nu se descurcă, revine către tine. N-ai timp să faci micromanagement, n-ai timp să le faci pe toate, trebuie să înveți să ai încredere. Să înveți să ai încredere este un subiect care ne-ar lua cel puțin încă pe atâta.
1: Este, cum s-ar spune în engleză, trust issues, cel mai greu lucru, aș putea spune.
0: Da, da, deci momentul în care ai un vis, scoate maximul din el. În cel mai rău caz, vei încerca să faci ceva, l-ai făcut pentru tine. În cel mai bun caz, s-a materializat și poți să-l arăți. Ăla-i visul meu, poți să-l arăți cu degetul.
1: Și de final, cred că este important să le zicem ascultătorilor că să lupte până la capăt pentru oricât de nebunesc ar fi. Sincer, m-am regăsit mult în ce ai spus în București, pentru că și eu, experiența mea, cât am trăit în Barcelona un an, culmea, ca ai zice, nu știu, un oraș mare, frumos, am mai locuit acolo, mă simt bine în Spania, dar totuși, cum ai zis tu, am fost cea mai nefericită și nu înțeleg de ce, și cea mai vulnerabilă versiunea mea și nu înțeleg de ce, pentru că până la urmă eram acolo să împlinesc visul, ca să zic așa, dar viața e atât de imprevizibilă și cred că ce am învățat eu cel puțin din experiența mea, oricât de nesigur ai fi, oricât de speriat ai fi, niciodată să nu dai drum acelui vis.
0: Așa
1: niciodată.
0: E. Așa e și să ne bucurăm, adică suntem sănătoși și câte vreme suntem sănătoși și putem să facem ceva atât pentru sufletul nostru, dar și mai important, în momentul în care poți să faci și pentru cei din jurul tău, fiindcă festivalul de cafea nu este un proiect pentru mine. Festivalul de cafea este un proiect pentru oamenii dragi mie și mai departe și dragi lor, pentru băimăreni, pentru oameni din Ardeal, și m-am bucurat enorm când am văzut răspuns pozitiv și interes de la capitală care vin la noi și au zis, Delia, e extraordinar. Adică am venit atâta drum și nu mă așteptam sâmbătă, la ora deschiderii evenimentului, să fie plin. Adică nu vreau să mă înțelegi greșit, mă gândeam că o să fie ok, dar nu mă așteptam să fie atâta lume. Și cafeaua bună atrage și adună oamenii buni la oaltă. Activități frumoase, artizani, toate făcute cumva gândite pentru, nu doar energie bună, ci gândite pentru suflet.
1: Și vreau să încheiem această emisiune tocmai în această notă, Delia, pentru că mi-a plăcut foarte mult cum ai spus-o, că lucrurile bune atrag și oameni buni. Și tu ai fost un om bun care a fost atras de familia Someș, ca să fac o legătură frumoasă, pentru că, sincer, sunt foarte recunoscătoare că te-am cunoscut și mi-ar plăcea și pe viitor să putem să facem lucruri frumoase, pentru că tu în sine faci lucruri foarte frumoase și te felicităm pentru acest lucru și îți urăm mult succes.
0: Mulțumesc, Raluca. E prima dată când sunt live la radio. Și chiar dacă sunt oameni care mă cunosc și ar spune că mă descurc să vorbesc pe scenă, îți spun sincer că un training sau o prezentare în fața unor 300 de persoane pentru mine a fost mai ușor decât momentul acesta cu tine, deși e foarte fain să stau cu tine la radio, să știu că ne ascultă foarte multă lume în timp real. E ceva care tu trăiești zilnic. Pentru mine e prima dată, e o emoție greu de pus în cuvinte și îți mulțumesc pentru că ne-ați făcut această invitație și ați răspuns pozitiv în a fi parteneri alături de noi pentru acest eveniment. să dăm vestea bună mai departe. Mulțumesc, Raluca!
1: Eu îți mulțumesc tare mult și chiar îmi doresc din suflet să fi trăit o experiență minunată, Delia, pentru că eu te mai vreau aici, să știi. De asta zic, mi-aș dori să pleci de aici cu o experiență foarte frumoasă, că eu vreau să mai vii. Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră Oameni și Pasiuni, ediție specială. Vreau să vă reamintesc că festivalul de cafea va avea loc în perioada 4-5 iulie la Muzeul Satului din Baia Mare. Sunteți invitați cu mare drag acolo și chiar vă rog să nu lipsiți, pentru că o să aveți parte de experiențe minunate pentru sufletul vostru și cred că orice are legătură cu sufletelul nostru merită să trăim până la capăt. Alături de noi a fost Delia Avram, organizator Marea Mureș Coffee Festival, și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes, în fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
6: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
5: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Pe tata să mă stormă.
6: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Marea Mureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Marea Mureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Marea Mureș.
2: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminousvision.ro.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doineși tu.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751-090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele

0: pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
1: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
3: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
2: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
3: Mega Titan, forța modelării metalelor.
2: Mai multe pe megatitan.ro.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
7: De la Influent cu materialele.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: doctorule.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
2: Oru m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Un ținut al splendorii se întinde la poalele munților Rodnei, la confluența văii Borcutului cu Someșul, pe care l-am putea asemăna cu o mică Elveție, mai ales că, nu întâmplător, orașul St. George Bay, despre care facem vorbire, este înfrățit cu orașul Lausanne, din Elveția. Însăși zeița Hebe, cea pe care vechii greci o celebrau ca zeitatea tinereții, sănătății și leacurilor, pare a fi ales acest loc, care este ca un cuib între dealurile subcarpatice abrupte, să întemeieze orașul stațiune. Se știe că scriitori vestiți ca Ion Luca Caragiale, George Coșbuc, Ioan Slavici, Nicolae Iorga, Alexandru Odobescu, Lucian Blaga și mulți alții vizitau des St. George-ul, atrași de farmecul naturii și proprietățile curative ale apelor minerale din zonă. Mult mai veche, dar pomenită în documente la 1241, localitatea a avut un destin legat de explorarea și exploatarea bogățiilor naturale, dintre care cea mai semnificativă s-a dovedit a fi apa minerală de St. George, adică borcutul, cum îi se spune popular, care a făcut prin efecte benefice asupra sănătății să-i se ducă vestea în țară și în străinătate din vremea Imperiului Habsburgic și până în zilele noastre. Miraculos, apele venite din adâncuri aduc beneficii stării de bine a celor ce le folosesc. Bisericile din oraș sunt o dovadă clară că locul este unul al credinței în Dumnezeu și al bunăvoinței între oameni. Numărul și vechimea lor sugerează că aici călătorul va găsi oameni aflați în bună rânduială, creștini primitori și ospitalieri, și se va bucura de pace și liniște sufletească.
4: Sunt preotul Paul Gavriloae, preot paroh al parohiei ortodoxe numărul 2 din St. George's Bay și în cele ce urmează am să încerc să prezint succint componenta religioasă a localității în care Dumnezeu mi-a hărăzit să slujesc. Situat la poalele munților Rodnei, orașul stațiune St. George's Bay este ocrotit din punct de vedere spiritual de cel care și dă numele acestei localități, și anume de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Comunitatea de aici, formată din oameni extrem de gospodari, cu diverse preocupări, de la simpli țărani agricultori, meșteri, până la intelectuali, toți sunt uniți și se regăsesc într-un punct fix, și anume credința în Dumnezeu. Drept mărturie despre credința oamenilor din acest loc stă bisericuța Monument Istoric, ce se află actualmente la Mănăstirea Cormaia și care vorbește despre dragostea oamenilor de aici față de Dumnezeu de acum câteva secole, dar pe lângă ea și Biserica Sfântul Nicolae, cunoscută sub denumirea de Biserica Mare, construită între 1875 și 1880, Biserica Schimbarea la Față din stațiune, construită de Părintele Ioan Bunea în vremuri extrem de dificile, Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril de peste apă, construită de Părintele Mihai Irimia cu multă trudă, și mai nou, biserica care se construiește în stațiune, închinată ocrotitorului orașului. Merită din plin să amintim aici și de lucrarea duhovnicească pe care o face Centrul Misionar de Tineret Ioan Bunea în orașul St. George's Bay, unde adună anual mii de tineri în taberele creștine organizate de Biserica Ortodoxă.
3: St. George's Bay înseamnă astăzi pentru orice vizitator sănătate și odihnă, precum și drumeție și obiective atrăgătoare, încărcate de cultură și artă. Astfel se poate ieși din stațiune pe Valea Cormăii spre Mănăstirea Bunavestire, mai apoi Cascada Cheilor, frumos amenajată, mai sus, urmând drumul marcat până la intrarea în rezervația naturală Munții Rodnei, Călătorul are parte de surprize plăcute, pentru că peisajele sunt de vis spre lacul Lala și vârful Ineu și locurile de popas și trasele permit admirarea florei locului. Stânile de oi ale sângiorzenilor din munte sunt și ele locuri de atracție turistică și popas și aici se poate servi un balmoș sau o tocană de miel în aerul tare al muntelui. Pe apele Cormăii și ale Someșului Superior, pescarii pot găsi păstrăv, clean, mreană. Satul vechi are case tradiționale, acoperite cu șindrilă și înconjurate de târnați, descriind vechea locuire a localității. Și întregul Sângiorz este o combinație fascinantă între nou și vechi, între urban și rural. Muzeul de artă comparată al orașului merită vizitat pentru a cunoaște în esența lor artistică aceste alternanțe. Recent au început modernizări și amenajări pe fonduri europene consistente și realizarea acestor proiecte va relansa Sângiorzul Băi ca una dintre cele mai valoroase stațiuni ale Transilvaniei, prin confort, atracții și regim balneoclimateric. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul român.

0: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe Undele și în familia Radio Someș. Așa cum v-ați obișnuit deja, călătorim și călătorim prin Ardeal. Călătorim de data aceasta spre un alt punct de reper de pe harta culturală a comunei Mica, de această dată județul Cluj. Mai exact în satul Nireș. Aici se înalță mândra biserică reformată, un monument istoric de o valoare inestimabilă, ale cărei temelii au fost puse încă din secolul al XIII-lea. Născut inițial ca lăcaș romano-catolic în stil romanic, edificiul a fost reconstruit în secolul al XV-lea, îmbrăcând hainele zvelte ale stilului gotic, cu ferestre arcuite care lasă lumina să mângâie zidurile masive de piatră. Trecut prin vâltoarea reformei religioase, lăcașul devine reformat în anul 1622 și ascunde în spate o pagină de istorie plină de curaj. În anul 1713, localnicii s-au opus cu îndârjire chiar și puternicei familii nobiliare Corniș, refuzând să cedeze biserica. Cei care îi trec pragul astăzi sunt întâmpinați de un superb tavan de lemn casetat, pictat manual în anul 1753, și de o atmosferă de liniște medievală greu de găsit în altă parte. O adevărată bijuterie a Văii Someșului, care ne demonstrează că istoria vie, se află adesea la doar o aruncătură de băți de marile orașe. Dacă ne aflăm în satul Nireș, vă propun să rămânem în satul Nireș, mai exact în comuna Mica, județul Cluj. Stăm de vorbă cu domnul primar Tiberiu Zelenț. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit atât pe dumneavoastră cât și radioascultătorii Radio Someș.
1: Este o mare plăcere să ne reauzim cu dumneavoastră, domnule primar Tiberiu Zelenț, și vă propun în cele ce urmează să trecem în revistă principalele proiecte și investiții care se derulează în această perioadă la nivelul comunei Mica, județul Cluj.
2: Da, într-adevăr, la nivelul comunei noastre se derulează multe investiții și mă rezum la partea de canalizare, în primul și primul rând, și la cea de gaze. Pe partea de canalizare suntem aproape de final și în perioada imediat următoare vom recepționa această lucrare, mai apoi o vom preda către compania de apă. Și consider că undeva până în toamnă să fie făcute toate aceste proceduri pentru ca cele trei localități, și anume Mănăstirea Mica și Nireș, să poată beneficia de acest serviciu. La partea de înființare de rețele de gaze, aici suntem undeva la 60% ca și progres. Din cei 42 de kilometri, undeva vreo 30, aproximativ 30 de kilometri deja au fost de țeavă, au fost introduse în pământ. Așadar, la nivelul comunei noastre se lucrează. Avem în vedere și în perioada următoare și alte obiective atât de importante și aici mă rezum la spune că și partea de documentații pentru celelalte localități, și aici mă refer la Dâmbu Mare, Sâmbărghita, Valea Luncii, privind introducerea rețelei de canalizare, sunt ca și terminate, avem și autorizație de construire în acest sens și sper că în perioada următoare să fie deschise noi linii de finanțare pentru a putea accesa pe fonduri nerambursabile, și anume pentru cele trei localități pe care le-am amintit. Dacă la partea de apă toată comuna are apă, la canalizare sunt cele trei sate care au rămas fără încă, pentru că, după cum știți, banii sunt foarte mulți, mă refer pe parte de investiție, pentru că la cele trei localități, Mănăstirea Nireș și Mica, au fost aprobate undeva 30 de milioane de lei. Mai mult de atât, pentru celelalte localități, și anume în care astăzi noi încă nu avem canalizarea, și anume Dâmbu Mare și Sâmbărghita, aceeași valoare, undeva la 34 de milioane de lei, pentru că prețurile au crescut în ultimul timp și acum pot să spun că este tot mai greu să găsim linii de finanțare și sper că vom găsi și pentru celelalte localități amintite. La partea de gaze naturale, toate localitățile sunt cuprinse în proiect, și la partea de apă, ceea ce este un lucru îmbucurător și foarte important, pentru că atunci nivelul de trai crește, pentru că tot ceea ce înseamnă utilități, înseamnă și dezvoltare, prețul la terenuri, chiar stau și mă gândesc în trecut, înainte să avem aceste utilități, erau de cel puțin vă spun, 15-20 de ori mai mic prețul la teren, pe metru pătrat. Așa că eu mă bucur, atât eu cât și colegii mei din Consiliul Local facem tot ceea ce înseamnă dezvoltare, mă bucur că reușim, deși vin tot mai multe vremuri, să zicem așa, mai grele pentru autoritățile publice locale, dar atâta timp cât suntem acolo și am hotărât să mergem în fața cetățenilor noștri să candidăm în diverse funcții, noi avem obligația să găsim soluțiile necesare pentru finanțări și, bineînțeles, pentru că aceste finanțări nu pot să fie obținute fără proiecte. Noi lucrăm prin echipele noastre de implementare a proiectelor. Acea muncă din spatele acestor obiective care se văd la nivelul comunei noastre, avem mai mulți colaboratori, echipe care sunt profesioniste, pentru că tot ceea ce înseamnă finanțări nerambursabile nu pot fi obținute fără o echipă bună și o echipă care să știe să-ți facă acele proiecte și, bineînțeles, să vină și în sprijinul cetățenilor, pentru că este ușor să spui vreau aia și vreau aia să fac, dar trebuie să găsești și liniile de finanțare, dar până acolo să ai și proiecte făcute în acest sens, cu autorizații de construire și așa mai departe. Așadar, sunt multe obiective noi care vrem să le facem în perioada următoare. Avem și sprijin din partea Consiliului Județean, inclusiv acum de câteva săptămâni pot să vă spun că au fost alocate sume pentru tot ceea ce înseamnă refacere de podețe, adică modernizare de podețe, adică la fiecare acces, la fiecare gospodărie, să zicem așa, să aibă accesul la intrare, trotuare și rigole. Astea mă refer la partea de localitatea Nireș, că acolo deja tot ceea ce înseamnă apă, canalizare, gaze, deja aceste rețele au fost introduse în pământ și iată că avem sprijin de la Consiliul Județean în acest sens să vină cu tot ceea ce înseamnă podețe la fiecare gospodărie, trotuar pe tot tronsonul de drum, adică 4 km de trotuare și rigole acolo unde se impune. Vor continua aceste investiții din partea Consiliului Județean Cluj și pe celelalte și în celelalte localități și amintesc aici Mica, Dâmbu Mare, Sâmăghita, Valea Luncii și Mănăstirea. După ce vom termina cu aceste lucrări de gaze și canalizare, mă refer la partea de Sâmăghita mai mult. Că în celelalte localități deja aceste utilități deja au fost introduse în pământ. Mă refer la drumul județean. Mai apoi, ceea ce înseamnă accese, podețe, primăria și Consiliul Local găsește fonduri necesare pentru a face pe străzile lăturalnice care fac parte din domeniul public al comunei noastre, un lucru foarte îmbucurător și în acest sens. Mai departe, tot Consiliul Județean ne-a sprijinit chiar cu o decizie bună ieri pentru școlile din Sâmărghita și Valea Nireș și din Nireș și Sâmărghita, unde avem aproximativ 210 copii, și anume la instalația se va reface o parte din instalația electrică din școala Sâmărghita și gardurile celor două școli se vor reface să fie în siguranță toți copiii în acest sens. Vreau să mulțumesc pe această cale încă o dată domnului președinte al Consiliului Județean Alin Tișe și consilierilor județeni care ne-au sprijinit de fiecare dată atât cât s-a putut, bineînțeles, pentru că sunt multe primării în județ și fiecare avem câte o problemă și fiecare avem doleanțe și proiecte, dar iată că Consiliul Județean sprijină comuna noastră, ceea ce este un lucru extraordinar.
1: Domnule primar Tiberiu Zelenț, vreau de final să vorbim despre un eveniment foarte frumos care urmează să aibă loc la nivelul comunității din Mica, și anume Papa Rudele la Nireș, care va avea loc în data de 5 iulie 2026. Așadar, ce ați pregătit pentru acest frumos eveniment pentru comunitate?
2: Păi pot să vă spun că în acest sens, tinerii, noi avem mai multe sărbători tradiționale, și anume împănatul boului de la mănăstirea care sunt făcute cu ocazia zilei de Rusalii, a și trecut acest lucru în urmă cu aproximativ o lună. Acum a venit rândul localității Nireș să îmbrace hainele de sărbătoare, și anume la sărbătoarea tradițională de invocare a ploii, practic, Papa Rudele. Eu sunt un mare susținător de astfel de evenimente, pentru că tot ceea ce înseamnă cultură, tradiții și obiceiurile locului, noi, ca și aleși local în primul rând și, bineînțeles, ca și cetățeni ai acestei țări, avem obligația să le păstrăm cu mare sfințenie, pentru că moșii și strămoșii noștri ni le-au lăsat. Și atunci, dacă noi ne pierdem aceste frumoase sărbători, ne pierdem și identitatea noastră ca și popor. Așadar, duminică, în data de 5 iulie, începând cu ora 12 până la ora 15, va fi partea de tradiții, urmând ca de la ora 16 până la 23 să fie prima parte, parte folclorică, după care partea pentru tineret, pentru că și pentru toate categoriile de altfel, pentru că noi ne-am gândit, atât eu cât și colegii mei din Consiliul Local, ca în fiecare an să mulțumim pe toată lumea, și asta este, adică de la cel mai mic până la cel mai în vârstă, care va participa la acest eveniment. Așadar, vor urca pe scenă artiști consacrați, artiști cunoscuți, nu o să-i mai amintesc, pentru că e mai bine așa, o să poată să-i vadă și pe afiș, dar pot să zic două, trei nume. Aici, pe parte folclorică, Felix Galan, cunoscutul și îndrăgitul artist de muzică populară, și Iulia Bucur sau Marinela Pop, Iosif Rusu, Ciprian Picovici, iar la partea pentru, așa mai spre seară, pentru tineret, de la Liviu Guță la Sonia Rațiu sau Șaban, regele Banatului, și așa mai departe. Avem și un program frumos și pentru maghiari, pentru că în comuna noastră trăiesc și maghiari, iar asta este un lucru foarte îmbucurător, pentru că maghiarii și românii întotdeauna au făcut echipă, ceea ce se și vede la nivelul comunității noastre, așadar va fi și un program destinat în exclusivitate și pentru maghiarii din Nireș și comuna noastră, și nu numai, din împrejurim. Îi așteptăm, așadar vă așteptăm pe toți, cu drag, cu mic, cu mare, să participați la evenimentul tradițional din data de 5 iulie, duminică, la Nireș.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Tiberiu Zelenț, că ați fost alături de noi. Vă dorim mult succes în continuare și să auzim numai de bine.
2: Vă mulțumesc și eu și, ce să vă zic, să aveți sănătate și gânduri bune tuturor. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Tiberiu Zelenț, primarul comunei Mica, județul Cluj. Vă reamintesc că evenimentul Papa Rudele la Nireș va avea loc duminică 5 iulie 2026. Sunteți invitați la un eveniment de suflet pentru suflete, așadar. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
4: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.vision.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială Ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: Dată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.

țură și țâra, că n-am rozmarin în clop, țură, țură și țâra. Dar să uite la o viele, țură, țură și țâra, cum sare colbul din ele, țură-i țură și țâra. Dar să uite la o viele, țură, țură și țâra, cum sare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Criza guvernamentală continuă. Președintele României, Nicu Șordan, refuză o nouă nominalizare fără majoritate. Un nou angajament pentru viitorul Maramureșului. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, anunță sprijin total pentru transformarea aeroportului Maramureș într-un pol regional. Aproape 11 milioane de lei pentru dezvoltarea comunelor clujene. Consiliul Județean Cluj finanțează investiții în școli, drumuri și rețele de utilități.
1: Acum știrile pe larg. Președintele României, Nicu Șordan, afirmă că nu va desemna un nou candidat pentru funcția de prim-ministru, până când nu va exista o majoritate parlamentară clară. Declarația a fost făcută după întâlnirea cu ambasadorii statelor europene în contextul blocajului politic privind formarea noului guvern. Șeful statului a subliniat că instituțiile statului funcționează în continuare, chiar dacă actualul executiv are atribuții limitate. Potrivit președintelui Nicu Șordan, responsabilitatea formării unei majorități aparține partidelor politice, iar el solicită doar garanția că viitorul guvern va beneficia de susținerea a cel puțin 233 de parlamentari. Președintele a explicat că nu dorește să facă o nouă nominalizare fără șanse reale de validare în Parlament. Acesta a declarat că nu vrea ca România să se joace de-a prim-ministrul, în condițiile în care este convins că actualele variante aflate în discuție, și anume Sorin Grindeanu și Sigrid Mureșan, nu ar întruni voturile necesare. Referindu-se la posibilitatea organizării de alegeri anticipate, Nicu Șordan a precizat că acest scenariu este prevăzut de Constituție, însă nu-l consideră oportun. În opinia sa, anticipatele ar prelungi instabilitatea politică și nu ar schimba semnificativ configurația parlamentară. Președintele a transmis că va continua dialogul cu liderii politici și a făcut apel la reluarea negocierilor pentru identificarea unei formule de guvernare stabile, capabile să asigure adoptarea măsurilor economice și a reformelor asumate de România. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
3: În situația în care suntem după două luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni. Problema este dacă există o majoritate care susține un guvern. Și în momentul ăsta nu există acea majoritate. Asta este. La responsabilitatea este la ei, așa cum am spus. Eu în continuare nu înțeleg de ce n-a trecut guvernul Tomac. Dar eu am făcut două propuneri, așa cum le-am considerat potrivite, crezând că ele vor trece, n-au trecut, responsabilitatea e la partide. Aștept partidele, repet, responsabilitatea e la ele și aștept ca ele să vină cu soluția de majoritate. Și cred că și responsabilitatea și nu a mea, așteptarea oamenilor este să ieșim din criza asta politică.
2: Primăria Baia Mare își asumă un rol activ în susținerea dezvoltării aeroportului internațional Maramureș. Primarul Doru Dăncuș a anunțat că administrația locală este pregătită să sprijine Consiliul Județean în eforturile de atragere a unor noi curse aeriene și de creștere a traficului de pasageri, considerând aeroportul un obiectiv strategic pentru dezvoltarea întregii regiuni. Declarațiile au fost făcute în cadrul Conferinței Naționale Deschidere, Dezvoltare, Decolare, organizată la noul terminal a aeroportului internațional Maramureș. Edilul Băimărean a subliniat că un aeroport bine conectat reprezintă o condiție esențială pentru dezvoltarea economică și turistică a județului, iar municipiul Baia Mare este pregătit să devină un partener activ în acest demers. Primarul Doru Dăncuș a amintit că municipiul gestionează în prezent peste 60 de proiecte de investiții în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de lei, printre care viitorul Aquapark, dezvoltarea zonei Limpedea, amenajarea unui curs navigabil pe râul Săsar și reabilitarea zonei Lacul Bodi. Potrivit acestuia, toate aceste investiții au nevoie de un aeroport modern și de conexiuni aeriene extinse pentru a atrage turiști și investitori. Edilul a evidențiat că dezvoltarea aeroportului internațional Maramureș trebuie să fie rezultatul unei colaborări între administrațiile publice, mediul de afaceri, operatorii aerieni și industria turismului, astfel încât această investiție să devină un adevărat motor de dezvoltare pentru întregul județ.
1: Consiliul Județean Cluj a aprobat alocarea a aproape 11 milioane de lei din fondul de rezervă al instituției pentru finanțarea unor investiții urgente în 37 de comune din județ. Hotărârea a fost adoptată la propunerea președintelui Consiliului Județean Alin Tișe, iar fondurile vor sprijini proiecte esențiale pentru comunitățile din mediul rural. Banii vor fi folosiți pentru reabilitarea și modernizarea școlilor și grădinițelor, refacerea și întreținerea drumurilor locale, extinderea rețelelor de apă, precum și pentru lucrări la alte obiective de interes public. Printre investițiile finanțate se numără modernizarea unităților de învățământ, reabilitarea podurilor, achiziția unui microbus școlar, extinderea rețelelor de utilități și amenajarea infrastructurii rutiere. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că alocarea fondurilor răspunde solicitărilor venite din partea administrațiilor locale și are ca obiectiv rezolvarea unor nevoi urgente ale comunităților. Potrivit acestuia, investițiile vor contribui direct la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii din mediul rural. Reprezentanții administrației județene precizează că sprijinirea autorităților locale rămâne o prioritate, iar numai în cursul anului 2025, Consiliul Județean Cluj a alocat din fondul de rezervă peste 18 milioane de lei pentru aproximativ 50 de unități administrativ-teritoriale din județ.
2: Ziua de miercuri, 1 iulie, aduce o vreme călduroasă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, însă după amiaza și spre seară, în zonele de deal și de munte, sunt posibile norări temporare accentuate, averse de scurtă durată și descărcări electrice izolate. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 25 și 33 de grade Celsius, cu valori ușor mai ridicate în zonele joase din județele Satu Mare și Bihor. Minimele nopții vor coborî spre 14-18 grade, oferind un ușor răgaz după căldura din timpul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Vremea se anunță favorabil activităților în aer liber, cu recomandarea ca, în orele amiezii, populația să evite expunerea prelungită la soare și să se hidrateze corespunzător.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.
4: Bine așa.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și pasiuni. De data aceasta avem un invitat foarte important, aș spune eu, pentru că are o poveste la fel de importantă și foarte impresionantă și este o mare onoare să pot să împetrec, ca să zic așa, următoarele 50 de minute alături de el și să-i descopăr povestea la fel ca și dumneavoastră. Și vreau să-l prezint pe invitatul meu de astăzi. Vorbim despre Răzvan Căuți, medic primar urologie. Bine te-am găsit în familia Someș!
5: Salut, Raluca! Bine te-am găsit și eu! Salutări ascultătorilor și sper să avem 50 de minute interesante.
1: Cu siguranță vor fi interesante aceste minute, pentru că, după cum ziceam la început, povestea ta de viață este impresionantă și ceea ce faci tu este și mai impresionant, pentru că totodată ești și membru al echipei de urologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, ești în același timp și coordonatorul programului de chirurgie robotică, vorbim de lucruri foarte interesante și de lucruri care eu știu cu siguranță că oamenii de acasă vreau să afle cât mai multe.
5: Cu siguranță.
1: Și vreau să ne raportăm puțin în timp, pentru că mie îmi place emisiunea aceasta să o facem puțin călătorind la început în timp și să vorbim puțin despre cine este Răzvan Căuți înainte de medicină. Cine este copilașul din sufletelul lui Răzvan Căuți înainte de a intra în medicină?
5: Da, e o întrebare foarte bună, emoțională, ca să zic așa, pentru că îmi aduc aminte. Eu nu am dat la medicină, în capul meu am dat la medicină ca să pot ajunge chirurg. O un fel de chirurgie, oricare ar fi el. Lucru care s-a și întâmplat, dar pot să spun, când eram mic, mă jucam de-a doctorul și eu operam. Operam și atunci, operez și acum, iar în momentul în care a fost să aleg o meserie, pentru că în viața fiecărui om apare acel moment, am ales medicina. Dar povestea foarte interesantă, ulterior, regândind-o, știți, conectând punctele, uitându-te înapoi,
1: da,
5: îmi dau seama că eu, de fapt, n-am avut nicio altă șansă să aleg altceva. Și aici o să subliniez rolul părinților, pentru că consider că părinții au cel mai important rol în formarea adultului, îmi dau seama că cu o foarte, foarte mare finețe, atât mama cât și tatăl meu, m-au, să spun, manipulat în sensul bun al cuvântului.
6: Interesant cuvânt ales.
5: Manipulat în sensul bun al cuvântului spre o meserie de tipul ăsta. Și adult fiind, mă gândeam, măi, eu de fapt cred că n-am avut niciun fel de opțiune, deși eu am crezut că eu sunt cel care aleg, dar am ales de fapt ce mi-a fost inserat în creier de mic de către părinții mei. Deci, dragi părinți, aveți un rol
6: crucial,
5: decisiv în ceea ce înseamnă adultul care astăzi este copilul dumneavoastră. Și eu le mulțumesc părinților pe tema asta, cu ocazia asta.
6: Înainte să mergem mai departe cu discuția, vreau să vă rog să veniți un pic mai spre mine ca să vă vedeți la cameră centrat foarte... perfect! Bun, dacă suntem la acest capitol cu părinții, mi-a tras atenția ce ați spus, pentru că de obicei părinții au tendința de a ne îndruma sau de a ne ghida spre aceste meserii de viitor, cum spun ei, de a face ceva de viitor. A fost și cazul tău acest lucru, adică cumva ți s-a insuflat acest lucru că trebuie să mergi spre o meserie de viitor?
5: Acum, ce înseamnă meserie de viitor? Fiecare generație își alege ce înseamnă o meserie de viitor. Pentru că dacă astăzi discutăm despre AI, știm foarte bine că meserile de viitor sunt, de exemplu, zidar, electrician și așa mai departe. Pentru că, în teorie, inteligența artificială are tendința să înlocuiască meseriile care înseamnă altceva decât muncă fizică, deocamdată. Deci, da, asta este o meserie de viitor. Cu toate astea, nu știu câți părinți și-ar îndruma copiii să se facă zidar, deși eu vreau să vă zic că orice meserie e o meserie nobilă, pentru că munca te nobilează. Și aș vrea să reținem lucrul ăsta. Nu-i rușine să muncești, e chiar nobil să muncești. Dar, revenind la părinții și la familia mea, evoluția, părinții mei sunt amândoi intelectuali. Și eu cred că fiecare părinte, și acum o să folosesc un regionalist de al nostru de aici, din Arteal, își dorește copilul lui să fie mai domn decât el. Și atunci părintele de tot timpul își dorește să-și îndrume copilul fie către o meserie mai bine văzută în societate, pentru că trebuie să fim foarte sinceri când ne recunoaștem noi lucrurile astea, că statutul contează și știm cu toții că statutul contează în viață.
6: Exact, da.
5: Nu vreau să-mi pierd ideea. Așa, își dorește ce mai bine pentru copilul lui. Acum, e de datoria copilului să asculte, pentru că și la fel de datoria părintelui să-l educe pe acel copil, pentru că în lipsa părinților, și aici putem observa deja un fenomen cu părinți plecați la muncă în străinătate și copiii rămași acasă. Copilul, dacă nu are un ghidaj foarte bun de acasă, se educă, cum știe el, în grupuri de alți copii care fac exact ce știu ei cu experiența și inteligența acelei vârste. Pentru că, Raluca, îți convins că dacă te uiți în trecutul tău și te uiți la anumite decizii pe care le-ai luat, astăzi nu ai mai lua aceeași decizie și te gândești ce a fost în capul meu. Păi, a fost o lipsă de experiență, a fost super tinerețea, adolescența, de-aia avem nevoie de ghidajul acesta al adultului, care să te facă să înțelegi că este necesar să ai încredere în ce îți spune părintele. Știți că există povestea asta în care aș vrea să nu te dai cu capul, să nu te lovești cu capul de perete că doare. Și bine să ai încredere că chiar doare, să nu o faci. Dar revenind la meserii de viitor, tot timpul sunt niște meserii care îți dau oarecare siguranță. Acum, că e medic, că e avocat, că e...
6: O stabilitate, am putea să zicem, spre deosebire de alte meserii, cum este, de exemplu, actoria. Nu ai nicio siguranță că în ziua de mâine găsești un rol care să-ți asigure un salar destul de ok.
5: Da, pot să spun că în liceu am făcut parte din echipele de teatru, am și scris o piesă de teatru,
6: wow,
5: care am și pus-o în scenă, Dar există oarecare doză de, hai să spunem, de boemie.
6: Da.
5: Și cred că în ceea ce înseamnă, hai să vă zic așa, sport, artă, îi o loterie cu șanse mult mai mici de succes decât celelalte meserii. Să nu vreau să fiu înțeles greșit. Să ajungi un medic bun, e foarte greu. E foarte, foarte greu. Nu știu câți dintre colegii mei ar alege să o ia de la început, să ia de la zero drumul în care suntem astăzi. Drumul cu acest rezultat.
6: Acest proces întreg.
5: Acest proces întreg. Dar revenind, da, dar totuși niciodată n-aș exclude nici partea asta în care, ok, you have to gamble.
6: Deci ai și latura aceasta artistică, am putea să zicem.
5: Sau
6: ai cochetat și cu latura aceasta artistică?
5: Am cochetat cu latura artistică, nu m-aș putea compara niciodată cu un artist în adevăratul sens al cuvântului care a investit ani din viață și sudoare ca să poată ajunge să pună în scenă o piesă și să-ți transfere ție din public emoția. Noi eram niște elevi la liceu care am trăit timpurile vieții noastre în povestea asta cu actoria și ne-a plăcut foarte mult. Ghidați de doamna noastră dirigintă care... Eu am făcut un liceu în Cluj în care eram la limba italiană intensiv. Deci făceam engleză, italiană și informatică, că așa erau profilele atunci. Deci vă dau un exemplu. Eu dădeam teză din Dante Boccaccio și diriginta noastră era efectiv o erudită. Și atunci cu ochii ăia nu înțelegeam la cine folosesc. Ulterior, două limbi străine, o cultură avansată, cărți citite, vă spun că mi-au ajutat foarte, foarte mult exact când o trebuit. Și chiar la întâlnirile ulterioare îi mulțumeam pentru faptul că au avut răbdare cu noi, pentru că eram foarte zăvăpăiați. Eu nu cred că aș avea răbdare cu niște copii cum am fost noi.
6: Vreau să te întreb, mergând mai departe cu discuția, de ce urologia? Ce te-a atras la această specialitate sau ce te-a îndemnat să mergi înspre urologie?
5: Da, există puncte de cotitură în viața fiecărui om. Și în punctele astea de cotitură intră în scenă mentorii. Eu susțin foarte tare instituția asta mentoratului, pentru că cred că în România avem, vis-a-vis de tinere generații, o criză de mentorat. La fel cum părinții trebuie să fie mentorii tăi până la un anumit punct, ai nevoie de oameni care să te ajute. Toți în viață am avut acei oameni seniori sau în vârstă ca și noi, care doar atâta te-au făcut să crezi că poți mai mult decât credeai tu și te luau de un culeraș și te-au pus pe șina ta potrivită și ți-au zis, aleargă, că de aici te descurci tu. Dar toți avem nevoie de acei oameni și e foarte important, dacă noi am avut acei oameni, să nu uităm la rândul nostru să fim și noi pentru alții la fel. Dar revenind la povestea de ce am ales urologia, e un aspect personal și vi-l și spun. Bunicul meu, când eram student, dar e anecdotic, când eram student, nu eram student, de fapt eram elev în clasa 12, era internat la Cluj pe secția de urologie, unde profesor, liderul secției și profesor era profesorul Coma. Și acum mă duc la o vizită, să-l vizitez pe bunicul meu. Vă dați seama că specificul meseriei mele este un specific care e spectaculos, la modul când intri într-un salon unde pacienții sunt operați de, să zic, prostat, vezica urinar, rinic și așa mai departe, vezi sonde cu sânge și așa mai departe. Iar profesorul, când a intrat în salon, m-a văzut, știa că o să dau la medicină și mi-a zis, te aștept în sala de operație, că eram deja aproape de vacanță, te aștept în sala de operație. La care eu, cu o aroganță inconștientă a băiatului de clasa 12-a, domn profesor, sunt onorat, dar eu mă fac neurochirurg. La care domn profesor Coman, țin minte că așa cu o privire blândă s-a uitat la mine și îmi zice, sigur, Răzvan, până în anul 6 multe se mai schimbă. Și din anul 2 de medicină deja eram urolog.
6: Deja știai clar că aceasta este specializarea spre care vrei să te îndrepți.
5: Exact. Deci a avut dreptate profesorul Coman și de ce urologia, dacă asta ar fi întrebarea esențială, e pentru că este o specialitate atât de vastă și atât de tehnologizată, poate cea mai tehnologizată specialitate din medicină, e o specialitate clasată ca și chirurgie mare. Deci specialitate chirurgicală mare. În urologie poți să folosești lasere, poți să fii chirurg care operează numai, urolog care operează numai litiază renală, așa zisele pietre, poți să fii chirurg care operează uro-oncologie, adică doar cancere, poți să fii chirurg care operează doar endoscopic pe canale proprii, cancerele, patologia malignă poți să o, poate fi rezolvată prin chirurgie clasică deschisă, prin chirurgie laparoscopică și cireașa de pe tort, prin chirurgie robotică. Deci poți să-ți alegi subspecialități din specialitatea de, de urologie care să ți se potrivească. Pe lângă partea chirurgicală, poți să fii un foarte bun diagnostician, pentru că urologia este una dintre singurele specialități chirurgicale care diagnostichează patologia și o și rezolvă. Okay. Vă dau un exemplu, un contraexemplu. În chirurgia generală, chirurgia abdominală, chirurgul generalist de cele mai multe ori este cel care rezolvă o patologie care are componentă chirurgicală, dar diagnosticul în sine este, de exemplu, al gastroenterologului. Pentru, vă dau exemplu, ficat, colon, da, și așa mai departe. E, în urologie nu e așa. Singura patologie care, pe care operează urologul, care este diagnosticată de alt specialist și acel specialist dă indicația chirurgicală către urolog, este patologia glandei suprarenale, unde în glanda suprarenală colegele noastre endocrinologi, ele diagnostichează și urmăresc postoperator pacienții, dar este una din patologiile astea vaste. Acum, ce pot să vă zic, ce m-a fascinat de la bun început vis-a-vis de urologie, că n-aș vrea să fiu ipocrit să nu spun că ceva mi-a luat și mie ochii ca la orice copil, era faptul că secția din care eu provin atunci era o secție foarte avangardistă. Adică profesorul Coman împreună cu actualul profesor Crișan, care atunci era un medic rezident, doi profesori de mei, cărora le mulțumesc pentru formarea mea și nu numai lor, au fost la un congres în Milano, unde au văzut pentru prima oară roboții chirurgicali. Și profesorul Coman ne povestea că atunci am zis, eu vreau până la finalul anului la noi la spital să operăm cu robotul Da Vinci. Lucru care s-a și întâmplat atunci, dar ca orice lucru care era înaintea vremii lui, cred că l-au privit ca, hai să zicem între ghilimele, cu respectul de rigoare, mă, ca un nebun. Dar lucrurile s-au întâmplat și au pus pe picioare o școală de chirurgie robotică și chirurgie minim-invazivă laparoscopică, dar din păcate pentru țara noastră, acel program de chirurgie robotică cu roboții de generația de atunci n-a mai fost susținută de către statul român. Și dintr-o dată a redevenit o aplicare avangardistă. Lucru care l-am reluat eu ani mai târziu la Bistrița cu de la zero la cât e astăzi și actualmente reușim nu numai să dezvoltăm un program de succes de chirurgie robotică la Bistrița.
6: Și o premieră.
5: Și premiere, și o să vă spun de ce zic premiere, dar și un program național care împreună cu ministrul Rogobete și cu grupul meu de lucru din care fac parte 17 medici, lideri de opinie în chirurgia robotică, am reușit să punem la punct, să scriem și să ajutăm să se implementeze acest program care din 9 aprilie anul ăsta e în monitor oficial și încercăm să-l facem operațional de lunile astea. Așa, de ce zic că premiere, revin un pic, și nu premieră, pentru că eu am ținut foarte mult ca acest program de chirurgie robotică să nu înceapă și să se termine cu Răzvan Căuții. Să nu înceapă și să nu se termine cu o specialitate. Adică cu specialitatea de urologie. Sigur, noi am fost cei care am început, pentru că noi aveam deja trainingul necesar. Dar astăzi discutăm despre chirurgie robotică pe mai multe specialități. Și vă dau exemplu. Pe chirurgie, pe urologie, unde este echipa, de la, echipa din care fac și eu parte, pe chirurgie generală, unde avem două echipe care practică chirurgie robotică în chirurgia generală. Adică, vă dau un exemplu, pentru cancere de rect, pentru hernii hiatale, pentru patologia colorectală și așa mai departe. Și aici discutăm de colegii mei, Radu Elisei, Sever Moldovan, Ionut Souca, Cristi Maxim. Deci niște chirurgi care deja au experiență în echipe pentru patologia asta. Bun, o altă specialitate care funcționează la Bistrița și funcționează foarte bine este chirurgia toracică. Chirurgia toracică, unde colegul meu Vlad Beleuzu și echipa lui practică chirurgia plămânului în manier minim-invaziv, atât, hai să zicem, laparoscopică, dar mai ales robotică. Bun. O altă specialitate unde am început să facem pași și să avansăm în chirurgia robotică este chirurgia ginecologică, unde doctorul Colța și doctorița Gianu fac echipă foarte bună în a opera această patologie specifică ginecologică la spital de stat. Dar n-aș vrea să termin, să uit, să amintesc și colegii mei urologi și vă spun și doctorul Marica, doctorul Edi Popovici, doctorul Vârvaș, doctorul Logigan, dar toată acest, ca să vedeți cât de complexă e povestea asta și eu tot timpul vin și spun că noua tehnologie în 2026 este multidisciplinaritatea. Nu mai putem discuta astăzi despre a opera un pacient cu o patologie malignă și pentru ascultători cu cancer fără ca acel pacient să nu fi trecut prin mâna a cel puțin 2-3 specialități. Și vă spun de ce, pentru că ca noi să putem să operăm acești pacienți, avem o echipă foarte, foarte performantă de anestezie și terapie intensivă. Pentru că vă dau un exemplu, în patologia prostate, în cancerul de prostată, care e cel mai întâlnit cancer, printre cele mai întâlnite din lume, anestezistul la propriu face o artă din a ține pacientul sub anestezie, în cei mai buni parametri, stând la propriu pacient un cap. Câteva ore.
6: Cap.
5: Aproape în cap, câteva ore. Deci vă dați seama ce înseamnă pentru anestezie și pentru terapia intensivă de după și ce artă e acolo ca acel pacient când se trezește să nu simtă că s-a întâmplat nimica. Bun, pe de altă parte, ca noi să putem să diagnosticăm, avem nevoie de medici imagiști care să poată să spună, uitați-vă, aici vedeți acești pixeli, nu, aici ai un cancer și trebuie să-l operați. După care toată povestea asta, nu vreau să uit pe cineva, nu poți să operezi un pacient fără să aibă inima regulă, deci cardiologii ne ajută la cel mai înalt nivel, dar toată patologia asta, în final, este monitorizată și monitorizată foarte bine, vă zic cu toată sinceritatea, la Bistrița, de către colegii noștri oncologi, de la Spitalul de Oncologie din Bistrița, care fac eforturi supraomenești în a monitoriza pacienții, în a ajuta cu terapii multimodale. Deci, dintr-o dată, actul medical nu mai este un one-man show. Deci, practic, este
6: un proces în care sunt implicați mai mulți doctori până la urmă, pentru că este și această muncă de echipă, că trebuie să treci prin mâna mai multor doctori până să ajungi propriu-zis la o intervenție chirurgicală.
5: Și nu numai. Pentru că intervenția în sine îi un pas. Dar și discuții de tipul ăsta extensive am cu pacienții. Și le explic în felul următor. Ca dumneavoastră să puteți să plecați sănătos acasă, fără să vă dați seama, intrați în contact cu cel puțin, doar la o vizită la spital, cu cel puțin 20-30 de oameni. De la portarul care se asigură că nu intră în spital temir cine, de la asistenta care îți oferă tratamentul și empatia și te îngrijește, de la infirmiera care te spală, acești oameni cu toții au o importanță în mecanismul ăsta care se numește act medical și nu putem unii fără alții. Asta e adevărul. Deci conceptul de one man show pentru mine nu mai există la propriu.
6: Tu faci parte din generația tânără, aș putea spune, a medicinii din România și vreau să te întreb care crezi că este cea mai greșită preconcepție legată de medicina românească. Că sunt destule preconcepții, dacă este să ne gândim, și cred că tu, fiind din seria doctorilor tineri, poți să ai o viziune poate mai diferită și ai și venit cu un strop de noutate în ceea ce privește medicina românească și nu numai.
5: Luca, eu ți-aș spune nu ce e greșit în concepția vis-a-vis de medicina românească. Eu pot să spun de unde pornesc și ce e greșit în concepția tuturor aspectelor din România, pentru că imnul național în țara noastră nu se poate. Nu se poate aia, nu se poate cealaltă, dar nu se poate dacă nu s-a mai făcut. Ăsta e imnul național și imn național pe care eu nu-l mai suport. Adică nu consider că în 2026, unde informația este peste tot,
6: la un click distanță,
5: unde schimbul de informații tot timpul este posibil, eu pot să spun așa, n-am avut uși închise nici în centrele de unde m-am format, dar nici în alte centre din lume, dacă ai fost un colaborator pe măsură. Deci lumea este în 2026, este mai mult decât bucuroască să împartă informație. Eu vă dau un exemplu. În chirurgia robotică, până faci primii pași, este ceea ce se numește proctoring, adică conceptul prin care un chirurg experimentat vine cu tine în sală până reușești tu să acumulezi suficientă experiență, dar acele echipe chirurgicale nu rămân de sine stătătoare nici în momentul în care au experiență, ci se mai pot conecta online și văd direct operația, în direct, lucru pe care o să îl exemplificăm probabil în viitor apropiat la Bistrița, pentru că ne mărim flota de roboți, noi avem 2 roboți chirurgicali astăzi și ne mărim flota cu încă un robot, care probabil cel mai avansat robot care există la ora asta și sunt puține în lume instalate. Dar revenind la ce concepțiile greșite, și mi-asum ce urmează să spun, dacă trecem peste nu se poate și reușim să ajungem la momentul la care facem performanță, cum se întâmplă astăzi la spitalul din Bistrița, nota bene, nu suntem Dumnezei, să știi treaba asta, Raluca, suntem niște oameni, cum ești și tu, cum sunt și alți oameni, care practicăm o meserie care în teorie e nobilă, adică încercăm să ajutăm oamenii să-i redăm societății în cea mai bună condiție posibilă. Dar noi, doctorii, nu dăm zile pentru că noi nu avem zile de dat. Dumnezeu dă zile. Înțelegeți? Și suntem perfectibili. Adică sunt convins că și eu am pacienți care sunt nemulțumiți de mine, la fel cum am pacienți care sunt mulțumiți. Dar tot ce pot să-mi doresc, pentru că în primii ani de carieră puneam la suflet atât de tare că nu puteam reveni. Tot ce pot să-mi doresc e ca 90x% din pacienți să fie mulțumiți și lor le mulțumesc pentru încrederea care ne acordă, iar pacienților care nu ne aleg pe noi și nu ne acordă încredere, le mulțumesc pentru că ne aduc aminte de lecția smereniei. Înțelegeți? Pentru că, da, într-adevăr, când ai multe reușite, tinzi să uiți încă o dată că ești doar un om.
6: Cumva, modestia nu trebuie să se piardă pe drum niciodată.
5: Da, dar e foarte ușor.
6: Asta este foarte adevărat, să știi, și mi se pare că nu doar în medicină se regăsește acest lucru, este foarte ușor să-ți pierzi omenia, în general, în viață. Și este, cred că, la fel de greu să o păstrezi. Dar da, mergând, da.
5: Lucruri care mi se întâmplă și mie. Și câteodată am câte o reacție de oboseală, așa mai departe.
6: Stresul acumulat.
5: Și ajung acasă și mă gândesc, oare de ce nu i-am zâmbit eu acelui pacient și de ce n-am încercat să îi vorbesc mai frumos decât am făcut-o? Pentru că până la urmă e un om bolnav și știți că se zice că în viață poți să ai 1000 de probleme. Când afli că ai o problemă de sănătate, un cancer, ai dintr-o dată numai una și cea mai importantă. Și îmi fac mustrări de conștiință pe tema asta. Dar nu vreau să trecem la alt subiect până nu chiar discutăm despre care e problema. Am foarte mulți pacienți care vin pe timpul verii acasă din țările din Europa.
6: Ok.
5: Și vin și spun, vin să mă tratez acasă, pentru că acasă mă tratează mai bine, mă tratează mai repede și așa mai departe, pentru că în țările civilizate lumea a înțeles că medicina costă foarte mulți bani, lumea a înțeles că nu se poate acum, pe moment, nimic nu se poate pe moment și că trebuie să aibă răbdare. Vă dau un exemplu. Dar nu știu dacă am datele clare în cap, deci atenție, Dacă în 2023-2024 în UK erau 3 milioane de oameni, de pacienți cronici în așteptarea unei intervenții chirurgicale, în 2025-2026 6 milioane de oameni. Și atunci revin la afirmația inițială, în care noi dăm un timp de așteptare care mie mi se pare lung, dar trebuie să înțelegem că atâta poate sistemul. Eu, de exemplu, echipa mea, o echipă care funcționează 24/7, adică în fiecare zi operăm și cu toate astea avem liste de așteptare până prin ianuarie la anul, cel puțin. Și atunci discuția îi cum poți să faci pe pacientul să înțeleagă că nu e o patologie care se agravează, dar este neplăcută. Vă dau un exemplu, un pacient cu adenom de prostată care intră în retenție cronică de urină și el poartă o sondă urinară, și tu nu-i poți da rezoluția decât în decembrie. Deci eu trebuie să stau atâtea luni cu sonda, domnul doctor.
6: E neplăcut, mă gândesc. Da. Prima dată când afli informația, mă gândesc că după aceea cumva asimilezi informația sau o treci printr-un filtru, dar prima dată când o asculți, cred că te și duce gândul la chestia aceasta, că câte luni am de stat eu cu această sondă.
5: Sigur, din păcate, atâta poate sistemul să absorbă asta și trebuie să ne uităm un pic și ce am făcut noi în ultimii nu știu câți ani, pentru că majoritatea spitalelor sunt niște spitale construite în anii 60-70, sper să nu mă înșel, pentru o adresabilitate a anilor 60-70. Vă dau un exemplu. În anii 60-70, gastroenterologia era o specialitate nouă, desprinsă din interne. Astăzi, gastroenterologii sunt semichirurgi. Colegul meu, Andrei Vârciu, practică intervenții endoscopice zilnic. Deci noi astăzi, vă dau un exemplu, dacă urologia în anii aia era proaspătă și ea și operam cu bisturiu, deschideam, astăzi v-am spus câte variante sunt ca să rezolv patologii. Deci au explodat cunoștințele și knowledge-ul. Pacienții, și foarte bine că se diagnostichează mult mai repede, dar este o presiune pe sistemul medical. Ori noi nu știu câte spitale noi am construit de 35 de ani încoace. Și vreau să vă zic așa, da, la Bistrița este primul spital care s-a finalizat prin PNRR, un spital. Sigur, probabil că mai sunt unul sau două, dar nu-i suficient. Nu-i suficient pentru populația care are nevoie de rezoluție și de tratament medical cât se poate de repede. Și
6: pentru
5: de
6: cererea care există, ca să zic așa, din partea oamenilor, e și normal.
5: Sigur, și mai avem și niște legi care ne țin cu personalul medical în engleză, understaffed.
6: Adică nu este suficient personal.
5: Nu este suficient personal medical, dar nici managerul nu poate să angajeze pentru că el angajează la normă de paturi. Deci înțelegeți că avem de schimbat, probabil generația de care ziceți noastră, avem de schimbat niște cutume și niște lucruri, dar nu spune neapărat că generația părinților noștri nu a făcut bine, a făcut foarte bine pentru momentul respectiv.
6: Pentru ce exista atunci.
5: Pentru ce exista atunci și acum e de datoria noastră să luăm lucrurile taurul de coarne și să-l continuăm. Eu cel mai mult urăsc și aici oarecum un pic o marcă înregistrată asta, expresia omul sfințește locul și vă spun de ce, pentru că ați văzut filmul La ziua cârtiței.
6: Da.
5: Cu omul ăsta care trăia în fiecare zi aceeași zi. Noi în fiecare zi este cineva cine sfințește locul. Nu știu de ce nu putem să zicem performanța merge mai departe, adică de unde ne-au dus predecesorii noștri, să zicem dacă ne-au urcat până pe vârful în Himalaya, pe vârf, noi acum nu ne mai uităm hai să urcăm pe vârf, ci ne uităm hai să ajungem pe lună, cum facem să ajungem pe lună, pentru că pe vârf suntem deja. Nu. Noi continuăm ca și în ziua cârtiței, iară sfințim locul, iară o luăm de la base camp și urcăm. Deci asta mi-ar plăcea până mă pensionez, măcar asta, să nu mai existe mentalitatea asta. Și vă dau un exemplu, povesteam cu cineva din Austria, cu un om care are o poziție destul de interesantă în Austria și spunea, Zvan, știi de ce la noi funcționează lucrurile așa de bine? Pentru că noi suntem o nație de nemulțumiți și de semi-plângăcioși. La noi, oricât de bine ar fi un lucru făcut, noi găsim ceva ce nu-i bine la el, dar știi ce facem până la anul? Îl upgrade-am. Pe de altă parte, există și varianta cealaltă, în care vedem că nu-i bine ceva, dar lăsăm așa, că merge și așa.
6: La noi e foarte întâlnită vorba aceasta, cum e cea cu omul sfințește locul, merge și așa. Merge și așa, treaba nu este nicio problemă și vreau să mergem și mai departe cu discuția.
5: Raluca, pentru că nu merge și așa treaba.
6: Nu merge, dar un lucru ce l-am observat, este foarte greu să schimbi o mentalitate care a fost atât de înrădăcinată în poporul românesc. Se poate, nu zic nu, dar este o muncă și o muncă cumva care pică pe generațiile tinere, pentru că cumva generațiile tinere trebuie să țină pasul și să vină cu acea schimbare, că dacă ne raportăm doar la ce a fost, rămânem tot acolo veșnic pe pământ. Dar trebuie să...
5: O asterixucă și vă dau, aș putea să vă dau exemple de seniori pe care eu nu i-aș lăsa să se pensioneze și vă spun, asta vă zic eu, să zicem un tânăr, i-aș angrena în echipe după ce vine vârsta pensionării, i-aș angrena în echipe de consilier. Și vă dau exemplu, consilierea în chirurgie, ce înseamnă? Dumneavoastră puteți să încercați să înțelegeți ce înseamnă un om care a văzut filmul la care tu te uiți prima dată de 100, de 1000 de ori. Poate să spună la fiecare minut, înainte să ajungi tu acolo, ai grijă că acolo așa se întâmplă lucrurile. Și atunci tu pe omul ăsta nu ai nevoie de el să-l ții acasă. Tu ai nevoie de acest tip de seniori să te consilieze și în chirurgie e atât de simplu încât sună în felul următor, să vină să stea pe un scaun și să se uite cum operează tinerii și să-i ghideze. Deci nu sunt de acord nici cu, are o vârstă, trebuie pensionat să scăpăm de el, nu. Pentru că există ceea ce se numește experiență și experiența nu se poate acumula decât muncind. Pentru că, vă zic așa, în chirurgie și în medicină, ce mintea nu cunoaște, ochii nu văd. Asta e adevărul.
6: Foarte interesant acest citat.
5: Dacă n-ai văzut, n-ai cum să vezi. Dacă nu ai, mintea ta nu cunoaște lucrurile, nu le vezi. Nu vezi fisurile alea care, adunate la un loc, prăbușesc o structură. Știți că cel mai mare accident aviatic din lume s-a întâmplat inclusiv cauzat de faptul că chioșcul de ziare din aeroportul respectiv s-a deschis cu 5 minute mai târziu. Deci au fost multe fisuri care adunate la un loc
6: au provocat
5: tragedia respectivă. Așa e și în medicină și fisurile alea, dacă nu le-ai trăit, nu le vezi și trebuie să sfințești locul, să o iei de la început și tu. Și atunci ai nevoie de consilieri, de oameni care au văzut și îți pot spune, Răzvan, aici vezi că scenariile pot să meargă în felul ăsta, chiar dacă în cărți nu scrie așa.
6: Acum, clar, mă gândesc că în cărți, cărțile nu te învață multe lucruri. Multe lucruri care cumva la fața locului sau prin experiență, cum ziceai, te bați de ele și le asimilezi cumva. Dar cărțile cred că nu te învață, de exemplu, mă gândesc, empatia față de un pacient sau că de multe ori te bați de anumite cazuri care te lasă poate toată ziua îmbrăcat cu ghilimelele de rigoare, în acel sentiment de, nu știu, mă gândesc eu când întâlnești un pacient cu o boală, să zic, cancer. Trebuie să fii foarte tare, să zic, mental, sau nici nu știu ce caracteristică să zic, să nu rămâi toată ziua cumva setat în problema acelui om, în necazul acelui om, în situația prin care trece acel om.
5: De acord. Dar și asta vine cu experiența. Tocmai ce vă spuneam, că în primii mei ani duceam acasă
6: problemele.
5: O povară de nu te puteai înțelege cu mine în viața personală. Adică și mă gândeam, și acum am cazuri la care mă gândesc, deși să știți că-s bine pacienții. Dacă nu puteam să fac altfel, astfel încât suferința acelui pacient să fie mai scurtă. Dar dacă continui să faci treaba asta, ajungi și tu și pacientul internat, el la urologie și tu la psihiatrie. Și atunci nu-i bine nici așa. De aici există percepția asta că, uite-te, chirurgul e așa rece, sobru, nu discută cu noi, e arogant. Dar să știți că, din păcate, atât ne-a mai rămas, aroganța. Pentru că restul, cam toate ni le-au cam luat societatea, dar și mă refer, s-au schimbat vremurile. În sensul în care, dacă pe vremea părinților noștri să fii doctor era ceva, astăzi și eu consider că e o simplă meserie. Dar aș prefera să mă operez la un chirurg arogant. Că știe el de ce e arogant. Înseamnă că totuși a avut succes. Dar totuși lecția smereniei nu trebuie uitată niciodată, pentru că natura te smerește. Dacă nu te smerești singur, intri în sală profesor și ieși din sala de operație student. și îți dai seama că știi că nu știi nimic. Că îți poate arăta treaba asta natura.
6: Vreau să vorbim și despre faptul că în 2024 ai realizat prima intervenție urologică asistată de robotul Da Vinci la Spitalul Județean de Urgență Bistrița Năsăud. Și vreau să te întreb cum ai trăit acel moment, pentru că a fost un moment foarte important pentru medicina românească, pentru medicina din Bistrița, pentru că într-adevăr vorbim de un spital care a trecut prin multe etape de reabilitare ca să ajungă în punctul în care este acum. Este printre cele mai bune spitale cu cei mai buni doctori.
5: Cum am trăit momentul respectiv? Da.
6: Acum, cu emoții mă gândesc.
5: Povestea robotului la Bistrița are o componentă de echipă, să zic așa, pentru că atât de mult am insistat și am făcut lobby să pornim un program de chirurgie robotică, încât la un moment dat aveam certa senzație că președintele Consiliului Județean, căruia îi și mulțumesc cu ocazia asta, are senzația că-s nebun, pentru că atâta insistam, bă, dacă nu intram pe ușă, intram pe horn, dacă nu pe horn, pe geam, dacă nu apăream din șemineu. Și până la urmă am convins, pentru că și asta e o viziune, să poți să stai acasă sau oriunde și te gândești, nu numai că e viitorul, e prezentul. Și domnul Moldovan a avut această viziune să poată să creadă în noi ca și echipă. Și nu numai el, că și Gabi Lazani. Deci noi avem echipe multidisciplinare, inclusiv în ceea ce înseamnă autorități și medicină, pentru că lucrurile așa trebuie să funcționeze. Noi trebuie să răspundem unor cerințe care sunt actuale. Dar revenind la cum am trăit primul moment, a fost o nefrectomie parțială, adică am excizat tumora dintr-un rinichi și am reconstruit rinichiul respectiv. Dacă până nu de mult, pentru o tumoră de X centimetri, rinichiul era scos complet, astăzi discutăm de operații nefron sparing în care rinichiul rămâne pe loc, mare parte din ea, și pacientul pleacă acasă cu doi rinichi. Ca și orice operație care e prima oară, vă dați seama că cu noapte înainte n-am putut dormi deloc, cu entuziasmul că urmează să fac treaba asta, condiții în care eu mai operasem chirurgie robotică, dar în servicii private, la unde existau roboți. Da. Chirurgical, dar pe niște prețuri foarte mari și din păcate să știți că nu toată lumea își permite și de aceea trebuie să existe instituții strategice în țară care pot să acționeze ca un debușe, adică omul să aibă pacientul, să aibă soluții după bunul plac. Dacă doresc la stat, la stat, dacă doresc la privat, la privat, să știți că cele două sisteme nu se nici canibalizează, nici nu se exclud una pe alta. E nevoie de ambele sisteme. Dar efectiv, în momentul respectiv, vă zic sincer că în momentul în care am început operația, intri în ceea ce se numește în chirurgie tunnel vision, adică tu ești acolo, nimic altceva nu contează, nu vezi pe lângă.
6: Ești ancorat în acea situație și atât.
5: Dar seara, după ce au trecut toate, că a fost și o conferință de presă, după eu nu sunt neapărat de acord cu aspectul ăsta să tai o panglică și să zic că va urma. Nu, eu am... Merg pe principiu, a venit tehnologia, am făcut, uitați-vă, vă așteptăm. Deci, practic cu lucrurile făcute. Dar seara, stând la o poveste cu colegul meu, cu Marica, nu, stea și ne gândeam, uite, am făcut-o și pe asta.
6: We did it!
5: We did it!
6: Exact!
5: Și pacientul a fost foarte bine. Imaginez ce era în sufletul familiei când vedea un pres că s-a terminat operația, că s-a întâmplat, că s-a făcut, ei știind că îi părintelor acolo pe masă. Aici aveam așa un pic de strângere de inimă, dar totul e bine, pacientul e bine și a fost și bine și de atunci, dar ca orice lucru pe care îl faci și îl faci cu pasiune, astăzi suntem cât o trecut? Un an și?
6: Cam așa, un an și ceva.
5: Nu.
6: Astăzi din 2024 până acum, da, noiembrie, spre 2 ani.
5: Noiembrie 2024. Spre 2 ani. Da, astăzi suntem undeva la peste 200 de intervenții efectuate și another day at the job. Nu mai e nimic special.
6: Ce mă intrigă pe mine, dar înainte să continuăm, vreau să le reamintesc ascultătorilor că stăm de vorbă cu domnul dr. Răzvan Cău.

0: numesc, și cu instrumentele la fața locului, fără să deschizi pacientul, fără să aibă tăieturi foarte mari și cavitatea peritoneală să fie expusă mediului înconjurător, tu poți să rezolvi problema. Bun. De la chirurgia clasică, următorul pas a fost chirurgia minim-invazivă laparoscopică, standard sau 3D, adică cu niște instrumente rigide cu care tu puteai să tu lucrai, tu acționându-le efectiv tu, de lângă pacient, stând în picioare, efectuam toți chirurgii operațiile laparoscopice. E, chirurgia asta robotică a venit cu un concept care e game changing, adică în ce constă lucrul ăsta? Dintr-o dată, vă dau un exemplu, la creierul chirurgului sunt conectate trei brațe. Imaginați-vă că ați avea trei mâini dintr-o dată și ai putea să faci niște lucruri. Dar instrumentele care erau rigide în laparoscopia standard, astăzi nu mai sunt rigide și poți să le acționezi exact ca și pe o mână, cu niște grade de libertate de 360 de grade, ca și pe mâinile tale miniaturizate la nivelul organului țintă. Nu numai că acest instrument face treaba asta, dar elimină și tremurul fiziologic al mâinii umane. Adică dacă mâna umană a oricărui chirurg are un tremur fiziologic sau există și tremur patologic. No, în chirurgia robotică tremurul ăsta îi complet exclus. Bun. Și pe lângă asta se mărește de atât de mult, de atât de mare imaginea la fața locului, înăuntru un pacient, încât tu poți să faci niște disecții atât de fine și să provoci mult mai puține ravagii asupra țesuturilor decât în chirurgia clasică, astfel încât pacientul să-și revină mai repede. Dar dacă mă întrebați exact cum se mânuiește acest instrument, imaginați-vă că lângă pacient există ca un paian gen cu brațe care îs în interiorul pacientului. Tu le introduci, tu împreună cu echipa medicală. E, lângă pacient există o consolă. Așa să vă imaginați că ne băgăm capul într-un televizor mare 3D, în care tu vezi 3D înăuntru și mărit, și mâinile ți le baci ca niște mânuși, mâinile tale ți le baci ca în niște joystick-uri, niște mânuși cu două degete cu care poți să faci prehensiune și să lucrezi și efectiv tu mânuiești acel robot la distanță. Acel robot tu-l mânuiești. El nu are inteligență, el e un instrument. E ca și, cum să vă zic eu, ca și o mașină pe care dacă nu o conduci, stă în garaj și aia, ea nu știe să meargă, ea nu funcționează de una singură, deci este un instrument. La fel aș putea, într-adevăr, putem să mergem cu bicicleta, putem să mergem pe jos, dar până în București e cel mai bine să mergi cu o mașină. Și acum și mașinile astea sunt deci mai multe tipuri. Poți să mergi foarte bine că te duce o marcă autohtonă, te duce până în București, dar la fel te poate duce și o marcă din Germania, dar mai bine și în condiții mai sigure, mai relaxante. Aici discutăm despre diferite generații și diferite tipuri de roboți. Dar ideea principală e că robotul este o prelungire a minții umane. La fel cum lingura și furculița era cândva o prelungire a mâinii noastre pentru un anumit scop. E un instrument și atât, cu care putem să facem chirurgie de înaltă performanță. Adică nu, să diseci într-un milimetru e ceva.
1: Ziceai la un moment dat în discuția noastră, Răzvan, faptul că ai reușit ați reușit ca și echipă, mai bine zis, să atrageți un al treilea robot foarte performant. Și vreau să te întreb, cum ați reușit această performanță?
0: Bun, vreau să înțelegem un aspect. Roboții ăștia, ca și, vă dau un exemplu, ca și telefoanele, îs pe generații de tehnologie. Acum, o generație de tehnologie durează cam 10-15 ani de zile. Dacă inițial, când vă povesteam că operam cu profesorul Coma și profesorul Crișan, operam cu un Da Vinci SI, următoarea generație de roboți a fost Da Vinci XI. No, cu robotul ăsta Da Vinci XI, următorii 10-15 ani putem opera fără probleme și la cel mai înalt nivel, chiar dacă pe piață a apărut Da Vinci 5, adică generația a 5-a de roboți. Cum am reușit să obținem acest upgrade tehnologic? Ne-am dat seama că programul de chirurgie robotică pe care îl coordonez nu poate funcționa, nu poate absorbi pacienți atât de câți pacienți avem, că avem pacienți din toată țara. Și atunci automat a fost nevoie să mărim flota ca să putem să absorbim mai mulți pacienți. Bun, și ne-am pus problema, ok, cum să faci?

0: Pentru că, de obicei, dacă găsim o problemă, încercăm să-i vorbea, să-i dăm în cap și să vedem ce se poate întâmpla. Acum, eu fiind împreună cu colegii din toată țara, cel care coordona programul de chirurgie robotică și știind că de ape robotică, vreau să găsim o finanțare pentru roboții ăștia, deja prevedeam de atunci că ne mai trebuie un robot. Acum da, există robot și, și la ortopedie cu care lucrează colegii noștri, dar e alt tip de robot. Și atunci tocmai ce se lansa noua generație de roboți și am fost invitat la lansare și am ținut neapărat să îmi invit echipa de autorități locale cu mine, că eu niciodată nu-mi place să mă duc singur. Oriunde mă duc, mă duc în echipă, mai puțin astăzi la emisiunea noastră, dar pentru că am vrut să conving de necesitate, că prima oară trebuie să existe o necesitate, după care să găsim o soluție. După care, cu suficient de mult tact, împreună cu echipa administrativă din județul Bistrița, am reușit să convingem Ministerul Sănătății. Și ministrul Rogobete, pot să zic că la rândul lui, Alexandru Rogobete, e un vizionar pentru că vede medicina cum o vedem noi, pentru că suntem aceeași generație. Și am înțeles că e un preț mic, un preț mare așa ca idee, câteva milioane de euro, dar un preț mic pentru o comunitate când discuți că redai societății câteva sute de tați, mame, părinți, bunici, înapoi repede și cu ravagii cât mai puține. Deci pacienții pot să se întoarcă înapoi în comunitate și să fie activ să muncească.
1: Și oricum banii, ce mă gândesc, că sunt infimi în comparație cu oamenii pe care îi tratează, pe care îi ajută și așa mai departe. Că vorbim de sănătatea oamenilor care primează, zic eu.
0: Este acord, dar viața unui om nu poate fi n-are preț. Deci vreau să înțelegem lucrul ăsta. Viața unui singur om, nu a 200, 300, 500 de oameni, nu are preț fizic. Cât preț ați putea pune dumneavoastră pe viața dumneavoastră?
1: Nu există.
0: Păi, nu există. Sau pe a părintelui, sau pe a unui apropiat. Deci nu există preț. Dar, ca idee, când discutăm la nivel economic, la nivel macro, trebuie să convingem și normal să trească să convingi, eu nu văd în asta o problemă, cu argumente de ce e nevoie. Și în momentul în care ai convins că e nevoie, pentru că este ceva ce funcționează deja foarte bine, hai să investim ca să se poată funcționa optim. Da, de acolo putem să discutăm ce fel de vorba aia, ce fel de mașină cumpărăm. Și mie mi s-a părut că dacă tot avem ultima generație pe piață, ar fi păcat să nu începem mare de la început, adică să nu dotăm spitalele cu generația cea mai avansată. Pentru că eu oricum cred chestia asta, că cea mai avansată tehnologie în orice țară trebuie să existe în spitalele publice, nu în spitalele...
1: În primul și în primul rând.
0: Și oarecum ăsta e și un statement al probabil al administrației Rogobete. Da, spitalul public trebuie să fie cel mai avansat. Nu se canibalizează, nu se exclud una pe alta, dar de primă intenție, din punctul meu de vedere, trebuie să fie dotate spitalele publice. Și uitați-vă că ăsta e unul dintre exemplele din multele proiecte pe care le-am întreprins cât au fost la minister. Și am văzut-o acum aici, ăsta e lucru care îl vedem cu ochii noștri. Da, e foarte important să ai și niște autorități care să fie vizionare, cum e, de exemplu, Radu Moldovan sau Gabi Lazăni, cu care să poți să stai la masă și să susțină medicina. Dar pentru asta trebuie să ai aplecare și să vrei să te gândești că la un moment dat s-ar putea tu să fii cel care
1: ajunge,
0: e nevoie să beneficieze de tehnologia asta.
1: Răzvan, pentru că ne apropiem și de final și a fost o călătorie întreagă această emisiune și cred că discuția s-ar preta la și mai mult, pentru că sunt extrem de multe lucruri care au rămas nevorbite, dacă îmi permit să zic așa, vreau să te rog să împărtășești un gând cu ascultătorii noștri, pentru că, uite, în aceste momente nu ne ascultă doar județul Bistrița, Năsăuța sau bistrițenii, ne ascultă absolut tot Ardealul și cred că au rămas foarte impresionați, intrigați și curioși de povestea ta, de informațiile cu care ai venit astăzi în programul Radio Someș. Vreau să împărtășești un gând cu ei și de asemenea să le și zici unde te pot găsi.
0: În primul și în primul rând, programul de chirurgie robotică de la Bistrița nu este exclusiv pentru bistrițeni. Am mai spus, avem pacienți din toată țara, deci pacienții se pot adresa colegilor mei și aceste instituții, indiferent din ce județ al țării, unde e reședința lor, cu condiția să fie asigurați la sistemul public de sănătate.
1: Că așa funcționează treaba aceasta.
0: Foarte, foarte important. Acum, vă zic sincer, unde mă pot găsi? Așa, și că noi, cu cât îi omenește posibil, ajutăm. Dar să știți că există și colegi de-a mei în Cluj și alte județe care îi pot ajuta. Unde mă pot găsi? Păi, în primul rând mă pot găsi în Policlinica Bistrița și cu un simplu search pe Google mă pot găsi aproape în fiecare zi într-o policlinică unde practic meseria în timpul meu liber. Pentru că asta e pasiunea mea și n-am alt hobby. Din păcate, dar îmi găsesc și mi-am promis că în momentul în care îmi găsesc alt hobby și care să-mi placă mai mult decât medicina, o să consult o dată pe săptămână în serviciu privat sau maxim de două ori, nu în fiecare zi. Dar deocamdată îmi caut un alt hobby, probabil cu un copil, nu știu ce să zic.
1: Cred că un copil este un hobby, cum să zic, de acum încolo pentru mult timp.
0: Da, asta vis-a-vis de discuția inițială și uite cum se închide și un cerc, vis-a-vis de ghidarea care trebuie să-i oferi unui copil. Da, trebuie să fie pasiunea ta și hobby-ul tău, să fii părinte, așa e?
1: Cred că trebuie să ai și această chemare.
0: Eu cred că toată lumea are această chemare, numai că ce-am observat că cu cât e mai multă știință, cu cât ai văzut viața din mai multe unghiuri, ți-e frică mai tare. Dar eu totuși cred că, la fel cum am crescut noi și cum au crescut părinții noștri cu bunicii noștri, care au făcut ce-au putut ei mai bine pentru copiilor în condițiile date, la fel să știți că și noi o să facem maximul posibil, doar că pentru generația mea, dintr-o dată, există o presiune, lucru care discut cu prietenele mele, amicele mele și cu pacientele ale mele, o presiune pe care o punem noi pe noi vis-a-vis de parenting. Tot timpul există ceva, de toată lumea într-o presiune de asta continuă pe, vai, cum să crești copilul ca să fie bine. Eu cred că dacă îl crești cu dragoste și cu
1: înțelegere
0: și cu limite, e foarte important, limitele sunt foarte importante, astea ți le dau de acasă părinții, adică
1: cei 7 ani de acasă, cum
0: corect,
1: se spune.
0: Cât de mult poți să întinzi un elastic până se rupe, eu cred că o să fie bine.
1: Acum, în ziua de astăzi, întâlnim foarte mult acest concept de gentle parenting, dacă îmi permiți, știi? Adică am întâlnit foarte mult acest concept, dar uite, ca să nu neapărat să vin cu un contraargument, dar vreau să zic că eu am impresia că nu toată lumea are această chemare. Sunt oameni care chiar n-au nicio treabă cu această, nici nu știu cum să o numesc, această...
0: Raluca, nu crezi că un copil e un dar de la Dumnezeu? Și dacă Dumnezeu îți oferă darul ăsta... Nu cred că tu ești cel care îi în măsură să spui dacă poți sau nu poți. Că eu cred că Dumnezeu îți dă doar dacă poți. Eu cred foarte mult în Dumnezeu și cred că mă duce de fiecare dată unde trebuie să ajung. Asta e motivul pentru care eu de ani de zile nu îi cer altceva decât să mă ducă unde știe El că trebuie să ajung, că te face petec la sac și să mă facă să fiu mai înțelept, că tot timpul am senzația că nu sunt suficient de deștept. Vă zic sincer.
1: Uite, mi se pare că, într-adevăr, te susțin în ce zici că este o binecuvântare, dar mi se pare că în anumite situații eu nu pot să o văd ca pe o binecuvântare, de exemplu când există abuzuri la mijloc. Atunci mi se pare un pic așa să vin către persoana care a trecut prin acel lucru și să-i zic este o binecuvântare ce ți s-a întâmplat.
0: E un subiect atât de sensibil și de complex încât nu cred că e timpul și momentul să-l tratăm noi, dar în știință există un fenomen, se numește cherry picking, adică când culegi dintr-un cireș, culegi cea mai frumoasă cireașă, bă, o cireașă foarte faină și vii și o prezinți și spui acest cireș face cireșe din astea, dar el de fapt a făcut o cireașă și restul nu sunt cireșe bune. E, când discutăm despre tipuri de astea de comportament, cred că dacă ne uităm procentual cât din total este, îs convins, n-am date, vorbesc din pură intuiție, îs undeva de sub 5%. Da, și da, într-adevăr, acolo pot să existe probleme reale și s-ar putea să ai dreptate.
1: Eu vreau să-ți mulțumesc pentru că, după cum ziceam, discuția s-ar preta la foarte multe și ar fi foarte ofertantă și cred că ar trebui să facem partea a doua, dacă mă întreb pe mine, pentru că încă nici n-am atins toate punctele. Dar până ce vom avea parte de partea a doua, că eu vreau să zic că invitația e deschisă, să ne continuăm discuția.
0: Cum era aia cu țineți aproape pentru că nici nu știți ce pierdeți?
1: Țineți aproape că nu știți ce vine. Vreau să-ți mulțumesc tare mult că ai fost alături de noi astăzi, pentru că a fost o discuție foarte interesantă pentru mine și pentru ascultătorii noștri și pentru toată lumea care a fost alături de noi. Și să zic că te așteptăm cu brațele deschise ori de câte ori vei dori să ne treci pragul.
0: Vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc în special ascultătorilor voștri și astăzi și ai mei.
1: Mulțumim tare mult! Vă reamintesc, dragilor, că am stat de vorbă cu doctorul Răzvan Căuții, medic primar în urologie. Cum vă zic de fiecare dată, rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, doar alături de noi veți regăsi ca de fiecare dată.
2: Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes, în fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
4: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cine și-ar fi imaginat că pe locurile unde în evul mediu hoții, trădătorii sau vrăjitoarele erau schingiți prin metode crude, unde mai târziu au venit țiganii, care inspirându-se din folclorul românesc au generat ceea ce numim azi adevărata muzică țigănească, acum oamenii se bucură de vii cât vezi cu ochii, de faimosul castel Caroi și de un viitor promițător. Ardud este un oraș din județul Satu Mare, format din localitățile componente Ardud, Reședința și Mădăras și din satele Ardud Vii, Baba Novac, Gerăușa și Sărătura. Se află la 18 km de Satu Mare și la 7 km de aeroportul internațional Satu Mare. Este situat între Câmpia Someșului și zona colinară Culmea Codrului. În subsolul orașului Ardud se găsește apă termală și s-a constatat că este similară cu apa termală de la Tășnad, Acâș și Oradea, având aceleași efecte terapeutice. De asemenea, prospecțiunile geologice au găsit petrol și straturi de cărbune rentabile economic. Viile de aici sunt cunoscute din vechime fiind printre ocupațiile de bază. Să amintim că la colonizarea șvabilor din 1726 și mai târziu coloniștii, pe lângă terenurile agricole, primeau o anumită suprafață de vie. Descoperirile arheologice de pe teritoriul județului Satu Mare, precum și descoperirea tezaurelor monetare din împrejurimile Ardudului, ne dovedesc existența locuitorilor în această zonă din cele mai vechi timpuri. Zona Ardudului a rămas în stăpânirea dacilor liberi, respectiv zona Codrului, pe linia castrelor romane din nordul Transilvaniei. Localitatea Ardud este atestată documentar din anul 1215, sub numele de Herdeud. În 1369 este ridicat la rangul de oraș de câmpie sub posesia familiei Dragfienilor. În 1601 trece pe aici Mihai Viteazu, iar în 1726 ungurii au început colonizarea regiunii cu șvabi. În anul 1898 sosesc la Ardud călugărițele catolice care vor prelua școala de fete de lângă biserică, înființând și o grădiniță. În jurul anului 1901, sub tutela Bisericii Romano-Catolice, se termină construcția școlii pentru băieți. Comunitatea șvabilor va întemeia la Ardud, în anul 1905, prima societate de credit. În anul 1929 se va înființa la Ardud și o filială a Băncii Șvăbești din Timișoara, care va acorda împrumuturi locuitorilor din împrejurim. În 2006, Ardud devine oraș. Din punct de vedere economic, apropierea de aeroportul din Satu Mare, precum și prezența forței de muncă calificată în domeniul industriei mobilei, tâmplărie, textile, croitorie, construcții sau meșteșuguri, reprezintă reale avantaje. Printre numeroasele proiecte inițiate de primăria și Consiliul Local Ardud, s-a aflat și proiectul de reabilitare a cetății din oraș, intitulat Circuitul Târgurilor Medievale din Transilvania de Nord, și s-a efectuat consolidarea, restaurarea și refuncționalizarea turnului de sud-vest și altele. De asemenea, autoritățile locale sunt profund implicate în dezvoltarea turismului, având în vedere obiectivele. Cetatea Ardud, construită în 1481 de viitorul voievod al Transilvaniei, Bartolomeu Dragfi, de plan poligonal cu bastioane de colț, a fost una dintre cele mai puternice fortărețe seniorale din nordul Transilvaniei. Pe locul acestei fortărețe, nobilul Alexandru Caroi a construit în 1730 un castel. În prezent, se păstrează unul din turnuri, refăcut în 1896 în stil neogotic. Ruinele castelului se află astăzi la intrarea în Ardud. Mai puteți vizita Biserica Romano-Catolică, construită în 1482 și refăcută în 1860 și 1959, care păstrează elemente de arhitectură gotică, sau Monumentul lui Petofi Șandor. Zona Ardud este și o excepțională zonă viticolă, aici funcționând domenii și crame faimoase nu doar în țară, ci și în lume: Crama Vlas, Crama Jurchiș, Crama Teodor, Crama Dealurile Rătești. Oameni harnici, întreprinzători, ardudenii formează un mozaic etnic armonios și echilibrat. Majoritatea locuitorilor sunt români, cu minorități de maghiari, romi și germani. Ortodoxii, majoritari, împreună cu romano și greco-catolicii, baptiștii sau reformații, au clădit de secole aici o puternică fortăreață creștină, trăind în pace și bucurie. Dintre personalitățile pe care le-a dat Ardudul, îl cinstim pe dr. Mircea Augustin, personalitate marcantă, participant la Marea Unire de la 1918 și deputat în primul parlament al României Mari. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
3: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

0: Opel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Balmit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip-chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
4: E la Influent cu materialele...
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
8: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Manela.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează facem sinteza zilei alături de colegul meu Petrică Someșanu. Bine te-am regăsit, Petrică, în familia Radio Someș.
3: Bine te-am regăsit și eu, Raluca, atât pe tine cât și pe cei care la această oră sunt pe frecvențele Radio Someș.
2: Petrică, vreau să te întreb cum ți-a fost ziua astăzi pe teren? Pe unde ai fost călător prin Ardeal?
3: Păi, astăzi am luat la pas județul Maramureș, după cum vă spuneam și la primele ore ale dimineții. Puțin dezamăgit de ceea ce am găsit prin orașul Cavnic, știi? La cât de tare se umflă, cu ghilimele de rigoare, primarul Vladimir Petruț pe rețelele de socializare, pe atât de ponosit este acest oraș. Și am spus-o și eu, văd că o spun din ce în ce mai des și oamenii din Cavnic, s-au cam săturat de gargara domnului primar, pentru că degeaba tot ești toată ziua să vorbești și să promiți dacă rezultatele în teren nu sunt pe măsura așteptărilor cetățenilor. Și de fiecare dată tu, ca și primar, găsești în fiecare zi cu totul și cu totul alți vinovați. Sunt de vină miniștrii, sunt de vină premieri, este de vină președintele României, dar aparent niciodată primarul din Cavnic. Vreau să-ți spun că mi-ar fi mai mare rușinea ca într-un oraș să arate stațiile de autobuz așa cum arată cele din Cavnic. Și asta vă spun așa, la prima mână, să zic așa. Pe lângă multe alte lucruri, pe lângă drumuri care încă nu sunt asfaltate, pe lângă lipsa unor trotuare, eu înțeleg că s-au făcut câteva trotuare și s-au trasat niște benzi frumoase verzi care servesc pe post de piste de biciclete și s-au făcut trei trotuare și acum se sparge drumul să se bage apă. Mă uit cum arată alte orașe, da? Spre exemplu, Tăuții Măghereuși, spre exemplu, și orașe și mai mari și mai mici, da? Față de Cavnic. Cum arată Baia Sprie? Băi, cum s-a renovat centrul acela din Baia Sprie și cât de frumos au integrat și biserica. Păi, dacă mă duc în Baia Sprie, mă simt în 2026. Dacă mă duc în Cavnic, mă simt în 1996. Adică aici se vede diferența dintre un primar și altul, dar se pare că atunci când ești mai preocupat de politică decât de administrație, se văd, din păcate, rezultatele negative de această dată. În rest, Raluca, m-am întâlnit cu primari, fiecare cu problemele lui, să zic așa. Uite, m-am întâlnit încă de la prima ora dimineții cu domnul primar din Călinești, care mi-a vorbit despre proiecte pe care le are în derulare, lucruri care se întâmplă și sunt palpabile la Călinești, o comună frumoasă, și Călineștiul și localitatea componentă Văleniul. M-am întâlnit cu domnul primar din Iud, Nicolae David, care m-a plimbat prin comună. Chiar astăzi a avut o comisie de recepție, s-a finalizat lucrarea de modernizare a școlii gimnaziale din comuna Iud și m-am bucurat să o văd cât de frumos a fost reabilitată. M-am dus de acolo la Bogdan Vodă, unde de asemenea tot astăzi a fost o comisie de recepție din partea ISC, tot pentru a recepționa o școală. Și m-am întâlnit cu primarul din Băinele de Submunte, una dintre cele mai mari comunități din Maramureș, o comună de peste 10.000 de locuitori, care evident are problemele ei și în această perioadă au probleme cu apa, dar diferența între o primărie care se confruntă cu probleme cu apa și o companie de apă, așa cum este Vitalul, este că aceste primării se chinuie să găsească resursele necesare pentru a face investiții. Și m-am bucurat să aud acest lucru. Inclusiv domnul primar Țofei mi-a zis, nu vreau să predau companiei de apă, și foarte mulți primari îmi spun acest lucru, pentru că știu că vor începe problemele odată ce o predau către compania de apă. Prețurile vor crește, apa va fi furnizată cu țărit, așa mai departe. munte. Așadar, iată, la păinile de sub munte se vor face noi foraje, se vor găsi noi surse pentru ca debitul de apă să fie unul mărit. Încearcă să obțină surse de finanțare și au spus că dacă nu vor obține surse de finanțare, inclusiv vor apela la un credit. Ceea ce asta ar trebui să facă și companiile de apă, nu să stea și să ridice din umeri, da, și să furnizeze apa cu țârâita. Vă spuneam, sunt multe comunități care în această perioadă zac de sete, stau și oamenii se uită spre cer implorând mila lui Dumnezeu, pentru că aceste companii de apă, așa cum este și Vitalul din Maramureș, ridică din numere atunci când vine canicula. La fel o face și compania de apă Some și așa mai departe. Ori nu este un lucru normal. Sunt companii de apă, de asta e companie de apă, ca să ne rezolve aceste probleme, nici de cum să ridice din numeri și niciodată să nu se poată. Da, cum reușesc primăriile? Bineînțeles, unii dintre ei care sunt implicați să rezolve aceste probleme, uite că la fel se întâmplă în comunități, chiar să apeleze la credite pentru a rezolva problema apei potabile. M-am mai întâlnit și cu primarul din Leordina, una dintre comunitățile care se confruntă cu mari probleme economice. Știu că sunt multe probleme, inclusiv cu plata energiei electrice, și acolo e o problemă cu apa și problemele, din păcate, în Leordina persistă. Asta vă pot spune. O veste bună legat tot de apă, în sfârșit, după ani de zile, a fost atribuit contractul pentru furnizarea apei la nivelul comunei Bistra. În sfârșit s-a întâmplat acest lucru. Chiar mi-a mărturisit acest lucru domnul primar Vasile Duciuc, cu bucurie că a fost atribuit contractul. Se lucrează deja la proiectare și sperăm într-un an de zile, în sfârșit, să se încheie acest capitol negru din istoria comunei Bistra și să se rezolve această problemă. M-am întâlnit și cu primarul Alexa Semenciuc din comuna Rona de Sus, pentru că acolo era de asemenea sesizată o problemă privind apa potabilă la Coștiui și încearcă și domnia sa să rezolve această problemă. Cam la asta s-a limitat, să zic așa, activitatea Radio Someș de astăzi în teren.
2: Petrică, vreau să te întreb de final, cum se resimte situația guvernamentală în comunitățile prin care ai trecut tu astăzi? Pentru că această instabilitate se resimte din ce în ce mai mult în aer, dat fiind faptul că parcă nu se preconizează prea curând un guvern.
3: Raluca, dragă, oamenii sunt îngrijonați. Primarii nu știu la ce să se aștepte. Efectiv, nu știu. Toată lumea spune că este o greșeală, o lipsă de respect din partea unor partide. Toată lumea spune că Aurul și PSD-ul ar trebui să își asume această greșeală, să meargă la guvernare și să demonstreze că pot aduce un premier capabil și pot scoate România din cele mai sumbre vise în care spun ei că ne aflăm. Da? E simplu să stai pe margine și să spui nu e bine, nu e bine. Implică-te, demonstrează că îți pasă și cam la asta se rezumă. Dar cel mai probabil, să știi că nimeni nu mai are așteptări, având în vedere că astăzi nu s-a întâmplat mare lucru. Parlamentarii au intrat bine mersi în vacanță, vom vedea probabil la toamnă.
2: Mulțumim tare mult, Petrică, drumul bun îți urăm și așteptăm să vedem cu ce vei veni mâine în programul Radio Someș.
3: La fel și eu, de-abia aștept să ne auzim mâine dimineață la matinalul Radio Someș. O zi excelentă vă doresc.
2: Numai bine, dragilor, alături de noi a fost colegul meu Petrică Someșanu cu sinteza zilei de pe teren. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Criza guvernamentală continuă. Președintele României, Nicu Șordan, refuză o nouă nominalizare fără majoritate. Un nou angajament pentru viitorul Maramureșului. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, anunță sprijin total pentru transformarea aeroportului Maramureș într-un pol regional. Aproape 11 milioane de lei pentru dezvoltarea comunelor clujene. Consiliul Județean Cluj finanțează investiții în școli, drumuri și rețele de utilități.
2: Acum știrile pe larg. Președintele României, Nicu Șordan, afirmă că nu va desemna un nou candidat pentru funcția de prim-ministru, până când nu va exista o majoritate parlamentară clară. Declarația a fost făcută după întâlnirea cu ambasadorii statelor europene în contextul blocajului politic privind formarea noului guvern. Șeful statului a subliniat că instituțiile statului funcționează în continuare, chiar dacă actualul executiv are atribuții limitate. Potrivit președintelui Nicu Șordan, responsabilitatea formării unei majorități aparține partidelor politice, iar el solicită doar garanția că viitorul guvern va beneficia de susținerea cel puțin 233 de parlamentari. Președintele a explicat că nu dorește să facă o nouă nominalizare fără șanse reale de validare în Parlament. Acesta a declarat că nu vrea ca România să se joace de-a prim-ministrul, în condițiile în care este convins că actualele variante aflate în discuție, și anume Sorin Grindeanu și Sigrid Mureșan, nu ar întruni voturile necesare. Referindu-se la posibilitatea organizării de alegeri anticipate, Nicu Șordan a precizat că acest scenariu este prevăzut de Constituție, însă nu-l consideră oportun. În opinia sa, anticipatele ar prelungi instabilitatea politică și nu ar schimba semnificativ configurația parlamentară. Președintele a transmis că va continua dialogul cu liderii politici și a făcut apel la reluarea negocierilor pentru identificarea unei formule de guvernare stabile, capabile să asigure adoptarea măsurilor economice și a reformelor asumate de România. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
4: În situația în care suntem după două luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni. Problema este dacă există o majoritate care susține un guvern. Și în momentul ăsta nu există acea majoritate. Asta este. Dar responsabilitatea este la ei, așa cum am spus. Eu în continuare nu înțeleg de ce n-a trecut guvernul Tomac. Dar eu am făcut două propuneri, așa cum le-am considerat potrivite, crezând că ele vor trece, n-au trecut, responsabilitatea e la partide. Aștept partidele, repet, responsabilitatea e la ele și aștept ca ele să vină cu soluția de majoritate. Și cred că și responsabilitatea și nu a mea, așteptarea oamenilor este să ieșim din criza asta politică.
3: Primăria Baia Mare își asumă un rol activ în susținerea dezvoltării aeroportului internațional Maramureș. Primarul Doru Dăncuș a anunțat că administrația locală este pregătită să sprijine Consiliul Județean în eforturile de atragere a unor noi curse aeriene și de creșterea traficului de pasageri, considerând aeroportul un obiectiv strategic pentru dezvoltarea întregii regiuni. Declarațiile au fost făcute în cadrul Conferinței Naționale Deschidere, Dezvoltare, Decolare, organizată la noul terminal a aeroportului internațional Maramureș. Edilul Băimărean a subliniat că un aeroport bine conectat reprezintă o condiție esențială pentru dezvoltarea economică și turistică a județului, iar municipiul Baia Mare este pregătit să devină un partener activ în acest demers. Primarul Doru Dăncuș a amintit că municipiul gestionează în prezent peste 60 de proiecte de investiții în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de lei, printre care viitorul Aquapark, dezvoltarea zonei Limpedea, amenajarea unui curs navigabil pe râul Săsar și reabilitarea zonei Lacul Bodi. Potrivit acestuia, toate aceste investiții au nevoie de un aeroport modern și de conexiuni aeriene extinse pentru a atrage turiști și investitori. Edilul a evidențiat că dezvoltarea aeroportului internațional Maramureș trebuie să fie rezultatul unei colaborări între administrațiile publice, mediul de afaceri, operatorii aerieni și industria turismului, astfel încât această investiție să devină un adevărat motor de dezvoltare pentru întregul județ.
2: Consiliul Județean Cluj a aprobat alocarea a aproape 11 milioane de lei din fondul de rezervă al instituției pentru finanțarea unor investiții urgente în 37 de comune din județ. Hotărârea a fost adoptată la propunerea președintelui Consiliului Județean Alin Tișe, iar fondurile vor sprijini proiecte esențiale pentru comunitățile din mediul rural. Banii vor fi folosiți pentru reabilitarea și modernizarea școlilor și grădinițelor, refacerea și întreținerea drumurilor locale, extinderea rețelelor de apă, precum și pentru lucrări la alte obiective de interes public. Printre investițiile finanțate se numără modernizarea unităților de învățământ, reabilitarea podurilor, achiziția unui microbus școlar, extinderea rețelelor de utilități și amenajarea infrastructurii rutiere. Președintele Consiliului Județean Cluj Alin Tișe a declarat că alocarea fondurilor răspunde solicitărilor venite din partea administrațiilor locale și are ca obiectiv rezolvarea unor nevoi urgente ale comunităților. Potrivit acestuia, investițiile vor contribui direct la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii din mediul rural. Reprezentanții administrației județene precizează că sprijinirea autorităților locale rămâne o prioritate, iar numai în cursul anului 2025, Consiliul Județean Cluj a alocat din fondul de rezervă peste 18 milioane de lei pentru aproximativ 50 de unități administrativ-teritoriale din județ.
3: Ziua de miercuri, 1 iulie, aduce o vreme călduroasă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, însă după amiaza și spre seară, în zonele de deal și de munte, sunt posibile norări temporare accentuate, averse de scurtă durată și descărcări electrice izolate. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 25 și 33 de grade Celsius, cu valori ușor mai ridicate în zonele joase din județele Satu Mare și Bihor. Minimele nopții vor coborî spre 14-18 grade, oferind un ușor răgaz după căldura din timpul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Vremea se anunță favorabilă activităților în aer liber, cu recomandarea ca, în orele amiezii, populația să evite expunerea prelungită la soare și să se hidrateze corespunzător.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal, un proiect cultural marca Radio Someș.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
5: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, aeroportul internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
6: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
8: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740 231 55. 9.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Pregătit pentru a doua ediție, pe 4 și 5 iulie ne întâlnim la Maramureș Coffee Festival. Acces la cele mai bune prăjitorii, workshop-uri și cafea inclusă în bilet. Programul complet te așteaptă acum online. Intră pe maramureșcoffeefestival.ro. Ne vedem la Muzeul Satului Baia Mare.
1: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi autointerne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
8: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
9: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză, un metru în 3,30 de nanosecunde.
10: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
11: Mai multe detalii pe geoplast.ro.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Un port în Ardeal? Sună cam ciudat, nu? Este bine de știut că în inima Ardealului, la numai 60 de kilometri de Cluj, este un port care este condus de un capitan de marină civilă și are în responsabilitate monitorizarea peste 6.000 de embarcațiuni. Alegerea locației se bazează pe o tradiție îndelungată care ne spune că în vremea exploatărilor de sare de la Ocna Dejului de către romanii care și-au întins imperiul și asupra acestor teritorii, multe embarcațiuni duceau din portul de la Dej pe Someș, mai apoi pe Tisa și Dunăre, comorile Transilvaniei până la Roma Eternă. Am început cu această informație inedită, scurta prezentare a municipiului Dej din județul Cluj, a cărui istorie milenară este greu de rezumat cu toată complexitatea și bogăția ei. Povestea așezărilor umane din zona actualului municipiu Dej, aflat la confluența Someșului Mare cu Someșul Mic, începe din vremuri imemoriale, datorită resurselor naturale ale locului și faptului că s-a aflat mereu la întretăieri de drumuri comerciale. Arheologii au descoperit urme din perioada neolitică, din epoca fierului și bronzului și au configurat foarte bine așezarea aici a romanilor după cucerirea dacilor. Muzeul Municipal Dej, situat în centrul orașului, depozitează toată această istorie și orice călător va fi uimit de cunoștințele primite aici, care se leagă de istoria întregului Ardeal. Cetatea Dejului se pare a fi fost construită între 1214 și 1235. O așa îndelungată istorie a lăsat urme în arhitectura orașului, într-o bogăție de stiluri corespunzătoare vremii în care au fost înălțate clădirile, și această diversitate dă farmec și strălucire orașului vechi. Biserica reformată este un simbol al orașului, aflându-se în chiar centrul vechi. Construcția are arhitectură gotică și un turn de peste 70 de metri înălțime. Și alte monumente istorice se cer admirate la Dej. Biserica și mănăstirea franciscană Sfântul Anton de Padova, construită în stil baroc în secolul al XVIII-lea, clădirea fostei primării, casele memoriale Teodor Mihali și Alexandru Vaida Voievod. Despre viața spirituală a municipiului ne-a vorbit cu har și știință părintele protopop.
3: Sunt părintele Ioan Buftea, protopop al protopopiatului ortodox român Dej. Credința ortodoxă a fost singura care a menținut coeziunea populației românești din Ardeal, fiind un scut de apărare al identității naționale. În jurul orașului Dej au existat multe sate unde de-a lungul timpului majoritatea populației au reprezentat-o românii ortodoxi. Pe Valea Someșurilor, credința ortodoxă s-a întărit în timpul domnitorilor moldoveni Ștefan cel Mare și Petru Rareș, care au primit de la regii Ungariei cetatea Ciceului cu mai multe sate românești ortodoxe și au întemeiat la Vad, lângă orașul Dej, o episcopie ortodoxă. Izvoarele istorice consemnează o parohie ortodoxă română abia mai târziu. Prima parohie ortodoxă în Dej s-a înființat în luna mai, în anul 1873. Între anii 1900 și 1902 s-a construit o biserică frumoasă de zid de către vrednicul preot protopopul Teodor Herman. Biserica este ocrotită de Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Din anul 1948, Dejul mai are o biserică ortodoxă cu ramul Adormirea Maicii Domnului. La finalul anului 1990 a fost înființată parohia Dej 3, Dealul Florilor, și aici s-a ridicat o frumoasă biserică cu dimensiuni de catedrală. Misiunea noastră a preoților, dar și a credincioșilor noștri, aceasta este: să ducem mai departe tezaurul sfânt primit de la înaintașii noștri, adică credința străbună și dragostea de neam, și să rugăm pe Bunul Dumnezeu să mântuiască turma și păstorul. Doamne ajută să trăim pe mai departe creștinește și să simțim românește.
2: Sub semnul credinței și al patriotismului, Dejul a dat personalități de seamă, care au devenit simboluri ale luptei pentru unitatea națională. ca Teodor Mihali, Ștefan Cicio Pop sau Alexandru Vaida Voievod, cel din urmă fiind și prim-ministru al României în perioada interbelică. Mai aproape de noi s-au remarcat în cultură scriitorii Raul Șerban sau George Mânzat. Sportul a fost mereu încurajat și susținut de școală și autorități, spre beneficiul tinerelor generații din Dej. Handbalul, basketul, voleiul, fotbalul au avut aici mereu echipe bune și mulți sportivi de performanță, de la echipe de top din țară și din străinătate, s-au format prin pasiunea și dragostea profesorilor și antrenorilor de la Dej. Am participat odată aici la un eveniment de final de sezon din basketul feminin, All-Star Game, în care joacă cele mai bune jucătoare din România. Alături de fica mea, Alexandra, membră de curând a lotului olimpic al României, jucătoare la Ocluj, care a fost selecționată pentru eveniment. Organizarea perfectă, numărul mare al celor din public și entuziasmul lor m-au convins definitiv că dejenii iubesc sportul așa cum își iubesc sănătatea. Și dacă am pomenit de sănătate, este musai să vă invităm să vizitați și Salina Ocna Dej, care este și în prezent exploatată, însă o parte din ea a fost amenajată în scopuri turistice și medicale, fiind un loc de tratament foarte benefic și eficient. O atracție turistică și spirituală deopotrivă este biserica ridicată aici în anul 2000 după o arhitectură bizantină cu detalii și ornamente sculptate în sare. Salina Ocna Dej este încă un loc din Dej pe care, părăsindu-l după un sejur mai îndelungat și amplu cunoscător, veți putea rosti cu mulțumire: măi, dar frumoasă țară avem! Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-a livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip-chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Mie mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: De la Influent cu materialele.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.

0: confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în familia Someș. Suntem obișnuiți să fim călători prin Ardeal cu toții și vreau să vorbim în cele ce urmează despre povestea fascinantă a unui lăcaș de cult călător, am putea spune. Vorbim despre Biserica de Lemn din Sălcuța, în comuna Sân Mihaiu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud. Legendele locului spun că biserica a fost adusă bucată cu bucată de pe Valea Bârgăului, o practică rară și spectaculoasă a comunităților din trecut. La umbra altarului, o piatră de mormânt misterioasă din anul 1758, ce poartă doar numele Dumitru, veghează și astăzi ca o mărturie vie actitorului său de acum aproape 3 secole. Arhitectura sa este o adevărată lecție de meșteșug popular transilvanian, fiind ridicată din bârne masive de lemn îmbinate ingenios, fără niciun cui de metal. Deasupra acoperișului de șindril argintie se înalță zvelt clopotnița scuțită, în măruntaiele căreia se ascund două clopote vechi, turnate de meșteri anonimi, ale căror bătăi au chemat generații întregi la rugăciune. Pășind în interior, ești întâmpinat de o atmosferă mistică. Pereții din lemn păstrează fragmente dintr-o pictură murală naivă, realizată direct pe fibră de un zugrav rămas necunoscut. Printre cele mai de preț comori adăpostite aici, se numără ușile împărătești minuțios sculptate și o colecție rară de icoane pe lemn de secol XVIII, în care chipurile Sfântului Nicolae și al Arhanghelului Mihail par să sfideze timpul. Trecută prin cumpăna degradării, această bijuterie a Câmpiei Transilvaniei a fost salvată miraculos prin restaurări succesive. Mai întâi de specialiștii din Cluj, între 1968 și 1973, iar ulterior de comunitatea locală la sfârșitul anilor 90, care a amenajat și treptele ce urcă astăzi spre dealul bisericii. Să rămânem la nivelul comunității din Sân Mihaiu de Câmpie, zic, alături de domnul primar Ioan Mate. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și radioascultătorul dumneavoastră.
1: Este mereu o mare bucurie când poposim în comuna Sân Mihaiu de Câmpie și vă propun în cele ce urmează, domnule primar, să trecem puțin în revistă principalele proiecte care se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
2: Da, într-adevăr, așa cum de fiecare dată când suntem apelați de noastră, ne întrebați de proiecte, chiar dacă avem astăzi, când vorbim, proiecte mai puține față de alt an, dar totuși avem proiecte consistente care se derulează în acest moment în comuna Sân Mihaiu de Câmpie. Și m-aș referi la cele mai importante, ca să spun așa, extindere de canalizare în localitatea Zoreni. Deja firma constructoare care va face lucrarea de CEDIMEX, în acest moment se aprovizionează cu materiale pentru a putea începe lucrarea de extindere de canalizare din localitatea Zoren spre Sân Mihai. De la fel, săptămâna trecută am definitivat, pot să spun așa, racordarea a 52 de camere de luat vederi pe un proiect GIS care într-o săptămână, două, va fi 100% dat în folosință, deci comuna Sân Mihai de Câmpie va fi supravegheată video, pot să spun, în proporție de 100%, adică 52 de camere, între care sunt incluse și 3 camere de citire a numerelor la mașini. Un lucru bun pentru siguranța locuitorilor comunei Sân Mihai de Câmpie. De asemenea, vom începe lucrarea de executarea circa 450 de metri de trotuare prin centrul comunei Sân Mihai de Câmpie, începând cu luna august, vom începe această lucrare. Chiar dacă este o căldură foarte mare și toată lumea știe că zona de câmpie este mai cald ca și la munte, tot activitățile continuă pentru întreținerea spațiilor verzi, curățarea, cositul vegetației care sunt pe anumite alei, pe la căminile culturale și concomitent se lucrează și mai predând documente pentru lucrare de cadastru general. Aici vreau să informez locuitorii comunei Sân Mihai de Câmpie și cei care au terenul în Sân Mihai că la sfârșitul lunii iulie vor fi afișate la sediul primăriei tabele cu persoanele care au terenuri în comuna Sân Mihai de Câmpie în vederea soluționării unor contestații sau anumite nereguli care o să apară la cele peste 10.000 de imobile care le avem în lucru și care vor fi afișate la comuna Sân Mihai de Câmpie. sper din cele 10.000 de imobile să fie cât mai puține contestații, pentru că, știți noastră cum este, când sunt contestații, atunci încep lucrurile mai grele.
1: Cu
2: și alte lucrări mai avem. Mai avem așa mai de tot de importanță mare, se lucrează pe master planul județean pentru finalizarea la conducta de apă sau la alimentarea cu apă în localitățile Sâmiai, Zoreni, Stupini și Brăteni. Se montează reductoare pentru stațiile de pompoare. Deci, în concluzie, se cam finalizează și această lucrare de aducțiune de apă de la Lechința spre Sâmiai, Micești, Budești.
1: Domnule primar Ioan Mate, ne bucurăm că veniți cu aceste vești bune în programul Radio Someș și vedem că se lucrează în această comunitate frumoasă Sân Mihaiu de Câmpie și pentru că suntem la seria lucrurilor frumoase, știu că urmează să aibă loc Ziua Grâului, o sărbătoare tradițională și câmpenească a verii din comuna Sân Mihaiu de Câmpie, în data de 26 iulie. Și vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru locuitorii comunei și nu numai pentru ediția din acest an.
2: Da, într-adevăr, vom sărbători, cum a spus noi, pe 26 iulie, ultima duminică din luna iulie, cum este tradițional, pentru că, o să spun așa, e o tradiție că este ediția 14-a și noi totodată, de aceea am intitulat această sărbătoare Ziua Grâului, pentru că în acea perioadă fermierii din comuna Sâmiai de Câmpie și nu numai, cam termină recoltatul la cerealele păioase, mă refer la orz, grâu, tritical, chiar și ovăsul de termen de recoltat și așa am crezut și credem în continuare că e bine să facem o sărbătoare din acest eveniment de Ziua Grâului, pentru că toată lumea știm, grâu este cultura care ne pune punea pe masă, grâu este planta care îi face pe fermieri să capitalizeze, să dezvolte. Și bunul Dumnezeu a dat pentru zona de câmpie la cerealele păioase să avem culturi destul de bune, sau pot să spun așa, mulțumitoare ca producție. Iar dacă eram cumva întristați undeva prin luna martie-april, că nu va ploua, dar a dat Dumnezeu ploi și încă le mai așteptăm și în continuare, că la noi și se acetă, așteptăm pentru alte culturi, pentru porumb, pentru soia și floarea sarului. Așteptăm ploi, pentru că acum, dacă tot am intrat în partea asta grâului, trebuie să spun, terenul are nevoie mare de apă, pentru a avea producții bune și la culturile de porumb și culturile de toamnă. Dar să trecem la Ziua Grâului. Da, într-adevăr, am pregătit, ca de obicei, să avem reprezentanți importanți ai muzicii populare și nu numai în comuna Sâmiai de Câmpie, să facem o socializare între cetățenii comunii Sâmiai și cetățenii din comunile vecine. Cu această ocazie îi invit să participe la evenimentul comunii Sâmiai de Câmpie pe toți, pentru că o să aibă ce vedea. Spectacol frumos, cu artiști importanți ai României și ai județului Bistrița-Năsăud, cu formații de dansuri. Și o să acordăm și diplome fermierilor care, tuturor fermierilor din comună care se ocupă în mod deosebit de creșterea animalelor și de cultivarea culturilor, așa ca un semn de recunoștință pentru ei, pentru munca care o depun, pentru că știm cu toții că agricultura este o muncă foarte grea, mai ales în perioada asta acum și a secetei și a lucrurilor legislative care, din punctul nostru de vedere, defavorizează pe toți fermierii din România. Mă refer, ca să spun exact, la prețurile motorinei, mă refer la prețurile la inputuri, care sunt foarte mari, la îngrășăminte, și mă refer la prețurile mici, care o să le primească fermierii pe producțiile obținute.
1: Domnule primar Ioan Mate, dacă suntem la acest capitol al agriculturii și știu că sunteți un cunoscut fermier, vreau să vă întreb cum afectează acest val extrem de caniculă din ultimele săptămâni culturile de bază din zonă?
2: Să știți că nu sunt bucuros sau nu suntem bucuros, ca să mă exprim mai corect așa, toți fermierii care am discutat și care am discutat, suntem îngrijorați de seceta prelungită care a fost la, în zona noastră. Avem așa puțină reticență pentru că nu se-și poate plăti cheltuielile care le fac în decursul anului la producțiile obținute dacă nu va mai fi ploaie în perioada următoare. Știți că este o vorbă mai țărănească, așa, și cum îmi place să spun, bunicii, străbunicii noi spuneau, dacă ploi mai, acelea aduc mălai. Ori mai n-am avut ploi deloc, dar culturile și din rau și din ploile care au fost ulterior au mai început să mai crească, dar nu sunt dezvoltate normal cum ar trebui să fie în această perioadă. Dar ne rugăm la Bunul Dumnezeu să mai dea ploi ca să ne putem să desfășurăm activitatea mai departe, să adunăm pânul, lucerna și tot ceea ce trebuie pentru rana animalelor și la fel să avem producții cât de cât acoperitoare la culturile de porumb, de soia, care știm cu toții soia este mare planta care îi trebuie foarte multă apă, mare consumator de apă. Și la fel și floarea soarelui. Sperăm să fie un an cât de cât acoperitor din punctul de vedere a producției, dar știu precis și știm toți că din punct de vedere a prețurilor nu va fi acoperitor, ceea ce o să ne ducă în jos. Deci o să ne fie foarte greu la toți fermierii din zona de câmpie, nu la fermierii din țară până la urmă urmei. O să ne fie foarte greu la prețurile care sunt la motorină, inputuri, cum am spus mai înainte, și prețurile foarte slabe, mici, cum sunt la lapte, cum sunt la grâu, 70 de bani pe kilogramul de grâu, poate socoteala repede la 70 de bani kilogramul de grâu, câte kilograme de grâu trebuie să cumperi ca să iei un litru de motorină cu 10 lei sau 9 lei și ceva. E dezamăgirea din partea noastră.
1: Domnule primar Ioan Mate, pentru că ne apropiem și de finalul intervenției, vreau să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, pentru că nu ne ascultă doar județul Bistrița-Năsăut, ci întreg Ardealul. Așadar, de ce nu ar trebui ascultătorii noștri să rateze ziua grâului din comuna Sânt Mihaiu de Câmpie?
2: Da, știu că postul meu este foarte ascultat, mai circul pe mașină, l-am postul de radio, circul prin Mureș, prin Cluj, prin Sălaj și nu numai, și chiar și în Suceava, până la anumită zonă, se ascultă postul meu de radio, este un post, ceea ce mie îmi place foarte mult, prezentați emisiuni interesante, în special pentru agricultură, pentru fermieri, e un lucru lăudabil din punctul meu de vedere pentru dumneavoastră. Ziua grâului, așa cum am spus, cum a spus dumneavoastră, este o zi importantă pentru comuna Sânt Mihai de Câmpie și de aceea îi rog pe toți care doresc și care vreau să participe la Sânt Mihai, acum a deja început să fie o zi renumită în județul Bistrița-Năsăut și nu numai, ziua grâului care se desfășoară la Sânt Mihai, să participe la, o să spun, la acest spectacol, care vor fi artiști importanți din țară. Avem artiști pe Veta Biriș, Mihai și Maria Nemes, Ciprian Picovic, Olimpia Deneș, Mia Moraru, Mirela Petruș, Cosmin Mocean, Petre Petruse, Adina Celsie, Asamblu Balada din Bistrița, Asamblu din Șeuț de dansuri, Asamblu din Șieu, și chiar și doi mici artiști din comuna Sânt Mihai de Câmpie, care sunt elevi în clasa 8-a, artiști în devenire, spun, care vor fi prezenți pe scena comunii Sânt Mihai de Câmpie. Și o să invităm și pe cei care au 50 de ani plus 1 de căsătorie să le dăm diplome și, cum am spus, la fermieri. Și de aceea nu vreau să mă repet de multe ori, dar invit pe toți locuitorii comunii Sânt Mihai de Câmpie, pe cei din comunile vecine să participe la acest eveniment, pe toți cei din județul Bistrița-Năsăut care doresc să vadă un spectacol frumos la Sânt Mihai.
1: Și Radio Someș va fi prezent de asemenea acolo, domnule primar Ioan Mate, ne va face mare plăcere să fim alături de dumneavoastră în această zi importantă pentru comunitate.
2: Nu am lăsat ultima dată Radio Someș pentru că și pe frontispiciu aici pe afișă este prezentat Comuna Semeie de Câmpie în colaborare cu Radio Someș, pe care chiar vă mulțumesc din suflet că ați acceptat să participați alături de locuitorii din Comuna Semeie și de Consiliul Local de Primărie la acest eveniment important dedicat Zilei Grâului. E un lucru frumos din partea dumneavoastră că ați acceptat și veniți să ne sprijiniți, pentru că sunteți și ca persoane importante și ca radio, un radio care se ascultă, o să spun, în tot Ardealul.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Mate, și mult succes vă dorim în tot ceea ce vă veți propune și de-abia așteptăm să poposim din nou la nivelul comunei Sân Mihaiu de Câmpie.
2: Vă aștept cu drag și la sfârșit, la ora 12, pentru informarea celor care participă, vom avea și foc de artificii.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar, și numai bine vă dorim!
2: Rămâna, la revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Mate, primarul comunei Sân Mihaiu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud. Vă reamintesc că Ziua Grâului va avea loc în data de 26 iulie, începând cu ora 17, o sărbătoare a tradițiilor și a comunității. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune susținută de Consultimobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
3: Consultimobil.ro.
4: Casă dulce casă.
5: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Criza guvernamentală continuă. Președintele României, Nicu Șordan, refuză o nouă nominalizare fără majoritate. Un nou angajament pentru viitorul Maramureșului. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, anunță sprijin total pentru transformarea aeroportului Maramureș într-un pol regional. Aproape 11 milioane de lei pentru dezvoltarea comunelor clujene. Consiliul Județean Cluj finanțează investiții în școli, drumuri și rețele de utilități.
2: Acum știrile pe larg. Președintele României, Nicu Șordan, afirmă că nu va desemna un nou candidat pentru funcția de prim-ministru, până când nu va exista o majoritate parlamentară clară. Declarația a fost făcută după întâlnirea cu ambasadorii statelor europene în contextul blocajului politic privind formarea noului guvern. Șeful statului a subliniat că instituțiile statului funcționează în continuare, chiar dacă actualul executiv are atribuții limitate. Potrivit președintelui Nicu Șordan, responsabilitatea formării unei majorități aparține partidelor politice, iar el solicită doar garanția că viitorul guvern va beneficia de susținerea cel puțin 233 de parlamentari. Președintele a explicat că nu dorește să facă o nouă nominalizare fără șanse reale de validare în Parlament. Acesta a declarat că nu vrea ca România să se joace de-a prim-ministrul, în condițiile în care este convins că actualele variante aflate în discuție, și anume Sorin Grindeanu și Sigrid Mureșan, nu ar întruni voturile necesare. Referindu-se la posibilitatea organizării de alegeri anticipate, Nicu Șordan a precizat că acest scenariu este prevăzut de Constituție, însă nu-l consideră oportun. În opinia sa, anticipatele ar prelungi instabilitatea politică și nu ar schimba semnificativ configurația parlamentară. Președintele a transmis că va continua dialogul cu liderii politici și a făcut apel la reluarea negocierilor pentru identificarea unei formule de guvernare stabile, capabile să asigure adoptarea măsurilor economice și a reformelor asumate de România. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
4: În situația în care suntem după două luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni. Problema este dacă există o majoritate care susține un guvern. Și în momentul ăsta nu există acea majoritate. Asta este. Dar responsabilitatea este la ei, așa cum am spus. Eu în continuare nu înțeleg de ce n-a trecut guvernul Tomac. Dar eu am făcut două propuneri, așa cum le-am considerat potrivite, crezând că ele vor trece, n-au trecut, responsabilitatea e la partide. Aștept partidele, repet, responsabilitatea e la ele și aștept ca ele să vină cu soluția de majoritate. Și cred că și responsabilitatea și nu a mea, așteptarea oamenilor este să ieșim din criza asta politică.
3: Primăria Baia Mare își asumă un rol activ în susținerea dezvoltării aeroportului internațional Maramureș. Primarul Doru Dăncuș a anunțat că administrația locală este pregătită să sprijine Consiliul Județean în eforturile de atragere a unor noi curse aeriene și de creștere a traficului de pasageri, considerând aeroportul un obiectiv strategic pentru dezvoltarea întregii regiuni. Declarațiile au fost făcute în cadrul Conferinței Naționale Deschidere, Dezvoltare, Decolare, organizată la noul terminal a aeroportului internațional Maramureș. Edilul Băimărean a subliniat că un aeroport bine conectat reprezintă o condiție esențială pentru dezvoltarea economică și turistică a județului, iar municipiul Baia Mare este pregătit să devină un partener activ în acest demers. Primarul Doru Dăncuș a amintit că municipiul gestionează în prezent peste 60 de proiecte de investiții în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de lei, printre care viitorul Aquapark, dezvoltarea zonei Limpedea, amenajarea unui curs navigabil pe râul Săsar și reabilitarea zonei Lacul Bodi. Potrivit acestuia, toate aceste investiții au nevoie de un aeroport modern și de conexiuni aeriene extinse pentru a atrage turiști și investitori. Edilul a evidențiat că dezvoltarea aeroportului internațional Maramureș trebuie să fie rezultatul unei colaborări între administrațiile publice, mediul de afaceri, operatorii aerieni și industria turismului, astfel încât această investiție să devină un adevărat motor de dezvoltare pentru întregul județ.
2: Consiliul Județean Cluj a aprobat alocarea a aproape 11 milioane de lei din fondul de rezervă al instituției pentru finanțarea unor investiții urgente în 37 de comune din județ. Hotărârea a fost adoptată la propunerea președintelui Consiliului Județean al Intișe, iar fondurile vor sprijini proiecte esențiale pentru comunitățile din mediul rural. Banii vor fi folosiți pentru reabilitarea și modernizarea școlilor și grădinițelor, refacerea și întreținerea drumurilor locale, extinderea rețelelor de apă, precum și pentru lucrări la alte obiective de interes public. Printre investițiile finanțate se numără modernizarea unităților de învățământ, reabilitarea podurilor, achiziția unui microbus școlar, extinderea rețelelor de utilități și amenajarea infrastructurii rutiere. Președintele Consiliului Județean Cluj-Alintișe a declarat că alocarea fondurilor răspunde solicitărilor venite din partea administrațiilor locale și are ca obiectiv rezolvarea unor nevoi urgente ale comunităților. Potrivit acestuia, investițiile vor contribui direct la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii din mediul rural. Reprezentanții administrației județene precizează că sprijinirea autorităților locale rămâne o prioritate, iar numai în cursul anului 2025, Consiliul Județean Cluj a alocat din fondul de rezervă peste 18 milioane de lei pentru aproximativ 50 de unități administrativ-teritoriale din județ.
3: Ziua de miercuri, 1 iulie, aduce o vreme călduroasă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, însă după amiaza și spre seară, în zonele de deal și de munte, sunt posibile norări temporare accentuate, averse de scurtă durată și descărcări electrice izolate. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 25 și 33 de grade Celsius, cu valori ușor mai ridicate în zonele joase din județele Satu Mare și Bihor. Minimele nopții vor coborî spre 14-18 grade, oferind un ușor răgaz după căldura din timpul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Vremea se anunță favorabil activităților în aer liber, cu recomandarea ca, în orele amiezii, populația să evite expunerea prelungită la soare și să se hidrateze corespunzător.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august.

0: Cavator Macao.
1: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbor din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
2: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.dominusvision.ro.
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Din nou călătorim prin Ardeal și ajungem la Fântâna Regelui, cunoscută istoric și ca Fântâna Craiului sau Fântâna lui Sfântul Ladislau. Un obiectiv încărcat de istorie, credințe populare și mituri medievale, situat la granița dintre localitățile Tureni și Petrești de Jos. Acest loc este strâns legat de figura lui Ladislau I al Ungariei, un monarh canonizat de Biserica Catolică și transformat de folclorul ardelean într-un erou mitic. Cea mai răspândită poveste locală spune că apa a țâșnit miraculos din pământ după ce calul regelui a dat puternic cu copita de stâncă, în timp ce armata sa suferea de o sete cumplită. O altă variantă spune că regele s-a rugat divinității pentru a-și salva oștenii de la deshidratare, moment în care stânca s-a despicat și a eliberat izvorul binefăcător. Comunitatea din Tureni și satele vecine a păstrat vie convingerea că apa acestui izvor are proprietăți curative și revigorante. În tradiție se spune că cei care beau din această apă își recapătă instantaneu energiile pierdute și sunt feriți de boli, fiind un ecou al vechilor legende în care oștenii obosiți se trezeau complet vindecați după ce își potoleau setea aici. Locul fântânii a fost ales strategic de istorie, deoarece nevul mediu se afla exact la intersecția unor drumuri comerciale vitale din Transilvania. Prin această zonă treceau caravanele care transportau mărfuri prețioase, precum sarea extrasă de la Salina Turda, fierul adus din zona Rimetea și aurul transportat din munții Apuseni către rutele vestice. Astăzi, izvorul rămâne un punct de interes cultural discret, inclus pe ruta Sfântului Ladislau, un traseu turistic național ce pune în valoare patrimoniul medieval și legendele transilvanene. Rămânem la nivelul comunității din Tureni, alături de doamna primar Daniela Mânăilă. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
3: Mulțumesc și eu pentru că v-ați gândit la noi. O să salut și eu toți radioascultătorii dumneavoastră și le doresc o zi minunată tuturor.
2: Doamna primar Daniela Mânăilă, dacă am poposit la nivelul comunei Tureni, vă propun ca în cele ce urmează să ne punem puțin la zi cu tot ce se petrece la nivelul comunității dumneavoastră și vreau să vă întreb ce proiecte mai au loc în această perioadă, acum că a venit și canicula și vremea bună și căldura și tot.
3: Ceea ce vreau să zic, noi am avut două săptămâni în urmă, un concurs de anduranță ecvestră, un concurs la nivel național, din la prima ediție acestui concurs, unde au fost înscriși 20 de participanți, au fost trasee de 40 de kilometri, 60 și 80 de kilometri. A fost ceva nou pentru noi, ceva care dorim să continuăm și în anii care vin, iar aprecierile concurenților au fost, din partea lor, extraordinare. Am căpătat și experiență și sper ca edițiile viitoare să avem mult mai mulți concurenți. Și acest sport să dezvolte foarte mult, pentru că e un sport plăcut, chiar se adresează și copiilor, adulților și, bineînțeles, și maturilor. Mai avem, la sfârșitul acestei luni, în ultima săptămână, un concurs de pescuit care deja a devenit tradițional, este, dacă bine mi-amintesc, la cea de-a 8-a ediție. Preconizăm să avem tot așa în jur de 20 de echipe, echipe care sunt pescari de pe raza comunei Tureni. Noi avem 67 de hectare de lacuri în comună, iar în fiecare an cei care gestionează lacurile pe rând ne lasă să organizăm un concurs de 3 zile cu oamenii din comună, unde de obicei sâmbătă ne adunăm acolo tot satul, cu mic, cu mare, un picnic la aer verde, unde facem și câte o ciorbă de pește, câte o bucățică de pește prăjit la toată lumea și ne simțim bine unul cu celălalt. Cam asta îi în perioada, în luna aceasta, pe parte de relaxare, să zicem așa.
2: Pe partea administrativă, pe de cealaltă parte, doamna primară, vreau să vă întreb cum mai stau lucrurile în comuna Tureni.
3: Aici stăm chiar foarte bine, foarte, foarte bine. Au început lucrările de aducțiune a apei în comună, apă care va veni din Moldovenești, Acum se lucrează la bazin, la bazin care va racorda comuna Tureni, Aiton, Petrești, Ciurila. De asemenea, se lucră la conducta de aducțiune, la apă, care se va mufa în conductele existente pe raza satului Tureni și Ceanumic. De asemenea, avem o altă lucrare, cu alt contract, de racord a statelor între ele, a conductei de apă și canalizare. Mai puțin canalizare la, în satul Micești, dar conducta de apă va ajunge și în satul Micești. Lucrăm acum la drumuri, chiar foarte intens. Am terminat lucrările de drumuri în proporție de 95% în satul Micești și urmează de lunea viitoare să continuăm lucrările în satul Mărtinești, unde mai avem vreo 200 de metri de șanțuri betonate și apoi urmează ultimul covor asfaltic. Și vrem în anul ăsta să terminăm și drumurile în Ceanul Mic. De asemenea, lucrăm având în vedere că s-au încheiat cursurile pentru elevii de la Școala Generală din Tureni. Ne-am și apucat de renovarea școlii generale, respectiv de înlocuirea în totalitate a sistemului de apă fluvială, respectiv al sprășinilor, cu racorduri acestora la canalizare și lucrări de reparații curente care trebuie făcută pe perioada vacanțelor școlare. Tot acum am încheiat contractul și ne apucăm de schimbarea sistemului termic la căminul din Ceanul Mic și mici reparații care vor mai fi în Ceanul Mic. De asemenea, chiar astăzi, înainte cu o jumătate de oră, am primit un proiect de drumuri care intenționăm să-l depunem pe AFM. Am înțeles că prin luna septembrie se va deschide o secțiune și acolo am prins ultimii 5 km de drum care nu sunt asfaltați. De fapt, asfaltați noi nu mai avem decât 1,8 km, dar diferența până la 5 km vrem să mai împrospătăm covorul pe o altă porțiune de drum unde e degradată. De asemenea, avem în lucru proiectul pentru capela din satul Micești, unde urmează să ne obținem și avize și autorizația de construcție, urmând ca din anul viitor, din primăvara anului viitor, să putem trece la lucrări de la obținerea sau să punem PSA pentru licitație în vederea găsirii unui constructor să ne apucăm și de capelă în satul Micești. Bineînțeles, avem lucrări de întreținere la drumuri, chiar înainte să avem acest concurs de anduranță ecvestră în cheile Tureniului, am reparat un drum împietruit, astfel încât concursul să fie în condiții normale și, bineînțeles, că și pentru turiștii foarte binevenit reparația acelui drum și lucrăm foarte intens la lucrările de cadastrare. Am depus două sate, Tureniu, Comșeștiu, și am atacat cam de o lună de zile lucrările în satul Ceanul Mic de cadastrare, urmând să urmeze și celelalte sate, Mărtinești, probabil și Micești. Astfel încât undeva prin luna mai a anului viitor, sper eu să fie depusă în toată lucrarea de cadastrare. Și am chemat, să știți, o lucrare foarte minuțioasă, pentru că chemăm fiecare proprietar față în față cu echipa care lucrează, firma care a câștigat aceste lucrări, astfel încât să nu avem foarte multe contestații în momentul în care se finalizează lucrarea și va fi supusă recepției. Cam atât în mare. În rest, problemele curente de zi cu zi.
2: Vreau să vă întreb, doamna primar Daniela Mânăilă, pentru că în intervenția trecută vorbeam de problemele sociale care au loc pe raza comunei Tureni și pentru că știu că este un subiect care nu este foarte atins, poate, în viața de zi cu zi și despre care trebuie să discutăm pentru că aceste lucruri există, vreau să vă întreb care este situația actuală în ceea ce privește cetățenii comunei Tureni.
3: Chiar vă mulțumesc din suflet pentru acest subiect, de această cale. Vreau să-i mulțumesc din suflet domnului director de la Spitalul din municipiului Turda, care ne-a ajutat în rezolvarea unui caz deosebit pe raza Comunei Tureni, și a doamnelor de la DGASPC Cluj, inclusiv domnului președinte. Subiectul a ajuns până la domnul președinte și am reușit ca acel caz social deosebit să-l putem rezolva, și domnișoarea respectivă a fost instituționalizată chiar la voi în Bistrița Năsăud, într-un centru de recuperare. Să știți că vorbesc săptămânal cu fata și îmi spune că e foarte bine îngrijită și că a făcut progrese mari. Noi sperăm să ajungem cât de cât să poată umbla și să o aducem cât mai repede acasă.
2: Doamne ajută, probleme doamna primar!
3: Da. Da, probleme sociale. Să știți, chiar am văzut și la televizor aseară cu azilele de prin Oradea, care erau oameni care nu erau tocmai chiar în cele mai bune condiții, dar să știți că există o problemă la nivel național care nu este dezbătută și efectiv nu sunt centre, sunt situații în care omul trebuie instituționalizat. Politica noastră nu e de a înființa aceste centre, ci din contră, de a le desfința, nu este normal.
2: Cu siguranță, doamna primar Daniela Mânăilă, și ne bucurăm să vedem că s-a rezolvat această situație și, Doamne ajută, vă ținem pumnii în tot ceea ce vă veți propune pentru Comuna Tureni și pentru cetățenii din Tureni, pentru că știm că sunteți o doamnă primar foarte implicată în bunăstarea comunității sale. Și pentru că ne apropiem și de finalul intervenției, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri.
3: Păi, având în vedere că se apropie vacanța, eu le doresc tuturor o relaxare bună, astfel încât să poată începe un an nou care să fie mult mai prosper pentru fiecare și să vină din concedii cu forțe noi și proaspete și gânduri bune pentru toată lumea, sănătate multă tuturor!
2: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, doamna primar Daniela Mânăilă, că ați fost alături de noi. Vă ținem pumnii în tot ceea ce vă veți propune pentru comunitatea dumneavoastră și să auzim numai de bine pe viitor. Doamne ajută!
3: Doamne ajută tuturor! Mulțumesc mult pentru intervenție!
2: Numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Daniela Mânăilă, primarul Comunei Tureni, în județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
1: Ambient. Casa casei tale.
2: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
5: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
4: Ne găsești și pe Facebook.
5: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
4: roserhouse.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
6: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
4: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Undeva în Europa, pe străvechile tărâmuri ale Transilvaniei din România de azi, într-o zonă denumită Ultimul Bastion al Prunelor, o familie inovatoare, dintr-o breaslă de zidar care a construit numeroase edificii, probabil a considerat că are nevoie de un stimulent curat, natural și bun, precum cel rezultat din distilarea fructelor. La Medieșu Aurit, facerea pălincii nu este numai o artă, ci și un adevărat ambasador al României în lume. Medieșu Aurit este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Băbășești, Iojib, Medieșu Aurit, adică Reședința, Medieș Râturi, Medieș Vii, Potău și Românești. Comuna este situată pe malul drept al râului Someș, în partea central-estică a județului, la 22 de kilometri distanță de municipiul Satu Mare, nu departe de șoseaua ce leagă Baia Mare de Satu Mare. Medieșenii sunt urmașii dacilor liberi. Analizând cele 5 scrisori pontificale din 1377, cetatea Medieș și satele care îi aparțineau erau locuite de românii schismatici. În hotarul localității au fost descoperite semnificative vestigii arheologice. Situl arheologic din punctul Șuculeu este unul dintre cele mai de interes cercetate și totodată unul dintre cele mai cunoscute de pe teritoriul județului Satu Mare. Cele mai vechi vestigii se află între localitățile Medieșu Aurit și Potău, în punctul de hotar numit Togul lui Schweitzer. Aici au fost descoperite un șir de 5 locuințe și câteva gropi menajere din epoca neolitică. În epoca romană, perimetrul comunei Medieșu Aurit a fost intens locuit de o populație dacică și germanică. Zonele preferate pentru aceste locuiri au fost terasele Racteri și terasa înaltă a Seinelului. Pe locul numit Șuculeu a fost cercetată o așezare de olari, unde comunitatea de daci din epoca romană a continuat să confecționeze vase ceramice. Potrivit unor documente papale din secolul XIV, cetatea de la Medieșu Aurit și ținutul din jur au fost cucerite de către un rege al Ungariei din mâinile românilor schismatici, adică ortodoxi. În perioada medievală timpurie, apropierea Someșului a conferit Medieșului un rol central în zonă. Probabil poziția geografică avantajoasă a determinat administrația maghiară din secolul XIII să așeze aici coloniști aduși din Imperiul Romano-German în jurul anului 1271. Regele a acordat însemnate privilegii coloniștilor, documentul respectiv fiind totodată și prima mențiune scrisă a localității. Medieșul urmează o dezvoltare continuă, devenind centrul domenial, obținând și rangul de târg. Castelul Lonioi a fost distrus și reconstruit de mai multe ori, actuala clădire fiind refăcută de Ferenc Veseleni după 1732 și locuită până în secolul XIX. Astăzi, comuna Medieșu Aurit cunoaște o dezvoltare accelerată și e o localitate modernă și bine pusă la punct. Economia locală se caracterizează prin diversitate, fiind axată în special pe materiale de construcții, agricultură, în special avicultură, exploatarea și prelucrarea lemnului, industria ușoară, încălțăminte și confecții și fabricarea produselor spiritoase, fabrica de băuturi alcoolice Zetea. Investițiile străine în zonă sunt numeroase și de înaltă ținută, mai ales furnizori de aluminiu, dar și produse aluminice pentru industria aerospațială. După cum se vede, primăria și consiliul local au făcut o treabă excelentă și realmente s-au implicat masiv în investiții, în infrastructură, educație, cultură, dar și în turism, zona fiind extrem de generoasă la acest capitol. Dintre obiectivele turistice care polarizează mulți oaspeți, să amintim. Castelul Lonioi este un ansamblu de monumente istorice aflat pe teritoriul satului Medieșu Aurit. Pe frontispiciul de la intrare scrie: ridicat din temelii în anul domnului 1630 de Sigismund de Lonio, comitele comitatului Crasnei. În anul 1707, castelul este incendiat în timpul revoltei lui Ferenc Rákóczi al II-lea. După ce castelul trece prin proprietatea a mai multor familii, în anul 1940 este cumpărat de regele Carol al II-lea pentru mama sa, regina Maria, și restaurat și transformat în spital militar, iar în 1945 este incendiat iar. Din acea perioadă, castelul rămâne în paragină până astăzi, chiar dacă este clasat ca monument istoric. Situl arheologic de la Medieșu Aurit Șuculeu se află situat pe o suprafață de 25 de hectare pe terasa sudică a pârâului Racta. Pe parcursul secolelor 1-4 după Hristos, în acest loc s-a format o așezare cu caracter de centru de producție a ceramicii, specializat pe fabricarea vaselor de provizii de mari dimensiuni. Descoperirile arheologice indică o prezență etnică dacică, vestigiile germanice întâlnindu-se doar sporadic. Cuptoarele de la Medieșu Aurit au un caracter unicat în Europa Centrală, având dimensiuni care depășesc uneori 2 metri. Interesante mai sunt și conacul Boroș de la 1869. Oamenii și-aduc aminte de povestea tragică a fostului proprietar care s-a spânzurat după război. Stăpânul conacului a fost Boroș Zoltan, membru al uneia dintre marile familii de moșieri din secolul 20. Biserica Ortodoxă de la 1896 sau Biserica Reformată de la 1892, construită pe locul altei biserici din secolul 13, sunt iarăși monumente importante. Conacul Gros de la 1910, bine întreținut, găzduiește acum clădirea primăriei. Dintre manifestări, Festivalul Ecvestru, Ziua Copilului sau Ziua Eroilor sunt evenimente care se țin cu sfințenie în fiecare an. De asemenea, în zonă, pentru pescuit și relaxare, se găsesc multe luciuri de apă bine amenajate, în special la Iojib, iar oferta de cazare în pensiuni și cabane atractive, precum și unitățile de alimentație, te vor face să vii sau să revii cu drag în comuna Medieșu Aurit.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751-090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
4: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
5: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helidă!

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Pregătit pentru a doua ediție? Pe 4 și 5 iulie ne întâlnim la Maramureș Coffee Festival. Acces la cele mai bune prăjitorii, workshop-uri și cafea inclusă în bilet. Programul complet te așteaptă acum online. Intră pe maramureșcoffeefestival.ro. Ne vedem la Muzeul Satului Baia Mare.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: sănătății.
1: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce e

0: 398 cu evacuare laterală, chii de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardiu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
2: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct: Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

newsvision.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Criza guvernamentală continuă. Președintele României, Nicu Șordan, refuză o nouă nominalizare fără majoritate. Un nou angajament pentru viitorul Maramureșului. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, anunță sprijin total pentru transformarea aeroportului Maramureș într-un pol regional. Aproape 11 milioane de lei pentru dezvoltarea comunelor clujene. Consiliul Județean Cluj finanțează investiții în școli, drumuri și rețele de utilități.
2: Acum știrile pe larg. Președintele României, Nicu Șordan, afirmă că nu va desemna un nou candidat pentru funcția de prim-ministru, până când nu va exista o majoritate parlamentară clară. Declarația a fost făcută după întâlnirea cu ambasadorii statelor europene în contextul blocajului politic privind formarea noului guvern. Șeful statului a subliniat că instituțiile statului funcționează în continuare, chiar dacă actualul executiv are atribuții limitate. Potrivit președintelui Nicu Șordan, responsabilitatea formării unei majorități aparține partidelor politice, iar el solicită doar garanția că viitorul guvern va beneficia de susținerea a cel puțin 233 de parlamentari. Președintele a explicat că nu dorește să facă o nouă nominalizare fără șanse reale de validare în Parlament. Acesta a declarat că nu vrea ca România să se joace de-a prim-ministrul, în condițiile în care este convins că actualele variante aflate în discuție, și anume Sorin Grindeanu și Sigrid Mureșan, nu ar întruni voturile necesare. Referindu-se la posibilitatea organizării de alegeri anticipate, Nicu Șordan a precizat că acest scenariu este prevăzut de Constituție, însă nu-l consideră oportun. În opinia sa, anticipatele ar prelungi instabilitatea politică și nu ar schimba semnificativ configurația parlamentară. Președintele a transmis că va continua dialogul cu liderii politici și a făcut apel la reluarea negocierilor pentru identificarea unei formule de guvernare stabile, capabile să asigure adoptarea măsurilor economice și a reformelor asumate de România. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
4: În situația în care suntem după două luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni. Problema este dacă există o majoritate care susține un guvern. Și în momentul ăsta nu există acea majoritate. Asta este. La responsabilitatea este la ei, așa cum am spus. Eu în continuare nu înțeleg de ce n-a trecut guvernul Tomac. Dar eu am făcut două propuneri, așa cum le-am considerat potrivite, crezând că ele vor trece, n-au trecut, responsabilitatea e la partide. Aștept partidele, repet, responsabilitatea e la ele și aștept ca ele să vină cu soluția de majoritate. Și cred că și responsabilitatea și nu a mea, așteptarea oamenilor este să ieșim din criza asta politică.
3: Primăria Baia Mare își asumă un rol activ în susținerea dezvoltării aeroportului internațional Maramureș. Primarul Doru Dăncuș a anunțat că administrația locală este pregătită să sprijine Consiliul Județean în eforturile de atragere a unor noi curse aeriene și de creștere a traficului de pasageri, considerând aeroportul un obiectiv strategic pentru dezvoltarea întregii regiuni. Declarațiile au fost făcute în cadrul Conferinței Naționale Deschidere, Dezvoltare, Decolare, organizată la noul terminal a aeroportului internațional Maramureș. Edilul Băimărean a subliniat că un aeroport bine conectat reprezintă o condiție esențială pentru dezvoltarea economică și turistică a județului, iar municipiul Baia Mare este pregătit să devină un partener activ în acest demers. Primarul Doru Dăncuș a amintit că municipiul gestionează în prezent peste 60 de proiecte de investiții în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de lei, printre care viitorul Aquapark, dezvoltarea zonei Limpedea, amenajarea unui curs navigabil pe râul Săsar și reabilitarea zonei Lacul Bodi. Potrivit acestuia, toate aceste investiții au nevoie de un aeroport modern și de conexiuni aeriene extinse pentru a atrage turiști și investitori. Edilul a evidențiat că dezvoltarea aeroportului internațional Maramureș trebuie să fie rezultatul unei colaborări între administrațiile publice, mediul de afaceri, operatorii aerieni și industria turismului, astfel încât această investiție să devină un adevărat motor de dezvoltare pentru întregul județ.
2: Consiliul Județean Cluj a aprobat alocarea a aproape 11 milioane de lei din fondul de rezervă al instituției pentru finanțarea unor investiții urgente în 37 de comune din județ. Hotărârea a fost adoptată la propunerea președintelui Consiliului Județean Alin Tișe, iar fondurile vor sprijini proiecte esențiale pentru comunitățile din mediul rural. Banii vor fi folosiți pentru reabilitarea și modernizarea școlilor și grădinițelor, refacerea și întreținerea drumurilor locale, extinderea rețelelor de apă, precum și pentru lucrări la alte obiective de interes public. Printre investițiile finanțate se numără modernizarea unităților de învățământ, reabilitarea podurilor, achiziția unui microbus școlar, extinderea rețelelor de utilități și amenajarea infrastructurii rutiere. Președintele Consiliului Județean Cluj Alin Tișe a declarat că alocarea fondurilor răspunde solicitărilor venite din partea administrațiilor locale și are ca obiectiv rezolvarea unor nevoi urgente ale comunităților. Potrivit acestuia, investițiile vor contribui direct la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii din mediul rural. Reprezentanții administrației județene precizează că sprijinirea autorităților locale rămâne o prioritate, iar numai în cursul anului 2025, Consiliul Județean Cluj a alocat din fondul de rezervă peste 18 milioane de lei pentru aproximativ 50 de unități administrativ-teritoriale din județ.
3: Ziua de miercuri, 1 iulie, aduce o vreme călduroasă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, însă după amiaza și spre seară, în zonele de deal și de munte, sunt posibile norări temporare accentuate, averse de scurtă durată și descărcări electrice izolate. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 25 și 33 de grade Celsius, cu valori ușor mai ridicate în zonele joase din județele Satu Mare și Bihor. Minimele nopții vor coborî spre 14-18 grade, oferind un ușor răgaz după căldura din timpul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Vremea se anunță favorabil activităților în aer liber, cu recomandarea ca, în orele amiezii, populația să evite expunerea prelungită la soare și să se hidrateze corespunzător.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.
5: Bine așa.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și pasiuni. De data aceasta avem un invitat foarte important, aș spune eu, pentru că are o poveste la fel de importantă și foarte impresionantă și este o mare onoare să pot să împetrec, ca să zic așa, următoarele 50 de minute alături de el și să-i descopăr povestea la fel ca și dumneavoastră. Și vreau să-l prezint pe invitatul meu de astăzi. Vorbim despre Răzvan Căuții, medic primar urologie. Bine te-am găsit în familia Someș!
6: Salut, Raluca! Bine te-am găsit și eu! Salutări ascultătorilor și sper să avem 50 de minute interesante.
2: Cu siguranță vor fi interesante aceste minute, pentru că, după cum ziceam la început, povestea ta de viață este impresionantă și ceea ce faci tu este și mai impresionant, pentru că totodată ești și membru al echipei de urologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, ești în același timp și coordonatorului programului de chirurgie robotică, vorbim de lucruri foarte interesante și de lucruri care eu știu cu siguranță că oamenii de acasă vreau să afle cât mai multe.
6: Cu siguranță.
2: Și vreau să ne raportăm puțin în timp, pentru că mie îmi place emisiunea aceasta să o facem puțin călătorind la început în timp și să vorbim puțin despre cine este Răzvan Căuții înainte de medicină. Cine este copilașul din sufletelul lui Răzvan Căuții înainte de a intra în medicină?
6: Da, e o întrebare foarte bună, emoțională, ca să zic așa, pentru că îmi aduc aminte... Eu nu am dat la medicină, în capul meu am dat la medicină ca să pot ajunge chirurg. Un fel de chirurgie, oricare ar fi el. Lucru care s-a și întâmplat, dar pot să spun, când eram mic, mă jucam de-a doctorul și eu operam. Operam și atunci, operez și acum, iar în momentul în care a fost să aleg o meserie, pentru că în viața fiecărui om apare acel moment, am ales medicina. Dar povestea foarte interesantă, ulterior, regândind-o, știți, conectând punctele, uitându-te înapoi,
2: da,
6: îmi dau seama că eu, de fapt, n-am avut nicio altă șansă să aleg altceva. Și aici o să subliniez rolul părinților, pentru că consider că părinții au cel mai important rol în formarea adultului, îmi dau seama că cu o foarte, foarte mare finețe, atât mama cât și tatăl meu, m-au, să spun, manipulat în sensul bun al cuvântului.
2: Interesant cuvânt ales.
6: Manipulat în sensul bun al cuvântului spre o meserie de tipul ăsta. Și acum, adult fiind, mă gândeam, măi, eu de fapt cred că n-am avut niciun fel de opțiune, deși am crezut că eu sunt cel care aleg, dar am ales de fapt ce mi-a fost inserat în creier de mic de către părinții mei. Deci, dragi părinți, aveți un rol
2: crucial,
6: decisiv în ceea ce înseamnă adultul care astăzi este copilul dumneavoastră. Și eu le mulțumesc părinților pe tema asta, cu ocazia asta.
2: Înainte să mergem mai departe cu discuția, vreau să vă rog să veniți un pic mai înspre mine ca să vă vedeți la cameră centrat foarte... perfect! Bun, dacă suntem la acest capitol cu părinții, mi-a tras atenția ce ați spus, pentru că de obicei părinții au tendința de a ne îndruma sau de a ne ghida spre aceste meserii de viitor, cum spun ei, de a face ceva de viitor. A fost și cazul tău acest lucru, adică cumva ți s-a insuflat acest lucru că trebuie să mergi spre o meserie de viitor?
6: Acum, ce înseamnă meserie de viitor? Fiecare generație își alege ce înseamnă o meserie de viitor. Pentru că dacă astăzi discutăm despre AI, știm foarte bine că meserile de viitor sunt, de exemplu, zidar, electrician și așa mai departe. Pentru că, în teorie, inteligența artificială are tendința să înlocuiască meserile care înseamnă altceva decât muncă fizică, deocamdată. Deci, da, asta este o meserie de viitor. Cu toate astea, nu știu câți părinți și-ar îndruma copiii să se facă zidar. Deși, eu vreau să vă zic că orice meserie e o meserie nobilă, pentru că munca te nobilează. Și aș vrea să reținem lucrul ăsta. Nu-i rușine să muncești, e chiar nobil să muncești. Dar, revenind la părinții și la familia mea, evoluția, părinții mei sunt amândoi intelectuali. Și eu cred că fiecare părinte, și acum o să folosesc un regionalist de-al nostru de aici, din Arteal, își dorește copilul lui să fie mai domn decât el. Și atunci părintele de tot timpul își dorește să-și îndrume copilul fie către o meserie mai bine văzută în societate, pentru că trebuie să fim foarte sinceri când ne recunoaștem noi lucrurile astea, că statutul contează și știm cu toții că statutul contează în viață.
2: Exact, da.
6: Nu vreau să-mi pierd ideea. Așa, își dorește ce mai bine pentru copilul lui. Acum, e de datoria copilului să asculte, pentru că și la fel de datoria părintelui să-l educe pe acel copil, pentru că în lipsa părinților, și aici putem observa deja un fenomen cu părinți plecați la muncă în străinătate și copii rămași acasă. Copilul, dacă nu are un ghidaj foarte bun de acasă, se educă, cum știe el, în grupuri de alți copii care fac exact ce știu ei cu experiența și inteligența acelei vârste. Pentru că, Raluca, îți convins că dacă te uiți în trecutul tău și te uiți la anumite decizii pe care le-ai luat, astăzi n-ai mai luat aceeași decizie și te gândești ce a fost în capul meu. Păi, a fost o lipsă de experiență, a fost super tinerețea, adolescența, de-aia avem nevoie de ghidajul acesta al adultului, care să te facă să înțelegi că este necesar să ai încredere în ce îți spune părintele. Știți că există povestea asta în care aș vrea să nu te dai cu capul, să nu te lovești cu capul de perete, că doare. Și bine să ai încredere că chiar doare, să nu o faci. Dar revenind la meserii de viitor, tot timpul sunt niște meserii care îți dau oarecare siguranță acum, că e medic, că e avocat, că e...
2: O stabilitate, am putea să zicem, spre deosebire de alte meserii, cum este, de exemplu, actoria. Nu ai nicio siguranță că în ziua de mâine găsești un rol care să-ți asigure un salar destul de ok.
6: Da, pot să spun că în liceu am făcut parte din echipele de teatru, am și scris o piesă de teatru,
2: wow,
6: care am și pus-o în scenă. dar există oarecare doză de, hai să spunem, de boemie.
7: Da.
6: Și cred că în ceea ce înseamnă, hai să vă zic așa, sport, artă, îi o loterie cu șanse mult mai mici de succes decât în celelalte meserii. Să nu vreau să fiu înțeles greșit. Să ajungi un medic bun, e foarte greu. E foarte, foarte greu. Nu știu câți dintre colegii mei ar alege să o ia de la început, să ia de la zero drumul în care suntem astăzi. Drumul cu acest rezultat.
7: Acest proces întreg.
6: Acest proces întreg. Dar revenind, da, dar totuși niciodată n-aș exclude nici partea asta în care, ok, you have to gamble.
7: Deci ai și latura aceasta artistică, am putea să zicem. Sau ai cochetat și cu latura aceasta artistică?
6: Am cochetat cu latura artistică, nu m-aș putea compara niciodată cu un artist în adevăratul sens al cuvântului care a investit ani din viață și sudoare ca să poată ajunge să pună în scenă o piesă și să-ți transfere ție din public emoția. Noi eram niște elevi la liceu care am trăit timpurile vieții noastre în povestea asta cu actoria și ne-a plăcut foarte mult, ghidat de doamna noastră dirigintă care... Eu am făcut un liceu în Cluj în care eram la limba italiană intensiv, deci făceam engleză, italiană și informatică, că așa erau profilele atunci. Deci vă dau un exemplu, eu dădeam teză din Dante Boccaccio și diriginta noastră era efectiv o erudită și atunci cu ochii ăia nu înțelegeam la cine folosesc. Ulterior, două limbi străine, o cultură avansată, cărți citite, vă spun că mi-au ajutat foarte, foarte mult exact când o trebuit și chiar la întâlnirile ulterioare îi mulțumeam pentru faptul că au avut răbdare cu noi, pentru că eram foarte zăvăpăiați. Eu nu cred că aș avea răbdare cu niște copii cum am fost noi.
7: Vreau să te întreb, mergând mai departe cu discuția, de ce urologia? Ce te-a atras la această specialitate sau ce te-a îndemnat să mergi înspre urologie?
6: Da, există puncte de cotitură în viața fiecărui om. Și în punctele astea de cotitură intră în scenă mentorii. Eu susțin foarte tare instituția asta mentoratului, pentru că cred că în România avem, vis-a-vis de tinere generații, o criză de mentorat. La fel cum părinții trebuie să fie mentorii tăi până la un anumit punct, ai nevoie de oameni care să te ajute, toți în viață am avut acei oameni seniori sau în vârstă ca și noi, care doar atâta te-au făcut să crezi că poți mai mult decât credeai tu și te luau de un guleraș și te-au pus pe șina ta potrivită și ți-au zis, no, aleargă, că de aici te descurci tu. Dar toți avem nevoie de acei oameni și e foarte important, dacă noi am avut acei oameni, să nu uităm la rândul nostru să fim și noi pentru alții la fel. Dar revenind la povestea de ce am ales urologia, e un aspect personal și vi-l și spun. Bunicul meu, când eram student, dar e anecdotic, când eram student, nu eram student, de fapt eram elev în clasa 12-a, era internat la Cluj pe secția de urologie, unde profesorul, liderul secției și profesorul era profesorul Comă. Și acum mă duc la o vizită, să-l vizitez pe bunicul meu. Vă dați seama că specificul meseriei mele este un specific care e spectaculos, la modul când intri într-un salon unde pacienții sunt operați de, să zic, prostat, vezica urinar, rinic și așa mai departe, vezi sonde cu sânge și așa mai departe. Iar profesorul, când a intrat în salon, m-a văzut, știa că o să dau la medicină și mi-a zis, te aștept în sala de operație, că eram deja aproape de vacanță, te aștept în sala de operație. La care eu, cu o aroganță inconștientă a băiatului de clasa 12-a, domn profesor, sunt onorat, dar eu mă fac neurochirurg. La care domn profesor Coman, țin minte că așa cu o privire blândă s-a uitat la mine și îmi zice... Sigur, Răzvan, până în anul 6 multe se mai schimbă. Și din anul 2 de medicină deja eram urolog.
7: Deja știai clar că aceasta este specializarea spre care vrei să te îndrepți.
6: Exact. Deci a avut dreptate profesorul Coman, și de ce urologia, dacă asta ar fi întrebarea esențială, e pentru că este o specialitate atât de vastă și atât de tehnologizată, poate cea mai tehnologizată specialitate din medicină, e o specialitate clasată ca și chirurgie mare. Deci specialitate chirurgicală mare. În urologie poți să folosești lasere, poți să fii chirurg care operează numai, urolog care operează numai litiază renală, așa zisele pietre, poți să fii chirurg care operează uro-oncologie, adică doar cancere, poți să fii chirurg care operează doar endoscopic pe canale proprii, cancerele, patologia malignă poate fi rezolvată prin chirurgie clasică deschisă, prin chirurgie laparoscopică și cireașa de pe tort, prin chirurgie robotică. Deci poți să-ți alegi subspecialități din specialitatea de urologie care să ți se potrivească. Pe lângă partea chirurgicală, poți să fii un foarte bun diagnostician, pentru că urologia este una dintre singurele specialități chirurgicale care diagnostichează patologia și o și rezolvă. Okay. Vă dau un exemplu, un contraexemplu. În chirurgia generală, chirurgia abdominală, chirurgul generalist de cele mai multe ori este cel care rezolvă o patologie care are componentă chirurgicală, dar diagnosticul în sine este, de exemplu, al gastroenterologului. Pentru, vă dau exemplu, ficat, colon, da, și așa mai departe. În urologie nu e așa. Singura patologie pe care operează urologul, care este diagnosticată de alt specialist și acel specialist dă indicația chirurgicală către urolog, este patologia glandei suprarenale, unde în glanda suprarenală colegele noastre endocrinologe, ele diagnostichează și urmăresc postoperator pacienții, dar este una din patologiile astea vaste. Acum, ce pot să vă zic, ce m-a fascinat de la bun început vis-a-vis de urologie, că n-aș vrea să fiu ipocrit să nu spun că ceva mi-o lua și mie ochii ca la orice copil, era faptul că secția din care eu provin atunci era o secție foarte avangardistă. Adică profesorul Coman împreună cu actualul profesor Crișan, care atunci era un medic rezident, doi profesori de ai mei, cărora le mulțumesc pentru formarea mea și nu numai lor, au fost la un congres în Milano, unde au văzut pentru prima oară roboții chirurgicali. Și profesorul Coman ne povestea că atunci am zis, eu vreau până la finalul anului, la noi la spital, să operăm cu robotul Da Vinci. Lucru care s-a și întâmplat atunci, dar ca orice lucru care era înaintea vremii lui, cred că l-au privit ca, hai să zicem între ghilimele, cu respectul de rigoare, mă, ca un nebun. Dar lucrurile s-au întâmplat și au pus pe picioare o școală de chirurgie robotică și chirurgie minim-invazivă laparoscopică, dar din păcate pentru țara noastră, acel program de chirurgie robotică cu roboții de generația de atunci n-a mai fost susținută de către statul român. Și dintr-o dată a redevenit o aplicare avangardistă. Lucru care l-am reluat eu ani mai târziu la Bistrița, cu de la zero la cât e astăzi, și actualmente reușim nu numai să dezvoltăm un program de succes de chirurgie robotică la Bistrița.
7: Și o premieră.
6: Și premiere, și o să vă spun de ce zic premiere, dar și un program național care împreună cu ministrul Rogobete și cu grupul meu de lucru din care fac parte 17 medici lideri de opinie în chirurgia robotică, am reușit să punem la punct, să scriem și să ajutăm să se implementeze acest program care din 9 aprilie anul ăsta e în monitor oficial și încercăm să-l facem operațional de lunile astea. Așa, de ce zic că premiere, revin un pic, și nu premieră, pentru că eu am ținut foarte mult ca acest program de chirurgie robotică să nu înceapă și să se termine cu Răzvan Căuții. Să nu înceapă și să nu se termine cu o specialitate. Adică cu specialitatea de urologie. Sigur, noi am fost cei care am început, pentru că noi aveam deja trainingul necesar. Dar astăzi discutăm despre chirurgie robotică pe mai multe specialități. Și vă dau exemplu. Pe chirurgie, pe urologie, unde este echipa, de la, echipa din care fac și eu parte, pe chirurgie generală, unde avem două echipe care practică chirurgie robotică în chirurgia generală. Adică, vă dau un exemplu, pentru cancere de rect, pentru hernii hiatale, pentru patologia colorectală și așa mai departe. Și aici discutăm de colegii mei, Radu Elisei, Sever Moldovan, Ionut Souca, Cristi Maxim, deci niște chirurgi care deja au experiență în echipe pentru patologia asta. Bun, o altă specialitate care funcționează la Bistrița și funcționează foarte bine este chirurgia toracică. Chirurgia toracică, unde colegul meu Vlad Beleuzu și echipa lui practică chirurgia plămânului în manier minim invaziv, atât, hai să zicem, laparoscopică, dar mai ales robotică. Bun. O altă specialitate unde am început să facem pași și să avansăm în chirurgia robotică este chirurgia ginecologică, unde doctorul Colța și doctorița Gianu fac echipă foarte bună în a opera această patologie specifică ginecologică la spital de stat. Dar n-aș vrea să termin, să uit, să amintesc și colegii mei urologi și vă spun și doctorul Marica, doctorul Edi Popovici, doctorul Vârvaș, doctorul Logigan, dar toată ca să vedeți cât de complexă e povestea asta și eu tot timpul vin și spun că noua tehnologie în 2026 este multidisciplinaritatea. Nu mai putem discuta astăzi despre a opera un pacient cu o patologie malignă și pentru ascultător cu cancer fără ca acel pacient să nu fi trecut prin mâna a cel puțin 2-3 specialități. Și vă spun de ce, pentru că ca noi să putem să operăm acești pacienți, avem o echipă foarte, foarte performantă de anestezie și terapie intensivă. Pentru că vă dau un exemplu, în patologia prostate, în cancerul de prostată, care e cel mai întâlnit cancer, printre cele mai întâlnite din lume, anestezistul la propriu face o artă din a ține pacientul sub anestezie, în cei mai buni parametri, stând la propriu pacient un cap. Câteva ore.
7: Cap.
6: Aproape în cap, câteva ore. Deci vă dați seama ce înseamnă pentru anestezie și pentru terapia intensivă de după și ce artă e acolo ca acel pacient când se trezește să nu simtă că s-a întâmplat nimica. Bun, pe de altă parte, ca noi să putem să diagnosticăm, avem nevoie de medici imagiști care să poată să spună, uitați-vă, aici vedeți acești pixeli, nu, aici ai un cancer și trebuie să-l operați. După care toată povestea asta, nu vreau să uit pe cineva, nu poți să operezi un pacient fără să aibă inima în regulă, deci cardiologii ne ajută la cel mai înalt nivel, dar toată patologia asta, în final, este monitorizată și monitorizată foarte bine, vă zic cu toată sinceritatea, la Bistrița, de către colegii noștri oncologi, de la Spitalul de Oncologie din Bistrița, care fac eforturi supraomenești în a monitoriza pacienții, în a ajuta cu terapii multimodale. Deci, dintr-o dată, actul medical nu mai este un one-man show. Deci, practic,
7: este un proces în care sunt implicați mai mulți doctori, până la urmă, pentru că este și această muncă de echipă, că trebuie să treci prin mâna mai multor doctori până să ajungi propriu-zis la o intervenție chirurgicală.
6: Și nu numai. Pentru că intervenția în sine îi un pas. Dar și discuții de tipul ăsta extensive am cu pacienții. Și le explic în felul următor. Ca dumneavoastră să puteți să plecați sănătos acasă, fără să vă dați seama, intrați în contact cu cel puțin, doar la o vizită la spital, cu cel puțin 20-30 de oameni. De la portarul care se asigură că nu intră în spital temir cine, de la asistenta care îți oferă tratamentul și empatia și te îngrijește, de la infirmiera care te spală, acești oameni cu toții au o importanță în mecanismul ăsta care se numește act medical și nu putem unii fără alții. Ăsta e adevărul. Deci conceptul de one man show pentru mine nu mai există la propriu.
7: Tu faci parte din generația T, tânără, aș putea spune, a medicinii din România și vreau să te întreb care crezi că este cea mai greșită preconcepție legată de medicina românească? Că sunt destule preconcepții dacă este să ne gândim și cred că tu, fiind din seria doctorilor tineri, poți să ai o viziune poate mai diferită și ai și venit cu un strop de noutate în ceea ce privește medicina românească și nu numai.
6: Luca, eu ți-aș spune nu ce e greșit în concepția vis-a-vis de medicina românească. Eu pot să spun de unde pornesc și ce e greșit în concepția tuturor aspectelor din România, pentru că imnul național în țara noastră nu se poate. Nu se poate aia, nu se poate cealaltă, dar nu se poate dacă nu s-a mai făcut. Ăsta e imnul național și imn național pe care eu nu-l mai suport. Adică nu consider că în 2026, unde informația este peste tot,
7: la un click distanță,
6: la un click distanță, unde schimbul de informații tot timpul este posibil, eu pot să spun așa, n-am avut uși închise nici în centrele de unde m-am format, dar nici în alte centre din lume, dacă ai fost un colaborator pe măsură. Deci lumea este în 2026, este mai mult decât bucuroască să împartă informație. Eu vă dau un exemplu. În chirurgia robotică, până faci primii pași, este ceea ce se numește proctoring, adică conceptul prin care un chirurg experimentat vine cu tine în sală până reușești tu să acumulezi suficientă experiență, dar acele echipe chirurgicale nu rămân de sine stătătoare nici în momentul în care au experiență, ci se mai pot conecta online și văd direct operația, în direct, lucru pe care o să îl exemplificăm probabil în viitor apropiat la Bistrița, pentru că ne mărim flota de roboți, noi avem 2 roboți chirurgicali astăzi și ne mărim flota cu încă un robot care probabil cel mai avansat robot care există la ora asta și sunt puține în lume instalate. Dar revenind la ce concepțiile greșite, și mi le asum, mi-asum ce urmează să spun, dacă trecem peste nu se poate și reușim să ajungem la momentul la care facem performanță, cum se întâmplă astăzi la spitalul din Bistrița, nota bene, nu suntem Dumnezei, să știi treaba asta, Raluca, suntem niște oameni, cum ești și tu, cum sunt și alți oameni, care practicăm o meserie care în teorie e nobilă, adică încercăm să ajutăm oamenii să-i redăm societății în cea mai bună condiție posibilă. Dar noi, doctorii, nu dăm zile pentru că noi nu avem zile de dat. Dumnezeu dă zile. Înțelegeți? Și suntem perfectibili. Adică sunt convins că și eu am pacienți care sunt nemulțumiți de mine, la fel cum am pacienți care sunt mulțumiți. Dar tot ce pot să-mi doresc, pentru că în primii ani de carieră puneam la suflet atât de tare că nu puteam reveni. Tot ce pot să-mi doresc e ca 90x% din pacienți să fie mulțumiți și lor le mulțumesc pentru încrederea care ne acordă, iar pacienților care nu ne aleg pe noi și nu ne acordă încredere, le mulțumesc pentru că ne aduc aminte de lecția smereniei. Înțelegeți? Pentru că, da, într-adevăr, când ai multe reușite, tinzi să uiți încă o dată că ești doar un om.
7: Cumva modestia nu trebuie să se piardă pe drum niciodată.
6: Da, dar e foarte ușor.
7: Asta este foarte adevărat, să știi, și mi se pare că nu doar în medicină se regăsește acest lucru, este foarte ușor să-ți pierzi omenia în general în viață și este cred că la fel de greu să o păstrezi, dar da, mergând, da.
6: Lucruri care mi se întâmplă și mie și câteodată am câte o reacție de oboseală, așa mai departe.
7: Stresul acumulat.
6: Și ajung acasă și mă gândesc, oare de ce nu i-am zâmbit eu acelui pacient și de ce n-am încercat să îi vorbesc mai frumos decât am făcut-o? Pentru că până la urmă e un om bolnav și știți că se zice că în viață poți să ai 1000 de probleme. Când afli că ai o problemă de sănătate, un cancer, ai dintr-o dată numai una și cea mai importantă. Și îmi fac mustrări de conștiință pe tema asta. Dar nu vreau să trecem la alt subiect până nu chiar discutăm despre care e problema. Am foarte mulți pacienți care vin pe timpul verii acasă din țările din Europa.
7: Ok.
6: Și vin și spun, vin să mă tratez acasă, pentru că acasă mă tratează mai bine, mă tratează mai repede și așa mai departe, pentru că în țările civilizate lumea a înțeles că medicina costă foarte mulți bani, lumea a înțeles că nu se poate acum, pe moment, nimic nu se poate pe moment și că trebuie să aibă răbdare. Vă dau un exemplu. Dar nu știu dacă am datele clare în cap, deci atenție, dacă în 2023-2024 în UK erau 3 milioane de oameni, de pacienți cronici în așteptarea unei intervenții chirurgicale, în 2025-2026 6 milioane de oameni. Și atunci revin la afirmația inițială în care noi dăm un timp de așteptare care mie mi se pare lung, dar trebuie să înțelegem că atâta poate sistemul. Eu, de exemplu, echipa mea e o echipă care funcționează 24/7, adică în fiecare zi operăm și cu toate astea avem liste de așteptare până prin ianuarie la anul, cel puțin. Și atunci discuția îi cum poți să faci pacientul să înțeleagă că nu e o patologie care se agravează, dar este neplăcută. Vă dau un exemplu, un pacient cu adenom de prostată care intră în retenție cronică de urină și el poartă o sondă urinară și tu nu-i poți da rezoluția decât în decembrie. Deci eu trebuie să stau atâtea luni cu sonda, domnul doctor.
7: E neplăcut, mă gândesc. Da. Prima dată când afli informația, mă gândesc că după aceea cumva asimilezi informația sau o treci printr-un filtru, dar prima dată când o asculți, cred că te și duce gândul la chestia aceasta, că câte luni am de stat eu cu această sondă.
6: Sigur, din păcate, atâta poate sistemul să absorbă asta și trebuie să ne uităm un pic și ce am făcut noi în ultimii nu știu câți ani, pentru că majoritatea spitalelor sunt niște spitale construite în anii 60-70, sper să nu mă înșel, pentru o adresabilitate a anilor 60-70. Vă dau un exemplu. În anii 60-70, gastroenterologia era o specialitate nouă, desprinsă din interne. Astăzi, gastroenterologii sunt semichirurgi. Colegul meu, Andrei Vârciu, practică intervenții endoscopice zilnic. Deci noi astăzi, vă dau un exemplu, dacă urologia în anii aia era proaspătă și ea și operam cu bisturiul, deschideam, astăzi v-am spus câte variante sunt ca să rezolv patologii. Deci au explodat cunoștințele și knowledge-ul, pacienții și foarte bine că se diagnostichează mult mai repede, dar este o presiune pe sistemul medical. Ori noi nu știu câte spitale noi am construit de 35 de ani încoace. Și vreau să vă zic așa, da, la Bistrița este primul spital care s-a finalizat prin PNRR, un spital. Sigur, probabil că mai sunt unul sau două, dar nu-i suficient. Nu-i suficient pentru populația care are nevoie de rezoluție și de tratament medical cât se poate de repede. Și
7: pentru
6: atunci
7: cererea care există, ca să zic așa, din partea oamenilor, e și normal.
6: Sigur, și mai avem și niște legi care ne țin cu personalul medical în engleză, understaffed.
7: Adică nu este suficient personal.
6: Nu este suficient personal medical, dar nici managerul nu poate să angajeze pentru că el angajează la normă de paturi. Deci înțelegeți că avem de schimbat, probabil generația de care ziceți noastră, avem de schimbat niște cutume și niște lucruri, dar nu spun neapărat că generația părinților noștri nu a făcut bine, a făcut foarte bine pentru momentul respectiv.
7: Pentru ce exista atunci.
6: Pentru ce exista atunci și acum e de datoria noastră să luăm lucrurile taurul de coarne și să-l continuăm. Eu cel mai mult urăsc și aici oarecum un pic o marcă înregistrată asta, expresia omul sfințește locul și vă spun de ce. Pentru că ați văzut filmul La ziua cârtiței.
7: Da.
6: Cu omul ăsta care trăia în fiecare zi, aceeași zi. Noi în fiecare zi este cineva cine sfințește locul. Nu știu de ce nu putem să zicem performanța merge mai departe. Adică de unde ne-au dus predecesorii noștri, să zicem dacă ne-au urcat până pe vârful în Himalaya, pe vârf, noi acum nu ne mai uităm hai să urcăm pe vârf, ci ne uităm hai să ajungem pe lună. Cum facem să ajungem pe lună? Pentru că pe vârf suntem deja. Nu. Noi continuăm ca și în ziua cârtiței, iar sfințim locul, iar o luăm de la base camp și urcăm. Deci asta mi-ar plăcea până mă pensionez, măcar asta, să nu mai existe mentalitatea asta. Și vă dau un exemplu. Povesteam cu cineva din Austria, cu un om care are o poziție destul de interesantă în Austria și spunea: Zvan, știi de ce la noi funcționează lucrurile așa de bine? Pentru că noi suntem o nație de nemulțumiți și de semi-plângăcioși. La noi, oricât de bine ar fi un lucru făcut, noi găsim ceva ce nu-i bine la el, dar știi ce facem până la anul? Îl upgrade-am. Pe de altă parte, există și varianta cealaltă, în care vedem că nu-i bine ceva, dar lăsăm așa, că merge și așa.
7: La noi e foarte întâlnită vorba aceasta, cum e cea cu omul sfințește locul, merge și așa. Merge și așa, treaba nu este nicio problemă și vreau să mergem și mai departe cu discuția.
6: Era, pentru Luca, că nu merge și așa treaba.
7: Nu merge, dar un lucru ce l-am observat, este foarte greu să schimbi o mentalitate care a fost atât de înrădăcinată în poporul românesc. Se poate, nu zic nu, dar este o muncă și o muncă cumva care pică pe generațiile tinere, pentru că cumva generațiile tinere trebuie să țină pasul și să vină cu acea schimbare, că dacă ne raportăm doar la ce a fost, rămânem tot acolo veșnic pe pământ. Dar trebuie să...
6: O asterixu, că și vă dau, aș putea să vă dau exemple de seniori pe care eu nu i-aș lăsa să se pensioneze și vă spun, asta vă zic eu, să zicem un tânăr, i-aș angrena în echipe. După ce vine vârsta pensionării, i-aș angrena în echipe de consilier. Și vă dau exemplu, consilierea în chirurgie, ce înseamnă? Dumneavoastră puteți să încercați să înțelegeți ce înseamnă un om care a văzut filmul la care tu te uiți prima dată de 100, de 1000 de ori. Poate să spună la fiecare minut, înainte să ajungi tu acolo, ai grijă că acolo așa se întâmplă lucrurile. Și atunci tu pe omul ăsta nu ai nevoie de el să-l ții acasă. Tu ai nevoie de acest tip de seniori să te consilieze și în chirurgie e atât de simplu încât sună felul următor, să vină să stea pe un scaun și să se uite cum operează generații tinerii și să-i ghideze. Deci nu sunt de acord nici cu, sigur, are o vârstă, trebuie pensionat să scăpăm de el. Nu. Pentru că există ceea ce se numește experiență și experiența nu se poate acumula decât muncind. Pentru că, vă zic așa, în chirurgie și în medicină, ce mintea nu cunoaște, ochii nu văd. Asta e adevărul.
7: Foarte interesant acest citat.
6: Dacă n-ai văzut, n-ai cum să vezi. Dacă nu ai, mintea ta nu cunoaște lucrurile, nu le vezi. Nu vezi fisurile alea care, adunate la un loc, prăbușesc o structură. Știți că cel mai mare accident aviatic din lume s-a întâmplat inclusiv cauzat de faptul că chioșcul de ziare din aeroportul respectiv s-a deschis cu 5 minute mai târziu. Deci au fost multe fisuri care, adunate la un loc,
7: au provocat
6: tragedia respectivă. Așa și în medicină, și fisurile alea, dacă nu le-ai trăit, nu le vezi și trebuie să sfințești locul, să o iei de la început și tu. Și atunci ai nevoie de consilieri, de oameni care au văzut și îți pot spune, Răzvan, aici vezi că scenariile pot să meargă în felul ăsta, chiar dacă în cărți nu scrie așa.
7: Acum, clar, mă gândesc că în cărți, cărțile nu te învață multe lucruri. Multe lucruri care cumva la fața locului sau prin experiență, cum ziceai, te bați de ele și le asimilezi cumva. Dar cărțile cred că nu te învață, de exemplu, mă gândesc, empatia față de un pacient sau că de multe ori te bați de anumite cazuri care te lasă poate toată ziua îmbrăcat cu ghilimelele de rigoare, în acel sentiment de, nu știu, mă gândesc eu când întâlnești un pacient cu o boală, să zic, cancer. Trebuie să fii foarte tare, să zic, mental, sau nici nu știu ce caracteristică să zic, să nu rămâi toată ziua cumva setat în problema acelui om, în necazul acelui om, în situația prin care trece acel om.
6: De acord. Dar și asta vine cu experiența. Tocmai ce vă spuneam, că în primii mei ani duceam acasă
7: problemele.
6: O povară din, nu te puteai înțelege cu mine în viața personală. Adică și mă gândeam, și acum am cazuri la care mă gândesc, deși să știți că-s bine pacienții. Dacă nu puteam să fac altfel, astfel încât suferința acelui pacient să fie mai scurtă. Dar dacă continui să faci treaba asta, ajungi și tu și pacientul internat, el la urologie și tu la psihiatrie. Și atunci nu-i bine nici așa. De aici există percepția asta că, uite-te, chirurgul îi așa rece, sobru,
7: distant,
6: nu discută cu noi, e arogant. Dar să știți că, din păcate, atât nu mai rămas, aroganța. Pentru că restul, cam toate ni le-au cam luat societatea, dar și mă refer, s-au schimbat vremurile. În sensul în care, dacă pe vremea părinților noștri să fii doctor era ceva, astăzi și eu consider că e o simplă meserie. Dar aș prefera să mă operez la un chirurg arogant. Că știe el de ce e arogant. Înseamnă că totuși a avut succes. Dar totuși lecția smereniei nu trebuie uitată niciodată, pentru că natura te smerește. Dacă nu te smerești singur, intri în sală profesor și ieși din sala de operație student. și îți dai seama că știi că nu știi nimic. Că îți poate arăta treaba asta natura.
7: Vreau să vorbim și despre faptul că în 2024 ai realizat prima intervenție urologică asistată de robotul Da Vinci la Spitalul Județean de Urgență Bistrița Năsăud. Și vreau să te întreb cum ai trăit acel moment, pentru că a fost un moment foarte important pentru medicina românească, pentru medicina din Bistrița, pentru că într-adevăr vorbim de un spital care a trecut prin multe etape de reabilitare ca să ajungă în punctul în care este acum. Este printre cele mai bune spitale cu cei mai buni doctori.
6: Cum am trăit momentul respectiv? Da.
7: Acum, cu emoții mă gândesc.
6: Povestea robotului la Bistrița are o componentă de echipă, să zic așa, pentru că atât de mult am insistat și am făcut lobby să pornim un program de chirurgie robotică, încât la un moment dat aveam certa senzație că președintele Consiliului Județean, căruia îi și mulțumesc cu ocazia asta, are senzația că-s nebun. Pentru că atâta insistam, bă, dacă nu intram pe ușă, intram pe horn, dacă nu pe horn, pe geam, dacă nu apăream din șemineu. Și până la urmă am convins, pentru că și asta e o viziune, să poți să stai acasă sau oriunde și te gândești, nu numai că e viitorul, e prezentul. Și domnul Moldovan a avut această viziune să poată să creadă în noi ca și echipă. Și nu numai el, că și Gabi Lazani. Deci, noi avem echipe multidisciplinare, inclusiv în ceea ce înseamnă autorități și medicină, pentru că lucrurile așa trebuie să funcționeze. Noi trebuie să răspundem unor cerințe care sunt actuale. Dar, revenind la cum am trăit primul moment, a fost o nefrectomie parțială, adică am excizat tumora dintr-un rinichi și am reconstruit rinichiul respectiv. Dacă până nu de mult, pentru o tumoră de X centimetri, rinichiul era scos complet, astăzi discutăm de operații nefron sparing în care rinichiul rămâne pe loc, mare parte din ea, și pacientul pleacă acasă cu doi rinichi. Ca și orice operație care e prima oară, vă dați seama că cu noapte înainte n-am putut dormi deloc, cu entuziasmul că urmează să fac treaba asta, condiții în care eu mai operasem chirurgie robotică, dar în servicii private, la unde existau roboți. Da. Chirurgical, dar pe niște prețuri foarte mari și din păcate să știți că nu toată lumea își permite și de aceea trebuie să existe instituții strategice în țară care pot să acționeze ca un debușe, adică omul să aibă pacientul, să aibă soluții după bunul plac. Dacă doresc la stat, la stat, dacă doresc la privat, la privat, să știți că cele două sisteme nu se nici canibalizează, nici nu se exclud una pe alta. E nevoie de ambele sisteme, dar efectiv, în momentul respectiv, vă zic sincer că în momentul în care am început operația, intri în ceea ce se numește în chirurgie tunnel vision, adică tu ești acolo, nimic altceva nu contează, nu vezi pe lângă.
7: Ești ancorat în acea situație și atât.
6: Dar seara, după ce au trecut toate, că a fost și o conferință de presă, după eu nu sunt neapărat de acord cu aspectul ăsta să tai o panglică și să zic că va urma. Nu, eu am merg pe principiu, a venit tehnologia, am făcut, uitați-vă, vă așteptăm. Deci, practic cu lucrurile făcute. Dar seara, stând la o poveste cu colegul meu, cu Marica, nu, stea și ne gândeam, uite, am făcut-o și pe asta.
7: We did it!
6: We did it!
7: Exact!
6: Și pacientul a fost foarte bine. Îmi imaginez ce era în sufletul familiei când vedea un pres că s-a terminat operația, că s-a întâmplat, că s-a făcut, ei știind că îi părintele lor acolo pe masă. Aici aveam așa un pic de strângere de inimă, dar totul e bine, pacientul e bine și a fost și bine și de atunci, dar ca orice lucru pe care îl faci și îl faci cu pasiune, astăzi suntem cât o trecut? Un an și?
7: Cam așa, un an și ceva.
6: Nu.
7: Astăzi din 2024 până acum, da, noiembrie, spre 2 ani.
6: Noiembrie 2024.
7: Spre 2 ani.
6: Da, astăzi suntem undeva la peste 200 de intervenții efectuate și another day at the job. Nu mai e nimic special.
7: Ce mă intrigă pe mine, dar înainte să continuăm, vreau să le reamintesc ascultătorilor că stăm de vorbă cu domnul dr. Răzvan Căuții, medic primar în urologie. Ce mă intrigă pe mine și poate și pe ascultători este să înțelegem cum funcționează sistemul Da Vinci.
6: Așa.
7: Este robotul cel care...
6: Nu.
7: sau exclus. Cum funcționează acest sistem?
6: Exclus. Exclus și vă spun și de ce, toate sistemele robotice sunt niște instrumente. Chirurgia robotică, de fapt, tehnic, se numește chirurgie laparoscopică asistată robotic. Despre de ce la chirurgie laparoscopică? În primul și în primul rând contează cum treci de peretele abdominal ca să ajungi la organul țintă. Dacă faci o laparotomie și deschizi pacientul sau dacă intervii prin intermediul unor instrumente, unor tuburi, trocare se numesc, și cu instrumentele la fața locului, fără să deschizi pacientul, fără să aibă tăieturi foarte mari și cavitatea peritoneală să fie expusă mediului înconjurător, tu poți să rezolvi problema. Bun. De la chirurgia clasică, următorul pas a fost chirurgia minim-invazivă laparoscopică, standard sau 3D, adică cu niște instrumente rigide cu care tu puteai să tu lucrai, tu acționându-le efectiv tu, de lângă pacient, stând în picioare, efectuam toți chirurgii operațiile laparoscopice. E, chirurgia asta robotică a venit cu un concept care game changing, adică în ce constă lucrul ăsta? Dintr-o dată, vă dau un exemplu, la creierul chirurgului sunt conectate trei brațe. Imaginați-vă că ați avea trei mâini dintr-o dată și ai putea să faci niște lucruri. Dar instrumentele care erau rigide în laparoscopia standard, astăzi nu mai sunt rigide și poți să le acționezi exact ca și pe o mână, cu niște grade de libertate de 360 de grade, ca și pe mâinile tale miniaturizate la nivelul organului țintă. Nu numai că acest instrument face treaba asta, dar elimină și tremurul fiziologic al mâinii umane. Adică dacă mâna umană a oricărui chirurg are un tremur fiziologic sau există și tremur patologic. Nu? În chirurgia robotică tremurul ăsta îi complet exclus. Bun. Și pe lângă asta se mărește de atât de mare imaginea la fața locului, înăuntru un pacient, încât tu poți să faci niște disecții atât de fine și să provoci mult mai puține ravagii asupra țesuturilor decât în chirurgia clasică, astfel încât pacientul să-și revină mai repede. Dar dacă mă întrebați exact cum se mânuiește acest instrument, imaginați-vă că lângă pacient există ca un paian gen cu brațe care îs în interiorul pacientului. Tu le introduci împreună cu echipa medicală. E, lângă pacient există o consolă. Așa să vă imaginați că ne băgăm capul într-un televizor mare 3D, în care tu vezi 3D înăuntru și mărit, și mâinile ți le baci ca niște mânuși, mâinile tale ți le baci ca în niște joystick-uri, niște mânuși cu două degete, cu care poți să faci prehensiune și să lucrezi, și efectiv tu mânuiești acel robot la distanță. Acel robot tu-l mânuiești. El nu are inteligență, el e un instrument. E ca și, cum să vă zic eu, ca și o mașină pe care dacă nu o conduci, stă în garaj și ea nu știe să meargă, ea nu funcționează de una singură, deci este un instrument. La fel aș putea să, da, într-adevăr, putem să mergem cu bicicleta, putem să mergem pe jos, dar până în București e cel mai bine să mergi cu o mașină. Și acum și mașinile astea sunt, deci, mai multe tipuri. Poți să mergi foarte bine că te duce o marcă autohtonă, te duce până în București, dar la fel te poate duce și o marcă din Germania, dar mai bine și în condiții mai sigure, mai relaxante. Aici discutăm despre diferite generații și diferite tipuri de roboți. Dar ideea principală e că robotul este o prelungire a minții umane. La fel cum lingura și furculița era cândva o prelungire a mâinii noastre pentru un anumit scop. E un instrument și atât, cu care putem să facem chirurgie de înaltă performanță. Adică nu, să diseci într-un milimetru e ceva.
7: Ziceai la un moment dat în discuția noastră, Răzvan, faptul că ai reușit sau ați reușit ca și echipă, mai bine zis, să atrageți un al treilea robot foarte performant. Și vreau să te întreb, cum ați reușit această performanță?
6: Bun, vreau să înțelegem un aspect. Roboții ăștia, ca și, vă dau un exemplu, ca și telefoanele, îs pe generații de tehnologie. Acum, o generație de tehnologie durează cam 10-15 ani de zile. Dacă inițial, când mă povesteam că operam cu profesorul Coma și profesorul Crișan, operam cu un Da Vinci SI, următoarea generație de roboți a fost Da Vinci XI. No, cu robotul ăsta Da Vinci XI, următorii 10-15 ani putem opera fără probleme și la cel mai înalt nivel.

0: Împreună cu colegii din toată țara, cel care coordona programul de chirurgie robotică și știind că de ape robotică, vreau să găsim o finanțare pentru roboții ăștia, deja prevedeam de atunci că ne mai trebuie un robot. Acum da, există robot și, și la ortopedie cu care lucrează colegii noștri, dar e alt tip de robot. Și atunci, tocmai ce se lansa noua generație de roboți și am fost invitat la lansare și am ținut neapărat să îmi invit echipa de autorități locale cu mine. Că eu niciodată nu place să mă duc singur. Oriunde mă duc, mă duc în echipă, mai puțin astăzi la emisiunea noastră, dar pentru că am vrut să conving de necesitate, că prima oară trebuie să existe o necesitate, după care să găsim o soluție. După care, cu suficient de mult tact, împreună cu echipa administrativă din județul Bistrița, am reușit să convingem Ministerul Sănătății. Și ministrul Rogobete, pot să zic că la rândul lui, Alexandru Rogobete, e un vizionar, pentru că vede medicina cum o vedem noi, pentru că suntem aceeași generație. Și am înțeles că e un preț mic, un preț mare așa ca idee, câteva milioane de euro, dar un preț mic pentru o comunitate când discuți că redai societății câteva sute de tați, mame, părinți, bunici înapoi repede și cu ravagii cât mai puține. Deci pacienții pot să se întoarcă înapoi în comunitate și să fie activ să muncească.
1: Și oricum banii, ce mă gândesc, că sunt infimi în comparație cu oamenii pe care îi tratează, pe care îi ajută și așa mai departe. Că vorbim de sănătatea oamenilor care primează, zic eu.
0: Este acord, dar viața unui om nu poate fi n-are preț. Deci vreau să înțelegem lucrul ăsta. Viața unui singur om, nu a 200, 300, 500 de oameni, nu are preț fizic. Cât preț ați putea pune dumneavoastră pe viața dumneavoastră?
1: Nu există.
0: Păi, nu există. Sau pe a părintelui, sau pe a unui apropiat. Deci nu există preț. Dar, ca idee, când discutăm la nivel economic, la nivel macro, trebuie să convingem și normal să trească să convingi. Eu nu văd în asta o problemă, cu argumente de ce e nevoie. Și în momentul în care ai convins că e nevoie, pentru că este ceva ce funcționează deja foarte bine, hai să investim ca să poată funcționa optim. Da, de acolo putem să discutăm ce fel de vorba aia, ce fel de mașină cumpărăm. Și mie mi s-a părut că dacă tot avem ultima generație pe piață, ar fi păcat să nu începem mare de la început, adică să nu dotăm spitalele cu generația cea mai avansată. Pentru că eu oricum cred chestia asta, că cea mai avansată tehnologie în orice țară trebuie să existe în spitalele publice, nu spital.
1: În primul și în primul rând.
0: Și oarecum ăsta e și un statement al probabil al administrației Rogobete. Da, spitalul public trebuie să fie cel mai avansat. Nu se canibalizează, nu se exclud una pe alta, dar de primă intenție, din punctul meu de vedere, trebuie să fie dotate spitalele publice. Și uitați-vă că ăsta e unul dintre exemple din multele proiecte pe care le-am întreprins cât au fost la minister. Și am văzut-o acum aici, ăsta e lucru care îl vedem cu ochii noștri. Da, e foarte important să ai și niște autorități care să fie vizionare, cum e, de exemplu, Radu Moldovan sau Gabi Lazăni, cu care să poți să stai la masă și să susțină medicina. Dar pentru asta trebuie să ai aplecare și să vrei să te gândești că la un moment dat s-ar putea tu să fii cel care
1: ajunge,
0: e nevoie să beneficieze de tehnologia asta.
1: Răzvan, pentru că ne apropiem și de final și a fost o călătorie întreagă această emisiune și cred că discuția s-ar pleta la și mai mult, pentru că sunt extrem de multe lucruri care au rămas nevorbite, dacă îmi permit să zic așa, vreau să te rog să împărtășești un gând cu ascultătorii noștri, pentru că, uite, în aceste momente nu ne ascultă doar județul Bistrița, Năsăuța sau bistrițenii, ne ascultă absolut tot Ardealul și cred că au rămas foarte impresionați, intrigați și curioși de povestea ta, de informațiile cu care ai venit astăzi în programul Radio Someș. Vreau să împărtășești un gând cu ei și de asemenea să le și zici unde te pot găsi.
0: În primul și în primul rând, programul de chirurgie robotică de la Bistrița nu este exclusiv pentru bistrițeni. am mai spus, avem pacienți din toată

0: țara, deci pacienții se pot adresa colegilor mei și aceste instituții, indiferent din ce județ al țării, unde e reședința lor, cu condiția să fie asigurați la sistemul public de sănătate.
1: Că așa funcționează treaba aceasta.
0: E foarte, foarte important. Acum, vă zic sincer, unde mă pot găsi? Așa, și că noi, cu cât îi omenește posibil, ajutăm. Dar să știți că există și colegi de-a mei în Cluj și alte județe care îi pot ajuta. Unde mă pot găsi? Păi, în primul rând mă pot găsi în Policlinica Bistrița și cu un simplu search pe Google mă pot găsi aproape în fiecare zi într-o policlinică unde practic meseria în timpul meu liber. Pentru că asta e pasiunea mea și n-am alt hobby. Din păcate, dar îmi găsesc și mi-am promis că în momentul în care îmi găsesc alt hobby și care să-mi placă mai mult decât medicina, o să consult o dată pe săptămână în serviciu privat sau maxim de două ori, nu în fiecare zi. Dar deocamdată îmi caut un alt hobby, probabil cu un copil, nu știu ce să zic.
1: Cred că un copil este un hobby, cum să zic, de acum încolo pentru mult timp.
0: Da, asta vis-a-vis de discuția inițială și uite cum se închide și un cerc, vis-a-vis de ghidarea care trebuie să-i oferi unui copil. Da, trebuie să fie pasiunea ta și hobby-ul tău, să fii părinte. Așa e.
1: Cred că trebuie să ai și această chemare.
0: Eu cred că toată lumea are această chemare, numai că ce am observat că cu cât e mai multă știință, cu cât ai văzut viața din mai multe unghiuri, ți-e frică mai tare. Dar eu totuși cred că, la fel cum am crescut noi și cum au crescut părinții noștri cu bunicii noștri, care au făcut ce-au putut ei mai bine pentru copiilor în condițiile date, la fel să știți că și noi o să facem maximul posibil, doar că pentru generația mea, dintr-o dată, există o presiune, lucru care discut cu prietenele mele, amicele mele și cu pacientele ale mele, o presiune pe care o punem noi pe noi vis-a-vis de parenting. Tot timpul există ceva, toată lumea într-o presiune de asta continuă pe, vai, cum să crești copilul ca să fie bine. Eu cred că dacă îl crești cu dragoste și cu, și cu limite, e foarte important, limitele sunt foarte importante, astea ți le dau de acasă părinții, adică...
1: Cei 7 ani de acasă, cum
0: corect,
1: se spune.
0: Cât de mult poți să întinzi un elastic până se rupe, eu cred că o să fie bine.
1: Acum, în ziua de astăzi, întâlnim foarte mult acest concept de gentle parenting, dacă îmi permiți, știi? Adică am întâlnit foarte mult acest concept, dar uite, ca să nu neapărat să vin cu un contraargument, dar vreau să zic că eu am impresia că nu toată lumea are această chemare. Sunt oameni care chiar n-au nicio treabă cu această, nici nu știu cum să o numesc, da, această...
0: Raluca, nu crezi că un copil e un dar de la Dumnezeu? Și dacă Dumnezeu îți oferă darul ăsta... Nu cred că tu ești cel care îi în măsură să spui dacă poți sau nu poți. Eu cred că Dumnezeu îți dă doar dacă poți. Eu cred foarte mult în Dumnezeu și cred că mă duce de fiecare dată unde trebuie să ajung. Asta e motivul pentru care eu de ani de zile nu îi cer altceva decât să mă ducă unde știe El că trebuie să ajung, că te face petec la sac. Și să mă facă să fiu mai înțelept, că tot timpul am senzația că nu sunt suficient de deștept. O zic sincer.
1: Uite, mi se pare că, într-adevăr, te susțin în ce zici că este o binecuvântare, dar mi se pare că în anumite situații eu nu pot să o văd ca pe o binecuvântare, de exemplu când există abuzuri la mijloc. Atunci mi se pare un pic așa să vin către persoana care a trecut prin acel lucru și să-i zic este o binecuvântare ce ți s-a întâmplat.
0: E un subiect atât de sensibil și de complex, încât nu cred că e timpul și momentul să-l tratăm noi, dar în știință există un fenomen, se numește cherry picking, adică când culegi dintr-un cireș, culegi cea mai frumoasă cireașă, bă, o cireașă foarte faină și vii și o prezint și spui acest cireș face cireșe din astea, dar el de fapt a făcut o cireașă și restul nu sunt cireșe bune. E, când discutăm despre tipuri de astea de comportament, cred că dacă ne uităm procentual cât din total este, îți convins, n-am date, vorbesc din pură intuiție, undeva de sub 5%. Da, și da, într-adevăr, acolo pot să existe probleme reale și s-ar putea să ai dreptate.
1: Eu vreau să-ți mulțumesc pentru că, după cum ziceam, discuția s-ar preta la foarte multe și ar fi foarte ofertantă și cred că ar trebui să facem partea a doua, dacă mă întreb pe mine, pentru că încă nici n-am atins toate punctele. Dar până ce vom avea parte de partea a doua, că eu vreau să zic că invitația e deschisă, să ne continuăm discuția.
0: Cum era aia cu țineți aproape pentru că nici nu știți ce pierdeți?
1: Țineți aproape că nu știți ce vine. Vreau să-ți mulțumesc tare mult că ai fost alături de noi astăzi, pentru că a fost o discuție foarte interesantă pentru mine și pentru ascultătorii noștri și pentru toată lumea care a fost alături de noi. Și să zic că te așteptăm cu brațele deschise ori de câte ori vei dori să ne treci pragul.
0: Vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc în special ascultătorilor voștri și astăzi și ai mei.
1: Mulțumim tare mult! Vă reamintesc, dragilor, că am stat de vorbă cu doctorul Răzvan Căuți, medic primar în urologie. Cum vă zic de fiecare dată, rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, doar alături de noi veți regăsi ca de fiecare dată.
2: Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes, în fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
3: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Moldova, după cum am spus, s-a format cu vreo 50 de ani mai târziu decât țara românească. Să trecem peste primii voievozi pentru a ajunge la un voievod mare, oarecum contemporan cu Mircea cel Bătrân, și anume Alexandru cel Bun. Alexandru cel Bun domnește de la 1400 la 1432, ceea ce, pentru vremurile acelea, este o domnie lungă. A fost un bun gospodar. Țara s-a întins încetul cu încetul de la nucleul unde se formase regiunea din nord-vest cu capitala la Suceava, cu marele oraș Baia. Din regiunea aceea s-a întins din ce în ce mai mult până la mare. Se aflau deja români acolo, dar nu erau uniți sub un singur sceptru, cum vor deveni în Moldova lui Alexandru cel Bun, care se întinde până la Cetatea Albă, mare cetățuie, veche de pe vremea bizantinilor, deținută apoi de negustorii genovezi. În momentul când Moldova devine stăpână pe această regiune, Cetatea Albă este încă în mâna genovezilor, care acceptă însă suzeranitatea voievodului moldovean. Mai târziu, în vremea lui Ștefan cel Mare, deasupra unei intrări în cetate se va afla stema Moldovei, capul de Bour, stemă ce se mai vede și astăzi. Alexandru cel Bun este totuși vasal al regelui Poloniei. Alexandru cel Bun însă, cu toate că l-a ajutat încă o dată pe regele Poloniei în 1422, la sfârșitul domniei sale s-a aliat cu Ungaria și cu Ordinul Teutonic împotriva Poloniei. Această nefericită afacere va strica periodic relațiile polono-moldovene timp de 100 de ani. Dar să ne întoarcem asupra Moldovei, care cunoaște în veacul al XV-lea cea mai însemnată figură din istoria ei, Ștefan cel Mare. Alexandru cel Bun a avut mai mulți fii și nepoți, iar Ștefan cel Mare este nepot de fiu al lui Alexandru cel Bun. Însă, după obiceiul deja pomenit, ca marii boieri să aleagă succesorul la tron între fiii și nepoții fostului voievod, a fost uns Ștefan domn, punându-se capăt unei perioade de lupte interne, iar Ștefan cel Mare nu era nici măcar fiu legitim, ci, cum se spunea, fiu din flori, și prin urmare i-a fost mai greu să acceadă la tron. Totuși, avea calități excepționale, nu numai de vitejie, dar și de chibzuință și de organizare, și spre fericirea Moldovei și, în general, a românimii, a avut o domnie lungă de 47 de ani. Se urcă pe tron în 1457, deci un an după Vlad Țepeș în Muntenia, și domnește până în 1504. Moștenește o țară în plină organizare, dar care din punct de vedere economic începea să se dezvolte mai cu seamă datorită împrejurării că reprezenta o regiune de tranzit între Europa Centrală, Polonia și porturile de la Marea Neagră. Iar faptul că Moldova avea două porturi importante, și anume Chilia și Cetatea Albă, îi aducea o substanțială sursă de venituri prin vămi. Ștefan cel Mare e cel care cucerește portul Chilia de la Munteni, atrăgându-și prin aceasta dușmânia lui Matei Corvin. Ștefan cel Mare este, pentru mica lui țară, un voievod bogat prin vămile pe care le ia de pe urma comerțului internațional. Se tot spune că Ștefan cel Mare s-a bătut mereu cu turcii. Nu e chiar adevărat. S-a bătut împotriva tuturor celor care voiau să-i știrbească relativa independență. Astfel s-a bătut și cu Matei Corvin, care, supărat că Ștefan luase chilia de la munteni și unguri, a venit să-l silească să redevină vasal al regelui Ungariei, dar Ștefan îl bate pe Matei Corvin la Baia și îl silește să treacă în dărăt Carpații. Mai târziu va avea să lupte și împotriva polonezilor. Dar, bineînțeles, ce-a rămas mai viu în memoria populară au fost luptele sale cu turcii, în special în 1475, când Moldova este invadată de o mare armată otomană condusă de Soliman Pasha, cel mai mare general al turcilor, iar mica armată a lui Ștefan cel Mare învinge armata turcă la Vaslui. Faima lui Ștefan trece peste granițe. Papa îl proclamă Atleta Christi, adică Atletul lui Hristos. Din păcate, turcii, furioși din pricina acestei înfrângeri, revin după un an cu însuși Mehmet al II-lea în fruntea lor. Ștefan cel Mare rămâne cu mica lui armată formată aproape numai din boieri, slujitorii lui și din câteva cete din orașe. Este învins la Războieni în 1476. Totuși, se retrage mai la nord, iar Mehmet al II-lea nu reușește să cucerească cele două puternice cetăți din care mai puteți vedea și astăzi ruine, la Suceava și la cetatea Neamțului. După ce a pârjolit țara pentru ca turcii să nu se mai poată aproviziona, Ștefan cel Mare rămâne voievod al Moldovei, iar Mehmet al II-lea se retrage. După această aventură, ca să zic așa, Ștefan cel Mare își dă seama că trebuie să se înțeleagă cu turcii, dar din păcate lucrurile se înrăutățesc, căci câțiva ani mai târziu, în 1484, o nouă campanie a lui Bayezid al II-lea are drept scop de data aceasta cucerirea celor două porturi despre care am vorbit, Chilia și Cetatea Albă, și cele două cetăți cad, probabil printr-o trădare a genovezilor care erau înăuntru și care și-au dat seama că nu se mai putea lupta împotriva Imperiului Otoman, nefiind suficient de bine ocrotiți de un mic voievod creștin. Pierderea prin trădare a Chiliei și a Cetății Albe a reprezentat o catastrofă pentru dezvoltarea ulterioară a Moldovei. Ștefan cel Mare rămâne pe tron până la bătrânețe. Chiar pe vremea lui Ștefan cel Mare, domnul și dregătorii din sfatul lui își spun că nu sunt ajutați cu adevărat de regii creștini. Turcul e departe, promite ocrotire împotriva altor dușmani, nu vine să construiască moschei la noi în țară, ne lasă să fim autonomi, adică să avem regimul nostru, cu boierimea noastră, cu bisericile noastre. Și atunci ne înțelegem cu turcul, plătindu-i doar un tribut pe an. La început, acest tribut a fost ușor, și în Muntenia, și în Moldova, dar foarte curând, tributul a crescut, pe măsură ce turcii, opriți în fructuoasele lor cuceriri, au avut mai mare nevoie de bani. Aici începe nenorocirea celor două principate. Ștefan cel Mare se zice că a clădit o biserică în fiecare an sau după fiecare izbândă, astfel încât s-au numărat 47 de biserici clădite de el. Între frumoasele mănăstiri din Bucovina, câteva sunt ctitoria lui, însă majoritatea zugrăvelilor, picturilor exterioare, aparțin unei epoci imediat următoare, când pe tronul Moldovei se află un fiu al său, Petru Rareș. Lui Ștefan îi urmează la domnie Bogdan, fiul său legitim, pe care îl impusese ca succesor pe când era pe patul de moarte. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
3: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Călător prin Ardeal. Foaie de parcurs pentru minte, inimă și tradiții.

0: Molly! Ce Dumnezeu faci?
1: Tot e de făcut. Și singura mea leacă.
0: Nu știam ce-i cu tine. Lasă că preiau eu totul. Încep cu caloriferele.
1: Prea târziu.
0: De ce?
1: Am început eu.
0: Bun, atunci încep cu o sărătare. Dar ce cu tine? Ți-e nasul de gheață.
1: Acum am intrat.
0: Acum? Dar unde ai fost? Eu sper că n-ai ieșit pe vremea asta.
1: A trebuit să cobor în sat. Niște târguieli de care uitasem. Dar tu ai găsit sârmă pentru cușca de grăin?
0: Nu, și am umblat din depozit în depozit, dar degeaba. O zi întreagă pierdută. Și sunt pe jumătate de îngerat. Mașina mi-a derapat tot timpul. Dacă mai ninge așa, pun rămășa că mâine suntem înzăpeziți.
1: Doamne ferește! Mă tem să nu înghețe țevile radiatorului.
0: N-avem voie să stingem boilerul nicio clipă. Bine ar fi să ne trimită chiar Oscar Buri. Pivnița e destul de goală.
1: Dar aș vrea ca de la început să meargă toate struna. Prima impresie a clientului este cea mai importantă.
0: Dar spune, tu crezi că noi chiar suntem gata? Sper că n-a venit încă niciun mușteriu.
1: Slavă Domnului, nu. Cred că totul e în ordine. Doamna Blue a plecat de vreme. Probabil că s-a speriat de ninsoare.
0: Mare pacoste femeile astea cu ziua. Mare pacoste, toată treaba pe capul tău.
1: Și al tău. Dacă nu mă înșel, suntem asociați în afaceri.
0: Mă rog, suntem. Câte vreme nu-mi pretind să fiu asociat și ca bucătar.
1: A, nu?
0: Da?
1: Nu, te rog. Bucătăria e feuda mea.
0: Atunci în regulă.
1: Până în alta, conserve avem destule. Rezistăm și la o înzăpezire. Gil,
0: da?
1: Tu crezi că o să reușim?
0: Molly, dar ce-i cu îndoiala asta? Nu cumva a început să-ți pară rău când am vândut moștenirea mătușii în losul transformăm în pensiune? Ceea ce, trebuie să recunoști și tu, seamănă puțin la nebunie. Moștenirea ta, nebunia ta.
1: Dragul meu soț, nu uita că te-ai asociat la nebunia mea. Gil?
0: Ce mai
1: e? Gil, trebuie să umpli cazanul de apă cald.
0: Adică să traversezi toată curtea pe vifornița asta, să-l umplu de acum pentru la noapte? De acum?
1: De pe acum pentru diseară. La 10-11 o să trebuiască să-l umpli din nou.
0: Of, sunt un martir.
1: Hai, grăbește-te. Din clipă în clipă poate să sosească cineva.
0: Stai puțin, camerele sunt gata, da? Știi cum le dai?
1: Știu. Doamna Boyle, camera din față cu pat dublu,
0: da.
1: Domnul Major Metcalf, camera albastră,
0: da.
1: Domnișoara Casewell, camera de la răsărit, da. Domnul Run, camera de
0: sedat. Bine, mă duc să umplu cazanul.
2: Molly?
1: Da?
2: Nu vrei să dai drumul la aparatul de radio?
1: Da.
2: E ora la care se transmite buletinul meteorologic.
3: Legătură cu crima comisă astăzi după amiază pe Culver Street, Paddington, numărul 24, Scotland Yard ne roagă să transmitem următoarele. În împrejurimile casei unde a fost asasinată sălbatic doamna Maureen Lyne, a fost văzut un bărbat îmbrăcat într-un palton de culoare închisă, purtând o pălărie de fetru și un fular gri sau bej deschis. Cine îl cunoaște este rugat să anunțe poliția. În atenția conducătorilor de vehicole auto, majoritatea șoselelor sunt acoperite de polei. Ninsoarea abundentă va continua să cadă în întreaga țară. În atenția conducătorilor de vehicole auto, majoritatea șoselelor sunt acoperite de polei.
4: Bună seara, e o vreme de groază. Trenul cu care am venit m-a lăsat în drum. Ce părere aveți? Ce părere aveți? Sincer vorbind, nici eu nu m-aș fi aventurat mai departe. Da, la capitolul atitudini sportive. Sunt nul, da. Doamne Ralston?
1: Da.
4: Încântat. Numele meu este Ren.
1: Îmi pare bine, domnule Ren. Așezați-vă, vă rog, lângă cămin, să vă încălziți.
4: Da. Îmi place casa dumneavoastră.
5: Bună seara.
1: O, soțul meu.
4: Îmi pare bine.
5: Bine.
4: Oribilă vreme, nu-i așa?
0: Într-adevăr, să mă duc bagajul sus. Molly!
1: Da?
0: Camera de stejar, nu?
1: Da.
4: Sper că are cuvenitul pat dublu cu dulcea ihusă de coton împărat.
0: Nu are.
4: Soțul dumneavoastră îmi face o primire cam glacială. Sunteți... căsătoriți de mult? Vă mai iubiți ca în prima zi?
1: Suntem căsătoriți de un an. Poate doriți să urcați ca să vedeți camera?
4: Încă nu. Păcatul meu e că ador să aflu secretele oamenilor.
0: Nimic mai pasionant decât ce ascund oamenii noștri. Dumneavoastră nu sunteți de aceeași părere?
1: Unii n-au nimic de ascuns.
0: Îmi pare rău, dar trebuie să vă contrazic. În fiecare om zace un mister. Niciodată nu se știe cine suntem și ce gândim. De exemplu, dumneavoastră, acum, știți la ce mă gândesc eu?
1: Nu, și nici nu țin să aflu.
0: Singurii oameni care intuiesc tainele semenilor sunt artiștii, dar nici ei nu sunt conștienți de asta. Un pictor însă, un portretist va pune pe pânză, la lumina mare a zilei, toate ascunzișurile sufletului.
1: Sunteți pictor?
0: Nu. Arhitect.
5: V-am dus bagajele în cameră, domnule.
0: Da, mulțumesc. Am să mă simt bine la dumneavoastră. Soția îmi inspiră o mare simpatie.
5: Și mie.
0: Fără să mai vorbesc. Oh, de frumusețea, doamne.
1: Vă rog, nu fiți absurd.
0: Ai poftim, reacție tipică a englezoaicei. Omagiile stânjenesc.
1: Poftiți la etaj să vedeți camera.
0: Da.
1: Gi?
2: Da.
1: Să nu-i dea apa caldă.
2: Bineînțeles. Da, da, da.
6: Conacul Menswell, sper.
2: Da, sigur că da, doamne, vă rog, aici.
6: Numele meu este Boyle.
2: Ralston, Jill Ralston. Poftiți lângă foc, doamnă, voi, da, să vă încălziți. Iertați-mă, îngrozitoare vremea, da, așa?
6: Îngrozitoare.
2: Dar da, acesta vă e tot bagajul?
6: Da, de rest are grijă un domn Metcalf, majorul Metcalf, dacă am reținut eu bine.
2: Atunci să-i las cu ușa deschisă.
6: Dar nu cred că taxiul are să străbată până aici. S-a oprit la poartă. A trebuit să luăm împreună un taxi, nu vă spun cu ce greutăți. Nu s-a îngrijit nimeni să fim așteptați la gară.
2: Scuzați, n-am știut cu ce tren sosiți, altfel cu siguranță că am fi trimis pe cineva să vă aștepte.
6: O pensiune onorabilă care ține la bunul ei nume și așteaptă clienții la toate trenurile.
2: Da, îmi permiteți, paltonul dumneavoastră, da? Așa. Vă mulțumesc. Okay. Soția mea va coborâ într-o clipă. Eu mă duc să-l ajut la bagaje pe domnul major.
6: Așa că vă rog.
1: Scuzați-mă, vă rog, eu eram sus și tocmai...
6: Doamna Ralston?
1: Da, eu.
6: Dumneata ești cam tânără.
1: Tânără?
6: Pentru conducerea unei pensiuni.
1: Ah.
6: Câtă experiență poți avea?
1: Orice lucru și are începutul său, nu-i așa?
2: Soția mea, îmi pare bine.
4: Afară li scolește în toată puterea cuvântului. Pe ce să dăm de dracu? Scuzați, doamne. Dacă o ține tot așa până dimineață, mâine după vara mea zăpada o să atingă 1,5 m. O biforniță ca asta n-am mai văzut de la manevrele din 1940.
2: Domnule major, vă duc bagajele sus. Mori,
1: da?
2: Mori, ce cameră, cea albastră sau cea asta cojie?
1: Camera asta cojie, am dat-o domnului Ren. I-a plăcut atât de mult, patru dublu, încât doamna Boyle va sta în camera de stejar și domnul major Metcalf în camera albastră.
2: Domnule major,
4: ordonați!
2: Rămâne aici, vreau să poftim, stă pe aici.
6: E greu să găsiți personal de serviciu.
1: Avem o singură femeie externă. Locuiește în sat.
6: Și ca personal intern?
1: Nimeni. Numai noi doi.
6: Credeam totuși că e vorba de o pensiune cu tot confort.
1: Așa și este, dar suntem abia la început.
6: Ce înseamnă asta, domnule? Am întrebat ce înseamnă asta, domnule...
1: Domnule...
0: Christopher, asta înseamnă că ador cântecele englezești pentru copii. Absurd, tragic, macabre.
1: Îmi permiteți, domnul Ryan, doamna Boyle?
6: Îmi pare bine. Poate binevoiți să-mi arătați și camera, doamnă Ralston?
1: Cum să nu? Poftiți, doamnă Boyle.
6: Jill, fii drăguț și stai tu cu domnul Ryan.
2: Desigur.
0: Domnule Ralston,
2: vă rog.
0: Eu unei femei ca doamna asta Boyle, da, i-aș oferi o odihnă pe veci. Cu deosebită voluptate sau măcar o plimbare prin nămâță. Cu visul în față.
2: Bine, domnule Oren, și eu gândesc la fel. Dar nu totdeauna poți oferi fiecăruia ce ai dori. Da. Dumnezeu, ce nu mai fi? Nu, iertați-mă, da?
5: Poftiți!
1: aflat cam la jumătate de milă de aici.
0: Oh.
1: Am abandonat-o în troiene.
0: Ați lăsat bagajul în mașină?
1: Ah, nu, nu. Niciodată nu mă încarc cu bagaje. Îmi place să călătoresc comod.
4: Dați voie să vă prezint domnul Rare. E domnișoara?
0: Caseable.
4: Soția mea e la etaj, trebuie să vină imediat.
1: Ah, nu e nicio grabă. Mai întâi să mă dezgheț. Da. Se pare că ne așteaptă o înzăpezire.
4: Da.
1: Stați bine cu proviziile.
4: Da, adică vreau să spun că soția mea e prevăzătoare.
0: Văd că ați adus un ziar. E ceva nou?
1: Ah, criza noastră politică, cea de toate zilele.
0: Da.
1: Oh, pardon. Și o crimă. Una de mai mare dragul, da.
0: Mă dau un vânt după crime.
1: Se pare că e vorba de un sadic. A sugrumat o femeie undeva pe lângă Paddington.
4: Iertați-mă, cine e victima?
1: O oarecare doamnă Lyon. În orice caz, n-a fost Jaff.
4: Dați-mi voie să vă prezint soția. Molly, deci soția mea.
1: Îmi pare bine, Caseable. Bună ziua. Poate doriți să urcați în cameră. O, excelentă idee.
4: Da, atunci vă rog, Molly, ieși în drăguță, da? Când se întoarce soția mea, va trebui să pregătească ceva pentru cine, nu?
0: Da, vă implor să mă luați ajutor de bucătar. Îmi place să gătesc.
4: Da?
0: Ouă. Aveți?
4: Ouă. O grămadă. Ținem un regiment de găini.
0: Perfect. Am să fac o omletă, o grozăvie.
4: Da. Molly!
1: Da?
0: Doamnă, da. Soțul dumneavoastră a aprobat numirea mea ca ajutor de bucătar.
1: De acord. Poftiți cu mine la bucătărie.
0: Da.
1: Cine-o fi?
4: Poate asasinul din Culver Street.
1: Jim, te rog foarte mult să nu glumești cu așa ceva.
4: Bine. Așa, dar imediat.
7: Bună seara, mine scuze. Îmi permiteți să ne unde mă aflu?
1: Sunteți la o pensiune, conacul Mountswell.
7: Norocul vine din senin, ca și ghinionul. Tatăl nostru care lești în ceruri, îți mulțumesc că mi-ai ascultat rugăciunea. O pensiune! Și pe deasupra, o gazdă fermecătoare. Rolls-Royce-ul meu s-a înzăpezit, nu vedeam la doi pași, nu cunoșteam ținutul, îmi iau mica mea geantă, deschid portiera, ies în viscol și înainte zorbește. Deodată în fața mea, o poartă de fier forjat, una, casa, sunt salvat! Sper că aveți o cameră liberă.
1: Una destul de mică.
7: Firește, clientele numeroase.
4: Da. Iertați-mă cu bagajul ce ați făcut.
7: L-am încuiat în mașină, în mica mea geantă am tot ce-mi trebuie.
1: Mă duc să pregătesc camera, da?
7: Așadar. Nu duceți lipsă de oaspeți.
4: No.
1: A, nu. Domnul Major Metcalf, doamna Boyle, domnișoara Caseable, domnul Christopher Wren și acum dumneavoastră.
7: Ah, oaspetele neașteptat, oaspetele pe care nu l-a chemat nimeni, oaspetele sosit de nicăieri. Cine sunt eu? Ah, apropo, să nu uit, numele meu este Paravicini. Sunt fericit, cum nu se poate mai fericit.
4: Ralston,

0: Nu categoric, domnule
1: Wren. Christopher Wren.
0: Dar eu una n-am să zăbovesc mult timp printre dumneavoastră.
1: Sunt convins, doamnă Boyle. Vă dau și în scris. Deocamdată mă scuzați că nu vă mai țin companie, dar am treabă în bibliotecă.
0: Vă rog. Tânărul acesta...
2: E atât de bizar.
0: Exact, domnule Major. Nu vi se pare că ar fi puțin dezechilibrat mental?
2: Tot ce se poate. Din casele de nebun se evadează ușor.
0: Nu m-aș mira deloc dacă...
3: Jim! Da? Jim!
4: Vrei tu să faci pârghie la ușa din spate?
3: Da, cobor imediat.
2: Să vă dau și eu o mână de ajutor. Ce ziceți?
3: Vă rog, chiar vă mulțumesc, așa că poftiți. Da, aici.
5: E atât alb afară. Parcă te îndeamnă să uiți de toate.
6: În cazul când poți să uiți.
1: De ce o spuneți scoate la patină?
6: Oh, visam și eu în gura mare.
1: Mm-hmm. Și la ce visați?
6: E un fel de a spune că visam. Mai degrabă mi-aduceam aminte. Degerături din acelea care dor,
1: mm-hmm.
6: Care sângerează.
1: Oh.
6: Un așternuț drențuit, un lighean în care înghețase apa, pe frig, pe coază.
1: În care roman ați citit toate astea?
6: N-ai știut că scriu romane?
1: Ce fel de, ce gen?
6: Dacă te interesează, polițiste.

0: Da? Colonel Maxwell? Da, pensiunea. Poftim? Nu, nu. Domnul Ralston este în curtea din spate. E la telefon soția. Cine? Poliția din Berkshire. Da, domnule comisar, dar e imposibil. Nu are să poată ajunge la noi. Suntem înzăpeziți. Complet înzăpeziți. Nu, nu, nu poate răzbate nimeni. Da, mă rog, dacă e absolut necesar, sigur. Dar de ce? Ce s-a... Alo? Alo?
1: Iubito, nu știu unde e cealaltă lopată.
0: Jill?
1: Da?
0: Jill, a telefonat cineva de la poliție.
2: La poliție?
0: Da, comisarul șef. Zice că trimite pe cineva încoace, un sergent. N-am înțeles bine.
2: Oricum n-are să ajungă.
0: I-am spus și eu. Dar vorbea de parcă ar fi ajuns.
2: Absurd, nici măcar un jeep nu trece prin ameți.
0: Da.
2: Stai puțin. Dar de fapt, pentru ce îl trimite?
0: Când am întrebat, a închis. Jill, ție nu ți se pare curios?
2: Ce Dumnezeu figurând. Nu cumva, Doamne, cine știe ce patalaman ne lipsește și noi trăim ca niște oameni cu conștiință liniștită.
0: Mai bine ne lăsăm pe gubaș, zău. Înzăpezirea are să dureze câteva zile. Și toți sunt nervoși, sub tensiune. Îi simt. Și nici conservele nu o să ajungă, să știi.
2: Gata, hai, capul sus, Molly, încă puțin și o să ne meargă ca pe roate, da. Totuși, când stai să te gândești ca să trimite un sergent până aici sus, în condițiile astea, nu, trebuie să fie ceva grav, da, ceva care nu suferă întârziere.
3: Domnule Ralston.
2: Vă rog.
3: Radiatoarele din bibliotecă sunt reci ca gheață.
2: Da, știți, doamnă Boyle, nu prea stăm bine cu cărbunele și...
3: Pentru 7 ghinei pe săptămână avem, sper, dreptul la o căldură omenească. E incorrect.
2: Și scandalos, știu, și scandalos. Veți avea tot ce doriți, doamnă, vă rog acum să...
3: Sper că soțul dumneavoastră nu s-a supărat.
0: Nu.
4: Doamnă Ralston. Unde e soțul dumneavoastră? Mă tem că la subsol a înghețat puțin țevile.
0: Dumnezeule, ce zic groaznică! Adinaur poliția, acum țevile...
5: Ce spuneți?
3: Poliția?
2: Poliția, ați spus?
0: Da, a sunat adinaur de la poliție ca să comunice că trimite încoace un sergent. Da, nu cred că are să ajungă.
1: Iertați-mă, s-a întâmplat ceva?
4: Află, domnule Ralston, că vine poliția. Nu știți de ce?
2: Asta era. No, nicio grijă, prin ameții ăștia nu răzbate nimeni. Toate drumurile sunt blocate.
0: Dumnezeule, priviți, un om la fereastră!
1: Chiar așa e, cine-o fi și ce vrea?
6: Domnul Ralston!
1: Da?
6: Permiteți-mi să mă prezint, sergentul Trotter de la comisariatul din Berkshire.
1: Aha!
6: Aș vrea să-mi scot schiurile. Unde pot să le las?
1: Mergeți de-a lungul zidului până la ușa din față. Vin eu să vă deschid.
6: Mulțumesc!
2: De ce ați chemat poliția, doamna Ralston?
0: Păi n-am chemat-o eu.
4: Doamne Ralston, îmi dați voie să dau un telefon?
0: Vă rog, domnule Maior.
4: Alo! Doamna Ralston, mă tem că telefonul nu funcționează, e mort.
0: Am vorbit eu, acum o jumătate de oră.
4: Între timp, firul telefonului o fi cedat sub greutatea zăpezii.
0: Da, da.
5: Ce? Nu v-ați să zică rupți de lume? Ca pe o plută de naufragiat.
4: Nu văd ce e de râs, domnule Wren.
3: Nici eu, domnule, nici eu.
5: Cum nu vă amuză aventura? Atenție, copiii, sticletele.
1: O să faceți cunoștință, sergentul Trotter din poliția judiciară.
7: Doamnelor și domnilor, unei permiteți-mi să vă salut. Și acum putem trece la chestiunea pentru care am venit.
2: Domnule sergent, dacă aveți să ne comunicați ceva în particular, noi așa noi putem să trecem în bibliotecă.
7: Nu, e nevoie. Mai bine cu toată lumea de față. Misiunea mea e... Sunteți puși sub protecția poliției.
0: Cum adică? Protecție, ați spus?
7: Da, doamnă, în legătură cu asasinarea doamnei Lyon din Londra. Crima a fost comisă ieri, probabil că ați auzit la radio sau ați citit în ziare.
0: Da. Am auzit. Femeia care a fost sugrumată.
7: Da. Sugrumată. Domnule Ralston, primul lucru pe care vreau să-l aflu este dacă ați cunoscut-o pe această doamnă Lyon.
2: Nu. E prima dată când îi aud numele.
7: Poate ați cunoscut-o sub alt nume. Lyon era un nume de împrumut. Victima avea cazier judiciar, astfel că i s-a putut stabili repede adevărata identitate. Numele ei real a fost Maureen Stenning, soția lui John Stenning, proprietarul fermei Longridge, care nu-i departe de aici.
2: Ferma Longridge. Dar nu acolo s-a petrecut pe vremuri povestea aceea cu copiii?
7: Da, exact. Da. Faimosul caz de la ferma Longridge. Da.
3: 3 copii, nu-i așa?
7: Aveți memorie bună. Copiii Lorigen. Doi băieți și o fată, orfani. Tribunalul chemat să instituie o tutelă i-a încredințat soților Stenning, proprietarii fermei Longridge, la cererea lor. Peste puțin timp, unul dintre copii a murit din cauza brutalităților la care a fost supus și din lipsă de îngrijire. La vremea lui, cazul acesta a făcut destulă senzație.
0: Da, îmi amintesc și eu. Era o poveste oribilă.
7: Cei doi Stenning au fost condamnați la închisoare. El a murit în timp ce își spășea pedeapsa. Doamna Stenning a fost eliberată în termen. Ieri, după cum v-am spus, a fost omorâtă prin sugrumare pe Culver Street 24.
0: Și cine a...
7: Ajungem imediat și la asta, doamnă Ralston. În apropierea locului crimei s-a găsit o agendă. O agendă pe care erau notate doar două adrese. Prima, Culver Street 24, cealaltă, Conacul Maxwell.
4: Poftim?
7: Cum ați auzit? Ăsta e motivul pentru care comisarul șef, la primirea sezizării Scotland Yardului, a socotit necesar să mă trimită de urgență la fața locului. Primul scop al misiunii mele este să aflu dacă dumneavoastră cunoașteți vreo legătură între actualii locatari ai Conacului și vechiul caz de la ferma Longridge.
4: Nu cunosc niciuna. Chiar niciuna. Trebuie să fie o coincidență.
7: Nu. Domnul comisar șef e de părere că n-ar fi nicio coincidență. M-a trimis să culeg toate informațiile despre actualii locatari ai Conacului și să iau orice măsuri socotez de cuvință pentru a le asigura securitatea.
4: Securitatea? Da, ce-și închipui omul ăsta, domnule sergent, că suntem în primejdie, Dumnezeule. Sper că nu vrea să spună că vreunul dintre noi trebuie să se aștepte să fie asasinat.
7: Nu e bine să provocăm panică, mai ales la doamne mă gândesc, dar... M-ați înțeles perfect, domnule Ralston.
4: Cum?
7: Da, viitoarea victimă e aici, de față.
4: Nu se poate. Nu se poate așa, fără un motiv, fără...
7: Ca să aflăm motivul, am fost trimis aici.
4: Nu, ce spuneți dumneavoastră, iertați-mă, dar e de domeniul nebuniei.
7: Exact. Se pare că asasinul nu e în toate mințile. Tocmai de aceea e periculos.
0: Mă iertați, vă rog, dar am impresia că nu ați spus tot.
7: Nu, încă nu, doamnă Ralston. Mai sunt câteva amănunte. Sub cele două adrese erau notate cuvintele unui cântec pentru copii. Refrenul Trei șoricei.
4: Da.
7: Da. Iar lângă cadavrul femeii din Culver Street, o hârtioară pe care scria: iată primul.
4: Domnule sergent, știți care-i culmea? Acest cântec l-am cântat și eu ieri. Doamne, era asta. Trebuie să recunoașteți că e un indiciu. Sunt primul suspect. Nu mă arestați.
3: Ah, ce eram. Eu l-aș fi arestat de cum l-am văzut.
7: Mă scuzați. Poliția n-are dreptul să aresteze pe baza unei simple impresii sau a unei coincidențe. Îmi trebuiesc probe.
4: Au fost așadar trei copii și a murit unul.
7: Da, cel mai mic. Un băiat de 11 ani.
4: Cu ceilalți doi, ce s-a întâmplat?
7: Fata a fost adoptată de cineva. N-am reușit să-i dăm de urmă. Băiatul, cel mai mare dintre frați, trebuie să aibă acum vreo 22 de ani. A dezertat din armată și de atunci nu se mai știe nimic despre el. În fișa medicală pe care am găsit-o la unitatea unde și-a făcut stagiu, scrie schizofrenic.
0: Vă se zic că se bănuiește că el a ucis-o pe Maureen Lyon, Stenning.
7: Da.
0: Și că fiind bolnav mental, mânat de furia asta asasină a lui, va veni aici să-și caute a doua victimă printre noi. Dar de ce?
7: La acest de ce trebuie să-mi răspundeți dumneavoastră.
4: Noi?
7: După părerea domnului comisar șef, o legătură trebuie să existe.
0: Domnule sergent, pot să mă duc la bucătărie?
7: Vă rog. Acum, dacă sunteți buni, să-mi răspundeți cine dintre dumneavoastră a avut vreo legătură cu povestea de la ferma Longridge. Poate nu vă dați seama de situație. Aici, în casă, printre dumneavoastră, se află un om în pericol. În pericol de moarte. Eu, poliția, am datoria să știu cine-i acela. Bine. Vă voi întreba pe fiecare în parte. Încep cu dumneavoastră, domnule...
8: Paravicini, scumpe domnule, eu nu am de unde să știu nimic, dar nimic din cele ce s-au discutat aici. Vin de prea departe, eu sunt cetățean străin. Nu pot avea nicio cunoștință despre o afacere strict locală, veche de câțiva ani.
7: Doamna?
3: Boyle, nu înțeleg. Ce amestec pot avea eu cu cazul acela atât de dezgustător?
7: Domnișoara?
9: Caseville, Leslie Caseville. N-am auzit niciodată de ferma Longridge. Nu cunosc nimic din cele ce se discută aici.
7: Dumneavoastră, domnule...
10: Metcalf, majorul Metcalf. Cazul l-am cunoscut la vremea sa din presă. Pe vremea aceea mă aflam în garnizoana la Edinburgh. Personal, nu am avut nicio relație.
7: Și dumneavoastră?
11: Da. Christopher Wren. Eu eram pe atunci copil. Și subliniez copil. Nu mi-amintesc să fi auzit ceva.
7: Deci asta e tot ce aveți de declarat, da? Niciunul dintre dumneavoastră nu aveți de adăugat nimic? Niciunul? Bine. În cazul când asasinul va lovi din nou, de data asta, aici în casă, poliția își declină orice răspundere. Domnule Ralston,
10: da? Da.
7: Vă rog, aș vrea să arunc o privire prin restul casei.
10: Da, sigur că da, vă însoțesc. Să mergem întâi sus.
12: Doamna Boyle!
3: Ce mai dorești, tinere?
12: Ce ziceți? Dacă v-aș surprinde singură și m-aș apropia tiptil de dumneavoastră, începând deodată să fluier.
3: Doamne Dumnezeule, ce asta?
12: Și în clipa aceea ați simțit niște mâini reci în jurul cătării.
3: Tinere, îi sprevește!
10: Ajunge, Cristobal! Ajunge!
3: Sunt glume, domnule.
10: Orice glumă are o limită. Și cinstit vorbind, nu văd nimic amuzant.
12: Ce poate fi mai amuzant decât gluma unui nebun? Face pe ghidul sergentului Trotter.
3: Domnul Wren s-a comportat adineauri de o manieră pentru care nu am cuvinte, domnule.
10: Mulți tineri de astăzi par să aibă nervi uzați.
3: Teatru, domnule. Ca să vă fac o mărturisire intimă, domnule major, personal, am nervi atât de tari încât aș spune că aproape îmi lipsesc.
10: Ați dovedit-o și acum câteva minute.
3: Nu înțeleg.
10: Dacă nu mă înșală memoria, tribunalul care a încredințat soților Stanning tutela celor trei copii fusese prezidat de o judecătoare. Iar judecătoarea se numea Boyle.
3: Da, aveți o memorie surprinzătoare. Dar pentru ce să se răzbune pe mine? Ce răspundere am eu? Tutela copiilor am încredințat-o numai pe baza recomandărilor din localitate. Cum să fi prevăzut ce avea să se întâmple?
13: Da, nici eu nu m-am înșelat. Dumneavoastră ați fost.
3: Potrivit legii, eu mi-am făcut datoria, doamna Ralston. Da, datoria legală.
10: Văd că s-au terminat lemnele. Mă duc să mai aduc.
13: E abia 4 după amiaza și poftim. S-a și întunecat. Să aprind lampile. Așa e mai plăcut, nu?
3: Asta e bună. Unde mi-am uitat stiloul? Nu cumva în bibliotecă. Ia să văd.
13: Nesuferită melodie. Cine o fi în salon?
9: Domnul Paravicini. Dar de ce nu vă place? Vă amintește de copilărie? Ați avut o copilărie nefericită?
13: Dimpotrivă.
9: Vă invidiez.
13: Dumneavoastră, nu?
9: Oh, nu.
7: La etaj totul mi se pare în ordine. Acolo ce aveți? Salonul?
14: Da.
7: Și aici biblioteca.
14: Sunt tocmai.
3: Fiți bune, închideți ușa, vă rog. E un curent îngrozitor aici.
7: Scuzați, doamnă Boyle, dar trebuie să cunosc exact terenul. Da. Cu asta cred că am terminat. Nu văd nimic suspect. E timpul să raportez situația domnului comisar șef.
13: Nu puteți vorbi, e defect.
7: Cum? De când? E drăcie.
13: A încercat și domnul major Metcalf, îndată după ce ați sosit.
7: Dar funcționa. Doar am vorbit cu dumneavoastră de la comisariat.
13: Da. Da, între timp mă tem că greutatea zăpezii a rupt cablul.
7: Nu cred. Mai degrabă să nu fi fost tăiat de aici.
2: Tăiat? Cine putea să-l taie?
13: Pe mine, mă scuzați, încă nu sunt gata cu masa.
2: Da, te rog, Molly.
7: Există o derivație?
2: Da, sus, în camera noastră.
7: Sunteți bun să vedeți dacă funcționează. Dacă nu, verificați dumneavoastră firul și la etaj.
2: Da, sigur.
7: Eu mă mai duc o dată afară.
2: Vă rog, sigur. Da.
3: Cine-o fi deschis fereastra? Parcă am fi în toiul verii.

0: Vă rog, doamnă Ralston, încercați, gândiți-vă. Acum vă aduceți aminte?
1: Nu pot. Înțelege-mă, nu pot aduna gândurile.
0: Doamna Boyle a fost ucisă chiar în clipa în care ați intrat dumneavoastră?
1: Nu-mi dau seama.
0: Gândiți-vă, doamnă Ralston.
1: Nu știu. Credeți-mă, nu știu.
0: Gândiți-vă.
1: Nu știu. Nu sunt nici măcar sigură că am auzit ceva.
2: Domnule Sergeu, nu credeți că ajunge de când o torturați?
0: Aici se anchetează o crimă. Ori vă e indiferent dacă va mai muri cineva.
2: Încă o crimă?
0: Cântecul spune trei șoricei.
2: O să zică un asasinat pentru fiecare? Păi, dar ar trebui atunci să mai existe aici în casă cineva care...
0: Ați înțeles foarte bine. Încă cineva care a avut un amestec cu cele întâmplate copiilor de la ferma Longridge. În agenda găsită de poliție fusese renotate două adrese. Pe Culver Street 24, o singură victimă posibilă. Aceasta a fost lovită. Cine vă garantează însă că la conacul Maxwell nu mai există, după doamna Boyle, încă o posibilitate?
3: Absurd! Prea ar fi mare coincidența ca doi oameni amestecați în povestea de atunci să se nimerească aici în același timp.
0: Cel puțin doi au și fost până acum, domnișoară Casewell. Unul era doamna Boyle, celălalt asasinul. Se află printre dumneavoastră. De ce n-ar exista și un al treilea?
4: Domnule sergent, eu vă ascult și am impresia că visez.
2: Iar eu că pierdem vremea. Există o singură persoană aici care...
0: Vă rog, domnule Ralston, cercetările le conduc eu.
2: Mă rog, poftim, conduceți-le.
0: Da, mulțumesc. Ce importă în anchetă este nu numai mobilul crimei pe care îl cunoaștem, sau, mă rog, presupunem că îl cunoaștem, ci și împrejurările anume pe care făptașul le aștepta, deoarece îl avantajau. Momentul favorabil pentru a săvârși omorul. Oh. Iar un asemenea moment l-ați avut cu toții.
2: Cum?
0: Nu. Da, de ce protestați? Când a fost comisă crima, fiecare era singur.
2: De acord cu tot ce spuneți până la un punct, sergent Trotter. Poliția știe foarte bine cine a ucis-o pe femeia din Culver Street. Cel mai mare dintre frații de la ferma Longridge. 22-23 de ani, dezechilibrat mental. Da? Da? Și din câte îmi dau seama, un singur ins de aici, din casă, corespunde acestor semnalmente. Christopher Wren!
5: Minte! Minte are ceva cu mine. Toți aveți ceva cu mine, întotdeauna a fost așa. Cum vreți să-mi aruncați în spinare și cremele astea? Ce m-am făcut eu?
1: Chris, nimeni nu-ți vrea răul. Te rog, eu, calmează-te. Gata. Vă rog, spuneți că nu o să-l arestați.
0: Eu nu arestez pe nimeni, pentru asta îmi trebuiesc probe și probe nu am deocamdată.
2: Molly, ești complet iresponsabilă și dumneavoastră, domnule sergent, la fel. Există aici în casă criminalul. Ar trebui arestat imediat.
1: Ai răbdare, Jill. Te rog. Domnule sergent, se poate... Aș vrea să vă vorbesc între patru ochi.
0: Sigur că da. Dumneavoastră fiți bun și treceți în sufragerie.
2: Nu. Eu rămân aici.
1: Jill, te rog. Te rog, fii înțelegător. Hai.
2: Deși mi-e imposibil să înțeleg ce urmărești.
0: Da, doamnă Ralston. Vă ascult.
1: Poliția, domnule sergent, crede că maniacul acesta care ucide este cel mai mare dintre băieții de la fermă. Dar nu e sigură nici poliția, nu-i așa?
0: Deocamdată dispunem de câteva fapte, aparent răzlețe, că nu se poate să nu fie legate între ele. Da. A fost unica femeie de pe Culver Street, complice la torturarea și înfometarea premeditată, sistematică, a copiilor acelor. A fost ucisă judecătoarea care a dat cei trei copii pe mâinile unor călăi. Singurul telefon de la care puteam să intru în legătură cu comisariatul a fost pus în stare de nefuncționare. Încă un fapt.
1: Nici de asta nu sunteți sigur. Se prea poate ca de vine să fie zăpada.
0: Nu, doamnă Ralston, a fost tăiat firul. Tăiat afară din casă, în fața ușii de la intrare. Am găsit locul.
1: Cu toate astea nu sunteți sigur.
0: Nu, sigur nu, dar presupun. Încerc să deduc. Pe baza indiciilor de până acum. Dezechilibru mental, comportări irresponsabile, dezertarea din armată.
1: De acord. Toate acestea par să arunce bănuierile asupra lui Christopher. Dar nu-l cred capabil de crimă. Există și alte posibilități. De pildă, vreo rudă a copiilor, părinții...
0: Mama era alcoolică. A murit la scurt timp după ce i-au fost luați copiii.
1: Dar tatăl?
0: Militar de carieră, sergent, cu garnizoana în străinătate. Dacă mai trăiește, trebuie să fie pensionat.
1: În cazul acesta, asasinul nu mai e tânăr. Când am spus că ne-a chemat poliția la telefon, domnul Metcalf, majorul Metcalf, a reacționat cu o tulburare nefirească.
0: Da?
1: Da. A fost foarte afectat. Expresia feței lui chiar m-a frapat. E un om foarte drăguț și pare perfect normal.
0: Da.
1: Dar s-ar putea să simuleze.
0: Uneori se simulează atât de bine încât numai o întâmplare poate să... În sfârșit, e foarte posibil ca Maureen Lyon să fi fost sugrumată de o femeie. Da, da, o femeie. Fața ascunsă în fular, pălăria bărbătească de fetru lăsată pe frunte.
1: Domnișoara Caseva.
0: De ce nu? Sau dumneavoastră?
1: Eu?
0: Ca vârstă, cel puțin, e pe deplin plauzibil. Și mai e și soțul.
1: Jill. Ridicol.
0: Cât de bine vă cunoașteți soțul, doamnă Ralston?
1: Întrebarea mi se pare stupidă.
0: De când sunteți căsătoriți?
1: De aproape un an.
0: Familia, i-o cunoașteți?
1: Sigur. Tatălui Jill a fost avocat. A murit de mult și mama la fel.
0: Ați controlat vreodată dacă ce v-a povestit corespunde adevărului?
1: Este de-a dreptul insultător acum să...
0: De cât timp îl cunoșteați pe Jill Ralston când v-ați căsătorit cu el?
1: Doar de 3 săptămâni, dar îl știu ce fel de om este. N-are nicio noimă, să știți, absolut niciuna, să insinuați că el ar fi dezechilibrat cu acela mintea care... Mai întâi că nici nu era la Londra.
0: Dar unde era? Acasă?
1: Nu. A umblat toată ziua să caute sârmă pentru curtea de găini.
0: Și-a adus-o?
1: Nu. N-a găsit de care ne trebuie.
0: La câte mile sunteți de Londra? 30, da?
1: Da.
0: O oră cu trenul.
1: Jill n-a fost ieri la Londra.
0: Mm-hmm. Mă scuzați, o clipă?
1: Mă rog.
0: Batonul acesta este al soțului dumneavoastră, da?
1: Da.
0: Uitați ce am găsit într-unul din buzunare, Evening News. Prima ediție a ziarului apare la ora 3 și se găsește numai la Londra. E de ieri.
1: Nu se poate.
0: Ce vreți dovadă mai bună?
1: M-ai speriat.
6: Unde-i?
1: Cine?
6: Sergentul.
1: Adinaur era aici, nu știu.
6: Doamne, doamne, de-aș putea să fug.
1: De ce?
6: Tot sunt contra mea. Vreau să mă scoată vinovat de crimele comise. Soțul dumitale atât aștepta.
1: Azi e nervos. Iartă-l și tu. Christopher, nu poți continua așa, dând mereu bir cu fugiții. Spune drept, numele tău e Christopher Wren?
6: Nu.
1: Nu. Și nici nu studiezi arhitectura?
6: Nu.
1: Nu. Atunci de ce te dai drept altul? De fapt, cum te cheam?
6: Să nu mă întreb asta.
1: Te întreb fără niciun gând ascuns. Am încredere în tine, Christopher.
6: Dar n-am eu în dumneata. Unul ca mine nu poate spune nimănui cum îl cheamă. Am dezertat din armată și de atunci nu cetez să fug. Să fug. Poftim, nu mă pot opri nici aici.
7: Iertați-mă dacă vă deranjez.
1: Vorbești prostigil. Te rog să nu faci situația mai grea decât este.
7: Da?
1: Chris, te rog, du-te.
4: Bine.
1: Te rog.
7: Dar dacă ai nevoie de mine, cheamă-mă.
4: Nu, nu, nu. E chiar nu te mai înțeleg, Molly. Doamne, doamne, imprudența asta de a rămâne singură cu un...
1: Nu
4: asta.
1: E el.
4: Cum nu e el? Doar este scrisă pe frunte scrânteala.
1: Nu e el. El e un nenorocit. Atât, atât.
4: Ah, dar eu am citit undeva că asasinii, sadici mai ales, exercită asupra femeilor un fel de fascinație. Încep să cred, într-adevăr, că așa este. Nu, stai puțin. Ia spune-mi unde l-ai cunoscut. De când durează povestea asta?
1: Ești ridicol, Jill. Jill! Nu l-am văzut în viața mea pe Christopher Wren ăsta. Până ieri.
4: Până ieri. Ah... Nu știu de ce, dar eu aș vrea să fiu convins că nu l-ai întâlnit pe furiș la Londra.
1: Știi bine că n-am mai fost la Londra de peste o lună de zile.
4: Chiar atât de mult să fie?
1: Jill, termină cu aerele astea de închizitor.
4: Nu e vina mea, te rog să mă scuzi. Uite, vezi mănușa asta? Ai purtat-o ieri. L-am dat peste ea în timp ce discutai cu sergentul Trotter. Ia uite ce a căzut din mănușe. Ha? Un tichet de autobuz din Londra.
1: Da.
4: Așa că dacă e vorba să te cred că n-ai mai fost la Londra de o lună de zile, eu te cred, dar până ieri...
1: Da.
8: Am fost. Ieri.
2: Ai fost ieri, fiindcă mă știai pe mine ocupat să caut sârmă, nu?
8: Ai căutat și la Londra?
2: Poftim?
8: N-ai cumpărat tu acest ziar de după amiază?
2: Ce? Unde l-ai găsit?
8: Într-un buzunar de la paltonul tău.
2: Oricine putea să mi-l pună în buzunar.
8: Nu, Gil! Ai fost la Londra!
2: Da, sigur, mai spune că m-am avut și o întâlnire cu o femeie!
8: Nu, n-am să spun!
2: Dar Molly! Că... Molly, ce se petrece cu tine? Molly!
9: Da. Strigați! Strigați! Nu vă gelați! Îndrăgostiții care se ceartă în surdină nu sunt îndrăgostiți.
2: Domnule paravicini, nu crezi că ne deranjezi?
8: Ah, Gil, ești complet lipsit de tact!
9: Lăsați, signora! Se petrec aici și lucruri mai grave. Tocmai veneam să vă spun că nu știm cine a ascuns schiurile stimatului reprezentant al poliției.
10: Ați umblat dumneavoastră în deparat? Sau soția?
2: Nu, n-a umblat nimeni.
10: Mi-au dispărut schiurile.
9: Curios. Dar cum se face că l-ați căutat?
10: Vreau să cobor până la postul de poliție din Market Hampton ca să raportez situația.
9: Înseamnă că există cineva aici, în casă, care a avut interesul să vă împiedice.
10: Nu, așa nu se mai poate. Sunt lipsit de singura posibilitate de a lua contact cu exteriorul. Să poftească aici toată lumea, imediat!
9: Domnișoara Caswell este sus în cameră, cel puțin așa cred.
8: O anunț eu imediat!
9: Pe domnul Major l-am lăsat în sufragerie.
2: Sufragerie, mă duc să-l caut.
10: Să vină și domnul Christopher.
11: Sunt aici. Dar ce e alarma asta?
10: E vorba de schiurile mele.
11: Schiurile?
8: Cred că suntem cu toții aici, domnule sergent.
10: Domnișoara Caswell, ați luat cumva o pereche de schiuri din debara?
8: Schiuri? Dumneata mă vezi schiind?
10: Domnule Major,
11: în ce mă privești, nu m-am atins de ele.
10: Și totuși au dispărut. Întrebarea este, unde sunt schiurile acum?
11: N-avem decât să le căutăm, doar nu sunt un ac să se piardă. Dacă împărțim între noi terenul, îl acoperim imediat.
10: Nu vă grăbiți, domnule Major. De unde știm că această împărțire a terenului nu corespunde unui plan al dumneavoastră?
11: Plan? Fii mai clar, te rog.
10: De un ceas și mai bine, de când a fost ucisă doamna Boyle, mă întreb, cum va proceda mai departe asasinul? Ce poate să mai scornească o minte dementă? Care îi va fi pasul următor? Pentru că, dacă vrem să-l împiedicăm, trebuie să fim mai iuți ca dânsul. Doar așa nu va avea loc aici a treia crimă.
8: Dumneata, continui să crezi asta?
10: Da, domnișoară Caswell, cred. Trei șoricei. Doi au și fost scoși din joc. A mai rămas unul. Sunteți în casă 6 oameni. Unul dintre dumneavoastră este un asasin. Nu știu încă cine, dar am să aflu. Iar altcineva dintre dumneavoastră este victima următoare. Acestei persoane care se simte amenințată mă adresez acum. Oricine are o legătură, cât de mică, cu povestea aceea de la ferma Longridge, să nu se sfiască să o spună, în binele lui. Da, e limpede, nu va vorbi. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunteți liberi? Domnule paravicini,
11: da.
10: Sunteți buni să rămâneți.
9: Da, mă rog. Despre ce mai e vorba?
10: Am o nelămurire.
9: Cu privire la?
10: La dumneavoastră și la mașina dumneavoastră.
9: Oh.
10: Și la întroienirea ei, exact în momentul oportun.
9: Poate doriți să spuneți inoportun, domnule sergent.
10: Da, depinde din ce punct de vedere. Dar fiindcă veni vorba, încotro mergeați când ați avut accidentul?
9: Mergeam la un prieten.
10: Numele, adresa prietenului.
9: Credeți că are vreo importanță?
10: Din ce în ce mai semnificativ, domnule Paravici.
9: Nu cumva exagerați cu conștiinciozitatea profesională, domnule sergent?
10: Câtă vreme mi se răspunde la întrebări, nu. Exagerez poate cu dumneavoastră, care evitați să-mi răspundeți.
9: Da, vă rog, întrebați-mă.
10: De unde veneați aseară?
9: De la Londra.
10: De la ce adresă?
9: Adresa mea obișnuită, Hotel Ritz.
10: Dar domiciliul dumneavoastră stabil?
9: Eu detest stabilitatea, domnule sergent.
10: Profesiune?
9: Trăiesc din venituri.
10: Ce fel de venituri?
9: Personale.
10: Mi se pare că jocul acesta a început să vă amuze. Ei, ca să vă amuze cu adevărat, trebuie să fiți foarte siguri de dumneavoastră. V-aș sfătui să nu vă simțiți atât de sigur, domnule Paravicini. Sunteți implicat într-un asasinat. Crimele nu sunt o joacă de copii.
9: Da, și acum ce faceți cu mine? Inchiziția se suspendă?
10: Pentru moment, da.
9: Nu-mi doresc decât ca momentul acesta să dureze cât mai mult, domnule Sergio.
10: Domnișoară Caswell!
8: Ce doriți?
10: Nu vreți să coborâți pentru câteva minute?
8: Cu ce vă pot fi de folos?
10: Întrebările pe care le-am pus domnului Paravicini, le-ați auzit, da?
8: Oarecum.
10: Vroiam unele date și de la dumneata.
8: Vă rog.
10: Adresă?
8: Villa Mariposa, Mallorca, Spania.
10: Aveți familie?
8: Nu am.
10: De când sunteți în țară?
8: De o săptămână.
10: Și unde ați locuit?
8: La Ledbury Hotel, în Londra.
0: Ce anume v-a atras aici, la conacul Maxwell?
3: Căutam un loc liniștit, la țară.
0: Și cât v-ați propus să rămâneți?
3: Până termin ce am de făcut.
0: Ce anume aveți de făcut? V-am întrebat ceva.
3: Poftim?
0: Scopul călătoriei dumitale, domnișoară.
3: Mă scuzați, mă gândeam în altă parte.
0: Nu mi-ați răspuns la întrebare.
3: Cinstit vorbind, nu văd de ce v-aș răspunde. E o chestiune strict personală.
0: Puteți indica pe cineva care vă cunoaște?
3: Aici nu. Trăiesc mai mult în străinătate.
0: Sunteți născută în Mallorca?
3: Nu. Când am plecat din Anglia, aveam 13 ani.
0: În ce scop ați venit încoace?
3: Pare să vă preocupe.
0: Într-adevăr, mă preocupă. Câți ani aveați când ați plecat în străinătate? 13?
3: 12, 13, cam așa ceva.
0: Vă numeați Casewell și atunci?
3: Mă numesc Casewell acum.
0: Atunci însă, cum vă numeați?
3: Ce vreți să dovediți?
0: Nu vreau să știu decât cum vă numeați când ați părăsit Anglia.
3: E atât de mult de atunci. Am uitat.
0: Sunt lucruri care nu se uită. Numele, numele adevărat mă interesează.
3: Dar vi l-am spus, Leslie Margaret Catherine Casewell.
0: Catherine! La ce naiba ai venit încoace?
3: Eu? Dumnezeule, de ce am venit? De ce?
5: Știam că printre metodele umanii poliția engleză se numără și tortura.
0: N-am făcut decât să-i pun câteva întrebări.
5: Da, care au impresionat-o puternic. Asta a fost tot, domnișoară Casey?
3: Tot, absolut tot. Dar crima asta e atât de grozitoare încât... Mă duc în camera mea.
0: Neputință, nu pot să cred.
5: Ce nu pot să crezi? Faci niște ochi de parcă ai fi văzut o stafie.
0: Am observat ceva. Ceva ce ar fi trebuit să-mi sară în ochi de mult. Am fost torb. Acum însă cred că ieșim la capăt.
5: Poliția are în sfârșit un indiciu.
0: Da, da, domnule. Poliția are un indiciu. Am nevoie de toți cei din casă. Știți unde se află?
5: Jill și Molly sunt la bucătărie. Pe Maior l-am lăsat în căutarea schiurilor dumitale. Nu știu însă unde poate fi paravicinii.
0: Pe paravicinii îl chem eu. Vezi dumneata de ceilalți.
5: Da.
0: Da. Poftim, apropiați-vă. Am să vă cer puțin atenție. Vă amintiți că după asasinarea doamnei Boyle v-am luat declarații fiecăruia cu privire la locul unde vă aflați în momentul comiterii crimei. Potrivit acestor declarații, doamna Ralston se găsea la bucătărie, da? Domnul Paravicini în salon, unde cânta la pian.
12: Da, exact.
0: Domnul Ralston la etaj, în camera domniei sale. Domnul Ren idem. Domnișoara Casewell în bibliotecă. Domnul Maior Metcalf în pivniță, da?
12: Exact, foarte exact.
0: Acestea sunt declarațiile dumneavoastră. Mijloace să le verific nu am. S-ar putea să fie adevărate, s-ar putea să nu fie. În orice caz, 5 sunt adevărate, a 6-a nu e. Care? 5 dintre dumneavoastră spuneți adevărul. Unul minte. Mi-am făcut un plan ca să descoperim mincinosul. Adică vom afla cine e ucigașul.
3: Nu neapărat. Cineva putea minți și din alte motive.
0: Mă îndoiesc.
13: Singur spuneați că nu se pot verifica declarațiile.
0: Nu, dar închipuiți-vă că fiecare ar repeta întocmai ce a făcut în momentul acela.
13: O reconstituire a crimei vreți. Eu deci trebuie să mă întorc la pian în salon și pentru a doua oară să fac să răsune melodia autograf a asasinului.
0: Dar de ce atâta grabă, domnule Paravicini? Dumneavoastră, doamnă Ralston, cântați la pian?
3: Da.
0: Și cunoașteți melodia Trei șoricei?
3: Cine nu o cunoaște?
0: Vă să zic că o puteți cânta cu un deget, da? La fel de bine ca și domnul Paravicini.
3: Cred.
0: Am să vă rog să treceți în salon, să vă așezați la pian și să începeți să cântați când am să dau eu semnalul.
12: Protestez, domnule sergent. Era vorba ca fiecare să joace vechiul rol.
0: Vor fi jucate vechile roluri, dar fiecare de alt actor, da? Puteți pleca, doamnă Ralston.
13: Nu, da. Acum chiar că nu văd rațiune.
0: Nu, și totuși există, da? Numai așa se pot verifica declarațiile și în special una din ele. Acum, vă rog, atenție, da? Vă voi indica locul unde urmează să stați fiecare. Domnule Ren, veți trece la bucătărie. Domnule Paravicini, veți urca în camera domnului Ren.
12: Mă rog.
0: Domnul Maior, dumneavoastră urcați în camera domnului Ralston, da? Domnișoara Casewell, vă rog să coborâți în pivniță. Domnul Ren vă va arăta pe unde anume, pentru că dumnealui cunoaște drumul. Domnule Ralston,
10: Îmi pare rău că trebuie să vă deranjez atât, dar am să vă rog să ieșiți afară și să urmăriți pas cu pas firul telefonic până la ușa din față.
13: Mă rog, mă rog. Și dumneata, sergent?
10: Eu voi deschide radioul și voi juca rolul doamnei Boyle.
13: Nu ți se pare că riști prea mult?
10: Nu, vreau să descoper ucigașul, deci trebuie să risc. Acum vă rog, treceți la locurile pe care vi le-am fixat. Fiecare va rămâne pe locul său până când mă va auzi că strig. Doamnă Ralston, numărați până la 20 și începeți.

0: Doamnă Ralston! Doamnă Ralston!
1: Da? Ce este? Păreți foarte încântat de dumneavoastră. Ați aflat ce doreați?
0: Exact ce dorem.
1: Știți cine e asasinul?
0: Știu.
1: Cine?
0: Dumneavoastră, doamnă Ralston, trebuie să-l cunoașteți de mult.
1: Eu?
0: Dar ați dat dovadă de o mare imprudență. Ascunzând adevărul de mine, ați riscat să fiți ucisă și nu o singură dată.
1: Nu vă înțeleg.
0: Din prima clipă mi-am dat seama că aveți un amestec în cazul de la ferma Longridge. Ați știut că doamna Boyle a fost judecătoarea căreia îi revenea cea mai mare răspundere. De fapt, cunoașteți absolut tot. De ce ați tăcut atunci?
1: Am vrut să uit. Să uit.
0: Numele dumneavoastră de fată este Waring?
1: Da.
0: Domnișoară Waring, erați foarte tânără când funcționați ca supraveghetoare pedagog la școala unde învățau cei trei copii.
1: Da.
0: Iar Jimmy, băiatul care a murit, vă trimisese o scrisoare, da? Prin poștă, da? Și în scrisoare vă cerea ajutor, da? Nu i-ați răspuns niciodată.
1: N-am putut, n-am primit.
0: V-ați primit-o și nu v-ați închisit.
1: Nu e adevărat, eram bolnavă. Făcusem o pneumonie și a trebuit să mă internez chiar în ziua aceea. Câteva săptămâni mai târziu am găsit-o rătăcită printre alte scrisori. Dar bietul băiat murise. Cum a urmărit de atunci gândul ăsta? Poate dacă aflam la vreme, da, e monstruos. E monstruos că asemenea lucruri sunt cu putință.
0: Da, da, da. E monstruos. Vedeți acest revolver?
1: Îl văd. Dar n-am știut că agenții de stradă umblă înarmați.
0: Agenții, dar eu nu sunt polițist.
1: Cum?
0: M-ai confundat. Pentru că te-am sunat de la un telefon public și te-am anunțat că m-a trimis încoace comisariatul. Firul l-am tăiat eu cu mâna mea când am ajuns la ușa din față. Acum știi cine sunt? Ha? Sunt Georgi. Georgi, fratele lui Jimmy.
1: Oh, Dumnezeule!
0: Te sfătuiesc să nu strigi. Revolverul e încărcat, degetul meu e pe trăgaci. Aș vrea să-ți mai spun câteva cuvinte.

0: voi în timp ce făceam pe polițistul. Zău, erați caragioși?
1: Împușcătura îi va atrage încoace pe toți.
0: Da? Dar nici nu mă gândesc să te împușc. Nu! Ultimul șoricel în capcana lui George. Te voi strânge de gât. Te voi strânge de gât.
2: Te voi strânge de gât.
1: Hei, George! Oprește-te! Ți-aduce aminte de mine?
0: Kitty?
1: Ți-aduce aminte de fermă? De câini? Spot și Plain?
0: Kitty!
1: Da, sunt Kitty! Acum ți-aduce aminte?
0: Ce cauți aici? Ce cauți aici? De ce ai venit?
1: M-am întors să te caut. Nu te-am recunoscut până nu te-am văzut cum te joci cu șuvița de păr din frunte. Obiceiul ăsta l-aveai și când erai mic. Georgie, tu vii cu mine.
0: Nu.
1: Tu vii cu mine.
0: Unde? Unde?
1: Să nu-ți fie teamă, George.
0: De Kitty.
1: Mergem undeva unde o să ai liniște. Multă liniște. Unde ai să fii îngrijit. Și unde n-ai să mai faci rău nimănui.
0: Unde? Unde n-am să mai fac rău nimănui?
1: Da, da. Da, George. Hai. Hai.
0: Așa. Unde?
3: Molly! Molly, ești afară, Molly!
1: Ce? Frater nu e polițist, e nebun! Complet nebun!
3: De ce nu mi-ai povestit niciodată, Molly?
1: Am vrut să hui.
3: Acela Keisler i-a dat un somnifer cu efect extrem de puternic. Bine că s-a terminat. Mă temeam să nu izbutească și a treia oară.
1: Cum, domnule major? Știați că nu trimisese poliția?
3: În moment ce poliția mă trimisese pe mine, trebuia măcar să bănuiesc.
4: Dumneavoastră
3: erați trimis de... Când s-a găsit în Culver Street agenda cu cele două adrese, mi s-a părut absolut necesar ca cineva să se deplaseze de urgență la conacul Maxwell. Am telefonat majorului Metcalf, care a acceptat să folosesc numele domniei sale. Apariția sergentului Trotter m-a indignat din prima clipă. Totuși n-am putut proceda în consecință decât când domnișoara Casewell l-a recunoscut. Dar cam târziu. Atunci a venit să-mi ceară ajutorul. Nici ea nu știa că sunt de la poliție. Și acum să-mi dați voie să mă ocup de George. Să nu uit. Schiurile am onoarea să raportez, le-am ascuns la dumneavoastră în pat.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Statele medievale românești sunt cele în care au trăit și evoluat populații românești în decursul evului mediu. Moldova și Țara Românească au avut nu numai o majoritate românească timpuriu atestată, dar și o pătură conducătoare românească, boieri și domnitori, chiar dacă unii dintre aceștia, precum dinastia Basarabilor, erau de origine cumană. În Transilvania, deși a existat o majoritate românească în cele mai multe comitate, clasa conducătoare, grofii și voievozii, era maghiară. Marile puteri vecine țărilor române, Regatul Ungariei, Regatul Poloniei și Imperiul Otoman, au exercitat presiune asupra domnitorilor români pentru a-și impune stăpânirea politică. Au pretins drepturi de suzeranitate asupra domnitorilor pe care îi considerau vasali. Relațiile suzerano-vasalice erau stabilite pe baza tradiției și pe baza puterii politice și militare. Titlurile înalte de regi, duci sau împărați trebuiau recunoscute nu doar de supuși din interior, ci și de conducătorii vecini. Țările române s-au aflat în punctul de întâlnire a sferelor de influență a celor trei mari puteri ce și-au disputat dominația în regiune. Domnitorii au echilibrat pretențiile suzerane ale acestora, asigurându-și o durată mare a domniei. Pretențiile de suzeranitate erau văzute ca drepturi naturale de către rege, moș

0: transmite din generație în generație. În secolul al XIII-lea au fost create câteva mici formațiuni prestatale românești, urmând ca abia în secolul XIV să se formeze voievodatele Moldovei și țării românești, ce aveau să lupte contra Imperiului Otoman, care a cucerit Constantinopolul în 1453. Până în 1541, întreaga peninsulă balcanică și mare parte din Ungaria au devenit provincii turcești. Moldova, Țara Românească și Transilvania au rămas autonome, dar sub suzeranitate otomană. Micile cnezate slavo-române erau de altfel vasale ale puterilor vecine, precum Ungaria, Galiția, tătarii sau bulgarii. Toate aceste formațiuni statale prevoivodale pot cel mult fi denumite state medievale preromânești, dar despre formațiunile prestatale vom vorbi cu altă ocazie. Câteva cuvinte despre primele state medievale românești, urmând să revenim în alte emisiuni cu detalii. Dragoș sau Dragoș Vodă este cunoscut din cronicile moldovenești ca descălecător în Moldova și primul ei voievod. Cronicile spun că voievodul român Dragoș, fiind la vânătoare și urmărind un zimbru, a trecut din Maramureș la apa Moldovei și, plăcându-i locul, s-a așezat acolo și a populat țara cu români din Maramureș. Deși Dragoș este descălecător în Moldova, totuși Bogdan I este numit în pomelnicul mănăstirii Bistrița ca fiind cel dintâi domn al țării. Ca descălecător al țării în dependență de Ungaria, Dragoș este începătorul, iar Bogdan I trebuie considerat adevăratul întemeietor al Principatului Moldova, ca stat de sine stătător. Țara Românească, cunoscută istoric și ca Valahia, este un stat apărut în Evul Mediu, al cărui teritoriu a fost inițial limitat în nord de munții Carpați, în sud de Dunăre, iar la est de Marea Neagră. În zilele noastre, denumirea se referă exclusiv la zona geografică din sudul României moderne, dintre Dunăre, Carpați și râurile Milcov, Putna și Siret. Țara Românească a existat între secolele al XIV-lea și secolul al XIX-lea, timp de mai bine de 500 de ani, ea începându-și existența ca stat independent, odată cu bătălia de la Posada în 1330 și încheiindu-și existența ca stat, devenit autonom dar tributar Imperiului Otoman, în 1862, când, după 3 ani de uniune personală cu Moldova, s-a unit cu această țară pentru a forma bazele României moderne. Unirea principatelor s-a făcut în 1859, doar că în 1862, Cuza a unificat parlamentul și guvernul, realizând astfel unirea politică. Cucerirea ungară a Transilvaniei a început spre mijlocul secolului X, fiind încheiată în secolul XII. Un aport important în procesul ocupării Transilvaniei l-au avut secuii. În secolul XII, în Transilvania, se încerca organizarea unui principat, dar organizarea definitivă este cea de voievodat. În 1876 este atestat primul voievod al Transilvaniei, Leustachius Voievod. Începând cu secolul XII și în secolul XIII, regii Ungariei au colonizat în Transilvania germani, evocați în izvoare sub numele Hospites și cunoscuți sub denumirea generică de sași. În 1600, Mihai Viteazul a reușit să stăpânească pentru scurt timp, la 1599-1600, cele trei principate. La sfârșitul secolului XVII, Ungaria și Transilvania au devenit parte a Imperiului Austriac Habsburgic, după înfrângerea turcilor. Austriecii, la rândul lor, și-au extins rapid imperiul. În 1718, o importantă parte a țării românești, numită Oltenia, a fost încorporată în Imperiul Austriac, fiind înapoiată în 1739. În 1775, Imperiul Austriac a ocupat nord-vestul Moldovei, denumit mai târziu Bucovina, în timp ce jumătatea de est a principatului, numită Basarabia, a fost ocupată în 1812 de Rusia. Și iată că, Țările române, despărțite secole de-a rândul, pentru a putea fi mai ușor exploatate și furate de vecinii hrăpăreți, au rezistat istoriei și și-au păstrat identitatea, limba și valorile care ne-au făcut unici. Aflat în pribegie, Petru Rareș, domn al Moldovei și fiu al lui Ștefan cel Mare, scria cu o îndrăzneață speranță că vom fi iarăși ce-am fost și mai mult decât atât. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, cu respect pentru dumneavoastră.

toți s-a tâmpit Africa.

Stelaristica, să-mi iau cazanugețuică, că i l-am împrumutat, să mi-l aduc uitat. M-a dus stelaristica, să-mi iau cazanugețuică, că i l-am împrumutat, să mi-l aduc uitat. Am tot așteptat prea mult, că am țuica ce făcut. Anul ăsta smulge prune, nu mai am în ce le pune. Am tot așteptat prea mult, că am țuica ce făcut. Anul ăsta smulge prune, nu mai am în ce le pune, mă! Doamne ajută că mi-l luai, seri muiere și mai stai, că ne stă norocul în loc, aruncă lemne pe foc. Doamne ajută că mi-l luai, seri muiere și mai stai, că

Cermin ai ce făcut țuica, mama ta m-a făcut turta. Cel chemai pe Aristica, să-l cinstesc cu una mică. Cermin ai ce făcut țuica, mama ta m-a făcut turta.